0: được điều động về làm việc tại cấp xã.
1: Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ của thành phố Cần Thơ ước đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ.
0: Chương trình OCOP đã tạo động lực để các chủ thể tại xã Cù Lao Dung đầu tư nâng cao chất lượng, góp phần tăng thu nhập cho người dân và khẳng định giá trị thương hiệu của địa phương.
1: Bộ Tài chính đề xuất kéo dài miễn giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9, đồng thời khôi phục thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng từ ngày 1 tháng 7.
0: Muôn mặt đề thường sáng nay giới thiệu đến quý vị hội thi Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương vừa được tổ chức chào mừng 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Và sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân và biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại các ấp khu vực theo quy định.
1: Theo thống kê, Cần Thơ hiện có 103 xã phường với 1.896 ấp khu vực, gồm 1.405 ấp và 491 khu vực. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, thành phố sẽ còn 1.252 đơn vị, gồm 852 ấp và 400 khu vực, giảm 644 đơn vị. Trong đó, số lượng ấp tại các xã giảm mạnh nhất với gần 50% được sắp xếp sáp nhập. Đến nay, nhiều xã phường đã hoàn tất việc thông qua đề án và nghị quyết về sắp xếp ấp khu vực. Quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận của cán bộ và người dân, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cán bộ công chức viên chức sẽ được điều động về làm việc tại cấp xã. Để tạo điều kiện ổn định công tác, thành phố Cần Thơ dự kiến ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại ăn ở cho các trường hợp này.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức được điều động bố trí công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo dự thảo, các đối tượng thuộc diện hỗ trợ sẽ được khoán 3 triệu đồng mỗi người mỗi tháng để chi trả chi phí đi lại, tiền ăn và thuê chỗ nghỉ. Thời gian hỗ trợ là 24 tháng và được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng. Dự kiến có khoảng 777 cán bộ công chức viên chức được hưởng chính sách này. Tổng kinh phí thực hiện trong 2 năm khoảng 51 tỷ 800 triệu đồng từ ngân sách địa phương.
0: Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của thành phố Cần Thơ là 95,58%, vượt mục tiêu nghị quyết cả năm là 95,4%.
1: Để đạt kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thành phố giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã phường và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện, tăng cường tuyên truyền vận động người dân, trong đó mạng lưới đại lý thu và cán bộ cơ sở đến tận khu dân cư hộ gia đình để giải thích quyền lợi bảo hiểm y tế, giúp người dân nhận thức rõ lợi ích khi tham gia, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được cải thiện, tập trung vào các nhóm còn tiềm năng phát triển như trường học, doanh nghiệp và các nhóm dân cư khó tiếp cận chính sách an sinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy mạnh công tác truyền thông và nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em là hết sức cần thiết, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên mầm non, những người trực tiếp đồng hành cùng trẻ trong giai đoạn đầu đời. Thông qua các chương trình tập huấn chia sẻ kiến thức về đặc điểm, nhu cầu và phương pháp hỗ trợ trẻ tự kỷ, các giáo viên mầm non sẽ được trang bị thêm những hiểu biết chuyên môn cần thiết để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, thấu hiểu trẻ hơn, từ đó có các chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ phù hợp. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập mà còn tạo điều kiện để trẻ tự kỷ phát huy tối đa tiềm năng, phát triển toàn diện và hòa nhập tốt với bạn bè cùng trang lứa.
1: Theo kế hoạch, có khoảng 720 giáo viên tại các trường mầm non, mẫu giáo công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức với sự tài trợ từ dự án nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ và tầm quan trọng của can thiệp sớm dành cho trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2028. Đây là cơ hội quan trọng để đội ngũ giáo viên mầm non nâng cao kiến thức chuyên môn, góp phần phát hiện sớm, hỗ trợ đúng cách và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ phát triển. Thạc sĩ Trung Ngọc Thiên Thanh, chuyên gia tâm lý và can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ cho biết.
2: Các cô mầm non là những cái người mà tiếp xúc với trẻ rất là nhiều thời gian. Thậm chí là có các cô là còn ở với trẻ còn nhiều hơn cả cha mẹ nữa. Cho nên là có những cái dấu hiệu hay là những cái khó khăn của trẻ là các cô rất là hiểu. Các giáo viên mầm non có am hiểu, có được tập huấn cái cách nói chuyện, tập huấn cái cách nhận biết. Đôi khi là tập huấn một vài cái cách để hỗ trợ cho trẻ ở trong lớp nữa. Thì nó cũng có thể giúp ích cho cái việc là truyền tải đến gia đình. cũng như là gợi ý cho gia đình các cách

0: có thể hỗ trợ cho bạn ấy ha. Và quan trọng nữa là tuyên truyền cho gia đình về một cái điều là gia đình có thể tìm tới những cái phương thức nó không phù hợp, nó tốn kém, đôi khi nó gây nguy hiểm cho trẻ nữa. Thì nếu mà các giáo viên mầm non có thể biết được và cung cấp những cái cách thức đúng cho cha mẹ đó, thì đó cũng là một cái hướng đi mà họ không có lạc lối ở trong cái việc hành trình tìm cái hỗ trợ cho con của mình.
1: Rối loạn phổ tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển thần kinh xuất hiện từ sớm, ảnh hưởng chủ yếu đến khả năng giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi của trẻ. Nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời trong những năm đầu đời, trẻ có nhiều cơ hội phát triển tốt hơn về ngôn ngữ, nhận thức, kỹ năng xã hội và khả năng hòa nhập cộng đồng. Trong khuôn khổ dự án, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ giáo viên mầm non. Các lớp tập huấn tập trung vào việc nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ, hướng dẫn sử dụng các công cụ sàng lọc sớm, đồng thời giới thiệu những phương pháp giáo dục và can thiệp hiệu quả dành cho trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, công tác tại trường mẫu giáo Trung Nhất, phường Trung Nhất chia sẻ.
2: Đợt này em được tập huấn trực tiếp thì em có những cái trao đổi giống như những cái nào mà em chưa có thông suốt hoặc em cũng chưa có hiểu kỹ rõ lắm thì em sẽ trao đổi trực tiếp với cô. Còn những cái trường hợp giống như là cô trao đổi thì em đã gặp qua thì em cũng có thể là phản hồi lại cùng cô để cho cái chuyên môn của mình cũng như mình nắm rõ hơn những cái trẻ về bị bệnh đó đặng về mình có cái hướng hỗ trợ cũng như giúp cho phụ huynh đó chị có thể là đưa trẻ đi can thiệp sớm để cho trẻ phát triển cũng như là gần như bình thường đối với những trẻ bình thường.
1: Một trong những nội dung quan trọng được triển khai là phương pháp học thông qua chơi. Đây là phương pháp giúp trẻ học tập và phát triển thông qua các hoạt động vui chơi phù hợp với độ tuổi. Đối với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, học thông qua chơi giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, tăng cường tương tác xã hội, phát triển nhận thức và hình thành các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia cũng cung cấp cho giáo viên mầm non nhiều kiến thức hữu ích như nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết sớm trẻ tự kỷ, kỹ năng giao tiếp sớm với trẻ, phương pháp hỗ trợ vui chơi phù hợp theo từng độ tuổi, xây dựng tháp học tập, hình thành kỹ năng tiền viết và kỹ năng viết. Cô giáo Võ Thị Cẩm Giang, công tác tại trường mẫu giáo Thạnh Hòa, phường Trung Nhất chia sẻ như vậy.
3: Lớp tập huấn về rối loạn phổ tự kỷ thì giúp em rất nhiều trong cái việc quan sát trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ. Thì hiện nay thì hầu như là cũng mỗi lớp cũng sẽ có một bạn có những biểu hiện rối loạn phổ tự kỷ, nhưng mỗi bạn sẽ có những biểu hiện khác nhau tùy vào độ tuổi của bé. Qua lớp học này thì nhận biết được là rối loạn phổ tự kỷ hiện tại thì nó rất là phổ biến, nó có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này. Qua cái việc tập huấn rối loạn phổ tự kỷ thì cô giáo sẽ cần có những cái kiến thức cơ bản để hướng dẫn cho trẻ. Những trẻ mà có biểu hiện rối loạn phổ tự kỷ có thể hòa nhập được với các bạn khác ở một độ tuổi nhất định.
1: Học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non là nhu cầu và quyền lợi chính đáng của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. Với vai trò là những người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ mỗi ngày, giáo viên mầm non chính là những người có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đồng thời hỗ trợ trẻ phát triển các kỹ năng xã hội, giao tiếp và hòa nhập với bạn bè.
4: Mỗi sự quan tâm, thấu hiểu và hỗ trợ kịp thời từ gia đình, nhà trường và cộng đồng sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội phát triển cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. Hãy cùng chung tay nâng cao nhận thức, phát hiện sớm và can thiệp sớm để giúp trẻ có một tương lai tốt đẹp hơn. Thú vị, từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức.
1: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước đạt trên 3 tỷ 62 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt hơn 50% nghị quyết. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 721 triệu đô la Mỹ, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, nông sản, chế biến tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống và từng bước mở rộng sang các thị trường tiềm năng.
4: Để đạt được kết quả đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, tăng cường cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như Trung Đông, châu Âu, Nhật Bản, ASEAN và thị trường Hà Lan.
1: Bên cạnh, thành phố cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm, chủ động phối hợp với

0: các bộ, ngành và hiệp hội ngành hàng trong công tác cảnh báo sớm, ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường.
1: Từ đầu năm đến nay, lĩnh vực chăn nuôi của thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm.
0: Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố hiện đạt

0: trong kế hoạch. Sản lượng trứng gia cầm đạt gần 393 triệu trứng, tăng gần 9%, đạt hơn 54% kế hoạch. Thành phố tiếp tục khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường. Toàn thành phố hiện có 1.110 trang trại và khoảng 90.000 hộ chăn nuôi. 4 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi và hơn 23 trang trại liên kết gia công, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp.
1: Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y được tăng cường. Các cơ sở chăn nuôi từng bước áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Thành phố Cần Thơ có 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, còn 13 xã chưa được công nhận nông thôn mới. Năm 2026, địa phương đề ra chỉ tiêu công nhận thêm 6 xã nông thôn mới.
0: Từ đầu năm đến nay, thành phố tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tập trung rà soát hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chương trình OCOP tiếp tục được đẩy mạnh với 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể được công nhận, gồm 4 sản phẩm đạt hạng 5 sao, 242 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 657 sản phẩm đạt hạng 3 sao, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm.
1: Trong 6 tháng năm 2026, thành phố Cần Thơ thành lập mới 35 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ đăng ký trên 60 tỷ đồng. Lũy kế toàn thành phố đã có 754 hợp tác xã đang hoạt động, 9 liên hiệp hợp tác xã và 3.763 tổ hợp tác đang hoạt động với tổng vốn điều lệ đăng ký là trên 1.583 tỷ đồng, thu hút hơn 51.300 thành viên và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 42.000 lao động.
0: Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tham gia liên kết chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, việc gáp và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, giải quyết việc làm tại địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới.
1: Quý thính giả thân mến, xây dựng thương hiệu cho đặc sản địa phương là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển

Liên tục chương trình, chúng ta cùng thưởng thức nhạc ngoại lời diễn của Đinh Quyên có tựa đề Truy Mộng Nhân, sẽ do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Và ca khúc Đã Không Yêu Thì Thôi, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An với tiếng hát cảm xúc của Tăng Phúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Mời quý thính giả cùng tiếp tục chương trình lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng chạm đến trái tim người nghe bằng lời ca sâu lắng trong ca khúc của Nguyễn Văn Chung, Tuyết Chưa Tàn, sẽ do Quang Dinh trình bày.

Quý vị vừa lắng nghe Nguyễn Hồng Ân ngọt ngào thể hiện ca khúc Phố Xa, một sáng tác mang nhiều cảm xúc của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, ca sĩ Bảo Anh sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Giấc mơ không em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Tôn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình sân khấu hài.
3: Khoảng thời gian dành ở chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộng rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu một phân đoạn trong vở cải lương Đời Cô Lựu với những câu thoại dí dỏm bi hài thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ gạo cội của làng cải lương Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, vai Thím Hai, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, vai Võ Minh Thành, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, vai Võ Minh Luân. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Tự nhiên có thằng nhỏ ra dở áo đi chi trời. Thằng này đâu à, lỡ mua trầu ha, không nói gì chứ kì á. Trời ơi thiệt, ở cái xóm mà riết con khùng điên không à. Ôi đó là bây giờ trầu kêu con mua cũng không mua, có trầu đâu nữa mà ăn.
1: Dạ
0: đem.
1: Chào bác.
0: Ủa chú em.
1: Dạ.
0: Chú em kiếm ai vậy, đâu vậy?
1: Dạ không có, cháu đi buôn hàng bông.
0: Ồ.
1: Không biết nhà bác có trầu bán không vậy thưa bác?
0: Có.
1: Dạ.
0: Chết hết rồi.
1: Ủa vậy chứ em.
0: Tôi mới có kéo vài chục mọc đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà nó chưa có ra lá.
1: Dạ.
0: Dạ. Nắng quá ngồi chơi.
1: Dạ.
0: Chút đi.
1: Dạ cảm ơn.
0: Ở trong nhà mới mát à nha.
1: Dạ.
0: Đi ngoài đường trời nắng nó nắng lắm à.
1: Dạ hồi trước cháu thường lui tới miệt này đi buôn trầu.
0: Ừ.
1: Cái mấy năm làm ăn không khá, cháu ra tuốt ở ngoài miền Trung á.
0: Đi miền Trung
1: buôn bán yến.
0: Trời ơi, đi miền Trung bán yến lời dữ ha.
1: Ban đầu cũng kiếm lời được chút lịch.
0: Ừ.
1: Cái sao yến lên giá cao quá, cháu lỗ lã mang nợ mang nần.
0: Ừ.
1: Bây giờ thì suy qua cái nghề cũ rồi.
0: Ngày
1: không
0: gì?
1: Biết cha, hồi trước cháu thường tới lui tới miệt này, thấy nhà bác ở dưới mấy sông có trọng hàng mùa u á.
0: Có.
1: Bây giờ bác đóng ráo trọ cho nhìn sao lạ quá à.
0: Trời, nhớ thì đúng mà tôi đâu có đốn.
1: Dạ.
0: Nhà nước họ đốn.
1: Dạ.
0: Để mà họ hàng cái khúc lộ lỡ.
1: Dạ.
0: Cho nên nó tiêu cái hàng mùa u của tôi hết chứ.
1: Dạ.
0: Ngồi đây đi.
1: Dạ cảm ơn bác.
0: Khát nước không?
1: Dạ khát.
0: Khát hồi nãy giờ không chịu nói.
1: Tại không dám xin. Không
0: nói về dông dài gì đâu mà có mùa u mùa yết cái gì. Giờ nói bác ơi cho con tôi nước uống chơi vậy.
1: Dạ xin bác miếng nước, cho uống miếng nước.
0: Đó rồi ngồi đó đi tôi đi.
1: Dạ,
0: rồi
1: đi.
0: Dạ. Uống một tô ha, một ca.
1: Dạ tùy bác à.
0: Dạ. Dạ. Bây giờ nó không có nha.
1: Dạ.
0: Nước bây giờ là nó không có nước gì hết trơn hết trội nha.
1: Lôi vậy chứ cháu cũng đỡ lắm rồi. Nãy cháu
0: mà cho chú em ơi.
1: Dạ.
0: Mấy nhỏ nó uống mọi dục nó mất tiêu hết trơn rồi.
1: Dạ.
0: Mấy quỷ này lỡ phá gì đâu á. Cái tô nó cũng lấy mà để cái đồ múc nước á. Nó cũng đem nó uống rồi nó dục của tôi hết trơn.
1: Chạy về giờ cháu muốn hỏi thăm bác một chuyện.
0: Hỏi
1: lúc đi. Trước cháu thường tới miệng này tại vì có người anh bà con ở xóm trên á.
0: Ai
1: à? Bác biết anh Hai Thành không bác?
0: Hai Thành.
1: Anh Võ Minh Thành dạy học chữ nho đó. Dạ hồi đó vợ chồng ảnh trồng đâu cũng được vài chục nọc trầu. Vợ chồng khép chăm sóc. Hãy năm nào mà trầu có giá chỉ cũng kiếm được bộn đó bác à.
0: À.
1: Dạ.
0: Nghe chú em nhắc tới thằng Thành. Tôi nói thiệt. Thằng Thành đó là tôi coi như nó là con cháu trong nhà.
1: Dạ.
0: Hồi đó nó nay lại đây. Rồi nó ba của ông Thành đó là bạn thân của ông nhà tôi.
1: Dạ cháu à, bà con cô cậu với anh Thành.
0: Chú em lại gì?
1: Dạ bà con cô cậu.
0: À hèn cái mặt giống quá chừng thấy không?
1: Dạ.
0: Giống Thành luôn á.
1: Dạ.
0: Rồi à, bây giờ tôi gặp
1: đi xa lâu quá không ai biết gì hết đó bác.
0: Tôi nói thiệt thằng Thành nó rủi ro đó. Thằng Thành á nó rủi ro dữ lắm đó.
1: Bác nó rủi ro mà rủi
0: vợ chồng nó đang làm ăn sang sẵn vậy à.
1: Dạ.
0: Thì có già đâu.

0: nên mới cho lục xét khắp trong ngoài. Thật là quá phước năng y, hỏi lục sao mà tốn nhầm cái cây súng lục.
1: Mẹ ơi,

0: mà vợ nó thì thiệt thà nhân hậu.
1: Dạ đúng rồi đó bác.
0: Khi mà cái thằng Thành nó vừa bị bắt giam đó,
1: dạ,
0: thì vợ con nó có tới đây mấy lần.
1: Chị có tới đây?
0: Tôi nói bây giờ bay về đi bán nhà mà lấy bạc, mướn thầy kiện để kêu nào.
1: Đúng rồi.
0: Gặp sống thì mình phải chèo há để dây mà làm ngơ hay sao?
1: Rồi chị nghĩ sao bác?
0: Nói à, một một hai hai gì á thì

0: người ta.
1: Nó lấy người ta, nó ghê lắm. Chú em ơi, chú em ơi, chú em gì vậy? Dạ. Sao vậy chú em?
0: Dạ.
1: Sao vậy?
0: À, dạ không có. À, dạ, dạ thưa bác, à, hồi nãy bác nói cháu nghe không rõ. À, chỉ lấy người ta mà lấy người khác mà lấy
1: ai nữa? Còn ai muôn mẹ của họ sắp mặt, họ nói là à tới đây tôi dẫn cho lo tài kiện.
0: Dạ
1: đi, đưa vợ nó đi, đi riết đi, đi ban ngày.
0: Ban đầu đi ban ngày.
1: Đi xe hơi à?
0: Đi xe hơi.
1: Có xe hơi đưa đi à?
0: Dạ.
1: Đi ban ngày đã rồi, cái đi ban đêm luôn. Riết rồi à, ban đầu đi đêm, sau đi hai đêm, ba đêm, riết một tầng mới về. Không hiểu ở lên sao? Ê, chú em đừng té. Không hiểu chú em, chú em biết lơ làm sao mà không biết? Lơ cho thằng Thành riết rồi cho tới lần này nó bị chung thân khổ sao? Từ vợ anh ta điền giọt lên cái nhảy lên làm bà hội đồng cái một rồi. Ở nhau năm trước năm sau gì đó đẻ ra đứa con gái. Mới gả chồng vào năm ngoái nè. Ta nói à...
0: Ủa? Bác ơi. Dạ? Nói vậy anh ở với cô Lựu không có đứa con nào sao bác?
1: Nhắc đến chuyện con cái của thằng Thành tôi càng thêm tội nghiệp.
0: Tội nghiệp là
1: nghe
0: sao?
1: Nói hồi đó đó, lúc Thành chưa bị bắt đó, vợ nó có bầu 5-6 tháng gì đó.
0: Dạ, dạ đúng rồi.
1: Tới chừng mà về ở người ta 2-3 tháng gì đó, đẻ được thằng con trai.
0: Con trai.
1: Máu mủ gì của họ đâu mà họ thương. Nên đẻ ra đây là họ tìm cách đưa nhỏ đi biệt tích rồi.
0: Đưa thằng con trai đi.
1: Ê, trời ơi, trời ơi, té, té, trúng gió, trúng gió, trời ơi, trúng. Đi nắng, đi nắng, chung quá. Ngồi ngồi đó tôi đi kiếm cây dầu. Sao bây giờ thấy sao?
0: Cháu đỡ rồi. Cháu đau quá.
1: Không có tôi giật chứ cháu gì giật kìa nè.
0: Cảm ơn bác con.
1: Sao?
0: Cháu đỡ rồi, cháu đỡ rồi. Cháu đỡ rồi, bác ơi.

0: À, tự nhiên đâu vô đây hỏi hỏi rồi té lên té xuống.
1: Bác hai.
0: Gì?
1: Bác cầm chân với cháu sao? Hai Thành nè. Trời Minh Thành nè. Bác. Thank you.

0: Bác ơi, 19 năm cho bị tội tù quan, nay cho vượt ngục.
1: Hả? Vượt ngục hả? Mày nói cái gì vậy?
0: Bà ơi, cháu vượt ngục cho trở về đây. Trước là cháu đến thăm bác, sau để dò hỏi tin tức của vợ con. Vợ tôi bây giờ đã là vợ của người khác, còn đứa con trai bị

0: Dạ, cho cảm ơn bác, cảm ơn bà con nhiều lắm. Nếu không có bác, không có bà con, thằng nhỏ nó chết rồi, nó còn sống tới ngày nay phải không bác?
1: Hả? Thằng nhỏ hả?
0: Dạ.
1: Mà thằng nhỏ.
0: Bác đặt nó tên gì vậy bác?
1: Nó ở đây.
0: Ở đây.
1: Hồi nãy giờ tao chưa có nói gì. Nó ở đây.
0: Nó ở đây.
1: Tao nuôi.
0: Nó ở đây đâu?
1: Nó ở đây. Tao nuôi. Tao nuôi nó mà. Tao đặt nó tên Võ Minh Lưng. Mày Võ Minh Thành.
0: Con Võ Minh Thành.
1: Tao đặt Võ Minh Lưng.
0: Bác ơi, cô cảm ơn bác nhiều quá.
2: Tụi bay ơi, tụi bay đi về chiều ngang nhớ kia tao đi chơi với ngang. Bây giờ nhớ nha tụi bay.
1: Nói về. Hả? Con đi vô con nấp trong trong chục xíu đi. Rồi cái tao nói chuyện nó ba điều cái tao kêu bay ra để cho cha gom gặp nhau. Dạ. Mày đừng có khóc ra mày thấy ý nó ở ngoài này nó nghe đó. Mày
2: nhớ rồi tụi bay. Má ơi, bữa nay con câu được 4 cá lóc, con đem bán hết 3 con rồi con. Ủa, má, chuyện gì má khóc vậy má? Má,
1: con đem cái đục vô cất đi rồi ra má nói này cho cô nghe.
2: Dạ. Yeah.
1: Đi vô lẹ đi.
0: Bác ơi, nó lớn quá rồi bác ơi.
1: Mày thấy nó giống mày không?
0: Nó giống con gạch vậy á.
1: Tao nuôi là giống. Yeah. Mày đứng vô đi.
2: Má ơi sao má khóc vậy má? Má
1: Lưng.
0: Dạ.
1: Con biết ông này là ai không con?
2: Dạ con không biết mà.
1: Làm sao con biết được? Ông này là cha ruột của con.
2: Hả? Cha ruột của con.
1: Con ơi, cha con đã bị tù quan hết 19 năm tuổi tù ngoài cung đâu. Nay cha con trở về

0: nay cha con mới gặp nhau vậy là tao mãn nguyện lắm rồi. Tao sợ là tao chết, cha con mới không nhìn được nhau. Tao không còn mong mỏi gì nữa.
1: Luân ơi, mười mấy năm ba sống kiếp tội tù ngoài côn đảo giữa nước trời một màu buồn ảm đạm. Ngài phải nuốt đắng cay đêm nằm tuôn suối lệ.

đầu, trồng dứa thì không bao giờ hái đậu. Kẻ nào đang

0: nhắc lại chuyện xưa lòng già như xe lại. Bây giờ ở đây rồi, ba mày ở đây với mày rồi, bữa nào là tao kể hết. Bây giờ nãy con câu được mấy con cá?
1: Dạ còn con.
0: Chứ còn câu mấy con?
1: Dạ,
0: còn
1: ba con bán con.
0: Được rồi, thôi được rồi, bây giờ tao vô tao nấu cơm. Rồi tao nấu canh chua cá lóc cho cha con mày ăn. Dạ. Nha. Mà đi có gì ở nhà mày đứng chặn đầu tao ba. Nè nè nè Thành ơi.
2: Dạ.
0: Ở ngoài này là tao vô chỗ tao nấu. Rồi hai cháu con mày kiếm gì vui mày tụ cái gì vậy? Ôi chết cha, cái gì đó. Trời ơi. Mày ở tụ ngoài con đảo có gì vui mày nói cho con mày nghe. Nha nha. Ở ngoài có nhiều chuyện vui lắm mà bà vô nha. Lên ra đi nấu cơm.
1: Trời ba ơi. Ở tù rồi con đảo có gì vui kể con nghe đi ba.
2: Ở tù rầu túi ruột chứ có gì đâu vui kể con.
1: Ba ơi, à? Ba giống con quá trời hả?
2: Cha mày, con giống ba sao?
1: Ba, ba con giống ba. Ba ơi, từ nay ba ở lại đây với con đi nghe ba. Con sẽ làm công chuyện gì nặng nhọc thay ba hết á, nghe ba.
2: Lương nè.
1: Dạ.
2: À, ba đi lâu không được đâu con à.
1: Dạ.
2: Hồi nhỏ lớn giờ con có học hành gì không con?
1: Dạ chưa đi học ba, chắc con cũng sắp đi học rồi á.
2: Đừng lo, không có ba thì thôi. Có ba về đây rồi, ba sẽ dạy cho con ăn học đàng hoàng, nhất định không thua ai hết đâu luôn.
1: Dạ.
2: Nè, ba đi lâu không được đâu. Ba vượt ngục, con biết không?
1: Dạ.
2: Số 1 gì mật thám con kia tầm ra ba.

0: Nên ba phải tìm một nơi nào ở kín đáo, ba ở một thời gian. Con đi với ba nha con.
1: Con đi với ba ra đảo ở hả
0: Không có đâu mà tìm một chỗ khác mình ở. Luân ơi, ở nhà con có giấy viết gì không con?
1: Dạ con mới giấy với con lụm đựng cây viết chì
0: Để
1: nữa.
0: cho ba giấy viết luôn nha.
1: Dạ dạ ba chờ con thôi.
0: Rồi,
1: Ba.

0: Ba.
1: À. Có bao thơ không con?
0: Dạ không ba.
1: Con chạy mua cho ba cái bao thơ nha.
0: Dạ. Ủa mà có mua cọ không ba?
1: Thơ tay không cần cọ đâu con.
0: Không còn.

0: Dạ ba.
1: À Luân, con biết nhà ông hội đồng không vậy con?
2: Dạ biết ba.
1: Con biết ông hội đồng, chắc con biết mặt bà hội đồng nữa chứ.
2: Dạ con biết mặt hai người hết á.
1: Giỏi lắm vậy thì con. Hãy cầm bức thư này, con nhớ trao tận tay cho bà hội đồng nghe không? Rồi con nói rằng

0: khổ cái cuộc đời mình. Bấy lâu nay bà cắn răng im lặng, nhưng giờ đây bà không thể nào mà im lặng. Ba trở về đây là để sẵn tay đối phó cùng với bọn ác bá cường hào bất nhân.
1: Ba, con đắn đo không hiểu lý do nào ba với bà hỏi đồng có quen biết gì với nhau. Mà thôi ba ơi, đừng có lui tới nhà giàu, hỏi có tiền rồi quen thôi làm cao.
0: Thôi đi đi, đừng cãi lời ba. Sớm muộn gì ba cho con biết sao. Đi sớm về sớm nha.
2: Dạ.
0: Sao không đi con?
2: Ba ơi, sao con thấy...
0: Con thấy ông bằng ba thấy đâu luôn à. Đi đi, nghe lời ba.
2: Dạ.
0: Đừng để mang buồn.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Nhịp sống số.
2: Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Nhịp sống số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với thành phố Hà Nội, mở ra một giai đoạn hợp tác mang tính chiến lược cho cả hai địa phương.
3: Lãnh đạo
4: bây giờ
3: là
4: 10 giờ.
3: Xây dựng chuỗi liên kết kinh tế hiện đại giữa vùng sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy đầu tư tạo năng lực sản xuất mới, hình thành hành lang logistics thương mại số, phát triển du lịch liên kết vùng đặc sắc và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh. Sự kiện này không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quan hệ song phương mà còn là giải bài toán kết nối hiệu quả các động lực phát triển, biến tiềm năng riêng lẻ thành lợi thế chung của hai thành phố và nền kinh tế quốc gia, từ đó hình thành các không gian phát triển và chuỗi giá trị mới trong tương lai. Giai đoạn 2026-2030, thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ hướng tới xây dựng mối liên kết chiến lược giữa trung tâm thị trường, tài chính, khoa học công nghệ của cả nước với trung tâm sản xuất, chế biến và logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lấy thương mại làm cầu nối, logistics làm hạ tầng, chuyển đổi số làm động lực và doanh nghiệp làm trung tâm để hình thành các chuỗi giá trị liên vùng có sức cạnh tranh cao. Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa tình cảm gắn bó, thành phố Hà Nội cam kết hỗ trợ Cần Thơ một công trình dân sinh thiết thực thuộc lĩnh vực y tế hoặc giáo dục, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công ngay trong năm 2026. Tại hội nghị, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai địa phương đã trao đổi bản ký kết thỏa thuận hợp tác, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch đã được ký kết, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch thành phố Cần Thơ đã tăng tốc ngoạn mục khi đón hơn 6,2 triệu lượt khách.
3: Cụ thể, trong 5 tháng vừa qua, thành phố đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó giúp ngành du lịch Cần Thơ đạt gần 51% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 5.618 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này, bên cạnh việc thành phố tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa thể thao quy mô lớn thu hút lượng khách lớn như Đường hoa nghệ thuật, Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ, Giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ, làm việc các đơn vị doanh nghiệp du lịch tăng cường, nâng chất, đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Với đà tăng trưởng này, cùng các kế hoạch tạo điểm nhấn trong mùa du lịch hè, Cần Thơ kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến bùng nổ trong những tháng tiếp theo.
2: Bên cạnh những lợi ích to lớn mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho cuộc sống như hỗ trợ học tập, nâng cao hiệu quả lao động, công nghệ này cũng đã đặt ra nhiều thách thức liên quan đến an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân. Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên các nền tảng số, việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu người dùng đang trở thành vấn đề cần được quan tâm. Nếu thiếu sự hiểu biết và cẩn trọng trong quá trình sử dụng, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, bị đánh cắp dữ liệu hoặc bị lợi dụng vào các mục đích xấu trên không gian mạng.
3: Hiện nay, việc gửi hình ảnh cá nhân cho AI đã và đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể biến ảnh chân dung thành những bức ảnh nghệ thuật hoặc những video ngắn độc đáo. Đáng chú ý, nhiều người sẵn sàng tải lên hệ thống hàng loạt ảnh cá nhân, ảnh gia đình, thậm chí cả những hình ảnh mang tính riêng tư cao. Việc lưu trữ hình ảnh vô thời hạn đã và đang làm gia tăng nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Các chuyên gia cảnh báo, chỉ từ một vài bức ảnh được chia sẻ công khai, kẻ xấu có thể tạo ra những nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người dùng. Vì vậy, mỗi người cần cân nhắc kỹ trước khi tải ảnh cá nhân lên các nền tảng AI, hạn chế chia sẻ hình ảnh chứa thông tin nhạy cảm, đồng thời chủ động tìm hiểu chính sách bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang được xem là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp để ứng phó với những thách thức từ biến đổi khí hậu, chuyển dịch lao động và yêu cầu phát triển bền vững. Từ những giải pháp được chia sẻ tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long làm rõ hơn vấn đề này.
3: đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất gia tăng, thiếu hụt lao động và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Trước những yêu cầu đó, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là động lực quan trọng để tạo ra những giá trị mới cho khu vực. Đây cũng là nội dung xuyên suốt được các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tập trung trao đổi tại Hội thảo Khoa học Quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long do Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết.
4: Hội thảo DTISD Mekong 2026 được tổ chức với mong muốn tạo một diễn đàn học thực và thực tiễn có uy tín, nơi quy tụ quý nhà khoa học, quý chuyên gia, quý nhà quản lý, quý doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước cùng trao đổi, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực cho sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm tại hội thảo là hiệu quả của chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế vùng. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn hỗ trợ người dân thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Nguyễn Lan Duyên, khoa kinh tế, Trường Đại học Trà Vinh nói:
5: quá trình mà chuyển đổi số hay là ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lúa đó ở đồng bằng sông Cửu Long thì mang lại nhiều một số cái lợi ích, chẳng hạn như đầu tiên là nông hộ sẽ tiết giảm được cái chi phí về lao động cũng như là cái sự khan hiếm vào những cái lúc thời điểm cao vụ. Thì như vậy thì những nông hộ đây họ có thể là sử dụng bớt đi cái sự tăng giá về lao động. Thứ hai là bên cạnh đó thì những người nông dân ở đây thì họ sẽ tiết giảm hay là sử dụng tối ưu hóa cái nguồn lực đầu vào thông qua việc sử dụng cái giống lúa, lượng giống lúa nó một cách phù hợp nhất theo khuyến cáo của nhà khoa học. Thứ hai là các vấn đề về lượng phân bón hay là lượng thuốc thì khi mà thực hiện trên đồng ruộng thì nó là một cái lượng vừa phải và theo cái khuyến cáo nhất định. Và bên cạnh đó thì thông qua việc chúng ta sử dụng tốt nhất những nguồn lực đầu vào này thì nó còn mang đến một cái vấn đề nữa là bảo vệ sức khỏe của người nông dân, tức là những người trồng lúa, bởi vì họ không phải trực tiếp mà có thể ví dụ như là chúng ta sẽ đi trên đồng ruộng để chúng ta sử dụng cái bình xịt cũ đó để chúng ta xịt thì cái gió nó sẽ bay, nó làm cho những cái dư lượng, những cái ảnh hưởng từ cái thuốc đó, nó sẽ gây lên sức khỏe cho cái người nông dân. Bên cạnh đó thì nó cũng giúp cho cải thiện được cái môi trường, dùng môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí, bởi vì là tất cả điều này nó được sử dụng thông qua cái công cụ số, đặc biệt là cái thiết bị máy bay không người lái.
3: Theo các chuyên gia, để chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự đồng hành của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và tổ chức khoa học công nghệ trong việc hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho người dân. Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số còn đặt ra yêu cầu mới đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương, doanh nghiệp và tổ chức. Tiến sĩ Lê Bảo Toàn, khoa kinh tế Trường Đại học Trà Vinh cho biết.
6: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật số là đầu tư kỹ thuật số, đây chính là cái chất lượng không gian học tập số. Thí dụ như cái giao thức về Internet, những cái phòng học được thiết kế một cách là phù hợp, những cái giao thức Internet hoặc như những cái cơ sở, những cái nền tảng Internet để cho sinh viên có thể khai thác và trong cái học tập. Là nhà trường cần phải đầu tư vào cái hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Đây là một cái nền tảng tiên quyết, cần xây dựng các không gian học tập số trực quan, ổn định và dễ sử dụng để tạo điều kiện trao dồi kiến thức một cách thông suốt, kích thích cái động cơ sáng tạo của sinh viên thông qua các chương trình như là tổ chức các workshop, rồi các rào cản tâm lý sáng tạo của sinh viên, xây dựng các hoạt động tương tác giúp cho sinh viên cảm thấy được kết nối, thấu hiểu và gắn kết với nhau trong cái môi trường trực tuyến.
3: Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, giáo dục, quản trị đến phát triển kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp được chia sẻ tại hội thảo đã cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long đang hướng đến mô hình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực mới cho sự phát triển của toàn vùng trong tương lai.
2: Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 1 tháng 6 năm 2026, tất cả 103 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. chính thức kích hoạt tích hợp tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2. Chiến dịch quy mô lớn này nhằm quy động tổng lực các lực lượng để đưa nền tảng định danh điện tử vào thực tế đời sống. Tại phường Ninh Kiều, lực lượng công an phường cùng đoàn thanh niên đang triển khai đợt cao điểm. Từ những việc làm cụ thể thiết thực, các lực lượng đang góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mỗi người dân.
3: Những ngày này trên địa bàn phường Ninh Kiều, hình ảnh cán bộ công an cùng đoàn viên thanh niên đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã trở nên quen thuộc. Đó cũng là một phần trong đợt cao điểm 60 ngày đêm được triển khai với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về định danh điện tử, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ. Ông Lý Văn Hùng, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
7: cả người dân mà làm được thì coi như người dân người ta rất quan nghênh, bởi vì cái này là nó rất tiện lợi. Ví dụ như mình đi ở đâu mình chỉ cần cái lên cái căn cước hoặc là có cái điện thoại mình đưa ra thì cái định danh của mình đã có sẵn rồi. Thì người ta làm việc nó cũng rất dễ dàng cho chính quyền và cho nhân dân nữa. Công an với các em mà sinh viên của cái mùa hè này thì tập trung của sinh viên mùa hè mà làm được hết cho nhân dân càng lẹ thì nó càng tốt. Nó đỡ cái phiền phức cho người dân.
3: Thượng tá Phạm Hiền Tài, trưởng công an phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết:
8: mùa hè số cùng VNeID thì công an phường đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban phường tổ chức chiến dịch đồng loạt ra quân và triển khai cho tất cả lực lượng ban ngành đoàn thể, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường hỗ trợ lực lượng công an phường ra quân thực hiện cái nhiệm vụ là tích hợp dữ liệu cá nhân, kích hoạt tài khoản định danh VNeID cấp độ 2 và hướng dẫn người tuyên truyền người dân sử dụng những ứng dụng trên cái VNeID đạt cái hiệu quả trong cái thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số trong cái thời gian tới. Căn cứ đặc điểm tình hình và sự phân bổ dân cư của từng khu vực thì trên cơ sở đó thì công an phường sẽ chỉ đạo cái lực lượng cảnh sát khu vực sẽ tham mưu cho trưởng khu vực phối hợp cụ thể với các đoàn viên, hội viên cũng như các thành viên là đề án 06 của phường để có hướng chỉ đạo cụ thể.

0: làm sao chiến dịch của cho cái trên địa bàn phường diễn ra hiệu quả nhất và thời gian ngắn nhất.
1: Phường Ninh Kiều có 38 khu vực. Theo rà soát, phường có khoảng 4.500 trường hợp chưa cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Công an phường Ninh Kiều đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa

0: chủ động phối hợp cùng đoàn thể địa phương đến tận nơi tuyên truyền, hướng dẫn và giải đáp những khó khăn vướng mắc của người dân trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID. Phần lớn trong số này là người dân chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ, người lớn tuổi, người bận công việc hoặc chưa nhận thức đầy đủ về những tiện ích mà tài khoản định danh điện tử mang lại. Không chỉ hỗ trợ cài đặt định danh điện tử, Công an phường Ninh Kiều còn triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, như Công an phường trả căn cước công dân tận nhà, kết hợp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hướng dẫn cách sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNEID. Đại úy Nguyễn Khắc Thanh Tuấn, cảnh sát khu vực 22, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Cảnh sát khu vực kết hợp với ban nhân dân khu vực là gồm mặt trận, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh thì chia làm 3 tổ, đi từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn cho bà con nhân dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tuyên truyền về những tính năng tiện ích trên VNEID như là thủ tục hành chính, rồi sổ sức khỏe điện tử, rồi những cái thông báo về thủ đoạn của tội phạm. Bên cạnh đó thì công an phường thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, thì công an phường cũng chủ động là đến phòng cảnh sát quản lý hành chính của thành phố Cần Thơ để nhận những căn cước mà những trẻ đã được cấp về đến từng nhà để cấp phát cho trẻ và hướng dẫn cho gia đình kích hoạt tài khoản định danh cho trẻ.
0: Ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
2: Công nghệ thông tin thì chúng tôi là không có rành, nhưng mà nếu mà được công an ở khu vực xuống với tận tình chúng ta địa phương hướng dẫn thì đôi lúc mà tôi cũng có nắm được một phần để mỗi một lần thích hợp cho đi có đi ra đường mà có sử dụng, chứ còn nếu mà công an không xuống hướng dẫn mà tận tình như gì thì tôi cũng không gạch như mấy lớn tuổi hay con trước con sau vậy đó. Công an và địa phương mà không xuống tới tận tình ở dưới này thì chúng tôi phải đi lên tới trên phường thì nó mất rất nhiều thời gian, mà dưới hơn nữa là nếu mà lên tới phường thì dân rất đông.
0: Sự phối hợp giữa lực lượng công an và tổ chức đoàn đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng trong đợt cao điểm lần này. Với sự nhanh nhạy về công nghệ, các đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực trong quá trình hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh và tiếp cận các nền tảng số. Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
3: Vai trò là đoàn thanh niên á, thì những lúc em cảnh gỏi, em đi làm về sẽ em phụ tiếp các cô chú khu vực và anh công an khu vực để hỗ trợ các cô chú già lớn tuổi hay là những cô chú mà đi làm không có thời gian để tích hợp thì em sẽ hỗ trợ tích hợp vào những lúc buổi tối rảnh rỗi của cô chú.
0: Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Ban thường vụ đoàn phường cũng đã phối hợp với công an phường cử lực lượng đoàn viên thanh niên mà nòng cốt là các đồng chí bí thư chi đoàn ở khu vực cùng với lực lượng chi đoàn của công an sẽ ra quân đồng loạt để thực hiện 60 ngày đêm để thực hiện cái chiến dịch mùa hè số cùng với VNAD để mà phát huy tinh thần chung kết của đoàn viên thanh niên trong việc là hướng dẫn cho người dân để có thể sử dụng cái phần mềm VNAD, tích hợp các tiện ích trên cái phần mềm này được sử dụng một cách thuận tiện và hiệu quả nhất, đáp ứng cho cái việc mà có thể vận hành cũng như là sử dụng những cái tiện ích cơ bản nhất trên cái phần mềm VNAD.
0: 60 ngày đêm là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để thấy rõ tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, sự nhiệt quyết của tuổi trẻ và sự đồng hành của người dân. Từ những việc làm cụ thể thiết thực ấy, khoảng cách giữa công nghệ với đời sống đang dần được thu hẹp, góp phần thực hiện hóa mục tiêu xây dựng công dân số, xã hội số ngay từ cơ sở.
5: Với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lực lượng công an phường Ninh Kiều cùng với đoàn viên thanh niên đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của đợt cao điểm 60 ngày đêm về định danh điện tử. Không chỉ giúp người dân tiếp cận các tiện ích số, những hoạt động này còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo nền tảng hình thành công dân số và xã hội số từ cơ sở. Đó cũng là mục tiêu mà địa phương đang hướng tới trong tiến trình chuyển đổi số hiện nay. Tạp chí Nhịp Sóng Số đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau.
6: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Và giai điệu trữ tình lãng mạn vừa mở đầu chương trình do ca sĩ Quang Dũng thể hiện là một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Thái Thịnh có tựa đề Để nhớ một thời ta đã yêu. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Song Ngọc Xin gọi nhau là cố nhân qua đôi song ca Quỳnh Trang và Đoàn Minh.

Quý vị vừa lắng đọng với nhạc phẩm trữ tình da diết của nhạc sĩ Châu Kỳ, Giọt lệ đài trang, do Lưu Ánh Loan và Mạnh Đồng trình bày. Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Một đoạn lời ca trong nhạc phẩm Tiễn Đưa của nhạc sĩ Lê Đức Long từ lời thơ Đặng Hiền sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình yêu dỗ cánh, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua đôi song ca Lưu Phúc Nguyên và Hồng Phượng. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ góp mặt tại Continental Futsal Championship 2026.

đấu giao hữu quốc tế quy tụ 5 đội tuyển đến từ 3 châu lục, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8. Continental Futsal Championship 2026 hội tụ nhiều đội tuyển mạnh như Thái Lan hạng 11 thế giới, Nga hạng 7, Afghanistan hạng 21, Việt Nam hạng 22 và New Zealand hạng 48. Theo lịch thi đấu do FAT công bố, thầy trò huấn luyện viên Diego Dustosti sẽ ra quân gặp Nga lúc 17 giờ ngày 1 tháng 8, Thái Lan ngày 2 tháng 8, Afghanistan ngày 3 tháng 8 và khép lại bằng trận gặp New Zealand ngày 5 tháng 8. Sau trận ra quân đánh bại U18 Kyrgyzstan 3-0, các học trò của huấn luyện viên Ngọc Hoa tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột từng khẳng định tên tuổi như Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Trịnh Quỳnh Bảo Ngọc và Truyền Hai Quyền Trang ở trận đấu với U18 Philippines. Trước đối thủ được đầu tư mạnh cho tuyến trẻ và có lực lượng được đánh giá tốt, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam thi đấu hiệu quả, lần lượt giành chiến thắng 25-17, 26-24 và 31-29, giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Kết quả trên giúp đội tuyển U18 Việt Nam xây chắc vào đầu bảng B để giành vé vào bán kết. Lượt cuối, thầy trò huấn luyện viên Ngọc Hoa sẽ chạm trán U18 Malaysia. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế hôm nay là một số thông tin về World Cup 2026. Thưa quý vị, bảng F khép lại với kết quả không quá gì bất ngờ khi cả ba đội Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển cùng giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Trên sân Kansas City, Hà Lan không mất quá nhiều thời gian để có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số sau pha phản ứng nhà của Elias Skiri bên phía Tunisia ở ngay phút thứ 3. 4 phút sau, Van Dijk đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm tạo cơ hội cho Brian Robben ra chân quyết định sút tung lưới Tunisia. Sau hai bàn thắng sớm, câu lạc bộ Da Cam tiếp tục chơi tấn công, tạo thế trận áp đảo và có nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Sang hiệp 2, Hà Lan vẫn là đội kiểm soát thế trận, nhưng bất ngờ đã đến ở phút 54 khi Tunisia có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Hazem Mastori. Tuy nhiên, niềm vui của Tunisia cũng chỉ diễn ra đúng 8 phút trước khi James Paul Van Hasker ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan. Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman giành 7 điểm sau 3 lượt trận, thẳng tiến vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng F. Với vị trí nhất bảng F, Hà Lan sẽ đối đầu với Maroc đội nhì bảng C tại vòng 1/16. Ở trận đấu cùng giờ bảng F, Nhật Bản và Thụy Điển đã cùng nhau đi tiếp sau trận hòa 1-1 trên sân Dallas. Dazian Maeda đưa Nhật Bản vượt lên nhận trước ở phút 56, nhưng Thụy Điển cũng chỉ mất có 6 phút để gỡ hòa 1-1 nhờ công của Anthony Elanga. Kết quả 1-1 là quá đủ để hai đội cùng nhau vào vòng 1/16. Kết thúc vòng bảng, Nhật Bản đứng thứ hai bảng F với 5 điểm, trong khi Thụy Điển có 4 điểm và đi tiếp với tư cách là đội trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nhật Bản sẽ đối mặt với nhiều thách thức ở vòng 1/16 khi đối thủ của họ sẽ là Brazil, còn Thụy Điển vẫn phải chờ xem đối thủ tiếp theo của mình là ai. Cùng với bảng F, sáng nay bảng E World Cup 2026 chính thức khép lại với 3 đội tuyển giành quyền vào vòng 32 đội là Đức, Bà Biển Nga và Ecuador. Trong đó, Ecuador tạo nên cú sốc lớn nhất khi đánh bại Đức 2-1 để ghi tên mình vào vòng knock-out với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Dù bị Leroy Sané chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 2, Ecuador vẫn thi đấu đầy bản lĩnh. Nelson Angulo gỡ hòa trong hiệp 1 trước khi Gonzalo Plata ghi bàn quyết định ở phút 77, hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng trước đội đầu bảng. Dù thất bại, Đức vẫn giữ ngôi đầu bảng E nhờ hơn Bà Biển Nga về thành tích đối đầu. Ở trận đấu còn lại, Bà Biển Nga không bỏ lỡ cơ hội giành vé thi tiếp khi đánh bại Curacao với tỷ số 2-0. Nicolas Pepe trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng giúp đại diện châu Phi kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành trọn 3 điểm. Kết thúc vòng bảng, Đức và Bà Biển Nga cùng có 6 điểm, nhưng đội bóng châu Âu xếp trên nhờ thành tích đối đầu. Bà Biển Nga đứng nhì bảng, trong khi Ecuador giành suất đi tiếp cuối cùng với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc. Curacao khép lại hành trình World Cup 2026 mà không thể tạo nên bất ngờ. Bảng E đã trở thành một trong những bảng đấu hấp dẫn nhất vòng bảng khi chứng kiến cú ngược dòng lịch sử của Ecuador và màn trình diễn ổn định của Bà Biển Nga để cùng Đức góp mặt ở vòng 32 đội. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm giúp trẻ hình thành thái độ tự tin, ứng xử độc lập và linh hoạt trước tình huống khó khăn bất ngờ xảy ra. Kỹ năng sống là tập hợp hành vi, khả năng thích nghi và ứng phó của mỗi người trước nhu cầu, thách thức trong cuộc sống. Lợi ích của kỹ năng sống giúp trẻ làm chủ bản thân, xây dựng lối sống tự lập, giàu trách nhiệm, ứng xử lành mạnh với mọi người xung quanh. Do đó, trang bị và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm là vô cùng quan trọng. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ tìm hiểu những kỹ năng giúp tuổi trưởng thành của trẻ được dễ dàng trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Từ thức dậy vào mỗi sáng, hãy tưởng tượng nếu cha mẹ đột nhiên không đánh thức vào buổi sáng và sau đó con bị trễ học thì như thế nào? Chắc chắn khi về nhà, trẻ có thể hậm hực và đổ lỗi cho bạn, mặc dù đây là trách nhiệm của con. Một cuộc đời tự lập bắt đầu từ thói quen đơn giản là từ bước ra khỏi giường vào mỗi sáng. Hãy giải thích để con hiểu rằng đây là kỹ năng sống cần thiết giúp rèn luyện tinh thần trách nhiệm và hạn chế phụ thuộc vào cha mẹ. Ngoài ra, bạn có thể tặng con một chiếc đồng hồ báo thức hoặc nhẹ nhàng trao đổi phương pháp giúp con tự thức dậy, không có ai hỗ trợ. Vào buổi sáng đầu tiên khi con tự ra khỏi giường, tự chuẩn bị quần áo và sách vở đến trường, cha mẹ hãy thẳng thắn công nhận, khen ngợi để con cảm thấy vui vẻ, tiếp tục duy trì điều này lâu dài. Học nấu những món ăn cơ bản. Nấu ăn là một trong những kỹ năng cần thiết đối với trẻ em. Ngoài hình thành lối sống tự lập, nấu ăn giúp trẻ cân bằng dinh dưỡng, ăn uống khoa học và từ đó tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ thừa cân, béo phì. Ở giai đoạn đầu, cha mẹ nên dạy con cách đi chợ, đọc nhãn thực phẩm và bảo quản thức ăn. Sau đó có thể hướng dẫn cho trẻ cách sử dụng nồi cơm điện, lò vi sóng hoặc bếp điện, cách chế biến, thái, gọt, làm sạch nguyên liệu hoặc cách nhận biết màu sắc, hình dạng và kích cỡ của thực phẩm. Khi con đã quen thuộc với công việc cơ bản, hãy cho con tự do trong bếp, tự chuẩn bị bữa sáng cho gia đình như chiên trứng, kết hợp ngũ cốc với sữa, làm bánh mì kẹp hoặc salad rau củ. Mặc dù cách thực hiện vô cùng đơn giản, song điều này giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và đôi khi cha mẹ có thể phát hiện tiềm năng siêu đầu bếp của con đấy. Tập làm việc nhà. Dọn dẹp nhà cửa giúp con hình thành lối sống trách nhiệm, rèn luyện tính ngăn nắp và gọn gàng từ nhỏ. Trước hết, hãy giao cho trẻ công việc đơn giản như rửa bát, phơi, gấp đồ, tưới cây hoặc dọn dẹp phòng ngủ. Khi trẻ đã lớn, cha mẹ có thể phân công nhiệm vụ khó hơn như nấu cơm, giặt quần áo, vệ sinh nhà cửa vào dịp Tết. Trong quá trình thực hiện, chắc chắn không thể tránh khỏi tai nạn nho nhỏ như quần áo bị lem màu, đồ ăn chưa chín hoặc phòng ốc còn bụi bẩn. Nhưng thay vì trách mắng, cha mẹ hãy động viên cho con rút ra kinh nghiệm, có thêm động lực để khắc phục vào lần sau. Với chủ đề này, mời quý vị và các bậc phụ huynh đón nghe vào ngày mai 27 tháng 6 năm 2026. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác.

0: bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: giữa nhịp sống vội vàng có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt

việc đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trực tiếp buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Cần Thơ đẹp khúc tình ca. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe hai chương trình phổ biến pháp luật và chương trình trao lời yêu thương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc quốc tế vào lúc 14 giờ và những tình khúc vượt thời gian phát sóng vào lúc 14 giờ 30. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Thành phố Cần Thơ duy trì 37 điểm cấp nước miễn phí ứng phó El Nino. Đã cấp căn cước cho hơn 3.600.000 nhân khẩu đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố. 5 tỉnh thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn quy định chung, trong đó mức cao nhất là 700.000 đồng một người một tháng. Xác thực dòng tiền bất thường để ngăn chặn cá độ mùa World Cup.
1: Từ ngày 1 tháng 7, hành khách đi máy bay không sử dụng sạc dự phòng nhằm bảo đảm an toàn bay.
0: Những ngày cuối tháng 6, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2027 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất. Nhiều khâu được thực hiện trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác và thuận tiện cho học sinh cũng như phụ huynh.
1: Trong phần tin thế giới, xảy ra cơn địa chấn mạnh nhất trong hơn một thế kỷ. Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp, nhiều nước hỗ trợ.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Đảng ủy 103 xã phường trong toàn thành phố. Tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026. Đến nay đã triển khai 39 trên 68 đoàn, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, làm cơ sở để cấp ủy xác định nhiệm vụ cả năm về công tác kiểm tra giám sát. Nội dung kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp việc của cấp ủy cập nhật bổ sung các nội dung mới liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng được đẩy mạnh thực tế tốt.
0: Các tham luận trình bày tại hội nghị tiếp tục làm nổi bật những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn hạn chế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay cách làm hiệu quả, đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trong thời gian tới. Đồng chí Đồng Văn Thanh đề nghị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2026 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, đảm bảo thời gian và chất lượng hiệu quả. Chú trọng nội dung và phương thức triển khai, đảm bảo thực chất, khách quan, phát huy dân chủ, đúng quy trình, quy định. Sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của phường từng bước hoạt động ổn định, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt trên 99,5%. Là địa bàn có khu công nghiệp Trà Nóc 1 cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Thới An Đông hiện có hơn 360 doanh nghiệp trong và ngoài nước, hơn 1.100 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động. 6 tháng đầu năm, địa phương thành lập mới 54 doanh nghiệp, thu ngân sách ước đạt trên 70% dự toán, giải quyết việc làm đạt gần 83% kế hoạch, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định với các chỉ tiêu lúa, thủy sản và cây ăn trái đều đạt trên 60% kế hoạch.
0: Với đặc thù có nhiều khu công nghiệp lớn của thành phố, Thới An Đông không chỉ là cực tăng trưởng công nghiệp mà còn là nơi tập trung hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Vì vậy, phường chọn mũi đột phá vào việc nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố Cần Thơ. Thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kết hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2, đến ngày 23 tháng 6, thành phố Cần Thơ đã cấp căn cước cho hơn 3.600.000 nhân khẩu đăng ký thường trú, đạt 87,92%, trong đó trên 91% nhân khẩu đăng ký thường trú từ đủ 14 tuổi trở lên.
1: Chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau đó, tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên gắn với chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Để đạt được và phát huy hơn nữa kết quả trên, ngoài các biện pháp thường xuyên, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố và công an cơ sở sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, tranh thủ tối đa thời gian làm việc 3 ca mỗi ngày kể cả ngày lễ, ngày nghỉ để hướng dẫn hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản, bảo đảm không để công dân đủ điều kiện nhưng chưa được tiếp cận.
0: Bước vào giai đoạn nước rút của chiến dịch 60 ngày đêm, xã Trường Đề, thành phố Cần Thơ đang quy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử và tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID.
1: Với đặc thù là địa phương ven biển có số lượng lớn ngư dân thường xuyên hoạt động xa bờ, địa phương đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo linh hoạt để đưa các dịch vụ hành chính số đến gần hơn với người dân, bảo đảm không bỏ sót đối tượng trong quá trình thực hiện. Những ngày cuối của chiến dịch 60 ngày đêm đang được xã Trần Đề triển khai với tinh thần khẩn trương quyết liệt. Qua rà soát, lập danh sách trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân, Các tổ công tác được phân công phụ trách địa bàn đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến làm thủ tục, đồng thời hướng dẫn người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cách làm sâu sát, cụ thể này không chỉ giúp địa phương nắm chắc đối tượng cần thực hiện, mà còn hạn chế tình trạng bỏ sót, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu của chiến dịch.
0: Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và tài nguyên rừng.
1: Theo cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện từ cuối tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán diện rộng và bão dị thường. Nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn từ 0,5 đến

0: 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa giảm từ 10 đến 25%. Một số địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.
1: Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, chỉ đạo chính quyền cấp xã và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương tuyệt đối không được lơ là chủ quan, coi công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng như trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra cháy rừng. Trong bối cảnh nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chịu ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, dù đã vào mùa mưa, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt vẫn chưa giảm. Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ đang duy trì 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước, góp phần bảo đảm đời sống người dân và chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan.
0: Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương duy trì 37 điểm cấp nước miễn phí tại 12 xã, tập trung ở những khu vực có nguy cơ thiếu nước cao, nhất là vùng ven biển. Mỗi điểm cấp nước được trang bị bồn chứa dung tích là 10.000 lít, kết nối trực tiếp với hệ thống cấp nước. Đến nay, tổng lượng nước cấp miễn phí đã đạt hơn 2,1 triệu lít, góp phần giảm bớt gánh nặng cho người dân trong những thời điểm khan hiếm nước sinh hoạt mùa khô vừa qua.
1: Cùng với việc duy trì các điểm cấp nước công cộng, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ đã đưa vào vận hành nhiều công trình cấp nước tập trung với tổng công suất 4.400 mét khối một ngày đêm. Hơn 100 km đường ống cũng được nâng cấp mở rộng, đưa nước sạch đến thêm hơn 3.100 hộ dân nông thôn. Đồng thời, thành phố tiếp tục duy trì ổn định các điểm cấp nước miễn phí và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khi El Nino quay trở lại. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về rà soát hạ tầng giao thông thủy bộ nhằm phòng ngừa sạt lở mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân xã Thành An đã khảo sát các tuyến đường và kênh rạch ở Bắc Cái Sắn.
0: Cụ thể, lãnh đạo địa phương kiểm tra tại các ấp Phụng Lợi, Phụng Quế A và Phụng Quế B cặp kênh Cái Sắn để đánh giá hiện trạng và nghiên cứu phương án kè bảo vệ kết hợp nâng cấp tuyến đường. Qua khảo sát, nhiều đoạn gian tuyến được xác định có nguy cơ cao sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu công trình. Vì đầu tư xây dựng kè là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ tuyến đường hiện hữu, hạn chế sạt lở bờ kênh, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương.
1: Địa phương cũng dự kiến đầu tư tuyến đường Bắc Cái Sắn tổng chiều dài là 4.800 m, mặt đường bê tông thiết kế 4 m, tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ vừa tổ chức lễ khởi công nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn tuyến kênh số 2.
0: Công trình với chiều dài trên 3.900 m đi qua hai ấp Thới Hòa C và Thới Phước, tải trọng thiết kế 2,5 tấn, mặt đường rộng 3,5 m, tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã làm chủ đầu tư, dự kiến thời gian hoàn thành ngày 22 tháng 12 năm 2026. Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã, theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
1: Khảo sát của phóng viên thời sự trên tuyến quốc lộ 91B đoạn từ ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh đến giao lộ quốc lộ 91 trong hôm nay cho thấy, mặc dù mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, nhưng tình hình giao thông trên tuyến vẫn cơ bản thông suốt, không xảy ra ùn ứ kéo dài.
0: Tại các vị trí các cầu như cầu Ba Bộ, cầu Rạch Cam, cầu Thới Ninh và cầu Xẻo Sao, các phương tiện đều chủ động giảm tốc độ, nhường đường cho nhau lưu thông qua khu vực, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng bong tróc mặt cầu trên tuyến quốc lộ 91B, khu quản lý đường bộ 4 đã đầu tư kinh phí để sửa chữa thảm nhựa và nâng mặt cầu bù lúng tại các cầu xuống cấp nghiêm trọng. Trước đó, đơn vị cũng đã sửa chữa nhiều cầu khác trên tuyến như cầu số 1, số 2, số 3, cầu Ông Tường và cầu Rạch Cam.
1: Quốc lộ 91B là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực nội ô thành phố với quốc lộ 91. Do lưu lượng phương tiện lưu thông hàng ngày rất lớn, việc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các cầu sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Thưa quý vị, khu Nam Cần

0: Thơ đang được chuẩn bị thêm quỹ đất phục vụ phát triển đô thị khi Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Cái Răng giai đoạn 2. Dự án có quy mô hơn 11 hectare, nằm liên kề với khu tái định cư Cái Răng giai đoạn 1 và dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.600 người.
1: Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông,

0: thơ 2 trong tương lai. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để thành phố chủ động quỹ đất tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.
1: Thêm khu dân cư quy mô lớn còn tạo sức hút cho thị trường bất động sản khu vực Cái Răng, Hưng Phú, không chỉ mang lại cơ hội an cư cho người dân, dự án còn góp phần gia tăng giá trị đất đai, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ và tạo động lực mới cho tăng trưởng đô thị của Cần Thơ trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Cần Thơ có 2.448 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 12.192 tỷ đồng, tăng 14,66% về số lượng, giảm 5,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Có 601 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng trên 35%, 324 doanh nghiệp giải thể, tăng trên 77% so với cùng kỳ, và 1.104 lượt doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 0,18% so cùng kỳ. Lũy kế đến nay, thành phố có 20.383 doanh nghiệp đang hoạt động.
0: Bên cạnh đó, khu vực hộ kinh doanh tiếp tục phát triển với 8.934 hộ thành lập mới, tổng vốn đăng ký 2.637 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế cơ sở. Công tác chuyển đổi số trong đăng ký kinh doanh được triển khai hiệu quả với tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,53%, góp phần giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.
1: Phóng viên Nguyễn Hường thông tin, 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng từ 7,4% đến 7,6%. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thương mại dịch vụ đều ghi nhận tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, mục tiêu của thành phố trong năm 2026 là tăng trưởng từ 10% trở lên. Điều đó đồng nghĩa với việc những tháng cuối năm phải tạo ra mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với nửa đầu năm. Và một trong những vấn đề đặt ra lúc này, đó là nguồn nhân lực.
0: Tại khu công nghiệp An Nghiệp là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu của thành phố Cần Thơ. Không khí sản xuất những ngày này đang nhộn nhịp hơn so với những tháng đầu năm. Tại công ty cổ phần chế biến thủy sản tại Kim Anh, kế hoạch sản xuất cho những tháng cuối năm đã được xây dựng khi đơn hàng từ các thị trường xuất khẩu dần phục hồi. Tuy nhiên, áp lực về lao động lúc này rất lớn, mà nguyên nhân được ông Dương Viết Trung, phó giám đốc đưa ra là
2: chạy đi lên thành phố, dùng Bình Dương là nhiều, còn một số ở lại thì do hoàn cảnh gia đình gần như đã làm thích làm bán thời vụ hơn, chứ không thích là công nhân trực tiếp.
0: Từ câu chuyện của doanh nghiệp có thể thấy, khi thị trường phục hồi, yêu cầu về nguồn nhân lực cũng thay đổi. Không chỉ cần người lao động để duy trì sản xuất, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến kỹ năng nghề, khả năng thích ứng với công nghệ và tác phong làm việc trong môi trường công nghiệp. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với thị trường lao động của thành phố trong bối cảnh sản xuất thương mại và xuất khẩu đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Vì vậy, các hoạt động kết nối cung cầu lao động để người lao động tiếp cận cơ hội việc làm và doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp có vai trò rất quan trọng. Dưới góc độ là đơn vị làm cầu nối, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Đối với trung tâm chúng tôi thì trước tiên là hỗ trợ cho người lao động, tư vấn sâu cho người lao động về cái việc làm, về các chính sách khi mà tham gia làm việc tại công ty đó và các cái điều kiện tuyển dụng thì chúng tôi cũng tư vấn rõ ràng cho người lao động được nắm.
0: Những giải pháp này càng trở nên cần thiết khi thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tăng tốc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Để đạt mục tiêu này, thành phố đang tập trung vào các động lực tăng trưởng như công nghiệp, xuất khẩu, thương mại dịch vụ và giải ngân đầu tư công. Vì mỗi đơn hàng hay mỗi dây chuyền sản xuất đều cần nguồn nhân lực đủ năng lực để tạo ra giá trị gia tăng. Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long cũng nhận định.
4: Cái nguồn nhân lực để đáp ứng cho cái lực lượng lao động cho cái và các hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới. Để đáp ứng được cái sự thu hút này thì bên cạnh đó thì các yêu cầu của nhà đầu tư, của doanh nghiệp chúng ta từ đô thị hóa cho tới các dịch vụ đi kèm thì chúng ta phải phát triển đồng bộ. Thành phố đang nỗ lực và chúng tôi thấy rằng lãnh đạo đã nhìn thấy được những vấn đề thành phố cần làm. Tuy nhiên để đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp thì chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn.
1: Mục tiêu tăng trưởng trên 10% của thành phố Cần Thơ không chỉ được quyết định bởi vốn đầu tư hạ tầng hay thị trường tiêu thụ. Một trong những yếu tố quan trọng nằm ở nguồn nhân lực. Và đó cũng là nền tảng để thành phố duy trì đà phát triển trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị, nhằm động viên khích lệ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh

0: Điền, vừa qua đoàn phường Thốt Nốt phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đến thăm và tìm hiểu mô hình sản xuất của anh Nguyễn Hoài Dân, sinh năm 1997, hiện là cán bộ quản lý sản xuất kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại rượu Nam Bộ, đóng trên địa bàn phường Thốt Nốt.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại rượu Nam Bộ hiện có quy mô sản xuất từ 15.000 đến 30.000 lít rượu mỗi năm với nhiều dòng sản phẩm đặc trưng như rượu đế Nam Bộ đạt chứng nhận OCOP 3 sao, rượu Nam Tửu, rượu Lực Điền và rượu Chuối Hột. Bên cạnh đó, công ty đang nghiên cứu phát triển sản phẩm rượu sâm Việt Nam thông qua hợp tác với đối tác trong nước. Các sản phẩm của doanh nghiệp đều được sản xuất theo quy trình đạt tiêu chuẩn ISO 22000-2018. Đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đăng ký nâng hạng OCOP 4 sao đối với các sản phẩm chủ lực. Với vai trò quản lý sản xuất kỹ thuật, anh Nguyễn Hoài Dân đã tích cực nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.
0: Sáng nay, câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, thu hút hơn 200 hội viên tham dự.
1: Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày gia đình Việt Nam, khẳng định vai trò của gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, chương trình cũng là dịp để các hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều hội viên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng gia đình nhiều thế hệ hạnh phúc, đề cao sự yêu thương, sẻ chia, bình đẳng giữa các thành viên, đồng thời tích cực giáo dục con cháu, gìn giữ truyền thống gia đình, thực hiện tốt nếp sống văn minh và phòng chống bạo lực gia đình.
0: Dịp này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí thành phố phát động phong trào thi đua năm 2026, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động. Nội dung thi đua tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, phát huy vai trò tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Trong khuôn khổ chương trình, hội viên còn được Bưu điện thành phố hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu qua tài khoản ATM nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời được tư vấn chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Cũng nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đôi trên địa bàn.
1: Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hoàn tất thủ tục hành chính mà còn gửi gắm lời chúc phúc, khẳng định vai trò của gia đình trong xây dựng cộng đồng hạnh phúc văn minh. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình cũng trao hỗ trợ 90 triệu đồng vốn khởi nghiệp cho một cặp vợ chồng trẻ, góp phần tiếp sức xây dựng kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
0: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long phối hợp với Công an phường, tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy gắn với ra mắt mô hình Tổ tuyên truyền pháp luật số an ninh cộng đồng.
1: Mô hình được triển khai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên nền tảng số, phát huy vai trò của các ngành đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn văn minh. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng phát động các phong trào thi đua. Mỗi cán bộ mặt trận là một tuyên truyền viên số. Mỗi hộ gia đình là một gia đình số, mỗi khu dân cư là một khu dân cư an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, ban tổ chức trao bản mã QR, tủ sách pháp luật số cho đại diện các khu vực, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số, gắn với bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
0: Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe chuyên đề tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy và kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long đã trao 32 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Liên tục chương trình là các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và nhu cầu phụ tải mới nhằm phục vụ quá trình rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8 điều chỉnh.
1: Bộ Công Thương yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố

0: rà soát tình hình triển khai các dự án trong quy hoạch, khả năng phát triển mới các dự án nguồn điện, lưới điện có tính khả thi cao để cập nhật bổ sung quy hoạch nếu cần thiết. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cần được yêu cầu cung cấp dự kiến nhu cầu phát triển phương tiện giao thông, điện tại địa phương, nhu cầu điện cho các trạm sạc xe điện, tàu điện, metro, đường sắt tốc độ cao, mô hình TOD, cùng các đề xuất kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn. Các ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố tổng hợp và gửi số liệu về Bộ Công Thương trước 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, hành khách đi máy bay sẽ phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt hơn đối với việc mang theo và sử dụng sạc dự phòng nhằm đảm bảo an toàn bay. Đây là yêu cầu mới của Cục Hàng không Việt Nam theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.
0: Theo chỉ thị mới của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng và bắt buộc để trong hành lý xách tay. Trong suốt chuyến bay, hành khách không được sử dụng sạc dự phòng để sạc thiết bị, cũng không được sạc lại chính sạc dự phòng. Sạc dự phòng phải đáp ứng giới hạn về dung lượng pin theo quy định. Trường hợp vượt 100 Wh đến 160 Wh phải được hãng hàng không chấp thuận trước. Đồng thời, mỗi sạc phải được bảo vệ riêng để tránh đoạn mạch. Quy định mới nhằm giảm nguy cơ cháy nổ từ pin lithium, góp phần bảo đảm an toàn cho các chuyến bay.
1: Chiều qua, Văn phòng Bộ Công an phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin nhận diện các hành vi vi phạm liên quan cá độ bóng đá, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn của lực lượng công an trong thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026.
0: Tại tọa đàm, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, World Cup là sự kiện thể thao lớn thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người, đồng thời cũng là thời điểm các đường dây đá banh xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Tội phạm cờ bạc hiện không còn dừng ở các tụ điểm cá độ trực tiếp mà đã chuyển mạnh lên không gian mạng, tận dụng các kẽ hở công nghệ để tiếp cận người chơi. Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là lợi dụng các kênh phát sóng bóng đá lậu. Các đối tượng thường chèn quảng cáo cờ bạc, lôi kéo người xem ngay trên sóng trực tiếp. Đáng lo ngại, một số bình luận viên trên các kênh này còn tham gia dẫn dụ, kích động người xem đặt cược theo các kịch bản sẵn có.
1: Thượng tá Triệu Mạnh Tùng khẳng định, mọi hình thức đặt cược trái phép vào các trận đấu World Cup 2026 đều bị nghiêm cấm. Tùy tính chất mức độ vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Một trong những thách thức lớn đối với lực lượng chức năng là việc các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng rác, ví điện tử và tiền mã hóa để che giấu dòng tiền. Trước tình hình này, Bộ Công an đã phối hợp ngành ngân hàng triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn nguồn lực tài chính của tội phạm. Theo báo cáo tổng kết thi hành luật bảo hiểm xã hội năm 2024 của Bộ Nội vụ, hiện có 5 tỉnh thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn quy định chung, trong đó mức cao nhất là 700.000 đồng một người một tháng.
0: Đến hết quý 1 2026, cả nước có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, tăng 3,01% so với năm 2024. Dự kiến đến cuối năm 2026, con số này đạt hơn 3,54 triệu người. Đối với trợ cấp hưu trí xã hội, hiện cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang được hưởng, với tổng kinh phí gần 7.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Hiện có 5 địa phương nâng mức trợ cấp cao hơn quy định tại Nghị định 176/2025, gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 650.000 đồng một người một tháng, Hải Phòng và Quảng Ninh hỗ trợ 700.000 đồng một người một tháng, mức cao nhất cả nước, Tuyên Quang hỗ trợ 530.000 đồng một người một tháng. Việc nâng mức trợ cấp đã từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời 100% người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được hưởng.
1: Trong lĩnh vực giáo dục, ghi nhận của phóng viên Thái Hằng, những ngày cuối tháng 6, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, năng lực, nhân lực đến các phương án đảm bảo an ninh an toàn đều được triển khai đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.
0: Toàn thành phố có hơn 45.000 học sinh lớp 9. Chỉ tiêu tuyển

0: sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến có hơn 35.000 học sinh. Tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn, công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 được triển khai tích cực trong nhiều tháng qua. Giáo viên tập trung củng cố kiến thức trọng tâm, hướng dẫn kỹ năng làm bài và tư vấn tâm lý giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi. Nhiều trường còn tổ chức các buổi thi thử, sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp cho học sinh làm quen với cấu trúc đề thi và áp lực phòng thi. Ông Hà Hữu Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Ái cho biết.
1: Thì để chuẩn bị tốt cho cái việc mà thi tuyển sinh lớp 10, thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã lựa chọn những giáo viên có nhiều kinh nghiệm, rồi có chuyên môn vững vàng để phân công giảng dạy ba cái môn toán, văn và tiếng Anh. Và đặc biệt là mỗi một môn dạy sẽ có hai giáo viên phụ trách để cùng trao đổi cái kinh nghiệm cũng như chia sẻ về chuyên môn.
0: Bên cạnh đó, sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa nhà trường và các ban ngành liên quan cũng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, đồng thời bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và đạt chất lượng cao. Ông Phùng Kim Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu, phường Phú Lợi cho biết thêm.
2: Chúng tôi có phối hợp với nhiều lực lượng, trong đó có công an, có y tế. Chúng tôi cũng đã bố trí tất cả các cái cơ sở vật chất, các cái phương tiện để mà tổ chức cái hội đồng coi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng đối với tất cả các thí sinh.
0: Dưới sự chuẩn bị chu đáo của các cấp các ngành cùng sự nỗ lực của học sinh và phụ huynh, thành phố Cần Thơ đang hướng tới một kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt kết quả tốt. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Và chúng tôi cũng đã tổ chức quán triệt, yêu cầu các trường tập huấn đến toàn thể đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra về công tác ôn tập cho học sinh lớp 9. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành có liên quan, với chính quyền địa phương, với các đoàn thể để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối tất cả các khâu của kỳ thi, rồi đảm bảo an toàn giao thông, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là hỗ trợ cho các em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn.
4: Một trong những điểm mới của kỳ tuyển sinh năm nay là việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tuyển sinh. Nhiều khâu được thực hiện trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác và thuận tiện cho học sinh cũng như phụ huynh. Tin thế giới. Tính đến 23 giờ ngày 25 tháng 6 giờ Việt Nam, đã có ít nhất 188 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương sau hai trận động đất xảy ra trước đó một ngày ngoài khơi bang Carabobo. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua. Sau trận động đất, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ thương vong và thiệt hại trên diện rộng. Hệ thống đánh giá nhanh động đất toàn cầu Baker của USGS ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục ngàn người trong kịch bản xấu nhất.
0: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả. Phát biểu trên truyền hình ngày 25 tháng 6, bà Delcy thông tin chính phủ sẽ thành lập một quỹ để tái thiết Venezuela với số tiền ban đầu là 200 triệu đô la Mỹ. Hoạt động cứu hộ đang được triển khai khẩn trương tại các bang Falcon, Carabobo, Miranda và thủ đô Caracas. Bang La Guaira là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất với hàng chục tòa nhà bị sập.
4: Trong ngày 25 tháng 6, nhiều quốc gia đã bày tỏ đoàn kết với Venezuela. Một số chính phủ tại châu Âu như Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ cùng nhiều nước Mỹ Latin đã đề nghị hỗ trợ nước này. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết sẽ yêu cầu EU kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp và tài trợ cho các hoạt động can thiệp khẩn cấp. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết sẵn sàng hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Ngọc Hương cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ đẹp khúc tình ca. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong. Với những vựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Các bài hát phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ. Khi đến thành phố sẽ nghe những câu ca nhắc đến dòng sông Hậu hiền hòa, tiếng đàn tài tử vang lên trong đêm, hình ảnh cây trái ngọt lành và nhịp sống yên bình. Mở đầu chương trình là bài Nước đục nước trong của soạn giả Trọng Nguyễn, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, cùng bài Tình ca Hồ Đắc Kiện của tác giả Trần Minh Lý, nghệ sĩ Linh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Kim Hiền thể hiện.
1: Em ở bên nước trong,
2: anh ở bên dòng sông đục.
1: Vậy khi lấy chồng,
2: em phải chọn bên nào đây?

0: nhiều công trình đáng đời.
1: Tình yêu đang chờ bản vẽ để thi công. Em là gái nhà nông dù ở nước trong, chỉ được tấm lòng chứ học hành thì ít ơi.
0: Sự hiểu biết giữa anh và em đã thành khoảng cách.

Liên tục chương trình là bài Tân Cổ, Thành Phố Bên Dòng Sông Thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng, được thể hiện qua tiếng hát của Hoàng Nghi, cùng bài Ninh Kiều Là Em của tác giả Đặng Thanh Quyền, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ Diệu Hiền trình bày.

Bây giờ là 12 giờ.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đưa năm học mới trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết. Xin tóm lược những nội dung chính tại kết luận.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp các ngành tập trung cao độ chuẩn bị năm học mới, đảm bảo đủ trường, lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, chấm dứt tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, kiên quyết không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp, kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích và các khoản thu trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, ngăn chặn bạo lực học đường,

0: Về lâu dài, giáo dục phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
1: Sáng nay làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Tin của phóng viên Thu Thảo.
0: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là hơn 1.200.000 giáo viên, tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024-2025. Cả nước hiện còn thiếu là 110.930 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông trong biên chế so với quy mức quy định. Về giảm áp lực học thi cử cho học sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
2: Cái giải quyết vấn đề căn cơ chính là phải đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên theo đúng tinh thần của nghị quyết 71. Và kèm theo giải pháp sắp tới là Bộ cũng đang cho xây dựng cái sản phẩm gia sư AI, giảm cái áp lực dạy thêm, học thêm. Các em không còn áp lực thi cử nữa và có cái công cụ để tự học, để hướng dẫn ở nhà. Thì cái việc này sẽ cơ bản giải quyết được.
0: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 tới.
3: Tôi đề nghị Bộ Giáo dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
0: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm học thêm, đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ hoạt động ngoại khóa, hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Về chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy chế chính sách đặc thù nhằm bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía Nam, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.
0: Theo nghị quyết, hai bệnh viện được tổ chức theo mô hình nhiều cơ sở và ngay từ khi cấp phép hoạt động, cơ sở Ninh Bình sẽ được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở Hà Nội. Hai bệnh viện cũng được ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chung, chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm và điều động nhân lực giữa hai cơ sở để đảm bảo hoạt động thông suốt. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo, đưa đón, thuê nhà và hỗ trợ thu nhập tăng thêm. Mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ, 12.200.000 đồng đối với điều dưỡng và 11.600.000 đồng đối với các vị trí khác. Các chính sách hỗ trợ được áp dụng đến khi hai cơ sở tự đảm bảo được chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.
1: Thưa quý vị, lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình đã được Bộ Y tế tổ chức sáng nay. Như vậy, sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chất lượng cao và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ nhân viên y tế từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cũng từ sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác chuyến tàu 2 chiều tuyến Hà Nội Phú Lý từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tới dự lễ khai trương. Phóng viên Vân Hải thông tin.
4: Đúng 6 giờ 15 phút sáng nay, chuyến tàu mang số hiệu PL1 bắt đầu khởi hành từ ga Hà Nội, đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Tại đây có gần 1.300 cán bộ nhân viên y tế làm việc. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh.
5: Tôi là Nguyễn Thị Mận,

0: xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện ở gần đây thì chúng tôi chỉ đi 15 đến nửa tiếng là đến bệnh viện rồi. Nó rất là thuận ở chỗ đấy. Chúng tôi ở người dân ở gần đây là cũng cảm thấy ấm lòng vì là cũng thiết thực đến người dân.
1: Tôi là Nguyễn Văn Ngọc ở xã Tân Thanh, năm nay tôi 79 tuổi. Còn lợi quá, còn lợi đi lại dễ dàng. Đối tống kém mà may mắn thì hiện đại. Tôi dân quá như một cái cơ sở như thế này. Của Trung ương về nóng ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ. Giờ chúng tôi đi đến đây khám, tin tưởng vào sự máy móc và nhân viên bác sĩ, toàn giáo sư, tiến sĩ.
2: Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở mới được tổ chức thống nhất với cơ sở tại Hà Nội theo mô hình một bệnh viện Bạch Mai, một chuẩn chất lượng.
3: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
2: Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quá trình hơn 10 năm triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cũng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm của Chính phủ. Thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai cần từng bước hoàn thiện toàn bộ các chuyên khoa theo quy hoạch phát triển ban đầu, nâng cao công suất sử dụng giường bệnh, phát triển đồng bộ hệ thống khám bệnh, điều trị nội trú, cấp cứu và hồi sức. Bên cạnh đó, xây dựng các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, đột quỵ, hồi sức cấp cứu, hô hấp, ung bướu, ngoại khoa, y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh và nhiều chuyên ngành mũi nhọn khác. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng bệnh án điện tử, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp quản trị thông minh, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh thế hệ mới.
4: Xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công tác dư luận xã hội trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để triển khai nghị quyết Đại hội 14 không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, quán triệt, mà đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ với việc nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội. Nếu thiếu sự gắn kết này, việc triển khai nghị quyết dễ rơi vào tình trạng hình thức, thiếu sức thuyết phục và dễ bị luồng thông tin trái chiều chi phối.
6: Chúng ta cũng đang triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ. Không gian mạng đã trở thành một mặt trận rất phức tạp. Ở đó, các thế lực thù địch phản động đang ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá. Trước tình hình đó, công tác dư luận xã hội không chỉ dừng lại ở việc ứng phó với các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng, mà đòi hỏi phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động kiến tạo, dự báo và định hướng dư luận xã hội.
5: Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn giữa công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao để nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong thời gian tới cần chuyển mạnh từ tư duy phản ứng thụ động sang tư duy chủ động, kiến tạo và dẫn dắt dư luận. Công tác dư luận xã hội phải được thực hiện trên cơ sở kế hoạch chiến lược dài hạn cũng như cần xây dựng các kịch bản và bản đồ rủi ro truyền thông để chủ động ứng phó với những vấn đề phát sinh trước mắt cũng như lâu dài.
7: Phải hiện đại hóa công nghệ, không thể tách rời khỏi công nghệ. Chúng ta cần phải bám sát với khoa học công nghệ và coi công nghệ là vũ khí chắc bén. Chúng ta không thể không có dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và phân tích cái dư luận và định hướng dư luận thông qua những công nghệ mới. Chúng ta phải đổi mới toàn diện về nội dung và phương thức truyền thông. Cần phải mềm hóa, linh hoạt hóa và trẻ hóa các thông điệp. Cần phải địa phương hóa các thông điệp để vươn tới từng cái bộ phận cư dân.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt tập huấn luật tiếp cận thông tin năm 2026. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
8: Một trong những điểm mới quan trọng của luật tiếp cận thông tin năm 2026 là mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Theo đó, bên cạnh các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu cũng có trách nhiệm công khai thông tin và cung cấp

thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy định của luật. Luật tiếp tục khẳng định công dân là chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của luật, bổ sung quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin

0: kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin, đồng thời quy định công dân có các nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các phương thức sau. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan đơn vị công khai. Yêu cầu cơ quan đơn vị cung cấp thông tin. Về phạm vi thông tin phải được công khai, bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp cho biết.
1: Luật sửa đổi bổ sung quy định về công khai thông tin theo hướng mở rộng các nhóm thông tin mà cơ quan tổ chức có trách nhiệm chủ động công khai, nhất là các thông tin gắn trực tiếp với đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Phân định rõ phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Việc sửa đổi các quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 này, cùng với việc giới thiệu các cơ chế chính sách đặc thù và danh mục dự án trọng điểm nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
5: Sự kiện mang ý nghĩa kinh tế chính trị quan trọng giới thiệu tầm nhìn phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới, quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư và khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của Hà Nội đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương trong cả nước. Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, báo cáo phân tích môi trường đầu tư, định hướng phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, thành phố dự kiến trao quyết định chủ đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn, đồng thời ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội nghị cũng hướng tới thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương thuộc vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phát huy vai trò dẫn dắt của thủ đô trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa và kinh tế số.
4: Cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, sáng nay tại xã miền núi Bến Gằng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 14D. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng phía Tây thành phố Đà Nẵng. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
6: Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D thành phố Đà Nẵng có chiều dài 65,37 km. Dự án có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội cùng của quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, dự án là một cấu trúc quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn tới. Việc thành phố Đà Nẵng đầu tư nâng cấp cải tạo quốc lộ 14D đã làm người dân sống tại các xã miền núi Bến Giang, Nam Giang, La Dê rất vui mừng. Ông Jerem Năng ở xã Bến Giang, thành phố Đà Nẵng mong muốn con đường sớm hoàn thành để bà con đi lại thuận tiện.
7: Hôm nay rất vui mừng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng quan tâm giúp đỡ đồng bào Cơ Tu ở đây. Sau này để không khó khăn để chở hàng hóa đi xuống đi lên dễ dàng làm ăn. Đấy là mục tiêu là để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước ổn định để phát triển.
4: Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, sáng nay hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP đã thu hút đông đảo đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân đến tham quan tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Không chỉ quảng bá sản phẩm, hội chợ còn tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: Với hơn 150 gian hàng của 80 doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, hội chợ giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm thế mạnh như cà phê, cacao, mắc ca, hồ tiêu, mật ong, thực phẩm chế biến, dược liệu, thủ công mỹ nghệ cùng nhiều sản phẩm OCOP.

0: và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Điểm nhấn của hội chợ không chỉ giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mà còn thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại. Các sản phẩm của các doanh nghiệp đến với khách hàng nhanh chóng hơn, rộng rãi hơn, hiệu quả hơn. Tham gia trực tiếp bán hàng trên nền tảng số tại hội chợ, bà Lê Thị Hồng Thơm, đại diện doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm thảo dược của địa phương, xã Cư Brao, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Là hội chợ chuyển đổi số đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, cho nên là cùng với cái việc là mang sản phẩm tới hội chợ với những cái phương thức truyền thống để bán trực tiếp thì công ty chúng tôi còn tham gia những cái phiên live chuyển đổi số do bên cục xúc tiến và trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh hỗ trợ, mong muốn là quảng bá được cái sản phẩm của mình theo nhiều hình thức khác nhau và có thể tiếp cận khách hàng qua nhiều những cái kênh khác nhau.
0: Theo ông Nguyễn Hải Triều, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, hội chợ không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu tiềm năng, hội chợ còn khẳng định nỗ lực của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm địa phương trong tiến trình hội nhập.
2: Yêu cầu đặt ra của tỉnh đối với các doanh nghiệp không chỉ là hoạt động sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, mà còn phải tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu phát triển thị trường. Chính vì vậy, thông qua hội chợ thì tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn giới thiệu một cách sinh động trực quan những cái thành quả phát triển trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, các cái cơ sở sản xuất gặp gỡ, kết nối và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.
3: Sáng nay tại Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
4: Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam gửi đi một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ. Hạnh phúc của mỗi gia đình chính là nền tảng của sự ổn định xã hội. Sự tiến bộ của mỗi gia đình chính là động lực của phát triển. Văn hóa trong mỗi gia đình chính là cội nguồn của sức mạnh dân tộc. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.
5: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
4: Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tỉnh ủy Bắc Ninh trao bảng và hoa cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác gia đình, khen thưởng tập thể các cá nhân tỉnh Bắc Ninh, trao giải cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, cuộc thi sáng tác tranh cổ động hệ giá trị gia đình Việt Nam, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chị Phan Thị Thúy An, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, một trong các cá nhân được nhận giấy khen cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, chia sẻ.
6: Bài viết của tôi thì cảm xúc rất là chân thực về chính cái tuổi thơ của tôi. Từ khi mà còn nhỏ, bữa cơm gia đình là tôi nên phong bài viết này thì nó xuyên suốt từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, cho đến khi bây giờ là có gia đình. Các sâu cái cảm xúc nhất ở cái thời điểm khi còn bé, được bà, được mẹ nấu cho những bữa cơm gia đình ở làng cổ Đường Lâm. Những cái hương vị quê hương mà đến bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi là thương rồi, vì là nơi đấy có bà, có mẹ.
4: Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để tri ân những giá trị đã làm nên sức sống bền bỉ của gia đình Việt Nam. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng và mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời đại mới.
3: Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm ứng dụng công nghệ số, phấn đấu đưa radar thời tiết chuyên dụng vào vận hành trước ngày 15 tháng 7 tới. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
7: Từ tháng 4 năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ đã đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo dông lốc sét theo thời gian thực trên nền tảng số tại địa chỉ halong.navi01.com. Hệ thống hiển thị trực quan diễn biến thời tiết trên bản đồ số, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chủ tàu và người dân dễ dàng theo dõi, chủ động ứng phó khi có thời tiết nguy hiểm. Ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết.
8: Cái thông tin dự báo cảnh báo được đưa ra ở đây sử dụng cả cái dữ liệu radar vệ tinh mà quan sát được trong cái hệ thống quan trắc của ngành khí tượng thủy văn chúng tôi.

0: tôi tăng cường ứng dụng kỹ thuật số, và cụ thể đây là nền tảng web đã đưa vào để làm sao thể hiện một cách chi tiết nhất, thuận lợi nhất, có tính chất hình ảnh nhất cho người dân cũng như là cho xã hội, đặc biệt phục vụ hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo phòng tránh thiên tai trên khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh Bãi Tử Long.
1: Để tăng độ chính xác của bản tin cảnh báo, Quảng Ninh đang khẩn trương lắp đặt radar thời tiết băng sóng X. Đây là loại radar chuyên dụng có khả năng phát hiện rất sớm các ổ mây dông, mưa lớn, lốc và sét trong phạm vi hẹp với độ phân giải cao, giúp cảnh báo nhanh hơn nhiều so với các phương pháp quan trắc thông thường. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với khu vực Vịnh Hạ Long và Vịnh Bãi Tử Long, nơi thời tiết thường thay đổi rất nhanh. Theo kế hoạch, thiết bị sẽ được điều chuyển từ Thanh Hóa về Quảng Ninh và hoàn thành lắp đặt tại tháp radar ở trụ sở liên cơ số 3 trước ngày 15 tháng 7. Khi đi vào hoạt động, dữ liệu từ radar sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống cảnh báo số đang vận hành, giúp nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian phát hành các bản tin cảnh báo riêng cho khu vực vịnh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Ngay từ cuối tháng 4, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn an ninh hệ thống điện năm 2026. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Ngay từ cuối tháng 4 năm 2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn an ninh hệ thống điện năm 2026. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm khả năng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai. Các công ty điện lực và công ty lưới điện cao thế kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời các tồn tại của thiết bị, móng, cột, đường dây và trạm điện, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, địa bàn xung yếu, triền dốc, bờ sông. Chủ động nâng cấp cải tạo lưới điện như liên kết mạch vòng trung áp, di dời hoặc nâng cao trạm biến áp, hạ ngầm lưới điện, tăng cường bơm chống ngập nhằm bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Các đơn vị tăng cường kiểm tra xử lý cây xanh, vật bay có nguy cơ va chạm vào đường dây, trạm điện. Lưu ý khu vực ngập sâu có khả năng vi phạm khoảng cách, pha, đất. Trường hợp không bảo đảm an toàn, phải chủ động cắt điện hoặc tổ chức cảnh báo. Cùng với đó, công ty lưới điện cao thế khẩn trương đánh giá nguy cơ ngập úng các trạm biến áp 110 kV, 220 kV và xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho từng trạm. Ngành điện thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức diễn tập nhuần nhuyễn các phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, các đơn vị trực thuộc cần tập trung mọi nguồn lực khắc phục kịp thời sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn và khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất. Tính đến thời điểm này, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chỉ đạo của Tổng công ty sẵn sàng vận hành an toàn lưới điện và có phương án ứng phó với thiên tai.
2: Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều khu vực xảy ra sạt lở, ngập úng, giao thông chia cắt. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, đồng thời cảnh báo người dân chủ động phòng tránh do nguy cơ mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Tin của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Mưa lớn trên diện rộng trong đêm qua đã gây lũ lụt sạt lở tại nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng. Trên quốc lộ 34, đoạn từ Nguyên Bình đi Tĩnh Túc, nhiều điểm sạt lở đá rơi khiến ô tô xe máy không thể lưu thông. Quốc lộ 216 tuyến Hòa An, Trương Lương bị ngập. Nhiều khu vực dân ven sông, suối tại xã Hòa An cũng bị nước lũ chia cắt. Tại phường Thục Phán, lũ quét xảy ra vào rạng sáng nay đã làm ngập nhà 2 hộ dân và khoảng 3 hectare hoa màu. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi thiên tai, thì lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân dọn bùn đất, khơi thông giao thông và tiếp tục bám địa bàn để ứng phó.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Sau những ngày nắng nóng như đồ lửa, miền Bắc đã xuất hiện mưa dông giúp nhiệt độ giảm nhanh chóng. Cụ thể, trong ngày và đêm nay, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông sau nhiều ngày nắng nóng nên nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh rất cao. Trong khi đó, tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Trong hôm nay và ngày mai,

0: Vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo nắng nóng ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các khu vực còn lại trong cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Xin mở đầu phần tin thế giới là diễn biến mới nhất về trận động đất kép tại Venezuela xảy ra hôm 24 tháng 6. Tính đến sáng nay đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp và lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế đang chạy đua tìm kiếm người còn sống sót. Khoảng hơn 200 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
2: Trong 24 giờ qua, trọng tâm ứng phó là rà soát các điểm bị sập, đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, khôi phục liên lạc và bảo đảm khả năng tiếp nhận của các cơ sở y tế. Chính quyền Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời huy động máy móc xây dựng và lực lượng an ninh hỗ trợ cứu hộ. Tuy nhiên, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, đường xá hư hỏng và tình trạng sân bay quốc tế Maiquetia bị ảnh hưởng đang làm chậm việc đưa nhân lực, thiết bị và hàng cứu trợ tới hiện trường. Ngay sau thời điểm động đất, Tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodriguez đã trực tiếp đến Maputo, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng bởi hai trận động đất nặng nề nhất.
3: Chúng tôi đã tới Maputo, thuộc bang La Guaira, sát cánh cùng người dân trong công tác tìm kiếm và cứu hộ những người bị mắc kẹt dưới các công trình và tòa nhà bị sập do trận động đất kép xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi đang hỗ trợ các gia đình và thể hiện sự đoàn kết với họ. Chúng tôi hy vọng sẽ cứu sống được càng nhiều người càng tốt.
2: Liên Hợp Quốc cho biết đang huy động toàn bộ năng lực để hỗ trợ Venezuela, nhấn mạnh quy mô thảm họa đòi hỏi một nỗ lực quốc tế lớn. Các cơ chế điều phối cứu trợ đang ưu tiên đội tìm kiếm cứu nạn trong đô thị, vật tư y tế khẩn cấp, nơi ở tạm, nước sạch, hậu cần hàng không và hỗ trợ thông tin liên lạc. Mỹ tuyên bố dành 150 triệu đô la hỗ trợ và triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động năng lực vận tải hàng không và hậu cần của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng các đối tác quốc tế. Theo hãng tin Reuters, các đội cứu hộ của Mỹ đã được điều động từ Virginia và Los Angeles. Nhiều nước châu Âu và Mỹ Latin cũng đã công bố hỗ trợ nhân lực, y tế hoặc hàng cứu trợ. Mexico dự kiến điều 250 quân nhân, thiết bị và chó nghiệp vụ. Colombia huy động một đội khoảng 60 người cùng thiết bị. El Salvador thông báo sẵn sàng cử 300 nhân viên cứu hộ và y tế, kèm khoảng 50 tấn thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm. Pháp cho biết sẽ gửi 85 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn. Tổng thống Brazil Lula da Silva hôm qua cho biết.
4: Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với một số bộ trưởng. Sáng nay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống lâm thời Venezuela qua điện thoại để hỏi bà ấy cần chúng tôi làm gì. Và chúng tôi đã quyết định sẽ gửi mọi thứ cần thiết đến Venezuela, nước, lính cứu hỏa, đội cứu hộ dân sự, thực phẩm, thuốc men. Bởi vì trong những thời điểm như thế này, chúng ta cần đứng bên cạnh người dân Venezuela và nỗ lực hết sức để giúp Venezuela vượt qua cuộc khủng hoảng động đất này.
2: Bên cạnh hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức nhân đạo cũng bắt đầu triển khai. World Central Kitchen đã phân phát xoan tại khu vực bị ảnh hưởng và cam kết thêm nguồn lực. Vatican đóng góp 100.000 euro từ Quỹ Bác Ái để hỗ trợ nạn nhân. Các khoản hỗ trợ này có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn đầu khi nhiều gia đình phải rời nhà, bệnh viện chịu áp lực lớn và nhu cầu về thực phẩm, nước sạch, chỗ trú tạm thời tăng mạnh. Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau khoảng 39 giây, với tâm chấn ở khu vực phía tây thủ đô Caracas. Đây được đánh giá là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất Venezuela hứng chịu trong hơn một thế kỷ.
1: Tại Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài cùng với việc cơn bão số 7, siêu bão Mekala và số 8, Hyogos đang chuẩn bị dồn dập đổ bộ, người dân tại nhiều địa phương đang phải oan mình để ứng phó với mưa bão lớn. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, hàng loạt các tỉnh của Nhật Bản đều ghi nhận lượng mưa cực lớn trong vòng 1 giờ. Đáng chú ý nhất là tại núi Ikoma và thành phố Kawachi Nagano thuộc tỉnh Osaka với lượng mưa đạt 69,5 mm. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nguy cơ sạt lở cấp 4 đối với hàng loạt các khu vực thuộc các tỉnh Kyoto, Nara, Yamaguchi, Fukuoka, Nagasaki và Oita. Mức cảnh báo phản ánh nguy cơ sạt lở ở mức rất cao. Trong khi đó, cơn bão số 7

0: có tên quốc tế là siêu bão Mekhala, và số 8 có tên quốc tế là Hyogos cũng đang chuẩn bị dồn dập đổ bộ vào Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai. Dự báo trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai 27 tháng 6, lượng mưa dự kiến sẽ đạt mức đỉnh điểm ở nhiều nơi. Tại cuộc họp báo khẩn cấp để thông báo tình hình thiên tai, đại diện cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết.
1: Bắt đầu từ hôm nay, bão số 7 đã tiếp cận Okinawa và Amami, sau đó sẽ tiến lên phía Bắc, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Kyushu, Shikoku, Kinki, Kanto từ ngày mai. Cũng trong ngày mai, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới miền Nam Nhật Bản. Tất cả các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của hai cơn bão kép này cần đề phòng triệt để các nguy cơ về cuồng phong, lốc xoáy, sạt lở đất đá, vỡ đê, sóng lớn, v.v.
0: Để ứng phó với mưa bão và do nguy cơ sạt lở đất gia tăng, vào lúc 5 giờ 25 phút sáng nay, thành phố Kyoto đã ban hành lệnh sơ tán đối với gần 2.000 người tại quận Ukyo, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Mặc dù siêu bão Mekhala và bão Hyogos chưa đổ bộ trực tiếp vào đất liền Nhật Bản, nhưng tính đến chiều tối hôm qua 25 tháng 6, hơn 12.000 hành khách đã bị ảnh hưởng do hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn chuyến. Không chỉ ảnh hưởng tới các dịch vụ hàng không, mưa bão lớn và tình trạng ngập úng cũng khiến hàng loạt các tuyến đường sắt và đường bộ phải tạm thời đóng cửa. Nhiều tuyến đường thậm chí chưa dự tính thời gian hoạt động trở lại.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai. Theo nghị quyết, việc thiết lập thập kỷ quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, tăng cường đối thoại và hòa giải, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các thế hệ, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi trong các tiến trình quy hoạch, hoạch định chính sách và ra quyết định. Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các cơ quan thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan, cùng các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ và cá nhân, các bên liên quan khác phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng thập kỷ quốc tế này. Hôm nay, Hội đồng châu Âu đã chính thức quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu EU đối với Nga thêm 12 tháng, kéo dài thời gian áp dụng cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2027. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Quyết định chiến lược này được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu, nơi các lãnh đạo khối liên minh đã đạt được đồng thuận cao về việc duy trì áp lực kinh tế đối với Moscow. Cho đến nay, các lệnh trừng phạt hiện hành đã bao phủ hầu hết các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga, bao gồm thương mại, tài chính, năng lượng và các loại công nghệ lưỡng dụng có thể phục vụ cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Các biện pháp này bao gồm lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô cùng một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga vào thị trường các nước thành viên Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu cũng áp đặt lệnh cấm giao dịch toàn diện đối với hàng loạt tổ chức tài chính lớn, đồng thời phong tỏa hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Nga cũng như tại một số quốc gia thứ ba có liên quan. Quyết định gia hạn này một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn và nhất quán của Liên minh châu Âu trong việc duy trì các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga.
2: Mỹ đã chính thức đóng cửa hoàn toàn với người xin tị nạn, tuyên bố đưa ra sau khi tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết liên quan đến chính sách di trú hôm qua.
4: Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller cho rằng những người xin tị nạn có thể là tội phạm, người tìm kiếm trợ cấp, người di cư vì lý do kinh tế hay muốn trục lợi phúc lợi xã hội. Thay vì những lý do cần đến sự bảo vệ như quy định, theo ông, ngoài Mỹ vẫn còn những quốc gia khác sẵn sàng tiếp nhận những người di cư này.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cấp xã trở thành nơi trực tiếp giải quyết ngày càng nhiều công việc liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Khi khối lượng nhiệm vụ tăng lên nhưng nguồn lực chưa theo kịp, bài toán đặt ra không chỉ là giao thêm việc cho cơ sở, mà còn phải tạo điều kiện để cơ sở đủ năng lực thực hiện và chủ động kiến tạo phát triển. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên thực hiện loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp, ghi nhận những nỗ lực thích ứng từ cơ sở, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những yêu cầu đặt ra để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bài 1 có nhan đề khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện, nhận diện những điểm nghẽn mang tính tất yếu khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều đang được các tỉnh tìm cách khắc phục. Mời quý vị cùng nghe.
7: Gần 12 giờ trưa, trong khu bếp ăn phía sau trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Gia Lốt, tỉnh Đắk Lắk, hơn 30 cán bộ công chức tập trung dùng bữa trưa công sở. Với hơn một nửa số cán bộ

0: của xã đang làm việc xa nhà, có người xa 40 km thì ăn trưa tại cơ quan là bắt buộc để có thời gian hoàn thành công việc. Chị Đinh Thị Minh Thương, cán bộ ban xây dựng đảng cho biết.
1: Để vượt qua cái thử thách này thì bản thân đã tự học và tự rèn luyện, đã chủ động nghiên cứu các văn bản quy định mới để nắm rõ hơn những chức năng nhiệm vụ và tự học tập kỹ năng về quản lý hồ sơ công nghệ thông tin để xử lý công việc được nhanh chóng và giảm thiểu sai sót, và có sự trao đổi học hỏi từ các đồng nghiệp xã bạn cũng xã mình để hiểu cách phối hợp hơn trong bộ máy mới, và cũng rèn luyện về làm việc nhóm và giải quyết vấn đề để công việc được trôi chảy hơn.
0: Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Lốp, chuyển sang mô hình mới, xã tiếp nhận hàng trăm nhiệm vụ từ cấp huyện, nhưng bộ máy nhân sự hầu như chỉ từ xã cũ. 6 cán bộ cấp huyện chuyển xuống lại chủ yếu là cán bộ khối mặt trận. Tuy nhiên, những nhiệm vụ cần chuyên môn sâu, trải rộng trên các lĩnh vực, quy hoạch và cấp phép xây dựng, đầu tư công, ngân sách, tài sản công, đất đai, môi trường, giáo dục y tế, quản lý doanh nghiệp, chuyển đổi số thì không thể thông suốt nhờ những nỗ lực duy ý chí.
2: Cán bộ công chức đòi hỏi phải có nghiệp vụ chuyên môn cao và sâu như quy hoạch, xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính, kế toán thiếu rất là nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng quản lý nhà nước cũng như phục vụ người dân. Xã đã thông báo nhiều lần nhưng mà con em mà học các cái trường như là tài chính, kế toán, quản lý đất đai, công nghệ thông tin, xây dựng, 4 cái ngành đó là cái xã không có cho được.
0: Áp lực cán bộ xã giải bài toán huyện càng được thấy rõ ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, khi nhân sự dồn lại từ các xã cũ là An Hải, Phước Dinh và một phần phường Đông Hải đang thực thi nhiệm vụ lớn được chuyển từ huyện Thuận Nam và Ninh Hải cũ. Thực tế, một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy các xã phường gồm đa số nhân sự cấp xã quy tụ lại đã gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, hài hòa giữa cơ cấu nhân sự chuyên môn ở cấp xã với tính chất nhiệm vụ của giai đoạn mới, nhiều tỉnh đã lên kế hoạch tuyển thêm nhân sự. Tuy nhiên, việc tuyển hàng trăm nhân sự có đủ phẩm chất chính trị, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn sâu là không dễ dàng. Từ thực tế của địa phương có kế hoạch sớm cho vấn đề này, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Chúng ta tuyển dụng thì không phải là dễ dàng. Địa phương chủ động tìm cái nguồn để mà có nộp hồ sơ vào các vị trí tuyển dụng. Ví dụ như công nghệ thông tin, này, xây dựng, này, đất đai, này. Những lĩnh vực đó rất là khó.
0: Hàng trăm nhiệm vụ của cấp huyện chuyển xuống xã đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với bộ máy. Bộ phận văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp xã có thể phải giải quyết đến 150 văn bản đi và đến mỗi ngày. Văn phòng cấp sở có thể phải xử lý đến hơn 500 văn bản. Thách thức không chỉ ở khối lượng công việc mà còn ở đặc thù chuyên môn sâu, trong khi việc bổ sung số cán bộ chưa được đáp ứng. Để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả một cách thực chất, các xã đang tăng tốc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới đưa tất cả hoạt động của bộ máy nhà nước lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ, phát triển công dân số và xã hội số an toàn. Đây không chỉ nhằm đáp ứng nhiệm vụ hành chính bề bộn của giai đoạn chuyển tiếp, mà còn hướng tới hoàn thiện chức năng kỳ vọng của một chính quyền chủ động kiến tạo, phát triển.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 1 khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện trong loạt bài từ giao việc đến trao quyền bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên. Bài 2 sẽ được chúng tôi phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa mai với nhan đề Công nghệ số cánh tay nối dài trong thế vừa làm vừa gỡ. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp tục chương trình Thời sự trên đây là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay tăng 0,8% lên khoảng 4.032 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, các thương hiệu vàng SJC niêm yết phổ biến ở mức mua vào 143.800.000 đồng một lượng và bán ra 146.800.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua.
7: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố

0: áp dụng ở mức 25.197 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đô la Mỹ trong vùng 23.937 đồng đến 26.456 đồng một đô la. Trên thị trường chứng khoán, vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.856,27 điểm, HNX Index ở mức 316,58 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đang trở thành một loại tài sản chiến lược, quyết định năng lực cạnh tranh của tổ chức doanh nghiệp và nền kinh tế. Hệ thống thông tin và số hóa tài sản đấu giá tại Việt Nam ra đời sẽ chuyển hình thức đấu giá tài sản truyền thống trước đây sang mô hình số hóa, tạo điều kiện để các chủ thể tham gia tiếp cận thông tin minh bạch và hiệu quả hơn. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL, đơn vị thành viên tham gia cung cấp nền tảng đấu giá tại Việt Nam về nội dung này.
4: Thưa ông, phát triển nền tảng tài sản đấu giá tại Việt Nam thì tham gia nền tảng này thì hợp danh có những cái đóng góp như thế nào ạ?
5: Khi mà tham gia vào cái quá trình xây dựng nền tảng số này, công ty đấu giá thì tham gia với chức năng là hiện tại trước tiên là quy trình tổ chức đấu giá đang là hiện tại theo quy định của luật cái tồn tại hạn chế trong cái xu thế là chuyển đổi số và đã phối hợp để thực hiện những cái giải pháp hạn chế việc đấu giá truyền thống cái thực trạng để giúp cơ sở ban dự án đưa ra những cái giải pháp và triển khai để vào quá trình chuyển đổi lần tảng số.
4: Thưa ông, như vậy thực hiện cái việc đấu giá để thu hút các cái nhà đầu tư, những cái đối tượng nào sẽ tham gia sàn đấu giá tài sản?
5: Hiện tại thì theo quy định thì triển khai cái truyền thống hạn chế cái thứ nhất là cái đối tượng người tham gia và đặc biệt là người tham gia đó là cá nhân tổ chức tự nguyện. Nên chính vì thế là cái lần tảng số này sẽ tăng cái tính tiếp cận và sẽ mở rộng ra một cái đối tượng mà hiện tại pháp luật chưa hướng tới, đó là những cá nhân tổ chức thực hiện việc đấu giá tự nguyện. Tại vì hiện tại theo quy định của pháp luật Việt Nam, phần nhiều cái tài sản đang tổ chức thực hiện là do phải qua đấu giá. Nên chính vì thế là cái nền tảng mà đang tổ chức và vận hành thì nó đang thiếu đi những cái tính năng tiếp cận đến những cái cá nhân tổ chức tự nguyện ở trong và ngoài nước, nên nó sẽ hạn chế rất nhiều cái nguồn lực của xã hội.
4: Thưa ông, là vậy thì thiết lập một cái nền tảng đấu giá trên không gian mạng ấy thì cái việc là quản trị đảm bảo công khai minh bạch và an toàn cho các cái tài sản đấu giá như thế nào ạ?
5: Về cái nội dung này thì ban dự án triển khai xây dựng trước tiên là nền tảng nó được cấp phép của cái cơ quan theo quy định, và trong cái nội dung đó thì cũng đề cao đến cái tính bảo mật của những người tham gia đấu giá cũng như là tuân thủ đảm bảo cái an toàn an ninh mạng.
4: Thế hiện nay thì là tham gia hệ sinh thái của tài sản đấu giá theo ông là sẽ giúp cung cầu gặp nhau, cái người mà có nhu cầu sở hữu tài sản cũng như là những người có tài sản đem ra đấu giá như thế nào?
5: Đây là cái nền tảng là kết nối giữa cái cung cầu, những người bán và người mua. Thì do cái hạn chế trước của những cái lần tảng trước thì cái số lượng thông tin để tiếp cận cũng như là cái lượng khách hàng tìm đến là rất là ít, nó hạn chế vì không có cái lần tảng cung cấp để mở rộng. Cái thứ hai nữa là cái nội dung liên quan đến câu chuyện là trong cái lần tảng này thì có những cái báo cáo liên quan đến cụ thể từng khu vực, từng nơi, từng địa điểm, không hạn chế về cái địa giới hành chính, nên nó sẽ gia tăng hơn, có không gian hơn cho người có tài sản, người ta thông tin chi tiết về tài sản. Cái thứ hai, đối với cái người mua thì người mua có cái nền tảng tìm hiểu được nhiều hơn, cụ thể hơn, sẽ là tăng cái tỷ lệ rất cao là điểm đến giữa người mua và người bán.
4: Xin cảm ơn ông ạ.
6: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 26 tháng 6 của World Cup 2026 mở màn với bất ngờ lớn trên sân MetLife, New Jersey, nước Mỹ, khi Ecuador lội ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1 ở lượt cuối bảng E. Thắng lợi ấn tượng này giúp Ecuador giành suất vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau trận đấu, người hùng Plata của đội tuyển Ecuador chia sẻ.
8: Chúng tôi luôn tin vào bản thân và mỗi người hâm mộ biết rằng cả 26 cầu thủ đều sẽ chiến đấu hết mình vì đất nước. Người hâm mộ đã lấp kín các khán đài ở mọi nơi chúng tôi thi đấu và khiến chúng tôi có cảm giác như được chơi trên sân nhà. Họ xứng đáng với thành quả này hơn chúng tôi. Chúng tôi học được rằng phải chiến đấu đến những phút cuối cùng. Hôm nay chúng tôi kiên trì đến cuối và may mắn đã mỉm cười.
7: Về phía đội tuyển Đức, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã phản ứng gay gắt trước những nghi ngờ về động lực thi đấu.
9: Ja, schönen guten Abend. Erstmal Gratulation Ecuador.
8: Các cầu thủ có muốn cống hiến hết mình hay không ư? Tất nhiên là họ muốn rồi. Không một ai bước ra tại World Cup mà lại thiếu đi khát khao chiến thắng. Chúng tôi khởi đầu rất tốt và có bàn mở tỷ số, nhưng sau đó Ecuador nâng cao cường độ, còn chúng tôi hoàn toàn đánh mất khu trung tuyến. Đôi khi bạn phải ghi nhận đội

0: hay hơn, và hôm nay đó là Ecuador. Chiến thắng này trở thành một cột mốc lịch sử đối với họ. Xin chúc mừng vì họ hoàn toàn xứng đáng.
1: Cũng ở bảng E, bờ biển Nga thắng Curaçao 2-0 để có lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out một kỳ World Cup. Cú đúp của Nicolas Pepe giúp những chú voi cán đích ở vị trí thứ hai bảng E. Bờ biển Nga có thể đối đầu Pháp hoặc Na Uy tại vòng 32 đội ở Dallas, Mỹ. Huấn luyện viên MC Faye cho biết.
0: Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi đã làm nên lịch sử. Bờ biển Nga đã điềm tĩnh, kiểm soát thế trận, trừng phạt sai lầm của đối thủ đúng lúc và phòng ngự chặt chẽ trước những nỗ lực tấn công của Curaçao. Mỗi cầu thủ trên hàng công của chúng tôi đều có phẩm chất riêng. Kinh nghiệm dày dặn của Pepe, tốc độ của Yann Diomande và sự sáng tạo của Amad Diallo. Bảng F cũng đã hạ màn vào sáng nay. Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để tiến vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng. Trận này Brian Brobby tiếp tục lập công để có bàn thắng thứ 3 tại World Cup 2026. Ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản hòa 1-1 với Thụy Điển. Bảng F sẽ có 3 đại diện tham dự vòng 32 đội. Hà Lan sẽ gặp Maroc, Nhật Bản chạm trán Brazil. Trong khi Thụy Điển xếp thứ 3 sẽ phải chờ xác định đối thủ khi vòng bảng khép lại. Cuộc đua ở bảng D cũng đang khép lại vào trưa nay. Đội tuyển Mỹ giữ vững ngôi đầu dù thua đội cuối bảng Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3. Trong khi đó, Australia và Paraguay hòa nhau 0-0 và cùng giành vé đi tiếp. Tuy có cùng 4 điểm, nhưng Australia đứng thứ 2 trong các hiệu số cao hơn, còn Paraguay xếp thứ 3.
1: 2 giờ rạng sáng mai, 27 tháng 6, sẽ diễn ra cuộc so tài đáng chờ đợi ở lượt cuối bảng Y khi Na Uy chạm trán Pháp trên sân Boston, Massachusetts của Mỹ. Cả Pháp và Na Uy đều đã sớm giành vé đi tiếp và cuộc so tài sắp tới sẽ phân định ngôi đầu bảng. Pháp tạm dẫn đầu bảng Y với 6 điểm và hiệu số dương 5. Xếp sau là Na Uy bằng điểm hiệu số dương 4. Trong cặp đấu cùng giờ giữa Senegal và Iraq, đội thắng sẽ đứng thứ 3 để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vớt.
0: Thưa quý vị thính giả, ngày mai 27 tháng 6, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối các bảng G, H và Y. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1 giờ 50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6 giờ 50 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Bỉ từ 9 giờ 50 trên kênh VOV2.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng

0: xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kết luận tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục đưa năm học tới đây trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bảng bậc lương sự nghiệp, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong trường học, ngăn chặn bạo lực học đường. Theo nghị quyết của Chính phủ, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình sẽ được sắp xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở Hà Nội, cùng với các chính sách thu hút đội ngũ y bác sĩ với mức thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ. Cũng từ hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liên Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương. Công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp với dự đoán khoảng hơn 200 người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai. Mục tiêu là bảo đảm các nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai được xem xét đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Mỗi ngày, phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
4: FM 89.6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
3: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
4: gần gũi trong kết nối,
3: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz và FM 89.6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chương trình phổ biến pháp luật.
1: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, nội dung chương trình phổ biến pháp luật hôm nay sẽ xoay quanh những tiêu chí phân loại mức độ nguy cơ theo loại hình mỹ phẩm được đề xuất như thế nào. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Bây giờ là 13 giờ.
1: Căn cứ tại Điều 27 khoản 4 dự thảo nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, đề xuất tiêu chí phân loại mức độ nguy cơ theo loại hình mỹ phẩm như sau. Nhóm A, nguy cơ cao, mỹ phẩm dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi, tiếp xúc dùng niêm mạc, dùng cho da nhạy cảm, hoặc sản phẩm dùng chuyên nghiệp, có chứa thành phần thuộc phụ lục 3, Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, với nồng độ đạt từ 90% đến giới hạn tối đa cho phép, có độ pH nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 và lớn hơn hoặc bằng 10, sử dụng vật liệu nano, áp dụng công nghệ tăng thẩm thấu hoặc có nguy cơ phơi nhiễm qua đường hô hấp, có cảnh báo quốc tế, báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng hoặc cơ sở sản xuất có vi phạm chất lượng nghiêm trọng trong vòng 2-4 tháng. Nhóm B, nguy cơ trung bình, mỹ phẩm dùng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên, tiếp xúc dùng da thông thường hoặc sản phẩm loại lưu lại, leave on, có chứa thành phần thuộc phụ lục 3, Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, với nồng độ đạt từ 50% đến dưới 90% giới hạn tối đa cho phép, có độ pH từ 3,5 đến dưới 5,5 hoặc từ 8,5 đến dưới 10, là sản phẩm lưu lại thông thường hoặc sản phẩm chống nắng dạng kem, nhũ tương, gel, các trường hợp không thuộc diện cảnh báo của nhóm A. Nhóm C, nguy cơ thấp, mỹ phẩm dùng cho người lớn dùng tiếp xúc khu trú như là móng tóc hoặc sản phẩm loại rửa trôi, rinse off, có chứa thành phần thuộc phụ lục 3, Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, chứa nồng độ đạt dưới 50% giới hạn tối đa cho phép, có độ pH từ 5,5 tới 8,5, là sản phẩm loại rửa trôi và có tần suất sử dụng không thường xuyên, được sản xuất tại cơ sở có lịch sử tuân thủ tốt, đáp ứng CGMP và không có vi phạm chất lượng trong 12 tháng gần nhất. Vậy thì hiện nay, trình tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được quy định như thế nào? Căn cứ tại Điều 9, Nghị định 93 năm 2016, quy định về trình tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm như sau. 1. Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế. 2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi khắc phục, cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế. Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm trong trường hợp cần thiết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị. 4. Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm CGMP ASEAN, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y

0: tế. Sở Y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Kính chào quý vị đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Quý vị thân mến, trong cuộc sống có những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khó nói thành lời. Đó có thể là một nỗi nhớ, một lời xin lỗi, một niềm hy vọng hay đơn giản là tiếng lòng của một người đang yêu. Âm nhạc luôn là chiếc cầu nối kỳ diệu giúp chúng ta gửi gắm những điều còn dang dở, những cảm xúc chưa kịp gọi thành tên.
0: Đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc ngọt ngào qua giọng hát của Sunny Lương, những giai điệu như những lá thư cảm xúc thay lời muốn nói hay những yêu thương được trao gửi từ trái tim đến trái tim. Mở đầu là ca khúc Làm Sao Đây, chính là tiếng lòng của những trái tim đang chập chững bước vào thế giới của yêu thương. Những cảm xúc ngập ngừng, những nỗi nhớ không tên và cả sự bối rối đáng yêu khi nhận ra mình đang dành tình cảm đặc biệt cho một ai đó được gửi gắm nhẹ nhàng qua từng giai điệu.
1: Nếu làm sao đây là câu hỏi của trái tim, thì đã đến lúc là như một lời khẳng định đầy mạnh mẽ. Sau những tháng ngày đắn đo suy nghĩ và cất giữ cảm xúc trong lòng, mỗi người đều sẽ có một thời điểm để bước qua sự e ngại, để sống thật với cảm xúc của mình. Đó là lúc ta đủ can đảm để mở lòng, để nắm lấy cơ hội và nói lên những điều mà trái tim luôn muốn gửi trao.
0: Và khi tình yêu được đón nhận, cuộc sống dường như cũng trở nên tươi sáng hơn. Giọt nắng tình yêu mang đến những sắc màu trong trẻo và ấm áp của hạnh phúc. Những giai điệu nhẹ nhàng như những tia nắng đầu ngày lan tỏa niềm vui, sự bình yên và cảm giác được yêu thương. Bài hát gợi nhắc rằng tình yêu chân thành không chỉ làm đẹp thêm cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để chúng ta tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước.
1: Ba ca khúc là ba cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau như một hành trình của tình yêu, từ những bối rối đầu tiên đến khoảnh khắc quyết định mở lòng rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng thả hồn theo những giai điệu đầy cảm xúc ấy qua giọng hát truyền cảm của Sunny Lương.
2: Trên con đường tình buồn, còn nhiều lắm đổi thay. Đời thay đổi, trái tim ai có ngờ. Khi một người thật buồn,

0: Quý vị thân mến, âm nhạc dù đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ của tình yêu, từ những rung động đầu tiên, những khoảnh khắc mạnh dạn mở lòng cho đến niềm hạnh phúc dịu dàng khi yêu thương được sẻ chia. Nhưng tình yêu không chỉ có những ngày ngập tràn ánh nắng. Trên hành trình ấy, mỗi người đều sẽ trải qua những nỗi niềm riêng, những khát khao được thấu hiểu, được lắng nghe và được sống thật với cảm xúc của mình. Có những lời yêu thương luôn muốn cất lên nhưng còn ngập ngừng nơi đầu môi, có những ước mong rất đỗi bình dị về sự chân thành sẻ chia, và cũng có những lúc trái tim cần đủ mạnh mẽ để khép lại những tổn thương, bước qua những điều không còn thuộc về mình.
1: Mở đầu phần tiếp theo của chương trình là ca khúc Muốn Nói Yêu Em, lời tự sự ngọt ngào của một trái tim đang yêu, mang theo khát khao được bày tỏ những tình cảm chân thành nhất đối với người mình thương mến. Tiếp đó là Cho Tôi, một ca khúc chất chứa những mong ước giản dị nhưng sâu sắc về niềm tin, về hạnh phúc và những điều tốt đẹp mà mỗi người luôn tìm kiếm trong cuộc sống.
0: Và khép lại hành trình đầy cảm xúc này là Quên Hết Lời Dối Gian, một giai điệu như lời nhắn gửi đến ai từng đi qua tổn thương rằng đôi khi buông bỏ không phải là mất đi mà là cách để trái tim tìm lại sự bình yên để mở ra những cơ hội mới và đón nhận những yêu thương xứng đáng hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi bài hát khép lại nhưng cảm xúc mà âm nhạc mang đến vẫn còn ở lại rất lâu trong lòng người nghe. Có những lời yêu thương được cất lên bằng giai điệu, có những nỗi buồn được xoa dịu bằng tiếng hát, và cũng có những điều chưa thể nói thành lời lại tìm thấy sự đồng cảm qua từng ca từ.
1: Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng những giai điệu đầy cảm xúc qua giọng hát Sunny Lương. Kính chúc quý vị luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, giữ gìn sự yêu thương đang có và đừng ngần ngại trong gửi tình cảm chân thành đến những người mình yêu quý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Chị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Thành phố Cần Thơ duy trì 37 điểm cấp nước miễn phí ứng phó El Nino. Đã cấp căn cước cho hơn 3.600.000 nhân khẩu đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố. 5 tỉnh thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn quy định chung, trong đó mức cao nhất là 700.000 đồng một người một tháng. Xác thực dòng tiền bất thường để ngăn chặn cá độ mùa World Cup.
1: Từ ngày 1 tháng 7, hành khách đi máy bay không sử dụng sạc dự phòng nhằm bảo đảm an toàn bay.
0: Những ngày cuối tháng 6, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2027 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất. Nhiều khâu được thực hiện trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác và thuận tiện cho học sinh cũng như phụ huynh.
1: Trong phần tin thế giới, xảy ra cơn địa chấn mạnh nhất trong hơn một thế kỷ. Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp, nhiều nước hỗ trợ.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Đảng ủy 103 xã phường trong toàn thành phố. Tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026. Đến nay đã triển khai 39 trên 68 đoàn, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, làm cơ sở để cấp ủy xác định nhiệm vụ cả năm về công tác kiểm tra giám sát. Nội dung kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp việc của cấp ủy cập nhật bổ sung các nội dung mới liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng được đẩy mạnh thực tế tốt.
0: Các tham luận trình bày tại hội nghị tiếp tục làm nổi bật những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn hạn chế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay cách làm hiệu quả, đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trong thời gian tới. Đồng chí Đồng Văn Thanh đề nghị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2026 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, đảm bảo thời gian và chất lượng hiệu quả. Chú trọng nội dung và phương thức triển khai, đảm bảo thực chất, khách quan, phát huy dân chủ, đúng quy trình, quy định. Sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của phường từng bước hoạt động ổn định, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt trên 99,5%. Là địa bàn có khu công nghiệp Trà Nóc 1 cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Thới An Đông hiện có hơn 360 doanh nghiệp trong và ngoài nước, hơn 1.100 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động. 6 tháng đầu năm, địa phương thành lập mới 54 doanh nghiệp, thu ngân sách ước đạt trên 70% dự toán, giải quyết việc làm đạt gần 83% kế hoạch, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định với các chỉ tiêu lúa, thủy sản và cây ăn trái đều đạt trên 60% kế hoạch.
0: Với đặc thù có nhiều khu công nghiệp lớn của thành phố, Thới An Đông không chỉ là cực tăng trưởng công nghiệp mà còn là nơi tập trung hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Vì vậy, phường chọn buổi đột phá vào việc nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố Cần Thơ. Thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kết hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2, đến ngày 23 tháng 6, thành phố Cần Thơ đã cấp căn cước cho hơn 3.600.000 nhân khẩu đăng ký thường trú, đạt 87,92%, trong đó trên 91%.

0: 61% dân khẩu đăng ký thường trú từ đủ 14 tuổi trở lên.
1: Chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau đó, tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên gắn với chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Để đạt được và phát huy hơn nữa kết quả trên, ngoài các biện pháp thường xuyên, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an thành phố và Công an cơ sở sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, tranh thủ tối đa thời gian làm việc 3 ca mỗi ngày kể cả ngày lễ, ngày nghỉ để hướng dẫn hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản, bảo đảm không để công dân đủ điều kiện nhưng chưa được tiếp cận.
0: Bước vào giai đoạn nước rút của chiến dịch 60 ngày đêm, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử và tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID.
1: Với đặc thù là địa phương ven biển có số lượng lớn người dân thường xuyên hoạt động xa bờ, địa phương đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo linh hoạt để đưa các dịch vụ hành chính số đến gần hơn với người dân, bảo đảm không bỏ sót đối tượng trong quá trình thực hiện. Những ngày cuối của chiến dịch 60 ngày đêm đang được xã Trần Đề triển khai với tinh thần khẩn trương quyết liệt. Qua rà soát, lập danh sách trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân. Các tổ công tác được phân công phụ trách địa bàn đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến làm thủ tục, đồng thời hướng dẫn người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cách làm sâu sát cụ thể này không chỉ giúp địa phương nắm chắc đối tượng cần thực hiện mà còn hạn chế tình trạng bỏ sót, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu của chiến dịch.
0: Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và tài nguyên rừng.
1: Theo cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện từ cuối tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán diện rộng và bão dị thường. Nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa giảm từ 10 đến 25%. Một số địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.
0: Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, chỉ đạo chính quyền cấp xã và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương tuyệt đối không được lơ là chủ quan, coi công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng như trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra cháy rừng. Trong bối cảnh nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chịu ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, dù đã vào mùa mưa, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt vẫn chưa giảm. Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ đang duy trì 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước, góp phần bảo đảm đời sống người dân và chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan.
1: Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương duy trì 37 điểm cấp nước miễn phí tại 12 xã, tập trung ở những khu vực có nguy cơ thiếu nước cao, nhất là vùng ven biển. Mỗi điểm cấp nước được trang bị bồn chứa dung tích là 10.000 lít, kết nối trực tiếp với hệ thống cấp nước. Đến nay, tổng lượng nước cấp miễn phí đã đạt hơn 2,1 triệu lít, góp phần giảm bớt gánh nặng cho người dân trong những thời điểm khan hiếm nước sinh hoạt mùa khô vừa qua.
0: Cùng với việc duy trì các điểm cấp nước công cộng, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ đã đưa vào vận hành nhiều công trình cấp nước tập trung với tổng công suất 4.400 mét khối một ngày đêm. Hơn 100 km đường ống cũng được nâng cấp mở rộng, đưa nước sạch đến thêm hơn 3.100 hộ dân nông thôn. Đồng thời, thành phố tiếp tục duy trì ổn định các điểm cấp nước miễn phí và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khi El Nino quay trở lại. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về rà soát hạ tầng giao thông thủy bộ nhằm phòng ngừa sạt lở mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân xã Thành An đã khảo sát các tuyến đường và kênh rạch ở Bắc Cái Sắn.
1: Cụ thể, lãnh đạo địa phương kiểm tra tại các ấp Phụng Lợi, Phụng Quế A và Phụng Quế B cặp kênh Cái Sắn để đánh giá hiện trạng và nghiên cứu phương án kè bảo vệ kết hợp nâng cấp tuyến đường. Qua khảo sát, nhiều đoạn ven tuyến được xác định có nguy cơ cao sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu công trình. Việc đầu tư xây dựng kè là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ

0: tuyến đường hiện hữu, hạn chế sạt lở bờ kênh, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương.
1: Địa phương cũng dự kiến đầu tư tuyến đường Bắc Cái Sắn tổng chiều dài là 4.800 m, mặt đường bê tông thiết kế 4 m, tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ vừa tổ chức lễ khởi công nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn tuyến kênh số 2.
0: Công trình với chiều dài trên 3.900 m đi qua hai ấp Thới Hòa C và Thới Phước, tải trọng thiết kế 2,5 tấn, mặt đường rộng 3,5 m, tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã làm chủ đầu tư. Dự kiến thời gian hoàn thành ngày 22 tháng 12 năm 2026. Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã, theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
1: Khảo sát của phóng viên thời sự trên tuyến quốc lộ 91B đoạn từ ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh đến giao lộ quốc lộ 91 trong hôm nay cho thấy, mặc dù mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, nhưng tình hình giao thông trên tuyến vẫn cơ bản thông suốt, không xảy ra ùn ứ kéo dài.
0: Tại các vị trí các cầu như cầu Ba Bộ, cầu Rạch Cam, cầu Thới Ninh và cầu Xẻo Sao, các phương tiện đều chủ động giảm tốc độ, nhường đường cho nhau lưu thông qua khu vực, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng bong tróc mặt cầu trên tuyến quốc lộ 91B. Khu quản lý đường bộ 4 đã đầu tư kinh phí để sửa chữa, thảm nhựa và nâng mặt cầu bù lúng tại các cầu xuống cấp nghiêm trọng. Trước đó, đơn vị cũng đã sửa chữa nhiều cầu khác trên tuyến như cầu số 1, số 2, số 3, cầu Ông Tường và cầu Rạch Cam.
1: Quốc lộ 91B là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực nội ô thành phố với quốc lộ 91. Do lưu lượng phương tiện lưu thông hàng ngày rất lớn, việc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các cầu sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Thưa quý vị, khu Nam Cần Thơ đang được chuẩn bị thêm quỹ đất phục vụ phát triển đô thị. Khi Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Cái Răng giai đoạn 2, dự án có quy mô hơn 11 hectare, nằm liên kề với khu tái định cư Cái Răng giai đoạn 1 và dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.600 người.
0: Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, viễn thông, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, dự án được quy hoạch trong khu vực có nhiều lợi thế kết nối hạ tầng gắn với trục giao thông lớn và tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ 2 trong tương lai. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để thành phố chủ động quỹ đất tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.
1: Thêm khu dân cư quy mô lớn còn tạo sức hút cho thị trường bất động sản khu vực Cái Răng Hưng Phú, không chỉ mang lại cơ hội an cư cho người dân, dự án còn góp phần gia tăng giá trị đất đai, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ và tạo động lực mới cho tăng trưởng đô thị của Cần Thơ trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Cần Thơ có 2.448 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 12.192 tỷ đồng, tăng 14,66% về số lượng, giảm 5,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Có 601 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng trên 35%, 324 doanh nghiệp giải thể, tăng trên 77% so với cùng kỳ, và 1.104 lượt doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 0,18% so cùng kỳ. Lũy kế đến nay, thành phố có 20.383 doanh nghiệp đang hoạt động.
0: Bên cạnh đó, khu vực hộ kinh doanh tiếp tục phát triển với 8.934 hộ thành lập mới, tổng vốn đăng ký 2.637 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế cơ sở. Công tác chuyển đổi số trong đăng ký kinh doanh được triển khai hiệu quả với tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,53%, góp phần giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.
1: Phóng viên Nguyễn Hường thông tin, 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng từ 7,4 đến 7,6%. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thương mại dịch vụ đều ghi nhận tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, mục tiêu của thành phố trong năm 2026 là tăng trưởng từ 10% trở lên. Điều đó đồng nghĩa với việc những tháng cuối năm phải tạo ra mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với nửa đầu năm. Và một trong những vấn đề đặt ra lúc này đó là nguồn nhân lực.
0: Tại khu công nghiệp An Nghiệp là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu của thành phố Cần Thơ. Không khí sản xuất những ngày này đang nhộn nhịp hơn so với những tháng

0: đầu năm. Tại công ty cổ phần chế biến thủy sản tại Kim Anh, kế hoạch sản xuất cho những tháng cuối năm đã được xây dựng khi đơn hàng từ các thị trường xuất khẩu dần phục hồi. Tuy nhiên, áp lực về lao động lúc này rất lớn, mà nguyên nhân được ông Dương Viết Trung, phó giám đốc đưa ra là
1: chạy đi lên thành phố, dùng Bình Dương là nhiều, còn một số ở lại thì do hoàn cảnh gia đình gần như người ta làm thích làm bán thời vụ hơn chứ không thích là công nhân trực tiếp.
0: Từ câu chuyện của doanh nghiệp có thể thấy, khi thị trường phục hồi, yêu cầu về nguồn nhân lực cũng thay đổi. Không chỉ cần người lao động để duy trì sản xuất, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến kỹ năng nghề, khả năng thích ứng với công nghệ và tác phong làm việc trong môi trường công nghiệp. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với thị trường lao động của thành phố trong bối cảnh sản xuất thương mại và xuất khẩu đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Vì vậy, các hoạt động kết nối cung cầu lao động để người lao động tiếp cận cơ hội việc làm và doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp có vai trò rất quan trọng. Dưới góc độ là đơn vị làm cầu nối, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đối với trung tâm chúng tôi thì trước tiên là hỗ trợ cho người lao động, tư vấn sâu cho người lao động về cái việc làm, về các chính sách khi mà tham gia làm việc tại công ty đó và các cái điều kiện tuyển dụng thì chúng tôi cũng tư vấn rõ ràng cho người lao động được nắm.
0: Những giải pháp này càng trở nên cần thiết khi thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tăng tốc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Để đạt mục tiêu này, thành phố đang tập trung vào các động lực tăng trưởng như công nghiệp, xuất khẩu, thương mại dịch vụ và giải ngân đầu tư công. Vì mỗi đơn hàng hay mỗi dây chuyền sản xuất đều cần nguồn nhân lực đủ năng lực để tạo ra giá trị gia tăng. Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long cũng nhận định.
3: Cái nguồn nhân lực để đáp ứng cho cái lực lượng lao động cho cái và các hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới. Để đáp ứng được cái sự thu hút này thì bên cạnh đó thì các yêu cầu của nhà đầu tư, của doanh nghiệp chúng ta từ đô thị hóa cho tới các dịch vụ đi kèm thì chúng ta phải phát triển đồng bộ. Thành phố đang nỗ lực và chúng tôi thấy rằng lãnh đạo đã nhìn thấy được những vấn đề thành phố cần làm. Tuy nhiên để đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp thì chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn.
4: Mục tiêu tăng trưởng trên 10% của thành phố Cần Thơ không chỉ được quyết định bởi vốn đầu tư hạ tầng hay thị trường tiêu thụ. Một trong những yếu tố quan trọng nằm ở nguồn nhân lực. Và đó cũng là nền tảng để thành phố duy trì đà phát triển trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị, nhằm động viên khích lệ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, vừa qua đoàn phường Thốt Nốt phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đến thăm và tìm hiểu mô hình sản xuất của anh Nguyễn Hoài Dân, sinh năm 1997, hiện là cán bộ quản lý sản xuất kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại rượu Nam Bộ, đóng trên địa bàn phường Thốt Nốt.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại rượu Nam Bộ hiện có quy mô sản xuất từ 15.000 đến 30.000 lít rượu mỗi năm với nhiều dòng sản phẩm đặc trưng như rượu đế Nam Bộ đạt chứng nhận OCOP 3 sao, rượu Nam Tửu, rượu Lực Điền và rượu Chuối Hột. Bên cạnh đó, công ty đang nghiên cứu phát triển sản phẩm rượu sâm Việt Nam thông qua hợp tác với đối tác trong nước. Các sản phẩm của doanh nghiệp đều được sản xuất theo quy trình đạt tiêu chuẩn ISO 22.000-2018, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đăng ký nâng hạng OCOP 4 sao đối với các sản phẩm chủ lực. Với vai trò quản lý sản xuất kỹ thuật, anh Nguyễn Hoài Dân đã tích cực nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.
4: Sáng nay, câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, thu hút hơn 200 hội viên tham dự.
0: Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày gia đình Việt Nam, khẳng định vai trò của gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, chương trình cũng là dịp để các hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều hội viên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng gia đình nhiều thế hệ hạnh phúc, đề cao sự yêu thương, sẻ chia, bình đẳng giữa các thành viên, đồng thời tích cực giáo dục con cháu, gìn giữ truyền thống gia đình, thực hiện tốt nếp sống văn minh và phòng chống bạo lực gia đình.
4: Dịp này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí thành phố

0: phát động phong trào thi đua năm 2026, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động. Nội dung thi đua tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, phát huy vai trò tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Trong khuôn khổ chương trình, hội viên còn được Bưu điện thành phố hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu qua tài khoản ATM nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời được tư vấn chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Cũng nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đôi trên địa bàn.
1: Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hoàn tất thủ tục hành chính mà còn gửi gắm lời chúc phúc, khẳng định vai trò của gia đình trong xây dựng cộng đồng hạnh phúc văn minh. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình cũng trao hỗ trợ 90 triệu đồng vốn khởi nghiệp cho một cặp vợ chồng trẻ, góp phần tiếp sức xây dựng kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
0: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long phối hợp với Công an phường tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy gắn với ra mắt mô hình tổ tuyên truyền pháp luật số an ninh cộng đồng.
1: Mô hình được triển khai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên nền tảng số, phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn văn minh. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng phát động các phong trào thi đua, mỗi cán bộ mặt trận là một tuyên truyền viên số, mỗi hộ gia đình là một gia đình số, mỗi khu dân cư là một khu dân cư an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, ban tổ chức trao bản mã QR, tủ sách pháp luật số cho đại diện các khu vực, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
0: Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe chuyên đề tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy và kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long đã trao 32 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Liên tục chương trình là các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và nhu cầu phụ tải mới nhằm phục vụ quá trình rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8 điều chỉnh.
1: Bộ Công Thương yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát tình hình triển khai các dự án trong quy hoạch, khả năng phát triển mới các dự án nguồn điện, lưới điện có tính khả thi cao để cập nhật bổ sung quy hoạch nếu cần thiết. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cần được yêu cầu cung cấp dự kiến nhu cầu phát triển phương tiện giao thông điện tại địa phương, nhu cầu điện cho các trạm sạc xe điện, tàu điện, metro, đường sắt tốc độ cao, mô hình TOD, cùng các đề xuất kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn. Các Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp và gửi số liệu về Bộ Công Thương trước 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, hành khách đi máy bay sẽ phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt hơn đối với việc mang theo và sử dụng sạc dự phòng nhằm đảm bảo an toàn bay. Đây là yêu cầu mới của Cục Hàng không Việt Nam theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.
1: Theo chỉ thị mới của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng và bắt buộc để trong hành lý xách tay. Trong suốt chuyến bay, hành khách không được sử dụng sạc dự phòng để sạc thiết bị, cũng không được sạc lại chính sạc dự phòng. Sạc dự phòng phải đáp ứng giới hạn về dung lượng pin theo quy định. Trường hợp vượt 100W đến 160W phải được hãng hàng không chấp thuận trước. Đồng thời, mỗi sạc phải được bảo vệ riêng để tránh đoạn mạch. Quy định mới nhằm giảm nguy cơ cháy nổ từ pin lithium, góp phần bảo đảm an toàn cho các chuyến bay.
0: Chiều qua, Văn phòng Bộ Công an phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin nhận diện các hành vi vi phạm liên quan cá độ bóng đá. Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn của lực lượng công an trong thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026.
1: Tại tọa đàm, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, World Cup là sự kiện thể thao lớn thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người, đồng thời cũng là thời điểm các đường

0: đường dây đá banh xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Tội phạm cờ bạc hiện không còn dừng ở các tụ điểm cá độ trực tiếp mà đã chuyển mạnh lên không gian mạng, tận dụng các kẽ hở công nghệ để tiếp cận người chơi. Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là lợi dụng các kênh phát sóng bóng đá lậu. Các đối tượng thường chèn quảng cáo cờ bạc, lôi kéo người xem ngay trên sóng trực tiếp. Đáng lo ngại, một số bình luận viên trên các kênh này còn tham gia dẫn dụ, kích động người xem đặt cược theo các kịch bản sẵn có.
1: Thượng tá Triệu Minh Tùng khẳng định, mọi hình thức đặt cược trái phép vào các trận đấu World Cup 2026 đều bị nghiêm cấm. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Một trong những thách thức lớn đối với lực lượng chức năng là việc các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng rác, ví điện tử và tiền mã hóa để che giấu dòng tiền. Trước tình hình này, Bộ Công an đã phối hợp ngành ngân hàng triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn nguồn lực tài chính của tội phạm. Theo báo cáo tổng kết thi hành luật bảo hiểm xã hội năm 2024 của Bộ Nội vụ, hiện có 5 tỉnh thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn quy định chung, trong đó mức cao nhất là 700.000 đồng một người một tháng.
0: Đến hết quý 1 2026, cả nước có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, tăng 3,01% so với năm 2024. Dự kiến đến cuối năm 2026, con số này đạt hơn 3,54 triệu người. Đối với trợ cấp hưu trí xã hội, hiện cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang được hưởng, với tổng kinh phí gần 7.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Hiện có 5 địa phương nâng mức trợ cấp cao hơn quy định tại Nghị định 176/2025, gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 650.000 đồng một người một tháng, Hải Phòng và Quảng Ninh hỗ trợ 700.000 đồng một người một tháng, mức cao nhất cả nước, Tuyên Quang hỗ trợ 530.000 đồng một người một tháng. Việc nâng mức trợ cấp đã từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời 100% người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được hưởng.
1: Trong lĩnh vực giáo dục, ghi nhận của phóng viên Thái Hằng, những ngày cuối tháng 6, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các phương án đảm bảo an ninh an toàn đều được triển khai đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.
0: Toàn thành phố có hơn 45.000 học sinh lớp 9. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến có hơn 35.000 học sinh. Tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn, công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 được triển khai tích cực trong nhiều tháng qua. Giáo viên tập trung củng cố kiến thức trọng tâm, hướng dẫn kỹ năng làm bài và tư vấn tâm lý giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi. Nhiều trường còn tổ chức các buổi thi thử, sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp cho học sinh làm quen với cấu trúc đề thi và áp lực phòng thi. Ông Hà Hữu Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Ái cho biết.
2: Thì để chuẩn bị tốt cho cái việc mà thi tuyển sinh lớp 10, thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã lựa chọn những giáo viên có nhiều kinh nghiệm, rồi có chuyên môn vững vàng để phân công giảng dạy ba cái môn toán, văn và tiếng Anh. Và đặc biệt là mỗi một môn dạy sẽ có hai giáo viên phụ trách để cùng trao đổi cái kinh nghiệm cũng như chia sẻ về chuyên môn.
0: Bên cạnh đó, sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa nhà trường và các ban ngành liên quan cũng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, đồng thời bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và đạt chất lượng cao. Ông Phùng Kim Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu, phường Phú Lợi cho biết thêm.
3: Chúng tôi có phối hợp với nhiều lực lượng, trong đó có công an, có y tế. Chúng tôi cũng đã bố trí tất cả các cái cơ sở vật chất, các cái phương tiện để mà tổ chức cái hội đồng coi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng đối với tất cả các thí sinh.
0: Dưới sự chuẩn bị chu đáo của các cấp các ngành cùng sự nỗ lực của học sinh và phụ huynh, thành phố Cần Thơ đang hướng tới một kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt kết quả tốt. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định về

0: tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Và chúng tôi cũng đã tổ chức quán triệt yêu cầu các trường tập huấn đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra về công tác ôn tập cho học sinh lớp 9. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành có liên quan, với chính quyền địa phương, với các đoàn thể để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối tất cả các khâu của kỳ thi, rồi đảm bảo an toàn giao thông, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là hỗ trợ cho các em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn.
1: Một trong những điểm mới của kỳ tuyển sinh năm nay là việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tuyển sinh. Nhiều khâu được thực hiện trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác và thuận tiện cho học sinh.
2: Bây giờ là 14 giờ.
1: Tin thế giới. Tính đến 23 giờ ngày 25 tháng 6 giờ Việt Nam, đã có ít nhất 188 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương sau hai trận động đất xảy ra trước đó một ngày ngoài khơi bang Carabobo. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua. Sau trận động đất, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ thương vong và thiệt hại trên diện rộng. Hệ thống đánh giá nhanh động đất toàn cầu Baker của USGS ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục ngàn người trong kịch bản xấu nhất.
3: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả. Phát biểu trên truyền hình ngày 25 tháng 6, bà Delcy thông tin chính phủ sẽ thành lập một quỹ để tái thiết Venezuela với số tiền ban đầu là 200 triệu đô la Mỹ. Hoạt động cứu hộ đang được triển khai khẩn trương tại các bang Falcón, Carabobo, Miranda và thủ đô Caracas. Bang La Guaira là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất với hàng chục tòa nhà bị sập.
1: Trong ngày 25 tháng 6, nhiều quốc gia đã bày tỏ đoàn kết với Venezuela. Một số chính phủ tại châu Âu như Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ cùng nhiều nước Mỹ Latin đã đề nghị hỗ trợ nước này. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết sẽ yêu cầu EU kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp và tài trợ cho các hoạt động can thiệp khẩn cấp. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết sẵn sàng hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Ngọc Hương cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin mến chào quý thính giả đang cùng lắng nghe chương trình ca nhạc quốc tế. Chúng ta sẽ dành 30 phút để cùng bước vào không gian âm nhạc của một trong những giọng ca cá tính mạnh mẽ nhất thế giới, đó là Pink. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với cụm bát đầu tiên, nơi mà dấu ấn pop rock mạnh mẽ của cô được thể hiện rõ nhất, với Get the Party Started, ca khúc đưa tên tuổi của Pink ra toàn thế giới, sôi động và đậm chất tiệc tùng. Bên cạnh đó còn có Just Like a Pill, một bản hit mạnh mẽ thể hiện phong cách pop rock rất là sắc bén. Và cũng không thể không nhắc đến So What, bản nhạc nổi bật với thông điệp tự tin và tinh thần đứng dậy sau đổ dở, cực kỳ được yêu thích. Chúng ta cùng lắng nghe.

Không chỉ nổi tiếng ở dòng pop rock, Pink còn chinh phục người nghe bằng những bản ballad chan chứa cảm xúc, nhưng vẫn giữ được tinh thần mạnh mẽ vốn có. Đây là những bài hát mà giọng hát nội lực của cô thể hiện rõ nét nhất qua Try. Ca khúc đầy cảm hứng với thông điệp, hãy cố gắng dù có đau đớn. Just Give Me A Reason cùng với Nas Ruiz là một trong những bản song ca thành công nhất thập kỷ, đầy cảm xúc và chân thật của Pink. Và What About Us, bản nhạc mang thông

Quý vị thân mến, ở giai đoạn âm nhạc mới hơn thì Pink tiếp tục làm mới hình ảnh với những ca khúc giàu năng lượng, truyền cảm hứng tích cực như là Walk Me Home, giai điệu bắt tai, hiện đại, mang năng lượng tích cực và dễ nghe. Một bài hát nhẹ nhàng nhưng mà vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ đặc trưng, khép lại hành trình 30 phút âm nhạc cùng Pink. There's something in the way you roll your eyes.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, luôn thành công trong cuộc sống quý vị nha.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
2: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức Cơn Mưa Phùn, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy qua tiếng hát truyền cảm của Lê Anh Dũng mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Lý Thu Thảo sẽ thể hiện ca khúc Em Về Nào Có Hay, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Trọng Thủy.

quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Mưa, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Văn Phụng với tiếng hát của Quỳnh Lan. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với lời ca đậm đà về tình yêu và cuộc sống trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang đến nhiều cảm xúc. Đó là Tình Xa sẽ do Tường Vi trình bày.

Quý vị thân mến, giọng ca nhẹ nhàng trữ tình của Giang Trang vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Dường Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc kỳ diệu sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng với tiếng hát truyền cảm của Mai Hường. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: 这是情趣式广播电台华语节目，每周一、周三、周五和周六从15:45播出。我们今天的节目到此结束，谢谢各位收听。
1: 没有啦，16:00。

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Phần tiếp theo chương trình chiều và tối nay thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lời hay ý đẹp. Tiếp theo là chuyên đề 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc 20 giờ. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương với chủ đề Cần Thơ đẹp khúc tình ca. 18 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ là chương trình Những tình khúc vượt thời gian. Tiếp theo là thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 mời quý vị nghe chương trình kỹ năng sống cho trẻ. 20 giờ 30 ca nhạc cải lương. 21 giờ ca nhạc Những tình khúc Bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30, sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Câu thơ yên ngựa 21 giờ 40. Sau đó là những khúc hát quê hương phát lúc 23 giờ 10. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo, mời quý vị theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp. Có lần trên đường về quê, tôi thấy hai mẹ con ngồi bên vệ đường dưới cái nắng gắt, chìa tay xin tiền. Tôi dừng xe, bước xuống và đưa cho người mẹ tờ 100.000 đồng. Bà ngước mắt nhìn tôi rồi lặng thinh, không một lời cảm ơn. Tôi trở lại xe, trong lòng khó chịu. Hây, thật là vô ơn, biết thế mình chẳng cho rồi. Trong cuộc sống, có những món quà thực chất không hẳn là quà. Chúng là một cuộc trao đổi được bọc trong vỏ ngoài tử tế. Tặng để được ưu ái, cho đi để một ngày nào đó có thể nhận lại. Nhưng ngay cả khi ta tự nguyện cho đi vì thương, vì quý, vì thực lòng muốn giúp, một phần nhỏ trong ta vẫn mong được nhìn nhận. Một ánh mắt biết ơn, một lời cảm ơn, một cảm giác rằng lòng tốt của mình không bị bỏ quên. Điều đó dường như rất đỗi bình thường, nhưng nếu sự vắng mặt của một lời cảm ơn lại làm tâm ta bất an, có lẽ việc cho đi ấy vẫn chưa thực sự tự do. Tôi có một người bác sống an nhiên và thường xuyên làm thiện nguyện. Cuối tuần vừa rồi, tôi đi với bác đến thăm một viện dưỡng lão dành cho người vô gia cư. Sau khi trao quà cho các cụ, bác đều cúi nhẹ và nói: "Cảm ơn bà." Một cụ già hỏi: "Tôi mới là người phải cảm ơn ông chứ, sao ông lại cảm ơn tôi?" Bác mỉm cười: "Vì bà đã cho tôi cơ hội được thực hành hạnh bố thí. Nhờ bà tôi được tập buông xả và cảm nhận niềm vui của việc cho đi đó mà." Câu trả lời ấy làm tôi khựng lại. Nó dường như bóc trần sự ngạo mạn ngầm ẩn trong lòng tôi. Kẻ bấy lâu nay vẫn tự hào mình là người rộng lượng. Đôi khi ta nhận được rất nhiều từ việc cho đi mà không nhận ra. Ta nhận được cơ hội được mở lòng, bước ra khỏi sự tính toán thường ngày, bớt bám chấp vào tiền bạc và tập buông nhẹ cảm giác tôi là người ban ơn. Và khi đó tâm mình sẽ nhẹ hơn. Trong khoảnh khắc món quà rời tay, liệu lòng ta có gợn chút nuối tiếc? Ta có âm thầm mong người nhớ ơn hay tự đặt mình ở vị thế cao hơn kẻ nhận? Và nếu lòng tốt ấy bị ngoảnh mặt, ta có thấy hụt hẫng bất bình? Nếu cho đi mà trong lòng vẫn âm thầm đòi lại sự công nhận, món quà ấy chưa thực sự được trao trọn vẹn, nên vẫn còn là một cuộc trao đổi dù rất tinh vi. Khi không được cảm ơn, ta có thể buồn. Khi lòng tốt bị xem nhẹ, ta có thể chạnh lòng. Nhưng chính cảm giác ấy là một tấm gương, cho thấy bên trong mình vẫn còn một phần muốn được xác nhận. Từ một việc rất đời thường, như cho một món tiền hay giúp ai đó một việc nhỏ, cái nhìn tỉnh thức mở ra một chiều sâu hơn. Ta không chỉ buông món đồ trong tay, mà còn buông cả ý niệm tôi là người đang cho. Nói thì dễ, thực hành không hề dễ. Bản ngã rất khéo ẩn mình ngay cả trong việc thiện. Nó có thể mặc chiếc áo của lòng tốt, nhưng bên trong vẫn mong được khen, được nhớ, được xem là rộng lượng. Có lẽ lần sau, nếu trao đi một điều gì đó mà không nhận lại một lời cảm ơn, ta có thể dừng lại và nhìn sâu hơn. Mình đang buồn vì người kia vô ơn, hay vì cái tôi của mình chưa được vuốt ve. Một món quà chỉ thực sự rời khỏi tay ta khi trong tâm ta cũng thôi đòi lại điều gì đó. Cho đi như thế, người nhận được nhẹ, người cho cũng nhẹ nhàng.
2: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
3: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày mới nắng lên với phần thể hiện của nhóm V-Music.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Thưa quý vị, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ tổ chức hội nghị đảm bảo nguồn cung ứng và phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Hội nghị có sự tham dự của các thương nhân phân phối xăng dầu cùng đại diện lãnh đạo nhiều xã phường. Petrolimex Cần Thơ hiện quản lý kho cảng đầu mối tại khu công nghiệp Trà Nóc 2 với sức chứa gần 100.000 mét khối, lượng dự trữ luôn duy trì vượt mức tối thiểu theo quy định, đủ đảm bảo nguồn cung từ 15 đến 20 ngày trong trường hợp nguồn hàng từ các nhà máy lọc dầu trong nước hoặc nhập khẩu bị gián đoạn. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiêu thụ 289.000 mét khối xăng dầu, trong đó sản lượng bán lẻ đạt 224.800 mét khối.
3: Petrolimex Cần Thơ cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở ngành và địa phương tăng cường phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tại các khu vực tiềm năng. Doanh nghiệp đề xuất được hỗ trợ cung cấp thông tin quy hoạch, định hướng sử dụng đất, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với một số cửa hàng hiện hữu. Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, hiện vẫn còn khoảng 40 xã phường chưa có cửa hàng xăng dầu của Petrolimex hoặc mạng lưới phân phối chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và gia tăng dân số. Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Petrolimex Cần Thơ để đảm bảo nguồn cung ổn định, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, kịp thời xử lý các phát sinh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay gián đoạn nguồn cung.
2: Đối với việc triển khai xăng sinh học E10, ông Hà Vũ Sơn cho biết, đây là chủ trương lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải. Do đó, lực lượng quản lý thị trường cùng các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác về lợi ích và hiệu quả sử dụng xăng E10, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và hạn chế các thông tin sai lệch. Tại hội nghị, Sở Công Thương cũng triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10, gồm chỉ thị số 07 ngày 26 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 50 của Bộ Công Thương và chỉ thị số 10 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về bảo đảm cung ứng xăng dầu và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Dịp này, Petrolimex Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân của 35 xã phường ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp bảo đảm nguồn cung ứng và phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.
4: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Một thông tin khác về hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với doanh nghiệp. Thưa quý vị, tăng cường hợp tác với Singapore không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, mà còn tạo điều kiện để thành phố Cần Thơ mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp cận các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, phát triển logistics. Quan hệ Việt Nam-Singapore được đánh giá là một trong những mô hình hợp tác thành công nhất trong khối ASEAN sau hơn nửa thế kỷ thiết lập.

0: ước gần 97 tỷ đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Singapore tiếp tục dẫn đầu về vốn FDI cấp mới vào Việt Nam với hơn 6 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần một nửa tổng vốn đăng ký mới của cả nước. Ông Cao Xuân Thắng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, thương mại song phương giữa hai nước liên tục tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
1: Trong bức tranh hợp tác trên, thành phố Cần Thơ nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng đối với các doanh nghiệp Singapore. Là đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố sở hữu hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện với sân bay quốc tế, cảng biển, cảng thủy nội địa cùng mạng lưới cao tốc liên kết nối liên vùng. Hiện nay, địa bàn thành phố có 123 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 7,1 tỷ đô la. Trong đó, các doanh nghiệp Singapore đang đầu tư 12 dự án với tổng vốn hơn 316 triệu đô la. Các dự án này đang có chất lượng cao, tập trung vào phát triển hạ tầng công nghiệp và sản xuất hiện đại. Điểm nhấn đầu tư nổi bật là khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship Cần Thơ tại xã Vĩnh Thạnh. Đây là dự án V-Ship đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được triển khai từ năm 2022 với quy mô gần 294 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 160 triệu đô la. Ông Lauren Chen, đại diện cấp cao tập đoàn Sem Group phụ trách hệ thống V-Ship tại Việt Nam cho biết, V-Ship Cần Thơ không chỉ phát triển hạ tầng khu công nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua thu hút đầu tư chất lượng, tạo việc làm và phát triển công nghiệp bền vững. Sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Singapore đối với Cần Thơ cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất rộng mở, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất logistics, chế biến thực phẩm, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
0: Với nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore, cùng những tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Singapore được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, không chỉ dừng ở các lĩnh vực truyền thống như công nghiệp và thương mại. Hai bên đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới.

0: gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
1: Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
0: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
1: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
0: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
1: Đến với gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp mục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam vừa phối hợp Viện Báo chí và Truyền thông Xã hội phát động giải thưởng Công nghiệp Văn hóa Việt Nam Ngọn Đuốc Vàng Golden Dot Award for Cultural Industry năm 2026. Đây là giải thưởng chuyên biệt đầu tiên dành cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa nhằm tôn vinh các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần thúc đẩy phát triển ngành kinh tế sáng tạo của đất nước. Hiện nay cả nước có khoảng 70.000 doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa, tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động và đóng góp khoảng 2,5-3% GDP. Tuy nhiên, vẫn chưa có giải thưởng cấp quốc gia chuyên biệt nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các chủ thể trong lĩnh vực này. Giải thưởng Ngọn Đuốc Vàng được tổ chức với mục tiêu tôn vinh các giá trị sáng tạo, khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
3: Giải thưởng được xét chọn trong 10 lĩnh vực gồm điện ảnh, mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo truyền hình và phát thanh xuất bản. Ban tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Lễ vinh danh và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo ban tổ chức, giải thưởng Công nghiệp Văn hóa Việt Nam Ngọn Đuốc Vàng được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên uy tín, góp phần phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các giá trị sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.
4: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã chính thức khởi động với những nét mới trong format và luật chơi. Dàn anh tài, ekip sản xuất và hàng loạt thông tin đã được nhà sản xuất công bố tới người hâm mộ. Sau biểu tượng chiến binh lửa ở mùa trước, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mở ra một hành trình với hình tượng chủ đạo mới, người đàn ông trên lưng ngựa. Đây là phép ẩn dụ về những người đàn ông trưởng thành, đơn độc trên chặng đường không điểm tựa, không thể quay đầu, buộc phải kiên định tiến về phía trước. Với sự góp mặt của 34 anh tài đa dạng thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật, chương trình được xây dựng với tính đối đầu và kịch tính cao hơn. X-Spark và X-Song trở thành những yếu tố xuyên suốt hành trình, góp phần tạo nên những thử thách mới dành cho các nghệ sĩ. Đặc biệt, mùa giải 2026 lần đầu vinh danh danh hiệu Chiến tướng sau mỗi vòng công diễn. Danh hiệu này được trao cho anh tài xuất sắc nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi thứ hạng đầy kịch tính.
3: Hành trình được thiết kế gồm 7 sân khấu lớn, bao gồm sân khấu hộ ngộ, 5 vòng công diễn và đêm chung kết. Mỗi chặng không chỉ là một phần thi mà còn được xây dựng như một lát cắt trong hành trình trưởng thành của nghệ sĩ, kết hợp yếu tố kể chuyện và biểu diễn âm nhạc. Đại diện nhà sản xuất cho biết, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2026

không đặt nặng yếu tố cạnh tranh thuần túy mà hướng đến mô hình kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Sự tham gia của nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi giúp bổ sung năng lượng sáng tạo, trong khi các nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm đóng vai trò truyền cảm hứng và dẫn dắt. Đây là cấu trúc được thiết kế có chủ đích nhằm tạo ra sự cân bằng giữa nhiệt huyết và chiều sâu nghề nghiệp. Không chỉ là một chương trình giải trí, anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục theo đuổi giá trị cốt lõi là lan tỏa cảm hứng sống tích cực và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn. Thông qua hành trình của 34 anh tài, chương trình mong muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi người trẻ đều có thể thay đổi tương lai của mình và mỗi người trưởng thành đều luôn có cơ hội để bắt đầu một hành trình mới. Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 6.

Quý vị vừa nghe ca khúc Ngày Đẹp Tươi qua giọng hát của Hoàng Hải. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong hai tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Sáng ngày 11 tháng 6, Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ triển khai chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tại các điểm thi trọng điểm trên địa bàn phường Cái Răng và phường Hưng Phú. Các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ nước uống, khăn lạnh, khẩu trang và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Hoạt động góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp thêm động lực để thí sinh tự tin bước vào kỳ thi. Sáng ngày 12 tháng 6, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc thăng cấp bậc hàm nâng lương đối với 208 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy năm 2026. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí ghi nhận biểu dương quá trình phấn đấu, rèn luyện của các đồng chí được thăng cấp bậc hàm nâng lương, đồng thời yêu cầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.
0: Thưa quý khán giả, ngày 3 tháng 3 năm 2026, Chính phủ đã ban hành quyết định số 08 năm 2026 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Có thể nói, quyết định số 08 mở ra thêm cơ hội mang đậm tính nhân văn, không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ tài chính. Quyết định này còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự bao dung, sẻ chia và niềm tin dành cho những người đang nỗ lực đoạn tuyệt với ma túy, xây dựng lại tương lai.
1: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực tế cho thấy, sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, nhiều người vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn như thiếu việc làm, thiếu vốn sản xuất và những hỗ trợ cần thiết khác để bắt đầu lại cuộc sống. Nếu không được hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, họ rất dễ rơi vào con đường tái nghiện. Từ thực tế đó, quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ là một giải pháp thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là lần đầu tiên người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn chính thức với lãi suất ưu đãi để học nghề, tạo việc làm, phát triển sinh kế hợp pháp, từng bước ổn định cuộc sống bằng chính đôi tay và nghị lực của mình. Trung tá Phan Văn Hợp, trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Sau khi quyết định của 08 của Chính phủ được ban hành, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố cũng như lãnh đạo phòng PC04, thì cơ sở cai nghiện số 2 thành phố Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong học viên về nội dung của quyết định 08, đã tuyên truyền là trên 10 buổi và cũng đã photo quyết định 08 cho học viên đọc và cũng đã lồng ghép các lớp học cùng tuyên truyền phổ biến.

0: đầy đủ cho học viên nắm bắt được. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thiết thực hơn, thực tế hơn, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong cái việc mà lập hồ sơ trình tự thủ tục vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì cơ sở cai nghiện số 2 đã tham mưu cho lãnh đạo phòng PC04 đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho là học viên để lắng nghe.
1: Trước đây, trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, ngành công an đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn vay, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp nối hiệu quả đó, theo quyết định số 08 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục là cơ quan trực tiếp triển khai hướng dẫn hồ sơ vay vốn, trình tự thủ tục cho vay, kỳ hạn và hạn mức trả nợ, việc gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn. Bà Trịnh Bích Tuyền, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chính sách cho vay đối với người sau cai nghiện, thì ngay sau khi quyết định 08 của Thủ tướng có hiệu lực, thì về phía chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, công an ở cấp xã phường, cùng với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn, trưởng thôn để rà soát nắm bắt các cái đối tượng có nhu cầu đủ điều kiện để vay vốn. Và trong cái tháng 5 vừa qua thì đã tập trung nắm bắt được khoảng trên dưới trong năm 2026 dự kiến và sẽ giải ngân trên dưới gần 3,8 tỷ đồng. Và đặc biệt là hơn gần một tháng triển khai cái chính sách này thì chi nhánh cũng đã giải ngân cho 8 cái khách hàng có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn với số vốn gần 800 triệu đồng. Thì qua nắm bắt cái nguồn vốn này thì đối với các hộ gia đình có người chấp hành tốt sau cai nghiện về địa phương thì họ cũng đã mở rộng sản xuất kinh doanh, mua bán, nhiều hộ thì đầu cơ mua máy móc thiết bị để tiếp nối gia đình mở rộng cái sản xuất kinh doanh để góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định thuộc đối tượng được vay vốn. Người sau cai nghiện được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy cũng thuộc đối tượng được vay vốn. Với nhiều học viên, chính sách này không chỉ giải tỏa nỗi lo về vốn mà còn tiếp thêm động lực để chấp hành tốt quá trình cai nghiện hướng đến một khởi đầu mới. Học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 chia sẻ.
3: Qua cái buổi thuyết trình về cái chính sách quyết định 08 của nhà nước chính phủ đưa ra, là em hiểu được là tính nhân văn và tính nhân văn của pháp luật Việt Nam và của chính phủ nhà nước tạo điều kiện cho những người sai phạm lỗi lầm như tụi em, và tụi em mong muốn là về là không chơi nữa và quyết tâm bỏ là để được vay vốn và hỗ trợ làm ăn. Cũng có là về là không biết làm gì, vốn đâu để làm ăn, rồi xin vô công ty thì không biết là có người ta nhận hay không. Giờ nhờ cái chính sách của nhà nước như vậy em đỡ băn khoăn và trăn trở hơn, và muốn chấp hành tốt để sớm về là được vay vốn để làm ăn, làm lại cuộc đời mới.
1: Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện mang ý nghĩa thiết thực đối với những người từng lầm lỗi. Chính sách này giúp họ nhận thức rõ hơn rằng hoàn thành cai nghiện không chỉ là điểm kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới, hành trình tái thiết cuộc đời. Nhà nước đã trao cơ hội, điều còn lại là ý chí, nghị lực và quyết tâm nói không với tái nghiện của mỗi người.
4: Từ những buổi tuần tra đêm, những lần phối hợp dây bắt đối tượng nguy hiểm đến việc kịp thời có

0: phạt khi địa bàn phát sinh vụ việc. Họ là những con người bình dị, làm việc bằng tinh thần tự nguyện và trách nhiệm với cộng đồng, là cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở. Họ góp phần tạo nên những lá chắn bình yên cho từng con hẻm, từng mái nhà. Sau đây là ghi nhận về hai gương điển hình của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại thành phố Cần Thơ.
1: Không có ruộng vườn, ông Mai Văn Cầu phải làm đủ thứ nghề, từ chở hàng thuê đến vác lúa mướn để kiếm tiền lo cho gia đình. Dù gánh nặng mưu sinh còn đó, ông vẫn tự nguyện khoác lên mình trách nhiệm giữ bình yên cho xóm làng. Không chỉ là cánh tay nối dài của lực lượng công an, ông Cầu còn được xem là một khắc tinh của tội phạm tại địa phương. Ông Mai Văn Cầu, tổ trưởng tổ an ninh trật tự ở cơ sở, ấp 9, xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Mình là người dân sinh sống ở địa phương, cho nên mình cảm nhận được đôi khi bà con mắc con gà, trái cây, rồi thanh thiếu niên đi tụ tập chơi phía, chạy xe nẹt bô rồi rú ga. Từ chỗ đó mình khuyên ngăn cản thì cũng không được. Thì từ chỗ đó mình xin vào an ninh trật tự ở cơ sở để cùng công an xã để giữ gìn an ninh trật tự. Công việc thì đôi lúc nó cực lắm, khổ, cho nên mình từng tra rồi trực, cho nên mình cũng gắng, không muốn chùng bước gì cái chân mình đã đi quen rồi, cho nên mình quyết tâm đi tới cùng, đi cùng với công an xã để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
1: Gần 2 năm tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã Dị Thủy, bằng kinh nghiệm, sự tin tưởng và tinh thần trách nhiệm, ông Mai Văn Cầu đã trực tiếp tham gia hỗ trợ lực lượng công an phá nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến trộm cắp, cướp giật, ma túy, tham gia truy bắt đối tượng truy nã. Từ những đóng góp thiết thực đó, ông nhiều lần được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng. Ông Mai Văn Cầu, tổ trưởng tổ an ninh trật tự ở cơ sở ấp 9, xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Nói chung làm việc này thì bị răn đe với hăm dọa là có thường, nhưng tôi không sợ vì tôi làm việc chính nghĩa. Nếu sợ thì ai làm? Công an người ta đối diện với tội phạm nguy hiểm, đôi khi có vũ khí mà công an xã, công an còn không sợ thì tôi, lực lượng an ninh trật tự, lấy mắt gì tôi sợ? Thì tôi, theo tôi nghĩ anh em an ninh trật tự cơ sở cũng nghĩ giống như tôi. Vừa qua là tôi có kết hợp chỗ công an xã là bắt giữ được đối tượng truy nã sau 13 năm lẩn trốn, thì đối tượng đã về địa phương để đi dự đám. Thì qua tôi đi ngang tôi thấy thì nhận dạng thì đối tượng giống như là đối tượng truy nã, cho nên tôi báo cáo về công an xã để tiến hành xác minh. Qua xác minh thì đúng là đối tượng đó là đang trốn truy nã sau 13 năm, thì kết hợp với cùng lực lượng công an xã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng.
1: Nếu ông Mai Văn Cầu là hình ảnh của sự bền bỉ, gằn dạ giữa đời thường, thì câu chuyện của anh Bùi Tấn Tài, tổ phó tổ an ninh trật tự ở cơ sở ấp Phước Long, xã Đông Phước, lại là minh chứng cho những hy sinh không dễ gọi thành tên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ước mơ cống hiến của anh Tài đã dừng lại ở một ngã rẽ nghiệt ngã khi anh mới 27 tuổi. Trong một lần truy đuổi hai đối tượng đi xe mô tô mang theo hung khí, có biểu hiện chống đối lực lượng công an, anh bị một trong hai đối tượng đạp ngã xe, dẫn đến chấn thương nặng và liệt hai chân vào tháng 8 năm ngoái. Anh Bùi Tấn Tài, tổ phó tổ an ninh trật tự ở cơ sở ấp Phước Long, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Em té là bị liệt hai chân, em cũng buồn lắm. Em giấu người nhà, em sợ nhà biết người buồn nữa, lo. Em giấu. Cho trong lợi, em sẽ chạy theo đối tượng, em cứ dừng lại giữ an ninh trật tự cho địa phương.
1: Trung tá Phan Trọng Nghĩa, trưởng công an xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Thì lãnh đạo công an thành phố cũng rất là quan tâm, cũng đến thăm hỏi, động viên, có thành lập đoàn đi, trong đó có đồng chí phó giám đốc dưới các cái phòng ban đến để động viên, hỏi thăm và chia sẻ với gia đình. Còn về góc độ của công an xã thì đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban thành lập các cái đoàn

0: đến để thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Và chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban để vận động các cái đoàn viên, hội viên, đảng viên ở trên địa bàn mình cũng như là quần chúng tích cực để đóng góp hỗ trợ cái phần kinh phí ở nhiều cái đợt, thì trên dưới là khoảng gần 100 triệu để đồng hành cùng gia đình, để gia đình có một cái phần kinh phí để điều trị cho chỗ đồng chí Tài. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cái phòng ban của ủy ban dân xã để chúng tôi hoàn chỉnh cái thủ tục, đề nghị chỗ các cấp có thẩm quyền xem xét để giải quyết cái chế độ chính sách cho đồng chí Tài theo đúng cái quy định của pháp luật.
1: Những mất mát của anh Tài là minh chứng sống động cho sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đôi chân anh không còn vững chãi như trước, nhưng tinh thần cống hiến thì chưa bao giờ gục ngã. Từ sự bền bỉ của ông Mai Văn Cầu đến nghị lực của anh Bùi Tấn Tài, có thể thấy phía sau sự bình yên của từng con ngõ, từng mái nhà là những đóng góp âm thầm, tự nguyện nhưng rất đáng trân trọng. Họ chính là những lá chắn giữa đời thường, cùng lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái kính chào.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Có lần trên đường về quê, tôi thấy hai mẹ con ngồi bên vệ đường dưới cái nắng gắt, chìa tay xin tiền. Tôi dừng xe, bước xuống và đưa cho người mẹ tờ 100.000 đồng. Bà ngước mắt nhìn tôi rồi lặng thinh, không một lời cảm ơn. Tôi trở lại xe, trong lòng khó chịu. Hây, thật là vô ơn, biết thế mình chẳng cho rồi. Trong cuộc sống, có những món quà thực chất không hẳn là quà. Chúng là một cuộc trao đổi được bọc trong vỏ ngoài tử tế. Tặng để được ưu ái, cho đi để một ngày nào đó có thể nhận lại. Nhưng ngay cả khi ta tự nguyện cho đi vì thương, vì quý, vì thực lòng muốn giúp, một phần nhỏ trong ta vẫn mong được nhìn nhận. Một ánh mắt biết ơn, một lời cảm ơn, một cảm giác rằng lòng tốt của mình không bị bỏ quên. Điều đó dường như rất đổi bình thường, nhưng nếu sự vắng mặt của một lời cảm ơn lại làm tâm ta bất an, có lẽ việc cho đi ấy vẫn chưa thực sự tự do. Tôi có một người bác sống an nhiên và thường xuyên làm thiện nguyện. Cuối tuần vừa rồi tôi đi với bác đến thăm một viện dưỡng lão dành cho người vô gia cư. Sau khi trao quà cho các cụ, bác đều cúi nhẹ và nói: "Cảm ơn bà." Một cụ già hỏi: "Tôi mới là người phải cảm ơn ông chứ, sao ông lại cảm ơn tôi?" Bác mỉm cười: "Vì bà đã cho tôi cơ hội được thực hành hạnh bố thí. Nhờ bà tôi được tập buông xả và cảm nhận niềm vui của việc cho đi đó mà." Câu trả lời ấy làm tôi khựng lại. Nó dường như bóc trần sự ngạo mạn ngầm ẩn trong lòng tôi, kẻ bấy lâu nay vẫn tự hào mình là người rộng lượng. Đôi khi ta nhận được rất nhiều từ việc cho đi mà không nhận ra. Ta nhận được cơ hội được mở lòng, bước ra khỏi sự tính toán thường ngày, bớt bám chấp vào tiền bạc và tập buông nhẹ cảm giác tôi là người ban ơn. Và khi đó tâm mình sẽ nhẹ hơn. Trong khoảnh khắc món quà rời tay, liệu lòng ta có gợn chút nuối tiếc? Ta có âm thầm mong người nhớ ơn hay tự đặt mình ở vị thế cao hơn kẻ nhận? Và nếu lòng tốt ấy bị ngoảnh mặt, ta có thấy hụt hẫng bất bình? Nếu cho đi mà trong lòng vẫn âm thầm đòi lại sự công nhận, món quà ấy chưa thực sự được trao trọn vẹn. Nó vẫn còn là một cuộc trao đổi, dù rất tinh vi.

Khi không được cảm ơn, ta có thể buồn. Khi lòng tốt bị xem nhẹ, ta có thể chạnh lòng. Nhưng chính cảm giác ấy là một tấm gương, cho thấy bên trong mình vẫn còn một phần muốn được xác nhận. Từ một việc rất đời thường, như cho một món tiền hay giúp ai đó một việc nhỏ, cái nhìn tỉnh thức mở ra một chiều sâu hơn. Ta không chỉ buông món đồ trong tay, mà còn buông cả ý niệm tôi là người đang cho. Nói thì dễ, thực hành không hề dễ. Bản ngã rất khéo ẩn mình ngay cả trong việc thiện. Nó có thể mặc chiếc áo của lòng tốt, nhưng bên trong vẫn mong được khen, được nhớ, được xem là rộng lượng. Có lẽ lần sau, nếu trao đi một điều gì đó mà không nhận lại một lời cảm ơn, ta có thể dừng lại và nhìn sâu hơn. Mình đang buồn vì người kia vô ơn, hay vì cái tôi của mình chưa được vuốt ve. Một món quà chỉ thực sự rời khỏi tay ta khi trong tâm ta cũng thôi đòi lại điều gì đó. Cho đi như thế, người nhận được nhẹ, người cho cũng nhẹ nhàng.

0: có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng

0: nhạc. Đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây.

0: Thành phố Cần Thơ nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
1: Phường Trung Nhất phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.
0: Ma túy đá đang gây những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần của giới trẻ, cần sự chung tay phòng ngừa của cả cộng đồng.
1: Tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường lần thứ 3 năm 2026.
0: Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai.
1: Đã có hơn 230 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong vụ động đất kép tại Venezuela. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương.
0: Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động nổi bật vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện những điều đảng viên không được làm. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào sáng nay.
1: Đồng chí Đồng Văn Thanh lưu ý, việc tăng cường phối hợp đồng bộ giữa Ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm giám sát thường xuyên để nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo khuyết điểm sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, công khai kết quả kiểm tra giám sát trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo ngăn chặn, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đối với cán bộ đảng viên, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của ngành kiểm tra đảng trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026 với 12 nội dung, gồm 6 nội dung kiểm tra, 6 nội dung giám sát. Đến nay đã triển khai 39 trong tổng số 68 đoàn kiểm tra giám sát đối với 133 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã triển khai 15 trong tổng số 27 đoàn kiểm tra giám sát đối với 15 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra chuyên đề đối với 140 tổ chức đảng và 486 đảng viên. Qua công tác kiểm tra giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 109 đảng viên vi phạm. Sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành làm việc với phường Thế Hàng Đông về kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đây là địa bàn có khu công nghiệp Trà Nóc, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của đồng bằng sông Cửu Long, với 367 doanh nghiệp, 1.141 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động. Sau tháng đầu năm, phường Thế Hàng Đông có 54 doanh nghiệp thành lập mới, thu ngân sách ước đạt trên 70% dự toán, giải quyết việc làm đạt gần 83% kế hoạch. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt trên 60% kế hoạch năm.
1: Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, trong bối cảnh Cần Thơ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Thới An Đông cần phát huy vai trò là địa bàn động lực về công nghiệp và dịch vụ. Địa phương cần đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai hiệu quả kế hoạch số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản công, trật tự xây dựng, khai thác hiệu quả các nguồn lực để tạo dư địa tăng trưởng bền vững.
0: Cùng sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng.
1: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Sóc Trăng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nổi bật là công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 86,62%, hồ sơ trực tuyến đạt 99,69%, 100% văn bản điện tử được ký số, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước thực hiện trên 2.100 tỷ đồng,

0: tổng thu ngân sách đạt 49,6%, công tác lao động giải quyết việc làm đạt tỷ lệ trên 82%.
1: Đồng chí Hồ Thị Cẩm Thảo ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả mà hệ thống chính trị phường Sóc Trăng đạt được. Vì nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị đảng ủy phường tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, dồn lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội.
0: Đặc biệt, đối với chủ trương sáp nhập các khu vực, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, phường phải luôn huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết, làm tốt công tác dân vận, bảo đảm tính công khai dân chủ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để việc sáp nhập diễn ra thuận lợi, không làm xáo trộn đời sống nhân dân. Tại hội nghị, đảng bộ phường cũng đã công bố các quyết định thành lập chi đảng bộ trực thuộc.
1: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi đã có buổi tiếp và làm việc với tiến sĩ Luis Benvenis, giám đốc khu vực phụ trách con người của Ngân hàng Thế giới, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cùng đoàn công tác. Cuộc gặp đã trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nguồn nhân lực, lao động kỹ năng cao, đổi mới sáng tạo và việc làm.
0: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi, giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ định hướng phát triển, trở thành đô thị sinh thái, văn minh hiện đại, là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long về thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là hai trụ cột chiến lược. Cùng với các dự án đang được Cần Thơ triển khai, lãnh đạo thành phố đánh giá cao dự án tài năng công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam của Ngân hàng Thế giới và việc lựa chọn Đại học Cần Thơ để tổ chức thực hiện.
1: Đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao tầm nhìn phát triển đến năm 2050 của thành phố Cần Thơ, đặc biệt là chiến lược đặt khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm ưu tiên hàng đầu. Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tiếp tục là đối tác đồng hành hỗ trợ Đại học Cần Thơ xây dựng hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các nghiên cứu thực tiễn nhằm hiện thực hóa mô hình nông nghiệp thông minh, kết nối hiệu quả giữa nhà khoa học doanh nghiệp và nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
0: Đoàn đã đến kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi tại Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng, điểm đặt tại trường Trung học cơ sở An Bình, Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông An Khánh và điểm sao in đề thi tại phường Đại Thành. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án an ninh tại các hội đồng coi thi đều đã hoàn tất. Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Khởi đánh giá cao sự chủ động của các địa phương và các hội đồng coi thi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc quy chế thi, rà soát kỹ các điều kiện tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh.
1: Hôm nay, Ban tổ chức diễn tập phường Cái Răng đã tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Tham dự có đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đại diện các sở ngành hữu quan.
0: Cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến trong khu vực phòng thủ, thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu. Năm 2026, thành phố Cần Thơ chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cho 26 xã phường. Cái Răng là đơn vị được chọn triển khai diễn tập đầu tiên nhằm rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương pháp chỉ đạo điều hành để triển khai thống nhất cho các đơn vị còn lại.
1: Phát biểu tại cuộc diễn tập, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần vận dụng linh hoạt sáng tạo lý luận vào thực tiễn, gắn diễn tập vận hành cơ chế với thực binh, tuyệt đối giữ bí mật nội dung phương án, tổ chức thực hiện đúng theo chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí. Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy sáng nay long trọng tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về các quyết định nhân sự khu vực sau sắp xếp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình lớn nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động.

0: bộ máy chính quyền tại địa phương.
1: Hội nghị đã thông qua nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường Ngã Bảy về việc sắp xếp tổ chức lại các khu vực thuộc phường Ngã Bảy, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường về việc miễn nhiệm chức danh trưởng khu vực và các quyết định chỉ định trưởng khu vực lâm thời, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về việc kết thúc hoạt động ban công tác mặt trận các khu vực, quyết định thành lập ban công tác mặt trận khu vực, công bố quyết định của Đảng ủy phường về kết thúc hoạt động các chi bộ khu vực cũ, thành lập các chi bộ mới sau sắp xếp, tổ chức lại, chỉ định ban chấp hành chi bộ các khu vực.
0: Tại hội nghị, ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ngã Bảy nhấn mạnh, tất cả 10 khu vực sau sắp xếp đều bảo đảm các tiêu chuẩn về quy mô dân số theo đúng quy định hiện hành. Bước đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện sắp xếp nhân sự ban chấp hành chi bộ, thực hiện chỉ định ban chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng khu vực và trưởng ban công tác mặt trận để ổn định bộ máy khu vực sớm đi vào hoạt động. Thưa quý thính giả, không còn đứng trước quầy tiếp nhận để hỏi từng thủ tục, cũng không còn phải nhờ người khác thao tác trên điện thoại, nhiều người dân ở phường Trung Nhất giờ đây đã có thể tự đăng nhập tài khoản định danh điện tử, đọc hồ sơ trực tuyến hay tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ những buổi hướng dẫn trước bình dị của tổ công nghệ số cộng đồng. Phóng viên Nguyễn Hường có ghi nhận sau đây.
1: Chiều thứ Sáu hàng tuần, tại Trung tâm Hành chính công phường Trung Nhất, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng lại có mặt để hỗ trợ người dân. Khi nhu cầu tăng, hoạt động được duy trì cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Không chỉ tại trụ sở phường mà các tổ còn xuống khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa thông tin thuê bao, xác thực tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích số. Chia sẻ thêm, anh Nguyễn Văn Hưng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường cho biết.
2: Mô hình hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại phường Trung Nhất và phối hợp là với các ban ngành, đoàn thể, đoàn thanh niên, các cái thủ tục hành chính thì ở đây mình cũng mở rộng thêm, không riêng về các thủ tục mà thuộc cái thẩm quyền là giải quyết của ở cấp xã, mà ở đây mở rộng thêm các thủ tục là thuộc thẩm quyền của cấp sở, như là làm thêm cái hộ chiếu cho bà con, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bà con, ở đây sẽ hướng dẫn hết.
1: Không phải là làm thay mà là hướng dẫn để người dân tự thực hiện. Người biết hướng dẫn, người chưa biết, người làm được lại chỉ cho người thân trong gia đình. Từng thao tác nhỏ trên điện thoại dần trở thành kỹ năng quen thuộc. Hiện thành phố Cần Thơ có 1.940 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 12.000 thành viên hoạt động tại 103 xã phường. Riêng phường Trung Nhất duy trì các tổ công nghệ số tại từng khu vực dân cư, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần người dân bằng những việc làm cụ thể.
3: Đem nhiều cái tiện lợi cho mình, như mình đi khám bệnh rồi đó thì cũng thấy có tiện ích, chứ hoặc là mình đi du lịch rồi này kia cái nọ đó, mình chỉ cần có cái định danh điện tử đó là mình có thể mình sử dụng được, rằng nó dễ dàng, không có cần phải mang theo giấy tờ làm sùm nữa.
4: Theo như là đi Cần Thơ làm phải tốn 2-3 tiếng, tốn thời gian mà nó tốn tiền này kia, bây giờ có tổ chức làm ở đây thì mình thấy thuận tiện hơn, được thời gian mà làm chuyện khác.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các tổ càng phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và người dân trong quá trình tiếp cận dịch vụ số. Ông Lê Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Nhất cho biết thêm.
5: Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trực tiếp xuống khu vực và nơi công cộng để giải quyết cho người dân một số thủ tục hành chính là tại khu vực. Đây là để tạo điều kiện cái thuận lợi thì thời gian về chi phí trong thời gian tới sẽ tiếp tục sẽ có cái tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tác tuyên truyền để hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục chính trực tuyến trên cổng chung quốc gia, rút ngắn cái thời gian trả kết quả và thực hiện toàn trình.
1: Song song với đó, điều kiện phục vụ người dân cũng được cải thiện rõ rệt. Trung tâm hành chính công được đầu tư thêm trang thiết bị, hệ thống máy tính, máy quét, máy in và đường truyền ổn định. Trên phạm vi toàn thành phố, 100% xã phường đã được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.
0: Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công thiết yếu của thành phố đạt trên 98%. Hơn 1 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp và toàn bộ sổ hộ tịch đang được số hóa. Nhưng phía sau những con số là sự thay đổi trong chính mỗi người dân. Và chuyển đổi số sẽ chỉ thực sự bền vững khi người dân biết sử dụng công nghệ để phục vụ cuộc sống của mình. Thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Sáng nay, Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học về sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 11. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, Thạc sĩ bác sĩ Đặng Quỳnh Thư, Phó Cục trưởng Cục Dân số thuộc Bộ Y tế đến dự. Cùng tham dự có khoảng 600

0: sinh và sơ sinh Cần Thơ đã sàng lọc chẩn đoán trước sinh cho trên 5.000 phụ nữ, qua đó phát hiện 511 trường hợp nguy cơ cao, kịp thời thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và chẩn đoán chính xác 121 ca bất thường nhiễm sắc thể nặng. Kỹ thuật siêu âm hình thái cho hơn 13.000 thai phụ, phát hiện sớm 159 trường hợp thai nhi có bất thường cấu trúc. Đặc biệt, siêu âm tim thai nhi qua thành bụng phát hiện 34 trường hợp bất thường tim. Về sơ sinh, có hơn 37.000 trẻ em được tầm soát các bệnh như suy giáp trạng bẩm sinh, tim bẩm sinh, điếc bẩm sinh.
1: Hội thảo khoa học là cầu nối tri thức y học thể hiện trách nhiệm của ngành y tế nói chung và Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ nói riêng trong việc đồng hành cùng với các gia đình, bảo vệ vững chắc sức khỏe cho thế hệ tương lai. Chú quyết tâm chặt đứt nguồn cung ma túy ngay từ cửa ngõ vào địa bàn. Trong 6 tháng đầu của năm 2026, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt phá thành công 573 vụ tội phạm về ma túy, tăng 355 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, bắt giữ và xử lý hơn 1.200 đối tượng, thu giữ hơn 41 kg ma túy các loại.
0: Đặc biệt, Cần Thơ thời gian qua xây dựng, nâng chất các mô hình an ninh trật tự tại cơ sở, tiêu biểu là mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị, nghiện và mô hình 4+1 trong quản lý giúp đỡ người cai nghiện. Các mô hình này đã phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền giúp người nghiện và gia đình nhận thức rõ tác hại của ma túy, từ đó tự nguyện phối hợp điều trị tại gia đình hoặc trung tâm. Nhờ đó, số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có biểu hiện loạn thần, ngáo đá trên địa bàn đã kéo giảm rõ rệt. Hiện toàn thành phố đang quản lý 5.870 đối tượng, giảm 263 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.
1: Quý thính giả thân mến, ma túy tổng hợp dạng đá hay còn gọi là methamphetamine đang trở thành một trong những mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ gây nghiện, loại ma túy này còn để lại những hậu quả nặng nề về tâm thần, khiến nhiều người rơi vào tình trạng ảo giác, quan tưởng, thậm chí có ý định tự sát.
0: Theo bác sĩ Trần Ngọc Thiên Kim, trưởng khoa điều trị Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ, các số liệu nghiên cứu từ ngành y tế gần đây cho thấy khoảng 40% số người nghiện ma túy trên cả nước là nghiện ma túy tổng hợp dạng đá. Đáng chú ý, có tới 72% người sử dụng ma túy đá là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 18 đến 30. Đáng lo ngại, trong tổng số bệnh nhân điều trị các rối loạn ảo giác và loạn thần do sử dụng ma túy tại bệnh viện, nhóm thanh thiếu niên chiếm từ 50 đến 60%. Đặc biệt, tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng, cho thấy tình trạng lạm dụng ma túy trong giới trẻ ngày càng diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần.
2: Cái sử dụng chất thì nó rất là nhiều lứa tuổi, mà đặc biệt là cái lứa tuổi thanh thiếu niên nó rất là nhiều. Bệnh viện thì gặp tương đối khá nhiều hơn những người lớn tuổi. Viện đa số trong giai đoạn loạn thần, một số là người nhà thấy bệnh nhân có biểu hiện bất thường, có những cái hành vi bất thường, có những lời nói bất thường thì... đặc biệt là giai đoạn đó là đã ảnh hưởng tới bản thân và người xung quanh là rất là nặng nề thì nhập viện.
0: Một trường hợp điển hình là anh Nguyễn Văn N, 29 tuổi, ngụ xã Thạnh An. Anh đã có hơn 10 năm sử dụng ma túy đá. Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, là con trai lớn trong nhà. Năm 16 tuổi, anh xin cha mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh làm thuê để phụ giúp gia đình. Thế nhưng cũng từ môi trường sống phức tạp nơi đô thị, anh đã bị lôi kéo và tiếp xúc với ma túy lúc nào không hay. Anh N nói.
3: Công nhân thì không có đủ sống. Em tính là đi làm massage mà cho kiểu thư giãn thôi. Cái có lần đó em qua bên khách sạn, cái thằng đó nó hút ma túy đá. Cái em đó có khói á, kêu em hút thử em mới dính ma túy đá. Tới giờ là 10 năm rồi.
0: Những lời tâm sự ấy cũng là nguyên nhân sa ngã của nhiều bạn trẻ. Chỉ vì sự hiếu kỳ hoặc là thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy tổng hợp mà sa vào con đường không lối thoát. Theo bác sĩ Trần Ngọc Thiên Kim, sở dĩ ma túy đá trở nên phổ biến trong giới nghiện là do nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại ma túy này không gây nghiện, có thể ngưng sử dụng bất cứ lúc nào và nếu có nghiện thì cũng không vật vã đau đớn như heroin. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại. Chúng không chỉ khiến cho người nghiện lệ thuộc ma túy đá mà còn gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm thần của người dùng.
2: Khi một bệnh nhân sử dụng ma túy đá thì không phải là cái giai đoạn hiện tại hay giai đoạn lâu dài gì, cả giai đoạn nào bệnh nhân cũng có khả năng phát triển thành cái bệnh tâm

0: thận. Ví dụ như sử dụng những ngày đầu thì có khả năng là nhiễm độc cấp, thì bệnh nhân vừa có triệu chứng của vấn đề tâm thần mà vừa có triệu chứng của vấn đề cơ thể luôn. Nếu mà sử dụng lâu dài chắc ăn là sẽ ảnh hưởng tới chức năng não, đặc biệt là các chất dẫn truyền thần kinh đó là dopamine, thì chắc ăn là sẽ xuất hiện các triệu chứng loạn thần trong thời gian dài mà nó rất là nguy hiểm. Thì một số trường hợp họ đi cai về họ vẫn chơi lại tại vì nó nghiện về mặt tâm lý. Cái nghiện cái tâm lý nó khó bỏ chứ lắm, thèm nhớ cái chuyện mình sử dụng mà lệ thuộc ở trong não của mình rất là khó bỏ. Mình quyết tâm thì bỏ được nhưng mà khi họ thèm nhớ họ bắt buộc họ sử dụng, đặc biệt là khi mà họ cai cái ma túy đá họ sẽ rơi vào cái giai đoạn trầm cảm, đó là vô cái giai đoạn cai. Biểu hiện bằng triệu chứng là họ buồn, họ không tiếp xúc với mọi người, họ không còn năng động, họ không còn động lực, họ không còn sáng tạo nữa, và đặc biệt là họ có nguy cơ tự sát khá cao.
1: Đối với những người sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá, quá trình điều trị là một thách thức rất lớn và không hề đơn giản. Vì điều trị không chỉ dừng lại ở cai nghiện mà còn phải đồng thời can thiệp các rối loạn tâm thần đi kèm. Các bác sĩ phải kết hợp nhiều phương pháp như sử dụng thuốc chống loạn thần, thuốc chống trầm cảm, điều phát tâm lý và phục hồi chức năng trong thời gian dài. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị thường không đến ngay, tỷ lệ tái nghiện giờ ở mức cao, chi phí tốn kém, và không phải trường hợp nào cũng đạt được kết quả như là mong muốn.
2: Chính từ những khó khăn đó, theo bác sĩ Trần Ngọc Thiên Kim, phòng ngừa vẫn là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất. Trong đó, gia đình đóng vai trò then chốt trong việc quản lý, giáo dục con em, đồng thời xây dựng môi trường sống lành mạnh để thanh thiếu niên tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội.
0: Vai trò của gia đình rất là quan trọng khi mà mình dính vô cái con đường đó. Không phải là thuốc là hỗ trợ 100%, thứ nhất là bản thân, thứ hai gia đình, thứ ba cộng đồng. Gia đình phải hỗ trợ bệnh nhân như thế nào, hiểu tâm lý của bệnh nhân thế nào, tạo động lực, chia sẻ, tạo điều kiện cho bệnh nhân như thế nào, quản lý bệnh nhân như thế nào, rồi cách sử dụng thuốc sau khi bệnh nhân nhập viện về nhà như thế nào, sự tuân thủ điều trị nữa, đặc biệt quản lý bệnh nhân được hay không, mà phải thông cảm, thấu hiểu bệnh nhân, chứ không phải là trách móc hay là thế này thế kia với bệnh nhân, phải đồng cảm. Mà cái vấn đề tâm lý rất là quan trọng, mình phải về, mình phải phục hồi chức năng được, mình phải đi làm việc được, thì nó hạn chế được cái chuyện thèm nhớ của mình.
2: Ma túy tổng hợp không chỉ gây nghiện mà còn để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần. Những tổn thương ấy không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người sử dụng mà còn tác động sâu sắc đến gia đình và cộng đồng. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Gia đình cần quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con em mình. Trong khi toàn xã hội cần chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, kiên quyết nói không với ma túy. Chỉ khi có sự phối hợp của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, chúng ta mới có thể tạo nên một lá chắn vững chắc, góp phần bảo vệ sức khỏe tâm thần, gìn giữ tương lai của thế hệ trẻ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Phần tin trong nước và thế giới xin được tiếp nối chương trình. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng kiến bảo đảm trật tự học đường, sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường lần thứ 3 năm 2026. Cuộc thi diễn ra từ ngày 10 tháng 3 năm 2026 đến ngày 30 tháng 5, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trên cả nước, truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa về phòng chống bạo lực học đường.
2: Cuộc thi diễn ra với 4 vòng thi cấp trường, cấp phường xã, cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Ở bậc tiểu học sinh tham gia theo hình thức vẽ tranh cổ động. Riêng cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia theo hình thức bài viết. Sau 3 tháng phát động cuộc thi, có tổng cộng 396 bài thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng thi cấp tỉnh tham gia xét chọn ở vòng thi toàn quốc. Ở mỗi bậc học, ban tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao một giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích. Trong đó, 12 thí sinh đoạt giải nhất và giải nhì được nhận giấy khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Riêng học sinh đoạt giải ba khuyến khích và giải lĩnh vực được nhận giấy chứng nhận thành tích tham gia cuộc thi.
1: Bộ Công an vào sáng nay đã tổ chức chương trình tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu trong giai đoạn 2021-2026, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và hướng tới 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân 12 tháng 7 1946, 12 tháng 7 2026.
2: Tại chương trình, 58 gia đình công an tiêu biểu được vinh danh đại diện cho hàng

0: 100.000 gia đình trong toàn lực lượng công an nhân dân. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sự hy sinh, sẻ chia và trở thành hậu phương vững chắc để cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đối với lực lượng công an nhân dân, gia đình là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực để mỗi chiến sĩ vượt qua mọi gian khổ, giữ trọn lời thề vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đằng sau mỗi chiến công dễ dàng luôn có sự đồng hành hy sinh thầm lặng của những người cha, mẹ, vợ, chồng và các con trong mỗi mái nhà công an.
1: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư đối với 5 tuyến cao tốc, gồm cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long, đoạn Vành đai 5, Bắc Ninh - Hạ Long, cao tốc Bắc Nam - phía Tây, cao tốc Nha Trang - Liên Khương và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng.
0: Trong đó, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng được đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư sau năm 2030 thành trước và sau năm 2030. Cục Đường bộ cho biết, nhu cầu vận tải trên hành lang Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau tăng khoảng 10% đến 25%, do đó nhu cầu sớm hình thành tuyến đường cao tốc ven biển. Tuyến đường sớm được đầu tư sẽ hình thành trục kết nối quan trọng giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau, tăng cường liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, giảm tải cho quốc lộ 1, mở ra không gian phát triển mới.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 25 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai.
0: Theo nghị quyết, thập kỷ quốc tế này nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình, khuyến khích đối thoại và hòa giải, hỗ trợ đối thoại và sự tham gia giữa các thế hệ, bao gồm cả trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi, đồng thời xem xét các quy trình hoạch định chính sách và ra quyết định nhằm bảo vệ nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai. Văn bản này kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan khác, cũng như xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức, phi chính phủ, cá nhân và các bên liên quan khác, cùng chung tay tạo điều kiện thuận lợi cho việc kỷ niệm thập kỷ quốc tế này.
1: Theo nghị quyết, chi phí cho tất cả các hoạt động phát sinh từ việc thực hiện nghị quyết này sẽ được trang trải bằng các khoản đóng góp tự nguyện. Tính đến sáng nay đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong vụ động đất kép tại Venezuela xảy ra ngày 24 tháng 6. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại nước này bước sang giai đoạn khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế chạy đua tìm người còn sống sót.
0: Hơn 200 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Trong 24 giờ qua, trọng tâm ứng phó là rà soát các điểm bị sập, đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, khôi phục liên lạc và bảo đảm khả năng tiếp nhận của các cơ sở y tế. Chính quyền Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời quy động máy móc, xây dựng và lực lượng an ninh hỗ trợ cứu hộ. Tuy nhiên, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, đường xá hư hỏng và tình trạng sân bay quốc tế Madrid bị ảnh hưởng đang làm chậm việc đưa nhân lực, thiết bị và hàng cứu trợ tới hiện trường.
1: Liên Hợp Quốc cho biết đang huy động toàn bộ năng lực để hỗ trợ Venezuela, nhấn mạnh quy mô thảm họa đòi hỏi một nỗ lực quốc tế lớn. Các cơ chế điều phối cứu trợ đang ưu tiên đội tìm kiếm cứu nạn trong đô thị, vật tư y tế khẩn cấp, nơi ở tạm, nước sạch, hậu cần, hàng không và hỗ trợ thông tin liên lạc. Mỹ tuyên bố dành 150 triệu đô la Mỹ hỗ trợ và triển khai các đội hình tìm kiếm cứu nạn. Nhiều nước châu Âu và Mỹ Latin cũng đã công bố hỗ trợ nhân lực y tế hoặc hàng cứu trợ. Cơ quan môi trường và cục khí tượng Thái Lan thông báo chỉ số nhiệt độ tại thủ đô Bangkok đã chạm ngưỡng nguy hiểm với nền nhiệt lên tới 51,9 độ C. Chính quyền thủ đô của Thái Lan đã cảnh báo người dân về mức nhiệt cảm nhận thực tế rất cao cùng nguy cơ say nắng sốc nhiệt.
0: Giới chức Bangkok đồng thời khuyến cáo người dân giảm các hoạt động ngoài trời từ 11 giờ đến 15 giờ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Chính phủ Thái Lan cũng đã xác định 8 nhóm dễ bị tổn thương cần được theo dõi khẩn cấp và mở các phòng tránh nắng nóng Bangkok.

nhiều địa điểm trên khắp thành phố. Nền nhiệt cao có thể ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe. Các triệu chứng ban đầu bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, phát ban, da đỏ và sưng tấy và chuột rút, có thể tiến triển thành say nắng gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Ngọc Hương, cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ đẹp khúc tình ca. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong. Với những vựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Các bài hát phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ. Khi đến thành phố sẽ nghe những câu ca nhắc đến dòng sông Hậu hiền hòa, tiếng đàn tài tử vang lên trong đêm, hình ảnh cây trái ngọt lành và nhịp sống yên bình. Mở đầu chương trình là bài Nước đục nước trong của soạn giả Trọng Nguyễn, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, cùng bài Tình ca Hồ Đắc Kiện của tác giả Trần Minh Lý, nghệ sĩ Linh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Kim Hiền thể hiện.
1: Em ở bên nước trong,
2: anh ở bên dòng sông đục.
1: Vậy khi lấy chồng,
2: em phải chọn bên nào đây?

0: công trình đáng đời.
1: Tình yêu đang chờ bán vé để thi công. Em là gái nhà nông dù ở nước trong, chỉ được tấm lòng chứ học hành thì ít ôi.
0: Sự hiểu biết giữa anh và em đã thành khoảng cách.

Liên tục chương trình là bài Tân Cổ, Thành Phố Bên Dòng Sông Thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng, được thể hiện qua tiếng hát của Hoàng Nghi, cùng bài Ninh Kiều Là Em của tác giả Đặng Thanh Quyền, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ Diệu Hiền trình bày.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, và ngay trong ngày đầu, hàng nghìn người dân đã đến khám. Ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Bộ Công an cảnh báo và xử lý nghiêm các hành vi tham gia tài trợ cho tổ chức khủng bố Ủy ban Cứu người Vượt Biển PPSOS. Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại về người và tài sản. Dự báo chiều và tối nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela đã tăng lên 235 người. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người sống sót khi thời điểm vàng

0: sau thiên tai dần kết thúc. Trung Quốc ra mắt từ điển Tân Hoa Xã, công cụ thông tin chính trị uy tín dựa trên trí tuệ nhân tạo, đánh dấu cải cách quan trọng của các cơ quan truyền thông chính thống của đất nước tỷ dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, sau 10 tháng triển khai nghị quyết 71, công tác chuẩn bị năm học mới và việc thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả mới ở giai đoạn đầu chưa tạo được bước đột phá thực chất. Tình trạng thiếu thừa cục bộ giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, áp lực học thêm, thi cử, chênh lệch chất lượng giữa các trường, bạo lực học đường và những hạn chế trong chuyển đổi số vẫn là những điểm nghẽn cần sớm khắc phục. Để chuẩn bị tốt năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp các ngành tập trung bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, chấm dứt tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên theo nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, nghiên cứu cơ chế biên chế linh hoạt, sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, đưa lương nhà giáo lên mức cao nhất trong thang bảng lương sự nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tiếp tục đổi mới quản trị giáo dục, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất, đồng thời kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm, bệnh thành tích, tăng cường phòng chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường giáo dục an toàn nhân văn. Về định hướng lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó cần tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp, đổi mới giáo dục đại học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên vùng khó khăn, đồng thời đầu tư có trọng tâm trọng điểm với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Các cấp ủy, chính quyền coi giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không khoán trắng cho ngành giáo dục, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết 71, bảo đảm các mục tiêu đổi mới giáo dục được triển khai hiệu quả, thực chất.
0: Vâng, thưa quý vị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong giáo dục và đào tạo, thì trong đó khắc phục tình trạng thiếu giáo viên là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục hiện nay. Và thực hiện chỉ đạo này, sáng nay tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu nghiên cứu đổi mới về cơ chế quản lý biên chế giáo viên, từng bước tháo gỡ dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
2: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non phổ thông là hơn 1.200.000 giáo viên, tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024-2025. Cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông trong biên chế so với định mức quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình ban hành theo thẩm quyền quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và việc phân công bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Góp ý cho ngành giáo dục, ông Chu Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đề xuất.
3: Chúng ta dần dần là cắt giảm biên chế 5% rồi 10%, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng là cao bằng ở góc độ tổng thể. Tinh gọn bộ máy và cắt giảm biên chế là như vậy. Nhưng đối với lĩnh vực giáo dục, luôn luôn cần đội ngũ. Và đội ngũ này sẽ tăng theo số lượng học sinh. Vì vậy, cũng mong muốn là các ban, rồi bộ ngành trung ương và chính phủ cũng có cái phương án để mà cho cái biên chế của ngành giáo dục đáp ứng đủ cái yêu cầu trường lớp và đặc biệt là số người học.
2: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đến tình trạng thiếu giáo viên, một điểm nghẽn lớn hiện nay, và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7.
4: Tôi đề nghị Bộ Giáo dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
2: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và

0: thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm, học thêm, đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ là hoạt động ngoại khóa để giảm áp lực thi cử và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Về chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
1: Tiếp theo là các hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao những đóng góp của ông Takebe trong hơn 30 năm qua đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, nhất là trong giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, phát triển nguồn nhân lực và dự án trường đại học Việt-Nhật. Để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Phó Thủ tướng đề nghị ông Takebe thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đối với dự án trường đại học Việt-Nhật, Phó Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản sớm hoàn tất đàm phán hiệp định liên chính phủ trong năm nay, phê duyệt khoản vay để khởi công dự án vào quý 1 năm 2027, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho sinh viên. Ông Takebe Tsutomu khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho dự án trường đại học Việt-Nhật, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động hợp tác lớn giữa hai nước trong giai đoạn 2025-2026.
1: Trước đó, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Jeff Blaser, Giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coherent của Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
2: Đánh giá cao những đóng góp của Coherent trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện quang học, vật liệu bán dẫn và công nghệ laser, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Theo đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao có năng lực nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước, đồng thời phát triển hệ sinh thái bán dẫn theo hướng tham gia sâu hơn vào các khâu thiết kế, đóng gói, kiểm thử, sản xuất vật liệu, linh kiện và thiết bị. Chính phủ cũng khuyến khích đầu tư các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo hiện đại, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Coherent, tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn. Về phía doanh nghiệp, ông Jeff Blaser cho biết Coherent đã hoạt động tại Việt Nam khoảng 25 năm và sở hữu những cơ sở sản xuất thuộc nhóm tốt nhất trong hệ thống toàn cầu của tập đoàn. Coherent mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu công nghệ mới với các trường đại học, góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn và đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ vượt qua nhiều khó khăn vướng mắc, sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Và cũng từ hôm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác đôi tàu Hà Nội - Phủ Lý phục vụ cán bộ nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ khai trương. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
3: Đúng 6 giờ 15 phút sáng nay, chuyến tàu mang số hiệu PL1 bắt đầu khởi hành từ ga Hà Nội, đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Tại đây có gần 1.300 cán bộ nhân viên y tế làm việc. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh.
4: Tôi là Nguyễn Thị Mận, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện ở gần đây thì chúng tôi chỉ đi 15 đến nửa tiếng là đến bệnh viện rồi. Nó rất là thuận ở chỗ đấy. Chúng tôi ở người dân ở gần đây là cũng cảm thấy ấm lòng vì là cũng thiết thực đến người dân.
5: Tôi là Nguyễn Văn Ngọc ở xã Tân Thanh, năm nay tôi 79 tuổi. Còn lợi quá, còn lợi đi lại dễ dàng. Đối tống kém mà may mắn thì dễ đại. Tôi dân quá như một cái cơ sở như thế này. Của Trung ương về nóng ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ, giờ chúng tôi đi đến đây khám, tin tưởng vào sự máy móc và nhân viên bác sĩ, toàn giáo sư, tiến sĩ.
3: Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định:
6: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
3: Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quá trình hơn 10 năm triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cũng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm của Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể trên địa bàn thành phố Huế.
2: Theo báo cáo sơ bộ của Tổ công tác Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát dò tìm tại hai địa điểm gồm vị trí đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp thuộc phường Phú Xuân, thành phố Huế bước đầu nhận diện vùng xáo trộn. Cụ thể, theo tín hiệu radar xuyên đất tại vị trí đường Xuân 68, nghi ngờ hai vùng xáo trộn có vị trí gần phía tường thành Kinh Thành Huế ở độ sâu 1,2 m, bề rộng khoảng 2,5 m, chiều dài mỗi vị trí khoảng từ 10 đến 12 m. Tại vị trí đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên sát cửa Chánh Tây, Kinh Thành Huế, kết quả radar xuyên đất cho thấy nghi ngờ một vùng xáo trộn ở độ sâu 1 m, bề rộng từ 7 đến 9 m, ở dưới độ sâu dưới 3,5 m tín hiệu radar nhiễu lớn. Tổ công tác sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo chi tiết cụ thể để báo cáo các cấp và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Huế trong thời gian tới, từ đó có phương án triển khai các bước tiếp theo. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế ghi nhận sự hỗ trợ của đoàn công tác của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật giúp địa phương khảo sát một cách khoa học tại các vị trí mộ liệt sĩ trong những ngày qua. Đây là cơ sở rất quan trọng để các cơ quan chức năng của Ban chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế có cơ sở xây dựng các kế hoạch, tham mưu kịp thời cho các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ này. Đại tá Hà Văn Ái mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, góp phần sớm triển khai công tác khai quật để tìm kiếm quy tập hài cốt các liệt sĩ.
1: Tỉnh Lào Cai cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm với mục tiêu là hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Theo tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc, thì tính đến ngày 22 tháng 6 vừa qua, địa phương đã khai quật được 929 trong tổng số 1.262 phần mộ thiếu thông tin tại 15 nghĩa trang liệt sĩ và thu được 680 mẫu sinh phẩm đạt chất lượng phục vụ giám định ADN. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
9: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà người thân đang rất là mong chờ, thì đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đáu trong tâm khảm, làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
1: Song song với việc lấy mẫu hài cốt, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 tới, Công an tỉnh Lào Cai sẽ thu nhận 3.434 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để đối sánh, góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá về công tác quản lý điều hành giá 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây lạm phát, chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá phù hợp. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: Theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tăng trong các tháng đầu năm do tác động của yếu tố mùa vụ và giá xăng dầu, khí đốt, vật liệu xây dựng thế giới, nhưng đã hạ nhiệt vào cuối quý 2. Dự báo 6 tháng cuối năm, mặt bằng giá vẫn chịu áp lực từ biến động quốc tế và trong nước, song lạm phát được hỗ trợ kiểm soát nhờ các chính sách giảm thuế phí, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và nguồn cung

lương thực thực phẩm ổn định. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính thường xuyên cập nhật kịch bản lạm phát, tham mưu giải pháp điều hành giá, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế phí lệ phí

0: xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ găm hàng, thao túng giá và chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão.
1: Còn theo tin của phóng viên Trung Hiếu, chiều nay Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 31 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính và trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
0: Theo tổng hợp báo cáo của các bộ ngành và địa phương, hiện nay còn hơn 11.000 cơ sở nhà đất dôi dư đã hoàn thành bước 1 là thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, nhưng chưa hoàn thành xử lý bước 2 để đưa vào khai thác hoặc xử lý triệt để. Việc khai thác xử lý các cơ sở nhà đất này đang gặp nhiều khó khăn do số lượng lớn, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, nằm ở khu vực có nhu cầu thị trường thấp. Đặc biệt, nhiều trường hợp hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, bị thất lạc hoặc đang có tranh chấp, lấn chiếm, dẫn đến khó đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh triệt để nếu thực hiện theo quy định quy trình thông thường hiện hành. Do đó, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 về các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản với chế đặc thù tại nghị quyết số 31.
2: Cho phép tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà được quyền khai thác đối với cả các cơ sở nhà đất chưa có hoặc bị thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không bắt buộc phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Thì vì là cái khai thác của tổ chức quản lý kinh doanh nhà là nó theo cái mục đích là để cho thuê, chỉ có trong một cái thời hạn đó, chứ không phải là giao đất cho thuê đất theo pháp luật đất đai. Chỗ này thì không yêu cầu là phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
0: Nguyên tắc quan trọng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được toàn quyền quyết định quyền quản lý khai thác nhà đất dôi dư trên địa bàn, kể cả nhà đất do Trung ương quản lý đã chuyển giao cho địa phương hoặc do địa phương thu hồi. Theo đó, các đơn vị được chủ động lập phương án xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp. Được đồng ý thì thực hiện ngay, không phải lập kế hoạch khai thác. Hai phương thức cho thuê là niêm yết giá và chào giá cạnh tranh cũng rút ngắn thời gian rất nhiều so với thực hiện qua phương thức thông thường là đấu giá, đấu thầu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.
3: Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các bộ, ngành và các địa phương khẩn trương bắt tay ngay vào việc triển khai nghị quyết, không chờ văn bản nhắc lại, không chờ hướng dẫn bổ sung đối với những nội dung đã rõ. Phải nói là nghị quyết cũng đã rõ và các chỉ đạo, công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như một số cái nghị định của Chính phủ và thông tư Bộ Tài chính cũng đã rất là rõ. Đề nghị các đồng chí với cái tinh thần trách nhiệm cao, ta bắt tay ngay vào việc.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghệ bán dẫn. Phóng viên Tạ Lan thông tin chi tiết.
4: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, trung tâm sẽ cung cấp hạ tầng dùng chung phục vụ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, trung tâm sẽ kết nối với các nhà máy chế tạo chip, đơn vị đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ quốc tế để hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
5: Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 21 tỷ đô, thu hút 14 tỷ đô vốn đầu tư nước ngoài với trên 240 dự án, hình thành 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và đội ngũ hơn 7.000 kỹ sư thiết kế bán dẫn. Việt Nam đang từng bước tham gia vào công đoạn quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến nghiên cứu phát triển và sản xuất chip chuyên dụng.
4: Trong bối cảnh hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang phát triển nhanh với khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế chip, hơn 7.000 kỹ sư thiết kế và 166 cơ sở giáo dục đại học đào tạo về bán dẫn và các lĩnh vực liên quan, việc hình thành trung tâm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của ngành và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip Make in Việt Nam. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2027, nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử nhằm khuyến khích các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm. Từ năm 2030 trở đi, trung tâm hướng tới làm chủ các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước trở thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn có uy tín tại Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định.
6: Cái bước đi mà từ hành lang pháp lý, tức là từ luật đến cụ thể hóa như là cái trung tâm ngày hôm nay trong một cái thời gian rất ngắn đã thể hiện cái quyết tâm của Bộ Khoa học Công nghệ trong cái việc là phát triển cái ngành này.

0: Cũng tại lễ ra mắt, Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đã ký kết hợp tác với 19 đối tác trong và ngoài nước, đồng thời công bố thành lập tổ chuyên gia tư vấn chuyên môn gồm 21 chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn khu vực và toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau Đồng Nai và Hà Nội, sáng nay thành phố Hải Phòng khởi công dự án nhà lưu trú cho công nhân và chuyên gia thuộc khu chức năng dịch vụ khu công nghiệp Đại An mở rộng. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.110 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 4,28 ha gồm 7 tòa nhà cao 10 tầng với hơn 1.000 căn hộ cho thuê cùng các công trình thương mại dịch vụ. Dự kiến các hạng mục sẽ được đưa vào khai thác từ quý 4 năm 2027. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, thành phố đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với hơn 85.000 căn, dự kiến hoàn thành gần 74.000 căn trong giai đoạn 2021-2030, vượt khoảng 40% chỉ tiêu chính phủ giao. Đối với nhà ở cho thuê, Hải Phòng hiện triển khai 15 dự án với gần 5.000 căn hộ, trong đó 744 căn đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng và hơn 600 căn đang được vận hành. Theo định hướng đến năm 2030, Hải Phòng sẽ phát triển hệ thống nhà ở cho thuê đa dạng với khoảng 15.000 cho đến 17.000 căn hộ từ các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội và khu lưu trú công nhân, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, chuyên gia và người lao động trên địa bàn.
1: Cũng hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Haifa Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình khởi công dự án nhà ở xã hội Tây Phù Vân dành cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.
2: Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 12.400 m², tổng mức đầu tư hơn 329 tỷ đồng, gồm 3 khối nhà chung cư cao 5 tầng với khoảng 500 căn hộ, trong đó 50% số căn hộ để bán và 50% dành cho thuê. Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và các tiện ích công cộng, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Theo ông Nguyễn Thái Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Haifa Việt Nam, mô hình nhà ở cho thuê sẽ giúp người dân giảm áp lực tài chính, tăng tính linh hoạt trong lao động, đồng thời hạn chế đầu cơ bất động sản. Chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực, lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu uy tín để bảo đảm chất lượng và hoàn thành dự án đúng tiến độ.
1: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương 100 gia đình công nhân, viên chức lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026 và tuyên dương 62 học sinh là con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Phóng viên Minh Ngọc phản ánh.
3: Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quản lý trực tiếp hơn 580.000 công nhân, viên chức lao động. Với mỗi người lao động, gia đình không chỉ là tổ ấm mà còn là điểm tựa để yên tâm công tác, thi đua lao động sản xuất. Là một trong 100 gia đình được biểu dương, chị Đỗ Thị Thoan, giáo viên trường trung học cơ sở An Khánh, xã An Khánh cho biết, chồng chị là bộ đội, công tác tại sư đoàn 361 nên thường xuyên xa nhà làm nhiệm vụ. Vì vậy, chị luôn chủ động sắp xếp công việc chăm lo gia đình để giữ gìn mái ấm ba thế hệ.
4: Dù công việc bộn bề, lo toan, nhưng khi về gia đình mình cảm thấy có tình yêu thương, sự chia sẻ, gắn kết của chính mẹ chồng, chồng và con là động lực để cho mình hướng đến, mong muốn điều tốt đẹp nhất. Mình luôn luôn có kế hoạch công việc của nhà trường rồi làm sao cho có thời gian để về gia đình. Ví dụ như là với mình 7 giờ là phải ở trường thì đương nhiên là cũng phải bố trí về thời gian là sớm hơn để có một bữa cơm cho các con trong buổi sáng.
3: Cũng trong ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương 62 học sinh là con công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia và thành phố. Em Trịnh Như Phương, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, vinh dự được tuyên dương trong buổi lễ, chia sẻ.
5: Năm học vừa qua thì em đã nhận được giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Đầu tiên em cũng không tin tưởng vào năng lực của bản thân, nhưng mà bố mẹ em, đặc biệt là mẹ em đã tạo cho em một nguồn động lực rất lớn để em có thể tự tin vào bản thân và bước tiếp trên cái con đường học tập của em. Với sự tuyên dương này thì em cũng có thêm động lực để học tập, để vươn xa hơn, để có thể năm sau trở lại và được đứng trên sân khấu đấy.
3: Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các công đoàn xã, phường đồng loạt tổ chức thăm tặng nước uống cho đoàn viên, người lao động đang thi công tại các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Hoạt động được triển khai trực tiếp tại công trường nhằm kịp thời động viên người lao động vượt qua nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, yên tâm lao động và góp phần hoàn thành tiến độ các dự án.
1: Một sự kiện văn hóa rất đáng chú ý diễn ra tối nay tại tỉnh Khánh Hòa, đó là Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới. Ở sự kiện này là dịp để giữ gìn, giới thiệu và tôn vinh những tinh hoa văn hóa, phong tục, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Chăm. Và phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đã có mặt tại tỉnh Khánh Hòa, sẽ thông tin tới quý vị không khí trước lễ khai mạc. Xin mời phóng viên Thái Bình ạ.
6: Vâng ạ, xin chào biên tập viên, chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi đang có mặt tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. Lúc này thì không khí tại quảng trường 16 tháng 4 đang bừng sáng và vô cùng náo nhiệt, khi hàng ngàn đồng bào dân tộc Chăm cùng đông đảo du khách từ khắp mọi nơi đổ về đây. Với chủ đề đêm khai mạc đêm nay là lung linh sắc màu văn hóa Chăm, sự kiện năm nay quy tụ khoảng 700 nghệ nhân, diễn viên và đồng bào dân tộc Chăm đến từ 7 tỉnh thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bên cạnh tôi lúc này đây là các nghệ nhân đã trong trang phục truyền thống của dân tộc Chăm rực rỡ đang chuẩn bị cho những tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhất. Điểm nhấn tại hiện trường là một sân khấu hoành tráng với thiết kế mô phỏng những ngọn tháp Chăm cổ kính linh thiêng. Nơi đây sẽ diễn ra những màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc, từ tiếng trống Paranưng, tiếng kèn Saranai Cầm Hùng cho đến những điệu múa Chăm uyển chuyển mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị di sản quý báu mà còn là cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết giữa dân tộc anh em. Thưa quý thính giả, lễ khai mạc sẽ chính thức được VOV Tây Nguyên tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 vào lúc 20 giờ tối nay. Kính mời quý thính giả gần xa đón nghe để cùng chúng tôi hòa mình vào đêm hội lung linh này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ. Xin nhường lời lại cho biên tập viên phía Hà Nội.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thái Bình. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp cao điểm hè năm nay đang tăng mạnh, thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách là chủ động sắp xếp thời gian và hoàn tất thủ tục sớm để đảm bảo hành trình thuận lợi.
2: Theo kế hoạch khai thác, ngày cao điểm hè năm nay, sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ khoảng 686 lượt chuyến bay và hơn 122.700 lượt hành khách. Tuy nhiên, ngay từ ngày 21 tháng 6, sản lượng khai thác đã đạt 715 lượt chuyến bay và hơn 120.000 lượt khách đi và đến. Giai đoạn cao điểm nhất dự kiến kéo dài từ ngày 30 tháng 6 đến 30 tháng 7. Sân bay Nội Bài khuyến nghị hành khách có mặt trước giờ khởi hành khoảng 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế, đồng thời hạn chế người thân đưa đón trong các khung giờ cao điểm để giảm áp lực tại nhà ga. Các hãng hàng không cũng khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hoàn tất thủ tục trực tuyến khi có thể và sử dụng công nghệ sinh trắc học để rút ngắn thời gian làm thủ tục. Đối với các chuyến bay quốc tế, đặc biệt vào khung giờ tối muộn hoặc sáng sớm, hành khách cần hoàn tất sớm các thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh nhằm tránh ảnh hưởng đến lịch trình bay.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi mà năm học mới đang đến gần thì nhiều địa phương vùng biên giới đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học. Không chỉ tạo điều kiện để học sinh vùng cao được học tập trong môi trường khang trang hiện đại, những ngôi trường mới còn góp phần nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc. Ghi nhận thực tế của phóng viên Khắc Kiên tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu.
7: Tháng 6, trên vùng biên giới Hua Bum, tỉnh Lai Châu, tiếng máy xúc, máy ủi hòa cùng tiếng búa, tiếng khoan vang vọng giữa núi rừng. Công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Hua Bum đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành trước năm học mới. Được xây dựng trên diện tích gần 6 hecta, gồm 30 lớp học cùng nhiều hạng mục đồng bộ hiện đại, công trình khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ mở ra cơ hội học tập thuận lợi hơn cho hàng nghìn học sinh các dân tộc ở địa phương. Thầy giáo Quách Văn Lừng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Hua Bum, tỉnh Lai Châu phấn khởi chia sẻ.
8: Thầy và trò nhà trường rất là háo hức, mong muốn thời gian sớm nhất được chuyển vào cái cơ sở mới. Khi vào cơ sở mới với trang thiết bị hiện đại và cái quy mô đầy đủ thiết bị tiện nghi, thì thầy và trò nhà trường xin hứa sẽ quyết tâm dạy tốt, học tốt và sẽ phấn đấu xứng đáng được đáp lại cái niềm tin yêu, mong mỏi của các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
7: Không chỉ là mong mỏi của thầy cô và học sinh, ngôi trường mới còn mang đến kỳ vọng lớn cho cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương. Ông Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu, nói:
9: cái ngôi trường này hoạt động thì các cháu sẽ tiếp tục được hưởng thụ, rồi được nâng cao các kiến thức, rồi giáo dục sẽ được tiếp cận với các cái vùng miền xuôi hơn. Đặc biệt là khi cái ngôi trường này vào hoạt động thì một cái sự đồng bộ giáo dục cho đến thể chất rồi đến các cái chế độ dinh dưỡng. Đây là một cái kỳ vọng của nhân dân cũng như là của chính quyền địa phương của chúng tôi.
7: Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trường học ở vùng biên, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Lai Châu đã phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm, hỗ trợ thi công các công trình giáo dục trên địa bàn. hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp xuống công trường cùng nhà thầu san gạt

0: mặt bằng, vận chuyển vật liệu, chỉnh trang khuôn viên trường lớp. Tinh thần, ý chí quyết tâm đang thể hiện rõ trong từng cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Lý Văn Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lai Châu, chia sẻ.
1: Cán bộ chiến sĩ ra quân thực hiện nhiệm vụ làm sao cho đúng tiến độ và đưa cái trường lên cấp này cho các cháu về học trong cái năm học tới, làm sao là đạt yêu cầu.
0: Đối với các đơn vị thi công, những ngày này cũng đang chủ động tăng tốc bằng việc huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai. Nhiều công trường tổ chức thi công liên tục cả ngày và đêm. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó ban điều hành dự án các trường học nội trú liên cấp, đại diện tập đoàn Amacao tại tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Nhà thầu đã huy động các máy móc, thiết bị, tăng cường nhân công và tăng ca các kíp để thi công các dự án đảm bảo tiến độ. Hiện tại là tất cả dự án nhà thầu đều lắp trạm trộn bê tông tại dự án để rút ngắn khoảng cách cung cấp vật tư bê tông. Rồi là mỗi dự án nhà thầu đang lắp 2 cầu tháp để phục vụ tại chỗ để đảm bảo công tác thi công phần kết cấu rất là nhanh.
0: Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Lai Châu vẫn đang được triển khai khẩn trương. Mỗi viên gạch được đặt xuống hôm nay không chỉ góp phần xây dựng tương lai, nâng cao dân trí cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố thế trận lòng dân và giữ vững phên dậu tổ quốc từ gốc rễ của tri thức.
3: Cùng các em thơ vượt núi đến trường.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định tổ chức Ủy ban Cứu người Vượt Biển, viết tắt là PBSOS, do đối tượng Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, hiện ở Mỹ cầm đầu, đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.
5: Căn cứ kết quả điều tra truy tố xét xử vụ án khủng bố xảy ra tại Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 năm 2023, tài liệu chứng cứ thu thập được trong vụ án, Bộ Công an xác định BPSOS là tổ chức thành lập quản lý điều hành tổ chức khủng bố, người thượng vì công lý MSFG với mục đích hoạt động tuyên truyền kích động lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên tiến hành các hoạt động vũ trang khủng bố tại Việt Nam khi có cơ hội. Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xét xử sơ thẩm vắng mặt đối với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng cầm đầu BPSOS về tội khủng bố, tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam. Bộ Công an nhấn mạnh BPSOS là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của BPSOS, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do BPSOS tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của BPSOS là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4: Liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật mùa World Cup, phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết là Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa phát hiện triệt phá nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup, bắt giữ 14 người. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia các trận cá cược bóng đá trong mùa World Cup 2026. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược được xác định ban đầu trên 200 triệu đồng, trong đó số tiền cá cược từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi trận. Qua kiểm tra dữ liệu các thiết bị điện tử, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi nổ hũ trực tuyến 40 triệu đồng. Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong gần một tháng qua là trên 398 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài từ tối qua đến trưa nay tại tỉnh Tuyên Quang đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến hơn 200mm, có nơi đạt 208mm.
5: Mưa dông kèm sét khiến một người dân ở xã Yên Thành tử vong và một người ở xã Hồ Thầu bị thương do sét đánh vào đường dây điện, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Thiên tai cũng làm 20 ngôi nhà bị hư hỏng, gây sạt lở trên một số tuyến đường tại các xã Côn Lôn và Thượng Nông, làm hư hỏng khoảng 50 mét kênh mương ở xã Niêm Sơn cùng nhiều diện tích cây trồng vật nuôi và công trình hạ tầng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức canh gác tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, đồng thời duy trì trực ban 24 trên 24 giờ để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.
4: Không chỉ tại Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài cũng đang gây ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại tỉnh Cao Bằng. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Mưa lớn kéo dài khiến toàn tỉnh Cao Bằng có 63 nhà bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt, hơn 186 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng, Mưa lũ cũng khiến một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc cục bộ. Nhiều thủy điện trên địa bàn tỉnh đã phải thông báo khẩn về việc xả lũ như thủy điện Bình Long xả lần 1 vào lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 6, xả lần 2 vào lúc 12 giờ 30 ngày 26 tháng 6, thủy điện Bạch Đằng, vân vân. Hiện nay mực nước sông Bằng, sông Hiến tại Cao Bằng tiếp tục dâng nhanh khiến nhiều hộ dân ven sông lo lắng. Chị Nguyễn Bằng Ngà, người dân phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cho biết:
7: theo quan sát của tôi hiện tại thì mực nước đang dâng rất là cao, cũng được sự hướng dẫn cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương, thì gia đình tôi cũng như các gia đình ven bờ sông đã chuẩn bị di dời các vật dụng lên cao để kịp thời ứng phó với nước lũ, tránh tình trạng thiệt hại như những trận lũ khác.
6: Tại xã Hòa An, nhiều tuyến đường bị ngập ảnh hưởng đến công tác di dời tài sản. Ủy ban nhân dân xã Hòa An cũng thành lập ngay 4 sở chỉ huy tiền phương, chỉ đạo lực lượng xung kích tại chỗ phối hợp với các xóm tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn. Hiện tại công tác bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân đang được ưu tiên hàng đầu. Chị Ban Ánh Nguyệt, người dân xã Hòa An chia sẻ:
8: mưa lớn cộng với lại là thủy điện xả nước cùng lúc nên là nước sông lên nhanh, thì ngay từ sáng sớm là cả làng đã bị ngập nước rồi. Thế nhưng mà rất là nhanh thì mọi người cũng chủ động ứng phó, xong rồi là di chuyển đồ đạc rồi tài sản, những vật nuôi lên những cái vị trí an toàn. Cùng với đấy thì xã Hòa An thì cũng rất là nhanh cử những cán bộ với cả lực lượng chức năng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân.
6: Để chủ động ứng phó với mưa lũ cực đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các xã phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không chủ quan lơ là, bị động trong mọi tình huống. Các địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản, khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, xử lý bước đầu các điểm ngập úng, sạt lở, ách tắc giao thông. Các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện chế độ cập nhật thông tin liên tục, trường hợp bất kỳ hồ chứa nào dự kiến tăng lưu lượng xả, thay đổi chế độ vận hành hoặc phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du phải báo cáo ngay, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm thông báo của chủ hồ đối với chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin cảnh báo không đến được người dân trước khi điều tiết hồ.
4: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, Bắc Bộ đang đón sự thay đổi rõ rệt của thời tiết khi mà mưa dông xuất hiện trên diện rộng, giúp nền nhiệt giảm nhanh và chấm dứt đợt nắng nóng vừa qua. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cảm giác oi nóng những ngày qua đã phần nào được xua tan. Dự báo thời tiết ngày mai sẽ dịu hơn với những khoảng nắng gián đoạn, nhiệt độ cao khoảng 33 đến 34 độ, mang lại trạng thái dễ chịu cho người dân. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng với nhiều nơi vẫn ở mức gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Trái ngược với miền Bắc thì từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày mai vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn khiến nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ nhiều nơi vẫn còn nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày chỉ có nắng, nhưng về chiều tối và đêm, mưa rào và dông cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện.
4: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi mà thời điểm vàng 48 đến 72 giờ sau động đất dần kết thúc. Theo số liệu mới nhất, thì số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 235 người, trong khi 4.300 người khác bị thương và hàng nghìn người vẫn còn mất tích. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Tại La Guaira, thành phố ven biển chịu thiệt hại nặng nề nhất cùng với thủ đô Caracas, nhiều gia đình đã phải trải qua đêm thứ hai liên tiếp ngoài đường phố sau khi nhà cửa bị san phẳng. Không ít người vẫn tự mình đào bới trong đống bê tông đổ nát để tìm kiếm người thân.
11: Thật kinh khủng. Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau lòng. Mọi người đã cố gắng hết sức để đưa các em nhỏ ra ngoài an toàn. Trong 3 đứa trẻ bị mắc kẹt, chúng tôi chỉ cứu được 1 em.
10: Nhà chức trách nhận định số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập và chưa thể tiếp cận. Cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai hỗ trợ. Các đội cứu hộ từ Mexico, El Salvador và Cộng hòa Dominica đã có mặt tại Venezuela. Brazil, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Qatar cùng nhiều quốc gia khác cam kết viện trợ nhân đạo, trong đó có lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chó nghiệp vụ, vật tư y tế, thiết bị lọc nước, máy bay và máy bay không người lái. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric khẳng định:
12: Liên Hợp Quốc tại Venezuela và toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc đang huy động viện trợ và phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các đối tác để hỗ trợ công tác ứng phó. Tổng thư ký hoan nghênh những lời đề nghị đoàn kết và hỗ trợ từ các quốc gia thành viên trong thời điểm khó khăn này.
10: Quỹ Tiền tệ Quốc tế đang phối hợp với chính quyền Venezuela

0: đánh giá thiệt hại kinh tế và nhu cầu hỗ trợ trong giai đoạn phục hồi. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đến ngày 23 tháng 10 nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch phục vụ công tác khắc phục hậu quả động đất. Hai trận động đất được đánh giá là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ, xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị.
1: Còn tại Nhật Bản, sau trận động đất có độ lớn 7,2 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc vào sáng qua, nước này lại tiếp tục ghi nhận hàng loạt các trận động đất khác. Nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
2: Vào sáng nay, tại Chiba và Ibaraki đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 5,8 và 4,1, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo. Hàng loạt tuyến tàu điện thông thường và tuyến tàu tốc hành nối liền thành phố Chikuba của tỉnh Ibaraki với ga Akihabara ở Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động. Sân bay quốc tế Narita cũng phải đóng cửa cả hai đường băng để kiểm tra an toàn. Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại, nhất là trong bối cảnh các chuyên gia đang cảnh báo về khả năng xảy ra động đất có độ lớn tương tự như trận động đất vừa xảy ra vào sáng hôm qua.
3: Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất, đổ nhà và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng một tuần tới, đặc biệt là hai ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Một tàu chở hàng vừa bị tấn công gần Oman thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch đưa tàu thuyền mắc kẹt dưới eo biển Hormuz, trong khi Iran tiếp tục siết chặt cảnh báo đối với các tuyến quá cảnh không được Iran chấp thuận. Sự cố mới nhất làm lung lay nỗ lực khôi phục lưu thông tại huyết hầu năng lượng toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về độ bền vững của thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
4: Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez đã quyết định tạm dừng hoạt động hộ tống để tái xác nhận các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết vẫn được duy trì cho những tàu thuyền nằm trong danh sách sơ tán. Việc Tổ chức Hàng hải Quốc tế đình chỉ hoạt động cho thấy mức độ mong manh của các nỗ lực khôi phục lưu thông tại Hormuz. Trước đó, Iran cảnh báo các tàu chỉ nên theo các tuyến đường do Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư, một cơ quan do Iran thành lập để quản lý eo biển Hormuz, và bất kỳ tàu thuyền nào di chuyển ngoài các tuyến đường do Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư chỉ định sẽ không được đảm bảo an toàn và sẽ không đủ điều kiện được bảo hiểm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý liên quan. Hiện Iran vẫn chưa có bình luận nào liên quan đến tàu hàng bị tấn công. Sau khi Mỹ và Iran công bố khuôn khổ thỏa thuận kéo dài ngừng bắn trong vòng 60 ngày và mở lại tuyến hàng hải này vào giữa tháng 6, số tàu thuyền qua Hormuz đã có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy vậy, lưu lượng tàu vẫn thấp hơn mức trước xung đột. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận.
5: Để trở lại trạng thái bình thường, cần phải mất thêm nhiều thời gian hơn nữa, vì tàu đang đi qua tuyến đường biển phía Bắc qua các đảo của Iran, hoặc tuyến đường phía Nam qua vùng biển Oman, và thời gian vận chuyển cũng dài hơn.
4: Vụ việc mới nhất cũng đặt ra câu hỏi về cơ chế đảm bảo an ninh tại một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới. Việc một tàu hàng bị tấn công không chỉ là một sự cố an ninh đơn lẻ, nó có thể làm suy giảm niềm tin của giới vận tải, kéo dài tình trạng tắc nghẽn, đẩy chi phí logistics và bảo hiểm lên cao, từ đó tạo sức ép mới lên thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Hôm nay, tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hyun-hee 7 năm tù giam trong vụ bê bối nhận những món quà đắt tiền để đổi lấy việc bổ nhiệm và ưu ái trong kinh doanh cho một số cá nhân.
6: Bản án được tuyên sau khi bà Kim Hyun-hee, vợ của cựu tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhóm luật sư của công tố viên đặc biệt Min Jong-ki đã yêu cầu mức án 7,5 năm tù giam, lập luận rằng cựu đệ nhất phu nhân đã nhiều lần lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện các giao dịch cá nhân. Cả ông Yoon Suk-yeol và bà Kim Kyung-hee đều đang bị tạm giam. Cựu Tổng thống đang bị xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào năm 2024, trong khi bà Kim Kyung-hee đối mặt với nhiều cáo buộc nhận hối lộ.
1: Một công ty khởi nghiệp tại Ấn Độ vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên tại nước này nhằm giải quyết tình trạng tranh chấp quyền sở hữu, hồ sơ giả mạo và các rủi ro trong giao dịch bất động sản. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
7: Công ty khởi nghiệp Zelen Banker, viết tắt là TLB, tạm dịch là những nhà đầu tư đất đai, vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai cùng tên ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Bhubaneswar, thủ phủ bang Odisha. Nền tảng cho phép người dùng kiểm tra hiện trạng khu đất, phân tích hồ sơ pháp lý bằng AI, định giá bất động sản, đồng thời kết nối với các chuyên gia tư vấn pháp lý. Hệ thống cũng tích hợp dữ liệu từ cổng thông tin đất đai của chính phủ, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin chính thức chỉ với vài thao tác. Việc ứng dụng AI không chỉ hỗ trợ người dân hạn chế rủi ro khi mua bất động sản,

0: mà còn giúp cơ quan quản lý phát hiện giấy tờ giả, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm trái phép và đẩy nhanh quá trình giải quyết tranh chấp. Đất đai là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng tại nước này, nhưng quá trình chuyển đổi số vẫn còn chậm. Nếu thành công, nền tảng ứng dụng TLB sẽ được đón nhận rộng rãi tại thị trường đông dân nhất thế giới.
1: Cũng liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Từ điển Tân Hoa Xã, một công cụ thông tin chính trị uy tín dựa trên AI do hãng thông tấn Tân Hoa Xã phát triển, chính thức ra mắt ngày hôm nay.
2: Từ điển Tân Hoa Xã cung cấp 7 chức năng cốt lõi: học tư tưởng, truy tìm nguồn tin, truyền bá tin tức, đặt câu hỏi về tin tức, phân biệt đúng sai, làm rõ manh mối và viết bài. Điều này cho phép người dùng tận hưởng các dịch vụ thông minh, đáng tin cậy, an toàn, chính xác và có thể truy vết trên toàn bộ chuỗi, giúp họ nắm bắt sự thật giữa những ý kiến trái chiều và tìm ra chân lý giữa những ồn ào tranh luận. Từ góc độ kỹ thuật, từ điển này xây dựng một lộ trình công nghệ tiên tiến, ít gây hiểu nhầm trong lĩnh vực chính trị, đạt được độ tin cậy và khả năng kiểm soát trong toàn bộ quá trình xây dựng ngữ liệu, mô hình và suy luận, đồng thời nỗ lực giải quyết một số thách thức mà ngành công nghiệp mô hình quy mô lớn đang phải đối mặt. Việc ra mắt từ điển Tân Hoa Xã đánh dấu chương mới trong cuộc cải cách mang tính hệ thống của các cơ quan truyền thông chính thống.
1: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, trận hòa nghẹt thở một đều trước Thụy Điển đã đưa Nhật Bản trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Hajime Moriyasu, Samurai Xanh hiên ngang đi tiếp với thành tích bất bại gồm 1 thắng 2 hòa. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, đội bóng xứ mặt trời mọc vượt qua vòng bảng mà không phải nhận thất bại nào trên sân khách. Kỳ tích này càng ý nghĩa hơn khi các đại diện khác của châu lục như Hàn Quốc đang phải chật vật tìm cơ hội đi tiếp. Nói về màn trình diễn kiên cường của các học trò, huấn luyện viên Moriyasu bày tỏ.
6: Mặc dù đối phương sở hữu hàng công mang đẳng cấp thế giới, nhưng toàn đội đã đồng lòng chiến đấu, chơi lăn xả ở những phút cuối để giữ lại một điểm quý giá. Các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu tuyệt vời.
5: Thử thách tiếp theo của Nhật Bản tại vòng loại trực tiếp sẽ là ngọn núi cực đại mang tên Brazil. Dù đối thủ hoàn toàn vượt trội về lịch sử đối đầu, nhưng chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu hồi năm ngoái mang lại niềm tin rất lớn cho đại diện châu Á. Chiến lược gia người Nhật Bản tự tin khẳng định trước truyền thông.
6: Tất nhiên, đối thủ là một thế lực rất mạnh, nhưng chúng tôi hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Tôi đang rất mong chờ được so tài với một Brazil chơi với 100% sự nghiêm túc.
5: Ngoài cặp đấu giữa Brazil và Nhật Bản, đến thời điểm này, World Cup 2026 cũng xác định được 3 cặp đấu khác ở vòng 1/16. Theo phần nhánh đấu, Nam Phi nhì bảng A sẽ đối đầu với Canada nhì bảng B, Hà Lan nhất bảng F đối đầu với Maroc nhì bảng C. Cặp đấu còn lại sẽ là màn chạm trán giữa chủ nhà Mỹ nhất bảng D và Bosnia Herzegovina xếp thứ 3 bảng C. Ngày mai, loạt trận cuối các bảng G, H và I sẽ đồng loạt diễn ra để định đoạt các tấm vé đi tiếp. Dù không phải là những ông lớn của bóng đá thế giới, nhưng cuộc đối đầu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út lúc 7 giờ sáng mai vẫn đang chiếm trọn sự chú ý. Đây là trận chiến một mất một còn, quyết định tấm vé lịch sử vào vòng 32 đội tại bảng H. Từ vị thế tân binh, Cap Verde đang viết nên câu chuyện cổ tích sau khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay bằng lối chơi vô cùng khoa học. Phát biểu trước trận đánh lớn, huấn luyện viên trưởng Bubista tự hào khẳng định.
6: Chúng tôi là một quốc gia nhỏ và không giàu có, nhưng Cap Verde đến đây không phải để dạo chơi. Toàn đội đang mang theo giấc mơ của cả một dân tộc để chứng minh rằng bóng đá không chỉ thuộc về các nước giàu và đừng bao giờ tin vào chữ bất khả thi.
5: Ở chiều ngược lại, Ả Rập Xê Út đang ở thế chân tường và buộc phải thắng. Sự nôn nóng của đại diện châu Á hoàn toàn có thể khiến họ dính đòn hồi mã thương. Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối, các bảng G, H và I, cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận New Zealand gặp Bỉ từ 9:50 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2026 tại Thái Lan từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8. Giải đấu quy tụ 5 anh tài từ 3 châu lục. Thầy trò huấn luyện viên Diego Justozzi, hạng 22 thế giới, sẽ đối đầu với nhiều đối thủ rất mạnh gồm Nga hạng 7, chủ nhà Thái Lan hạng 11, Afghanistan hạng 21 và New Zealand hạng 48. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt ra quân

0: gặp Nga lúc 17 giờ ngày 1 tháng 8, tiếp đó chạm trán Thái Lan ngày 2 tháng 8, Afghanistan ngày 3 tháng 8 và khép lại giải đấu bằng trận gặp New Zealand ngày 5 tháng 8. Lúc này, đội tuyển Ủ-xu tán thủ Việt Nam đang tích cực chạy đua với thời gian để hướng tới ASEAN 20, trong đó nhà vô địch thế giới Trương Văn Trưởng là niềm hy vọng số 1. Sau khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng danh giá tại Cúp tán thủ thế giới ở Trung Quốc, võ sĩ sinh năm 2002 cùng các đồng đội lập tức lao vào guồng quay tập luyện nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn. Nhìn lại cột mốc đáng nhớ vừa qua, nhà vô địch thế giới Trương Văn Trưởng chia sẻ.
1: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi, đấy là cũng là cái điều mà em ước mơ. Khi mà ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với em thì giải đấu quan trọng tiếp theo là ASEAN 20 tại Nhật Bản.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu đổi màu huy chương tại Nhật Bản, bên cạnh việc rèn thể lực, ban huấn luyện đã lên kế hoạch đưa Trương Văn Trưởng và các đồng đội đi tập huấn nước ngoài, cũng như tham gia một số giải đấu quốc tế trong thời gian tới để cọ sát và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

5 phút thư giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức Cơn Mưa Phùn, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy qua tiếng hát truyền cảm của Lê Anh Dũng mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Lý Thu Thảo sẽ thể hiện ca khúc Em Về Nào Có Hay, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Trọng Thủy.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Mưa, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Văn Phụng với tiếng hát của Quỳnh Lan. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với lời ca đậm đà về tình yêu và cuộc sống trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang đến nhiều cảm xúc. Đó là Tình Xa sẽ do Tường Vi trình bày.
1: Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại.

Quý vị thân mến, giọng ca nhẹ nhàng trữ tình của Giang Trang vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Dường Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc kỳ diệu sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng dưới tiếng hát truyền cảm của Mai Hường. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, lúc 8:30 trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5:35 thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Thưa quý vị, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ

0: tổ chức hội nghị đảm bảo nguồn cung ứng và phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Hội nghị có sự tham dự của các thương nhân phân phối xăng dầu cùng đại diện lãnh đạo nhiều xã phường. Petrolimex Cần Thơ hiện quản lý kho cảng đầu mối tại khu công nghiệp Trà Nóc 2 với sức chứa gần 100.000 mét khối. Lượng dự trữ luôn duy trì vượt mức tối thiểu theo quy định, đủ đảm bảo nguồn cung từ 15 đến 20 ngày trong trường hợp nguồn hàng từ các nhà máy lọc dầu trong nước hoặc nhập khẩu bị gián đoạn. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiêu thụ 289.000 mét khối xăng dầu, trong đó sản lượng bán lẻ đạt 224.800 mét khối.
1: Petrolimex Cần Thơ cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở ngành và địa phương tăng cường phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tại các khu vực tiềm năng. Doanh nghiệp đề xuất được hỗ trợ cung cấp thông tin quy hoạch, định hướng sử dụng đất, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với một số cửa hàng hiện hữu. Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, hiện vẫn còn khoảng 40 xã phường chưa có cửa hàng xăng dầu của Petrolimex hoặc mạng lưới phân phối chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và gia tăng dân số. Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Petrolimex Cần Thơ để đảm bảo nguồn cung ổn định, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, kịp thời xử lý các phát sinh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay gián đoạn nguồn cung.
0: Đối với việc triển khai xăng sinh học E10, ông Hà Vũ Sơn cho biết, đây là chủ trương lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải. Do đó, lực lượng quản lý thị trường cùng các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác về lợi ích và hiệu quả sử dụng xăng E10, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và hạn chế các thông tin sai lệch. Tại hội nghị, Sở Công Thương cũng triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10, gồm chỉ thị số 07 ngày 26 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 50 của Bộ Công Thương và chỉ thị số 10 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về bảo đảm cung ứng xăng dầu và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Dịp này, Petrolimex Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân của 35 xã phường ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp bảo đảm nguồn cung ứng và phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.
2: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Một thông tin khác về hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với doanh nghiệp. Thưa quý vị, tăng cường hợp tác với Singapore không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, mà còn tạo điều kiện để thành phố Cần Thơ mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp cận các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, phát triển logistics. Quan hệ Việt Nam-Singapore được đánh giá là một trong những mô hình hợp tác thành công nhất trong khối ASEAN sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn một thập niên nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược. Hợp tác giữa hai nước càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, đầu tư đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký gần 97 tỷ đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Singapore tiếp tục dẫn đầu về vốn FDI cấp mới vào Việt Nam với hơn 6 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần một nửa tổng vốn đăng ký mới của cả nước. Ông Cao Xuân Thắng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, thương mại song phương giữa hai nước liên tục tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
1: Trong bức tranh hợp tác trên, thành phố Cần Thơ nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng đối với các doanh nghiệp Singapore. Là đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố sở hữu hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện với sân bay quốc tế, cảng biển, cảng thủy nội địa cùng mạng lưới cao tốc liên kết nối liên vùng. Hiện nay, địa bàn thành phố có 123 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 7,1 tỷ đô la, trong đó các doanh nghiệp Singapore đang đầu tư 12 dự án với tổng vốn hơn 316 triệu đô la. Các dự án này đang có chất lượng cao, tập trung vào phát triển hạ tầng công nghiệp và sản xuất hiện đại. Điểm nhấn đầu tư nổi bật là khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship Cần Thơ tại xã Vĩnh Thạnh. Đây là dự án V-Ship đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được triển khai từ năm 2022 với quy mô gần 294 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 160 triệu đô la. Ông Lauren Chen, đại diện cấp cao tập đoàn Semgroup phụ trách hệ thống V-Ship tại Việt Nam cho biết, V-Ship Cần Thơ không chỉ phát triển hạ tầng khu công nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua thu hút đầu tư chất lượng, tạo việc làm và phát triển công nghiệp bền vững. Sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Singapore đối với Cần Thơ cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất rộng mở, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất logistics, chế biến thực phẩm, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
0: Với nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore,

cùng những tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Singapore được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, không chỉ dừng ở các lĩnh vực truyền thống như công nghiệp và thương mại. Hai bên đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới.

0: gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
1: Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
0: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
1: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
0: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
1: Đến với gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp mục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa

0: Việt Nam vừa phối hợp Viện Báo chí và Truyền thông xã hội phát động giải thưởng công nghiệp văn hóa Việt Nam Ngọn đuốc vàng Golden Dot Award for Cultural Industry năm 2026. Đây là giải thưởng chuyên biệt đầu tiên dành cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa nhằm tôn vinh các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần thúc đẩy phát triển ngành kinh tế sáng tạo của đất nước. Hiện nay cả nước có khoảng 70.000 doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa, tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động và đóng góp khoảng 2,5-3% GDP. Tuy nhiên, vẫn chưa có giải thưởng cấp quốc gia chuyên biệt nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các chủ thể trong lĩnh vực này. Giải thưởng Ngọn đuốc vàng được tổ chức với mục tiêu tôn vinh các giá trị sáng tạo, khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
1: Giải thưởng được xét chọn trong 10 lĩnh vực gồm điện ảnh, mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo, truyền hình và phát thanh, xuất bản. Ban tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Lễ vinh danh và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo ban tổ chức, giải thưởng công nghiệp văn hóa Việt Nam Ngọn đuốc vàng được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên uy tín, góp phần phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các giá trị sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.
0: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Quý vị thân mến, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã chính thức khởi động với những nét mới trong format và luật chơi. Dàn anh tài, ekip sản xuất và hàng loạt thông tin đã được nhà sản xuất công bố tới người hâm mộ. Sau biểu tượng chiến binh lửa ở mùa trước, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mở ra một hành trình với hình tượng chủ đạo mới, người đàn ông trên lưng ngựa. Đây là phép ẩn dụ về những người đàn ông trưởng thành, đơn độc trên chặng đường không điểm tựa, không thể quay đầu, buộc phải kiên định tiến về phía trước. Với sự góp mặt của 34 anh tài đa dạng thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật, chương trình được xây dựng với tính đối đầu và kịch tính cao hơn. X-Spark và X-Song trở thành những yếu tố xuyên suốt hành trình, góp phần tạo nên những thử thách mới dành cho các nghệ sĩ. Đặc biệt, mùa giải 2026 lần đầu vinh danh danh hiệu Chiến tướng sau mỗi vòng công diễn. Danh hiệu này được trao cho anh tài xuất sắc nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi thứ hạng đầy kịch tính.
1: Hành trình được thiết kế gồm 7 sân khấu lớn, bao gồm sân khấu hội ngộ, 5 vòng công diễn và đêm chung kết. Mỗi chặng không chỉ là một phần thi mà còn được xây dựng như một lát cắt trong hành trình trưởng thành của nghệ sĩ, kết hợp yếu tố kể chuyện và biểu diễn âm nhạc. Đại diện nhà sản xuất cho biết, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2026 không đặt nặng yếu tố cạnh tranh thuần túy mà hướng đến mô hình kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Sự tham gia của nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi giúp bổ sung năng lượng sáng tạo, trong khi các nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm đóng vai trò truyền cảm hứng và dẫn dắt. Đây là cấu trúc được thiết kế có chủ đích nhằm tạo ra sự cân bằng giữa nhiệt huyết và chiều sâu nghề nghiệp. Không chỉ là một chương trình giải trí, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục theo đuổi giá trị cốt lõi là lan tỏa cảm hứng sống tích cực và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn. Thông qua hành trình của 34 anh tài, chương trình mong muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi người trẻ đều có thể thay đổi tương lai của mình và mỗi người trưởng thành đều luôn có cơ hội để bắt đầu một hành trình mới. Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân văn ở bất cứ nơi đâu và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh Thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Ngày Đẹp Tươi qua giọng hát của Hoàng Hải. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.

0: hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
1: Tin cậy trong thông tin,
0: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm giúp trẻ hình thành thái độ tự tin, ứng xử độc lập và linh hoạt trước tình huống khó khăn bất ngờ xảy ra. Kỹ năng sống là tập hợp hành vi, khả năng thích nghi và ứng phó của mỗi người trước nhu cầu, thách thức trong cuộc sống. Lợi ích của kỹ năng sống giúp trẻ làm chủ bản thân, xây dựng lối sống tự lập, giàu trách nhiệm, ứng xử lành mạnh với mọi người xung quanh. Do đó, trang bị và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm là vô cùng quan trọng. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ tìm hiểu những kỹ năng giúp tuổi trưởng thành của trẻ được dễ dàng trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Từ thức dậy vào mỗi sáng, hãy tưởng tượng nếu cha mẹ đột nhiên không đánh thức vào buổi sáng và sau đó con bị trễ học thì như thế nào? Chắc chắn khi về nhà, trẻ có thể hậm hực và đổ lỗi cho bạn mặc dù đây là trách nhiệm của con. Một cuộc đời tự lập bắt đầu từ thói quen đơn giản là tự bước ra khỏi giường vào mỗi sáng. Hãy giải thích để con hiểu rằng đây là kỹ năng sống cần thiết giúp rèn luyện tinh thần trách nhiệm và hạn chế phụ thuộc vào cha mẹ. Ngoài ra, bạn có thể tặng con một chiếc đồng hồ báo thức hoặc nhẹ nhàng trao đổi phương pháp giúp con tự thức dậy, không có ai hỗ trợ. Vào buổi sáng đầu tiên khi con tự ra khỏi giường, tự chuẩn bị quần áo và sách vở đến trường, cha mẹ hãy thẳng thắn công nhận, khen ngợi để con cảm thấy vui vẻ, tiếp tục duy trì điều này lâu dài. Học nấu những món ăn cơ bản. Nấu ăn là một trong những kỹ năng cần thiết đối với trẻ em. Ngoài hình thành lối sống tự lập, nấu ăn giúp trẻ cân bằng dinh dưỡng, ăn uống khoa học và từ đó tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ thừa cân, béo phì. Ở giai đoạn đầu, cha mẹ nên dạy con cách đi chợ, đọc nhãn thực phẩm và bảo quản thức ăn. Sau đó có thể hướng dẫn cho trẻ cách sử dụng nồi cơm điện, lò vi sóng hoặc bếp điện, cách chế biến, thái, gọt, làm sạch nguyên liệu hoặc cách nhận biết màu sắc, hình dạng và kích cỡ của thực phẩm. Khi con đã quen thuộc với công việc cơ bản, hãy cho con tự do trong bếp, tự chuẩn bị bữa sáng cho gia đình như chiên trứng, kết hợp ngũ cốc với sữa, làm bánh mì kẹp hoặc salad rau củ. Mặc dù cách thực hiện vô cùng đơn giản, song điều này giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và đôi khi cha mẹ có thể phát hiện tiềm năng siêu đầu bếp của con đấy. Tập làm việc nhà. Dọn dẹp nhà cửa giúp con hình thành lối sống trách nhiệm, rèn luyện tính ngăn nắp và gọn gàng từ nhỏ. Trước hết, hãy giao cho trẻ công việc đơn giản như rửa bát, phơi, gấp đồ, tưới cây hoặc dọn dẹp phòng ngủ. Khi trẻ đã lớn, cha mẹ có thể phân công nhiệm vụ khó hơn như nấu cơm, giặt quần áo, vệ sinh nhà cửa vào dịp Tết. Trong quá trình thực hiện, chắc chắn không thể tránh khỏi tai nạn nho nhỏ như quần áo bị lem màu, đồ ăn chưa chín hoặc phòng ốc còn bụi bẩn. Nhưng thay vì trách mắng, cha mẹ hãy động viên cho con rút ra kinh nghiệm, có thêm động lực để khắc phục vào lần sau. Với chủ đề này, mời quý vị và các bậc phụ huynh đón nghe vào ngày mai 27 tháng 6 năm 2026. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
0: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí.

0: gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
2: Tin cậy trong thông tin,
0: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung.
0: Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Bây giờ là 20 giờ.
2: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Thành phố Cần Thơ nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
3: Phường Trung Nhất phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.
2: Ma túy đá đang gây những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần của giới trẻ, cần sự chung tay phòng ngừa của cả cộng đồng.
3: Tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường lần thứ 3 năm 2026.
2: Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai.
3: Đã có hơn 230 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong vụ động đất kép tại Venezuela. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương.
2: Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động nổi bật vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện những điều đảng viên không được làm. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đồng Văn Thanh, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào sáng nay.
3: Đồng chí Đồng Văn Thanh lưu ý, việc tăng cường phối hợp đồng bộ giữa Ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm giám sát thường xuyên để nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Công khai kết quả kiểm tra giám sát trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo ngăn chặn, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đối với cán bộ đảng viên, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của ngành kiểm tra đảng trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác kiểm tra giám sát.

0: và thi hành kỷ luật của đảng.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026 với 12 nội dung, gồm 6 nội dung kiểm tra, 6 nội dung giám sát. Đến nay đã triển khai 39 trong tổng số 68 đoàn kiểm tra giám sát đối với 133 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai 15 trong tổng số 27 đoàn kiểm tra giám sát đối với 15 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra chuyên đề đối với 140 tổ chức đảng và 486 đảng viên. Qua công tác kiểm tra giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 109 đảng viên vi phạm. Sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành làm việc với phường Thế Hàng Đông về kết quả phát triển kinh tế xã hội sau tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đây là địa bàn có khu công nghiệp Trà Nóc, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của đồng bằng sông Cửu Long với 367 doanh nghiệp, 1.141 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động. Sau tháng đầu năm, phường Thế Hàng Đông có 54 doanh nghiệp thành lập mới, thu ngân sách ước đạt trên 70% dự toán, giải quyết việc làm đạt gần 83% kế hoạch. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt trên 60% kế hoạch năm.
0: Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, trong bối cảnh Cần Thơ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Thế Hàng Đông cần phát huy vai trò là địa bàn động lực về công nghiệp và dịch vụ. Địa phương cần đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai hiệu quả kế hoạch số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản công, trật tự xây dựng, khai thác hiệu quả các nguồn lực để tạo dư địa tăng trưởng bền vững.
1: Cùng sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ phường Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng.
0: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Sóc Trăng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nổi bật là công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 86,62%, hồ sơ trực tuyến đạt 99,69%, 100% văn bản điện tử được ký số, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước thực hiện trên 2.100 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt 49,6%, công tác lao động giải quyết việc làm đạt tỷ lệ trên 82%.
1: Đồng chí Hồ Thị Cẩm Thảo ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả mà hệ thống chính trị phường Sóc Trăng đạt được. Vì nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, dồn lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội.
0: Đặc biệt, đối với chủ trương sáp nhập các khu vực, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, phường phải luôn huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết, làm tốt công tác dân vận, bảo đảm tính công khai dân chủ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để việc sáp nhập diễn ra thuận lợi, không làm xáo trộn đời sống nhân dân. Tại hội nghị, đảng bộ phường cũng đã công bố các quyết định thành lập chi đảng bộ trực thuộc.
1: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Chân Khởi đã có buổi tiếp và làm việc với tiến sĩ Luis Benvenis, giám đốc khu vực phụ trách con người của Ngân hàng Thế giới, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cùng đoàn công tác. Cuộc gặp đã trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nguồn nhân lực, lao động kỹ năng cao, đổi mới sáng tạo và việc làm.
0: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi, giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ định hướng phát triển, trở thành đô thị sinh thái, văn minh hiện đại, là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long về thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là hai trụ cột chiến lược. Cùng với các dự án đang được Cần Thơ triển khai, lãnh đạo thành phố đánh giá cao dự án, tài năng công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam của Ngân hàng Thế giới và việc lựa chọn Đại học Cần Thơ để tổ chức thực hiện.
1: Đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao tầm nhìn phát triển đến năm 2050 của thành phố Cần Thơ, đặc biệt là chiến lược đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm ưu tiên hàng đầu. Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tiếp tục là đối tác đồng hành hỗ trợ Đại học Cần Thơ xây dựng hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các nghiên cứu thực tiễn nhằm hiện thực hóa mô hình nông nghiệp thông minh, kết nối hiệu quả giữa nhà khoa học doanh nghiệp và nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
0: Đoàn đã đến kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi tại Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng, điểm đặt tại trường Trung học cơ sở An Bình, Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông An Khánh và điểm sao in đề thi tại phường Đại Thành. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án an ninh tại các hội đồng coi thi đều đã hoàn tất. Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Khởi đánh giá cao sự chủ động của các địa phương và các hội đồng coi thi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc quy chế thi, rà soát kỹ các điều kiện tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh.
1: Hôm nay, Ban tổ chức diễn tập Phường Cái Răng đã tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Tham dự có đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đại diện các sở ngành hữu quan.
0: Cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến trong khu vực phòng thủ, thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu. Năm 2026, thành phố Cần Thơ chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cho 26 xã phường. Cái Răng là đơn vị được chọn triển khai diễn tập đầu tiên nhằm rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương pháp chỉ đạo điều hành để triển khai thống nhất cho các đơn vị còn lại.
1: Phát biểu tại cuộc diễn tập, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần vận dụng linh hoạt sáng tạo lý luận vào thực tiễn, gắn diễn tập vận hành cơ chế với thực binh, tuyệt đối giữ bí mật nội dung phương án, tổ chức thực hiện đúng theo chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí. Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy sáng nay long trọng tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về các quyết định nhân sự khu vực sau sắp xếp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình lớn nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền tại địa phương.
0: Hội nghị đã thông qua nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường Ngã Bảy về việc sắp xếp tổ chức lại các khu vực thuộc phường Ngã Bảy, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường về việc miễn nhiệm chức danh trưởng khu vực và các quyết định chỉ định trưởng khu vực lâm thời, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về việc kết thúc hoạt động Ban công tác mặt trận các khu vực, quyết định thành lập Ban công tác mặt trận khu vực, công bố quyết định của Đảng ủy phường về kết thúc hoạt động các chi bộ khu vực cũ, thành lập các chi bộ mới sau sắp xếp, tổ chức lại, chỉ định ban chấp hành chi bộ các khu vực.
1: Tại hội nghị, ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ngã Bảy nhấn mạnh, tất cả 10 khu vực sau sắp xếp đều bảo đảm các tiêu chuẩn về quy mô dân số theo đúng quy định hiện hành. Bước đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện sắp xếp nhân sự ban chấp hành chi bộ, thực hiện chỉ định ban chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng khu vực và trưởng ban công tác mặt trận để ổn định bộ máy khu vực sớm đi vào hoạt động. Thưa quý thính giả, không còn đứng trước quầy tiếp nhận để hỏi từng thủ tục, cũng không còn phải nhờ người khác thao tác trên điện thoại. Nhiều người dân ở phường Trung Nhất giờ đây đã có thể tự đăng nhập tài khoản định danh điện tử, đọc hồ sơ trực tuyến hay tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ những buổi hướng dẫn trước bình dị của tổ công nghệ số cộng đồng. Phóng viên Nguyễn Hường có ghi nhận sau đây.
0: Chiều thứ Sáu hàng tuần tại Trung tâm Hành chính công phường Trung Nhất, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng lại có mặt để hỗ trợ người dân. Khi nhu cầu tăng, hoạt động được duy trì cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Không chỉ tại trụ sở phường mà các tổ còn xuống khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa thông tin thuê bao, xác thực tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích số. Chia sẻ thêm, anh Nguyễn Văn Hưng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường cho biết.
2: mô hình hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại phường Trung Nhất và phối hợp là với các ban ngành, đoàn thể, đoàn thanh niên, các cái thủ tục hành chính, thì ở đây mình cũng mở rộng thêm, không riêng về các thủ tục mà

0: thuộc cái thẩm quyền là giải quyết của ở cấp xã, mà ở đây mở rộng thêm các thủ tục là thuộc thẩm quyền của cấp sở, như là làm thêm cái hộ chiếu cho bà con, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bà con, ở đây sẽ hướng dẫn hết.
1: Không phải là làm thay mà là hướng dẫn để người dân tự thực hiện. Người biết hướng dẫn, người chưa biết, người làm được lại chỉ cho người thân trong gia đình. Từng thao tác nhỏ trên điện thoại dần trở thành kỹ năng quen thuộc. Hiện thành phố Cần Thơ có 1.940 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 12.000 thành viên hoạt động tại 103 xã phường. Riêng phường Trung Nhất duy trì các tổ công nghệ số tại từng khu vực dân cư, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần người dân bằng những việc làm cụ thể.
2: Đem nhiều cái tiện lợi cho mình, như mình đi khám bệnh rồi đó, thì cũng thấy có tiện ích, chứ hoặc là mình đi du lịch rồi này kia cái nọ đó, mình chỉ cần có cái định danh điện tử đó là mình có thể mình sử dụng được, rằng nó dễ dàng, không có cần phải mang theo giấy tờ lùm xùm gì.
3: Theo như là đi Cần Thơ làm phải tốn 2-3 tiếng, tốn thời gian mà nó tốn tiền này kia. Bây giờ có tổ chức làm ở đây thì mình thấy thuận tiện hơn, được thời gian mình làm chuyện khác.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các tổ càng phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và người dân trong quá trình tiếp cận dịch vụ số. Ông Lê Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Nhất cho biết thêm.
4: Tổ công nghệ số cộng đồng phải trực tiếp xuống khu vực và nơi công cộng để giải quyết cho người dân một số thủ tục hành chính hay là tại khu vực, hay là để tạo điều kiện cái thuận lợi về thời gian về chi phí. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục sẽ có cái tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tác tuyên truyền để hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng chung quốc gia, rút ngắn cái thời gian trả kết quả và thực hiện toàn trình.
1: Song song với đó, điều kiện phục vụ người dân cũng được cải thiện rõ rệt. Trung tâm hành chính công được đầu tư thêm trang thiết bị, hệ thống máy tính, máy quét, máy in và đường truyền ổn định. Trên phạm vi toàn thành phố, 100% xã phường đã được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.
5: Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công thiết yếu của thành phố đạt trên 98%. Hơn 1 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp và toàn bộ sổ hộ tịch đang được số hóa. Nhưng phía sau những con số là sự thay đổi trong chính mỗi người dân. Và chuyển đổi số sẽ chỉ thực sự bền vững khi người dân biết sử dụng công nghệ để phục vụ cuộc sống của mình. Thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Sáng nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học về sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 11. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Thạc sĩ bác sĩ Đặng Quỳnh Thư, Phó Cục trưởng Cục Dân số thuộc Bộ Y tế đến dự. Cùng tham dự có khoảng 600 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia y tế, bác sĩ và công tác viên dân số trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hội thảo được chia thành 3 phiên với 19 bài báo cáo chuyên môn trình bày chuỗi các đề tài nghiên cứu lâm sàng từ các chuyên gia đầu ngành. 13 năm qua, Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ đã sàng lọc chẩn đoán trước sinh cho trên 5.000 phụ nữ, qua đó phát hiện 511 trường hợp nguy cơ cao, kịp thời thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và chẩn đoán chính xác 121 ca bất thường nhiễm sắc thể nặng. Kỹ thuật siêu âm hình thái cho hơn 13.000 thai phụ, phát hiện sớm 159 trường hợp thai nhi có bất thường cấu trúc. Đặc biệt, siêu âm tim thai nhi qua thành bụng phát hiện 34 trường hợp bất thường tim. Về sơ sinh, có hơn 37.000 trẻ em được tầm soát các bệnh như suy giáp trạng bẩm sinh, tim bẩm sinh, điếc bẩm sinh.
5: Hội thảo khoa học là cầu nối tri thức y học thể hiện trách nhiệm của ngành y tế nói chung và Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ nói riêng trong việc đồng hành cùng với các gia đình bảo vệ vững chắc sức khỏe cho thế hệ tương lai. Với quyết tâm chặt đứt nguồn cung ma túy ngay từ cửa ngõ vào địa bàn, trong 6 tháng đầu của năm 2026, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt phá thành công 573 vụ tội phạm về ma túy, tăng 355 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, bắt giữ và xử lý hơn 1.200 đối tượng, thu giữ hơn 41 kg ma túy các loại.
1: Đặc biệt, Cần Thơ thời gian qua xây dựng, nâng chất các mô hình an ninh trật tự tại cơ sở, tiêu biểu là mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị, nghiện và mô hình 4+1 trong quản lý giúp đỡ người cai nghiện. Các mô hình này đã phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền giúp người nghiện và gia đình nhận thức rõ tác hại của ma túy, từ đó tự nguyện phối hợp điều trị tại gia đình.

đình hoặc trung tâm. Nhờ đó, số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có biểu hiện loạn thần ngáo đá trên địa bàn đã kéo giảm rõ rệt. Hiện toàn thành phố đang quản lý

0: Trần Ngọc Thiên Kim, trưởng khoa điều trị Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ. Các số liệu nghiên cứu từ ngành y tế gần đây cho thấy, khoảng 40% số người nghiện ma túy trên cả nước là nghiện ma túy tổng hợp dạng đá. Đáng chú ý, có tới 72% người sử dụng ma túy đá là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 18 đến 30. Đáng lo ngại, trong tổng số bệnh nhân điều trị các rối loạn ảo giác và loạn thần do sử dụng ma túy tại bệnh viện, nhóm thanh thiếu niên chiếm từ 50 đến 60%. Đặc biệt, tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng, cho thấy tình trạng lạm dụng ma túy trong giới trẻ ngày càng diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần.
1: Cái sử dụng chất thì nó rất là nhiều lứa tuổi, mà đặc biệt là cái lứa tuổi thanh thiếu niên nó rất là nhiều. Bệnh viện thì gặp tương đối khá nhiều hơn những người lớn tuổi. Viện đa số trong giai đoạn loạn thần. Một số là người nhà thấy bệnh nhân có biểu hiện bất thường, có những cái hành vi bất thường, có những lời nói bất thường, thì đặc biệt là giai đoạn đó là đã ảnh hưởng tới bản thân và người xung quanh là rất là nặng nề thì nhập viện.
0: Một trường hợp điển hình là anh Nguyễn Văn N, 29 tuổi, ngụ xã Thạnh An. Anh đã có hơn 10 năm sử dụng ma túy đá. Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, là con trai lớn trong nhà. Năm 16 tuổi, anh xin cha mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh làm thuê để phụ giúp gia đình. Thế nhưng cũng từ môi trường sống phức tạp nơi đô thị, anh đã bị lôi kéo và tiếp xúc với ma túy lúc nào không hay. Anh N nói.
2: Công nhân thì không có đủ sống. Em tính là đi làm massage mà cho kiểu thư giãn thôi. Cái có lần đó em qua bên khách sạn, cái thằng đó nói chú hút ma túy đá. Cái in đó có khói á, khi em hút thử em mới dính ma túy đá. Tới giờ là 10 năm rồi đó.
0: Những lời tâm sự ấy cũng là nguyên nhân sa ngã của nhiều bạn trẻ. Chỉ vì sự hiếu kỳ hoặc là thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy tổng hợp mà sa vào con đường không lối thoát. Theo bác sĩ Trần Ngọc Thiên Kim, sở dĩ ma túy đá trở nên phổ biến trong giới nghiện là do nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại ma túy này không gây nghiện, có thể ngưng sử dụng bất cứ lúc nào và nếu có nghiện thì cũng không vật vã đau đớn như heroin. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại, chúng không chỉ khiến cho người nghiện lệ thuộc ma túy đá mà còn gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm thần của người dùng.
1: Khi một bệnh nhân sử dụng ma túy đá thì không phải là cái giai đoạn hiện tại hay giai đoạn lâu dài gì. Cả giai đoạn nào bệnh nhân cũng có khả năng phát triển thành cái bệnh tâm thần. Ví dụ như sử dụng những ngày đầu thì có khả năng là nhiễm độc cấp, thì bệnh nhân vừa có triệu chứng của vấn đề tâm thần mà vừa có triệu chứng của vấn đề cơ thể luôn. Nếu mà sử dụng lâu dài chắc ăn là sẽ ảnh hưởng tới chức năng não, đặc biệt là các chất dẫn truyền thần kinh, đó là dopamine, thì chắc ăn là sẽ xuất hiện các triệu chứng loạn thần trong thời gian dài mà nó rất là nguy hiểm. Một số trường hợp họ đi cai về họ vẫn chơi lại tại vì nó nghiện về mặt tâm lý. Cái nghiện cái tâm lý nó khó bỏ dữ lắm, thèm nhớ cái chuyện mình sử dụng mà lệ thuộc ở trong não của mình rất là khó bỏ. Mình quyết tâm thì bỏ được, nhưng mà khi họ thèm nhớ họ bắt buộc họ sử dụng, đặc biệt là khi mà họ cai cái ma túy đá họ sẽ rơi vào cái giai đoạn trầm cảm. Đó là vô cái giai đoạn cai, biểu hiện bằng triệu chứng là họ buồn, họ không tiếp xúc với mọi người, họ không còn năng động, họ không còn động lực, họ không còn sáng tạo nữa, và đặc biệt là họ có nguy cơ tự sát khá cao.
3: Đối với những người sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá, quá trình điều trị là một thách thức rất lớn và không hề đơn giản. Vì điều trị không chỉ dừng lại ở cai nghiện mà còn phải đồng thời can thiệp với rối loạn tâm thần đi kèm. Các bác sĩ phải kết hợp nhiều phương pháp như sử dụng thuốc chống loạn thần, thuốc chống trầm cảm, điều phát tâm lý và phục hồi chức năng trong thời gian dài. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị thường không đến ngay, tỷ lệ tái nghiện giờ ở mức cao, chi phí tốn kém và không phải trường hợp nào cũng đạt được kết quả như là mong muốn.
0: Chính từ những khó khăn đó, theo bác sĩ Trần Ngọc Thiên Kim, phòng ngừa vẫn là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất. Trong đó, gia đình đóng vai trò then chốt trong việc quản lý, giáo dục con em, đồng thời xây dựng môi trường sống lành mạnh để thanh thiếu niên tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội.
1: Vai trò của gia đình rất là quan trọng khi mà mình dính vô cái con đường đó. Không phải là thuốc là hỗ trợ 100%. Thứ nhất là bản thân, thứ hai gia đình, thứ ba cộng đồng. Gia đình phải hỗ trợ bệnh nhân như thế nào, hiểu tâm lý của bệnh nhân thế nào, tạo động lực, chia sẻ, tạo điều kiện cho bệnh nhân như thế nào, quản lý bệnh nhân như thế nào, rồi cách sử dụng thuốc sau khi bệnh nhân nhập viện về nhà như thế nào, sự tuân thủ điều trị nữa, đặc biệt quản lý bệnh nhân được hay không, mà phải thông cảm, thấu hiểu bệnh nhân, chứ không phải là trách móc hay là thế này thế kia với bệnh nhân, phải đồng cảm. Và cái vấn

0: Về tâm lý rất là quan trọng, mình phải về, mình phải phục hồi chức năng được, mình phải đi làm việc được, thì nó hạn chế được cái chuyện thèm nhớ của mình.
1: Ma túy tổng hợp không chỉ gây nghiện mà còn để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần. Những tổn thương ấy không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người sử dụng mà còn tác động sâu sắc đến gia đình và cộng đồng. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Gia đình cần quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con em mình. Trong khi toàn xã hội cần chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, kiên quyết nói không với ma túy. Chỉ khi có sự phối hợp của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, chúng ta mới có thể tạo nên một lá chắn vững chắc, góp phần bảo vệ sức khỏe tâm thần, gìn giữ tương lai của thế hệ trẻ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Phần tin trong nước và thế giới xin được tiếp nối chương trình. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng kiến bảo đảm trật tự học đường, sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường lần thứ 3 năm 2026. Cuộc thi diễn ra từ ngày 10 tháng 3 năm 2026 đến ngày 30 tháng 5, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trên cả nước, truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa về phòng chống bạo lực học đường.
1: Cuộc thi diễn ra với 4 vòng thi cấp trường, cấp phường xã, cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Ở bậc tiểu học, học sinh tham gia theo hình thức vẽ tranh cổ động. Riêng cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia theo hình thức bài viết. Sau 3 tháng phát động cuộc thi, có tổng cộng 396 bài thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng thi cấp tỉnh tham gia xét chọn ở vòng thi toàn quốc. Ở mỗi bậc học, ban tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích. Trong đó, 12 thí sinh đoạt giải nhất và giải nhì được nhận giấy khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Riêng học sinh đoạt giải ba khuyến khích và giải lĩnh vực được nhận giấy chứng nhận thành tích tham gia cuộc thi.
2: Bộ Công an vào sáng nay đã tổ chức chương trình tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu trong giai đoạn 2021-2026, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và hướng tới 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân 12 tháng 7 1946, 12 tháng 7 2026.
1: Tại chương trình, 58 gia đình công an tiêu biểu được vinh danh, đại diện cho hàng trăm ngàn gia đình trong toàn lực lượng công an nhân dân. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sự hy sinh, sẻ chia và trở thành hậu phương vững chắc để cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đối với lực lượng công an nhân dân, gia đình là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực để mỗi chiến sĩ vượt qua mọi gian khổ, giữ trọn lời thề vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đằng sau mỗi chiến công dễ dàng luôn có sự đồng hành hy sinh thầm lặng của những người cha, mẹ, vợ, chồng và các con trong mỗi mái nhà công an.
2: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư đối với 5 tuyến cao tốc, gồm cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long, đoạn vành đai 5, Bắc Ninh - Hạ Long, cao tốc Bắc Nam phía Tây, cao tốc Nha Trang - Liên Khương và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng.
1: Trong đó, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng được đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư sau năm 2030 thành trước và sau năm 2030. Cục Đường bộ cho biết, nhu cầu vận tải trên hành lang Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau tăng khoảng 10% đến 25%. Do đó, nhu cầu sớm hình thành tuyến đường cao tốc ven biển. Tuyến đường sớm được đầu tư sẽ hình thành trục kết nối quan trọng giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau, tăng cường liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, giảm tải cho quốc lộ 1, mở ra không gian phát triển mới.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 25 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai.
1: Theo nghị quyết, thập kỷ quốc tế này nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình, khuyến khích đối thoại và hòa giải, hỗ trợ đối thoại và sự tham gia giữa các

0: bao gồm cả trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi, đồng thời xem xét các quy trình hoạch định chính sách và ra quyết định nhằm bảo vệ nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai. Văn bản này kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan khác, cũng như xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, cá nhân và các bên liên quan khác, cùng chung tay tạo điều kiện thuận lợi cho việc kỷ niệm thập kỷ quốc tế này.
1: Theo nghị quyết, chi phí cho tất cả các hoạt động phát sinh từ việc thực hiện nghị quyết này sẽ được trang trải bằng các khoản đóng góp tự nguyện. Tính đến sáng nay đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong vụ động đất kép tại Venezuela xảy ra ngày 24 tháng 6. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại nước này bước sang giai đoạn khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế chạy đua tìm người còn sống sót.
0: Hơn 200 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Trong 24 giờ qua, trọng tâm ứng phó là rà soát các điểm bị sập, đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, khôi phục liên lạc và bảo đảm khả năng tiếp nhận của các cơ sở y tế. Chính quyền Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời quy động máy móc, xây dựng và lực lượng an ninh hỗ trợ cứu hộ. Tuy nhiên, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, đường xá hư hỏng và tình trạng sân bay quốc tế Madrid bị ảnh hưởng đang làm chậm việc đưa nhân lực, thiết bị và hàng cứu trợ tới hiện trường.
1: Liên Hợp Quốc cho biết đang huy động toàn bộ năng lực để hỗ trợ Venezuela, nhấn mạnh quy mô thảm họa đòi hỏi một nỗ lực quốc tế lớn. Các cơ chế điều phối cứu trợ đang ưu tiên đội tìm kiếm cứu nạn trong đô thị, vật tư y tế khẩn cấp, nơi ở tạm, nước sạch, hậu cần, hàng không và hỗ trợ thông tin liên lạc. Mỹ tuyên bố dành 150 triệu đô la Mỹ hỗ trợ và triển khai các đội hình tìm kiếm cứu nạn. Nhiều nước châu Âu và Mỹ Latin cũng đã công bố hỗ trợ nhân lực y tế hoặc hàng cứu trợ. Cơ quan môi trường và cục khí tượng Thái Lan thông báo chỉ số nhiệt độ tại thủ đô Bangkok đã chạm ngưỡng nguy hiểm, với nền nhiệt lên tới 51,9 độ C. Chính quyền thủ đô của Thái Lan đã cảnh báo người dân về mức nhiệt cảm nhận thực tế rất cao, cùng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.
0: Giới chức Bangkok đồng thời khuyến cáo người dân giảm các hoạt động ngoài trời từ 11 giờ đến 15 giờ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Chính phủ Thái Lan cũng đã xác định 8 nhóm dễ bị tổn thương cần được theo dõi khẩn cấp và mở các phòng tránh nắng nóng Bangkok tại nhiều địa điểm trên khắp thành phố. Nền nhiệt cao có thể ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe. Các triệu chứng ban đầu bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, phát ban, da đỏ và sưng tấy và chuột rút có thể tiến triển thành say nắng, gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Ngọc Hương, cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ đẹp khúc tình ca. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong. Với những vựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào, các bài hát phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ. Khi đến thành

0: phố sẽ nghe những câu ca nhắc đến dòng sông Hậu hiền hòa, tiếng đàn tài tử vang lên trong đêm, hình ảnh cây trái ngọt lành và nhịp sống yên bình. Mở đầu chương trình là bài Nước đục nước trong của soạn giả Trọng Nguyễn, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân. Cùng bài Tình ca Hồ Đắc Kiện của tác giả Trần Minh Lý, nghệ sĩ Linh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Kim Hiền thể hiện.
1: Em ở bên nước trong,
2: anh ở bên dòng sông đục.
1: Vậy khi lấy chồng,
2: em phải chọn bên nào đây?

kỹ sư nhiều công trình đáng đợi.

Liên tục chương trình là bài Tân Cổ, thành phố bên dòng sông thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng, được thể hiện qua tiếng hát của Hoàng Nghi, cùng bài Ninh Kiều là em của tác giả Đặng Thanh Quyền, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ Diệu Hiền trình bày.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Hạnh phúc trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một người.

Kính chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Và giai điệu trữ tình lãng mạn vừa mở đầu chương trình do ca sĩ Quang Dũng thể hiện là một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Thái Thịnh có tựa đề Để nhớ một thời ta đã yêu. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Song Ngọc Xin gọi nhau là cố nhân qua đôi song ca Quỳnh Trang và Đoàn Minh.

quý vị vừa lắng đọng với nhạc phẩm trữ tình da diết của nhạc sĩ Châu Kỳ, Giọt lệ đài trang, do Lưu Ánh Loan và Mạnh Đồng trình bày. Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Một đoạn lời ca trong nhạc phẩm Tiễn Đưa của nhạc sĩ Lê Đức Long từ lời thơ Đặng Hiền sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: ai khóc ai sau này.
1: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Chuyện tình không dĩ dãn, sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh qua tiếng hát trữ tình của Thiên Quang. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình yêu dỗ cánh, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua đôi song ca Lưu Phúc Nguyên và Hồng Phượng. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
3: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
2: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
3: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
2: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
3: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Giờ Cải Lương, Đêm của bóng tối của tác giả Lê Chí Trung, chuyển thể cải lương, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhân dân Quế Trân vai Thị Lan, nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng vai Nguyễn Thái Úy, nghệ sĩ Hoàng Quốc Thanh vai Vua, nghệ sĩ Hoài Thanh vai Hoàng Hậu, nghệ sĩ Nam Thanh Phong vai Nguyễn Hiến, nghệ sĩ Linh Trung vai Lê Gia, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy vai Hấn Mã Bạch Sư, nghệ sĩ Thanh Nhạc vai Lão Quạt, nghệ sĩ Ngọc Tiên vai Thị Hoa và các nghệ sĩ trong các vai khác. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe Giờ Cải Lương, Đêm của bóng tối.
1: Dường như trong tiếng đàn của phu nhân, dường như có tiếng thở dài.
2: Mấy ngày nay, lòng thích luôn bồn chồn lo lắng, thích như dự cả một điều gì đó sẽ xảy đến với phu quân.
1: Phu nhân khéo lo, đời ta bây giờ như người vừa cất đi gánh nặng. Từ khi ta cho bỏ mệnh vua, không hồn như lũ bá đạo làm nhục quốc thể, ta giống như người lui về ở ẩn, ai còn để ý đến ta.
2: Phu quân đừng tự dối lòng, người như phu quân bên ngoài trầm lặng, nhưng lòng lại không yên trước phận dân giận nước.
1: Đúng là lúc nào phu nhân cũng hiểu thấu lòng ta.
2: Thế chỉ lo là bọn tiểu nhân vô đạo kia, không khi nào chúng chịu để cho phu quân có cuộc sống an lành.
1: Nếu ta sợ chúng, ta không dám kháng chỉ, từ bỏ mệnh vua. Ta chỉ sợ mang tiếng xấu đến ngàn thu.
3: Sự thanh cao, tấm lòng trung

0: Phu quân cũng đã nhận ra sự thánh thiện của người luôn làm tức tối tâm linh, nhức nhối lòng kẻ khác. Khi họ khom lưng phỉnh phờ dối trá thì phu quân lại thẳng người chính đại quang minh. Khi tâm trí họ tối mù lầm lạc, hám lợi mua danh, làm điều bất nghĩa, thì khí tiết đơn trượng phu mãi sáng trong như sao quê dần dần.
1: Vì thế ta nghĩ tới chuyện lên núi rừng

0: vào một ít thảo dược để thiếp được gần phu quân.
1: Vậy thì phu nhân cứ lập ngay đi. Từ lâu ta sao nhãn quá, dường như tuổi xuân của người đàn bà đẹp nhất khi đứng trên đỉnh dốc.
0: Nhưng thiếp chỉ sợ sức nóng của quả diệm sơn làm phu quân không dám tới gần.
1: Ước gì ta còn trẻ thì rừng rậm núi cao kia chẳng xa gì.
0: Phu quân.
1: Phu nhân.
2: Thái Huy. Thái Huy. Dạ. Dì xin lỗi.
1: Dạ.
2: Vô phép quá.
1: Có chuyện gì gấp lắm phải không lão Hoàng?
2: Bẩm Thái Huy, có chiếu chỉ của hoàng thượng.
1: Chiếu chỉ hoàng thượng mà.
2: Dạ.
3: Thánh chỉ tới.
4: Vợ chồng Nguyễn Thái Quý tiếp chỉ.
1: Thật xin tiếp chỉ.
4: Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Từ lâu trẫm đã nghe danh ái thiếp của Nguyễn Thái Quý. Nguyễn Thị Lan là một người đàn bà chí cao, hiểu rộng, giỏi văn chương, tinh thông lễ nhạc, nắm rõ cốt cách, phong hóa tập tục. Nay trẫm sắc phong Nguyễn Thị Lan hiệu là học sĩ, chức thái phó, giúp trẫm ngày đêm dạy dỗ thái tử. Nội trong hôm nay, học sĩ Nguyễn Thị Lan vào chầu khâm thử.
0: Thần xin dân mệnh.
4: Hoàng thượng còn có khẩu dụ: Nguyễn Thái Quý tuổi cao sức yếu, đã có công giúp nước, nay ban cho đất Long Sơn làm nơi dưỡng già.
1: Thần xin tiếp đi.
5: Thầy.
0: Kìa, tại sao hoàng thượng lại biết phu quân ta từ lâu đã chọn đất Long Sơn làm nơi quy ẩn? Phải chăng triều đình đã ngầm cho người giám sát

0: đời người như mực đen, mà lòng thầy như tờ giấy trắng. Đời đục mình ta trong, khuất nguyên xưa đã nói. Vậy con xin hỏi thầy, dòng đục sẽ nhóm đục dòng trong, hay dòng trong sẽ nhóm trong dòng đục?
1: Sai.

0: trong cung làm con tin à.
1: Thầy, con đã nói điều pha nghịch, đáng bị tru di tam tộc. Nhưng con luôn nghĩ công ơn của thầy con không thể nào trả được. Con là đứa trẻ mồ côi, đứng bên ngoài bờ ruộng, được thầy đem về nuôi nắng dạy dỗ. Nhưng thưa thầy, con phải bái biệt thầy, con không cứu được thầy.

0: phu nhân. Như vậy có nghĩa là ta sẽ ở ngoài ánh sáng, còn phu nhân sẽ phải dù mình sống trong bóng tối cùng
1: phu quân. Bây giờ là 22 giờ.

0: Bái phục, bái phục. Đại nhân tính việc như thần, xin bái phục.
1: Đó bậc phần cũng nhờ nhà ngươi ngày đêm kề bên hoàng thượng.
0: Yeah.
1: Nội công ngoại chức. Nhưng mà kịch chỉ mới bắt đầu thôi. Với tài sắc của Thị Lan thì hoàng thượng và Thị Lan ở lâu trong cung chẳng khác nào bó lửa gần cơm. Nhà ngươi hãy khéo léo sắp đặt trước mặt hoàng thượng ca ngợi bà học sĩ, để đến lúc đã rồi rồi thì mới khơi dậy lòng ghen tương của hoàng hậu. Nhớ dục tốc bất đạt mà hỏng cả việc lớn. Nhớ lời ta ha.
0: Đại nhân đã đặt niềm tin đúng chỗ rồi. Đại nhân nên nhớ rằng giữa tôi và hắn bất cộng đái thiên.
2: Ta biết hai người như nước.

0: từ ngày đó kẻ hèn này đã hiểu được thâm ý đại nhân đối với triều thần. Trong mắt đại nhân tôi nhút nhát đớn hèn như gì, lén quét chỉ là phường giá áo túi cơm.
1: Người đã nói quá lời.
2: Quá lời đâu, thật ra tôi tự chọn con đường đớn hèn này. Tôi không có những chiến công hiển hách như đại nhân ngoài chiến trận, nhưng tôi dám tự tiến để mưu cầu đại sự. Điều đó so với chiến công của đại nhân cũng không thua kém gì đâu.
3: Ta không nhìn lầm ngươi thuộc hàng cá biệt
0: thì tôi chả nói lòng tin vô hạn của đại nhân đặt đúng nơi đúng chỗ. Kẻ trí trong thiên hạ bây giờ chỉ có tôi với đại nhân. Ngưu tầm ngưu mã, tầm mã vốn sự đời.
3: Ngươi dám so sánh ta với hàng trí tiễn như ngươi à?
0: Chỉ mới vậy thôi mà đại nhân đã dậy nảy lên rồi. Chiến trận đuổi tàn văn gió như dao.
4: Chúng dân thiên hạ thái bình, sức mạnh không chỉ nằm trong tay võ tướng như thời mặt đối mặt chống quân xâm lược, mà những kẻ chiến thắng trong ván cờ hiện nay là bọn mưu ma trước quỷ, bạn thánh buôn thần, phản dân hại nước như tôi và ông chẳng hạn. Kẻ hèn này chỉ dám đùa giỡn chút thôi, đại nhân biết rõ quá mà.
1: Thôi được, dẫu sao thì ngươi cũng ngửa bà. Ta sẽ cho ngươi theo ta, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu.
2: Cảm ơn đại nhân. Chỉ mong đại nhân nhớ cho một điều, kẻ hèn này cũng cần được tôn trọng. Mà khi đã làm việc xấu xa ác đức thì không ai ngu dại gì phân biệt sang hay hèn đâu.
5: Hoàng thượng gia lâm.
0: Hoàng thượng vạn tuế,
5: vạn vạn tuế.
6: Bình thân, sao Lai Khanh vừa lúc có mặt tại đây?
2: Dạ, khải tấu cùng hoàng thượng, thần bất ngờ đi ngang đây thì nhìn thấy đại tư đồ.
6: Vậy à? Chứ không phải Lai Khanh từ lâu đã cùng chung chí hướng, đồng hội đồng thuyền sao?
2: Dạ, muôn tâu thần có muôn ngàn lần chết đi cũng không bao giờ dám phản lại hoàng thượng à.
6: Đại tư đồ Lương Vũ.
1: Dạ.
6: Sao Khanh im lặng?
1: Muôn tâu hoàng thượng, thần còn mãi suy nghĩ, có nên tấu trình với hoàng thượng.
6: Suy nghĩ à? Có tấu trình thì Khanh hãy tấu trong buổi chầu hồi sáng.
1: Muôn tâu hoàng thượng, có chuyện nên tấu giữa triều đình, có chuyện cần tấu riêng với hoàng thượng.
6: Vậy thì Khanh cứ nói.
3: Khải bẩm hoàng thượng, cũng là chuyện của Nguyễn Thái Quý.
6: Chuyện của Nguyễn Thái Quý à? Đại tư đồ Lương Vũ.

0: quân vương.
1: Khanh cho là trẫm đã hiểu sai ý khanh à?
2: Bệ hạ, từ khi tiên đế dựng nghiệp,
1: đừng nhắc đến tiên đế. Như lúc thái hậu và khanh đã tự coi mình như tiên đế.
2: Thế thì tại sao hoàng thượng không giết thần đi?
1: Giết ngươi à?

0: người cũng phải làm tôi cho trẫm. Thánh thần cùng nhờ quỷ ma, trẫm làm vua có thể nào sống thiếu loại quan như các khanh được chứ? Bây giờ các khanh nói đi, nói đi.
1: Muôn tâu cũng là chuyện quan thái quý.
0: Lại là chuyện quan thái quý. Ta nói cho hai khanh biết, ai dám động đến cộng lông của quan thái quý, trẫm sẽ tru di tam tộc.
2: Dạ, dạ.
0: Có chuyện gì?
2: Dạ, chúng thần xin cáo lui.
0: Khoan đã, ta có chuyện này muốn nói với hai khanh. Trẫm có trị vì quan thái quý, cũng vì giang sơn xã tắc. Nhưng mà nếu không trị quan thái quý thì các ngươi lầm hết cả sao? Trẫm làm vua, sang hạ đội của trẫm. Các khanh đừng ép trẫm thành hôn quân vô đạo, đừng ép trẫm làm việc lỗi nghịch mang tiếng xấu ngàn thu.
2: Dạ.
0: Khoa, các khanh cũng nên nhớ, không ai có thể thay thế trẫm trị vì thiên hạ, cho dù đó là thái hậu.
2: Dạ.
3: Phải bảo quản thôi. Các bạn sẽ xin chờ ý kiến.
4: Dạ, hoàng thượng giảng tuế.
0: Khanh, khanh là Thị Lan.
4: Muôn tâu, thần là vợ quan thái quý.
0: Khanh ở đâu? Sao bấy lâu nay trẫm không thấy mặt? Những yến tiệc trong cung, kể cả những lần, những lần trẫm ghé thăm nhà quan thái quý.
4: Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp là phận nữ nhi, thần thiếp nghĩ mình cũng nên biết sống ẩn mình như những người đàn bà trong hậu cung của hoàng thượng.
0: Không không không, hậu cung của trẫm không có những người như khanh.
4: Hoàng thượng, thần không dám sánh với cành vàng lá ngọc.
5: Thì Lan, hãy nghe trẫm nói, dù mới gặp lần đầu

0: giờ đang quán hồn tức giận trầm phải không?
1: Muôn tâu hoàng thượng, thần không dám quán giận hoàng thượng, thần thiếp chỉ mong sao trời mau sáng.
2: Thần dám nói thiên hạ của trẫm là đêm tối mịt mờ sao?
1: Hoàng thượng, thiên hạ là của hoàng thượng, nhưng bầu trời trong đầu vợ chồng thần thiếp chính là những phút giây yên bình được sống bên nhau. Hoàng thượng có thể khép tội thần, nhưng phu quân của thần mãi mãi là vì sao sáng giữa trời khuya.
0: Khanh dám thách thức trẫm mà, có bao giờ khanh hiểu rằng chính quan thái quý đã phụ trẫm? Khanh có biết từ khi ta phế bỏ chức đại thần phụ chính, bãi việc buông rèm chấp chính của thái hậu,

họ vậy chứ đại nghiệp đương triều thay quy có quan tâm. Quá khứ hào hùng lịch sử ngàn năm chí cả

0: đến hôm nay, thần mới phần nào hiểu nỗi khổ của hoàng thượng. Thần càng thấy xót xa cho thân phận của phu quân. Muôn tâu hoàng thượng, thần muốn xin hoàng thượng một ân huệ.
1: Khanh cứ nói.
0: Muôn tâu xin hoàng thượng cho phép thần được cùng với phu quân về quy ẩn ở Lâm Điền.

0: Từ từ, ngủ hoài từ từ.
1: Tao không học nữa đâu.
0: Ráng học. Học mà thấy từ.
1: Tao không học nữa đâu. Tao không học nữa. Không học nữa.
0: Kể rồi từ từ. Thái tử ơi. Thái tử ráng học giùm đi thái tử. Ráng học hết. Thầy nghĩ thôi.
1: Ta đã nói là ta không học nữa.
0: Thầy ơi, thái tử không học là chết thần. Thái tử cũng biết là mấy bữa nay đó là

0: thái thái sai quân và học sĩ là rất là giận thái tử, cho nên là bắt thái tử phải học thái tử à.
1: Mà tại sao thái tử

0: thương dữ lắm. Cho nên á, thằng cô không hiểu tại sao, không hiểu tại sao mà bà học sĩ đó cô thường cá hoàng hậu, cô thường cá thái tử. Ngươi nói vậy?
1: Dạ. Giang

0: Nhưng còn ngươi,
1: dạ,
0: sao đứng trước mặt nó ngươi cứ xâm xâm xê xê là sao?
1: Thái tử mới hiểu là thằng là phần về tôi ở dưới đâu giống ngóc lên bị gõ xuống, ngóc lên gõ xuống hoài. Kể cả thái tử bà ta còn coi không ra gì, huống gì thần. Thái tử cố gắng học nha, nhịn nhục học, mới mốt thái tử làm vua rồi tính sao. Thế bây giờ đã học nha, thái tử học thuộc bài đi,
0: lui đây.
1: Dạ, để học hát nhiều học hay quá. Bữa nay học ba cuốn, ba cuốn
0: tất cả đây.
1: Trời ơi, học thêm nữa hả? Tụi ba cuốn nữa.
0: Lấy nữa.
1: Lấy nữa, học nữa. Học thêm ba cuốn, bốn cuốn. Rồi học thuộc cho đây nghỉ. Đây nghỉ. Học thằng thuộc.
0: Học nè. Học nè. Học nè. Học nè. Học nè. Học nè. Học nè. Học nè.
1: Học chung thế nào?
2: Thái tử không nên làm như vậy.
0: Ta thích đó. Là gì ta?
2: Người có biết đây là sắc thánh hiền?
1: Dạ, dạ, dạ, thưa bà học sĩ. Có lẽ hôm nay, dạ, thái tử không được khỏe cho nên mới có hành động như vậy.
0: Ta rất khỏe.
1: Rất khỏe.
0: Tôi đây.
1: Dạ, học chung. Dạ, dạ, học thái tử.
0: Chỉ là ta còn muốn hợp với người đàn bà này thôi.
2: Không. Cho đi. Thái tử.
0: Học nè.
2: Thái tử hay nhặt tập bài dưới đất lên.
0: Ta không thèm nhặt. Ngươi phải nhặt lên cho ta. Ngươi có quyền gì mà dám ra lệnh cho ta?
2: Thần xin nói lại một lần nữa, thái tử hay nhặt tập bài dưới đất lên.
1: Dạ thôi được, để thần nhặt cũng được.
0: Cút ngay. Ai giờ đến ngươi? Nó phải nhặt lên cho ta.
2: Thái tử, thần đã dâng mệnh hoàng thượng vào giải học cho thái tử. Thái tử không chịu học, còn quăng bỏ sắc thánh hiền, nhục mã thiệt dạy. Tội này không thể không trách phạt.
0: Ngươi đừng có đem phụ hoàng ra mà dọa ta.
2: Thần không dọa thái tử, mà thần sẽ thay mặt hoàng thượng trừng phạt thái tử. Người đâu?
0: Dạ.
2: Mang roi ra đây.
1: Dạ. Dạ, thưa bà học sĩ, dạ, lâm thể của thái tử không phải là chuyện đùa.
2: Ông thấy ta đang đùa sao?
1: Thì chứ còn roi mà. Tính tự giận bằng kiểu này vậy đó. Dạ.
2: Cho dù ta có bị khép tội, nhưng hôm nay ta phải dạy cho thái tử ngỗ nghịch, bất đạo với thầy dạy, thì làm sao sau này có thể trở thành minh chúa?
0: Ta không trở thành minh chúa, ta cũng sẽ chém đầu ngươi, ta ghét ngươi.
2: Nếu sau này thần ở trong tay thái tử, thái tử muốn làm gì thần cũng được. Còn hôm nay, thần phải dạy cho thái tử quỳ xuống.
0: Ngươi dám? Ta sẽ tâu với mẫu hậu và hoàng thượng. Ngươi tưởng ngươi là ai? Có lần mẫu hậu còn hét lên, ngươi là con đàn bà lăng lòn phản bội.
2: Thái tử, ngừng ngay.
0: Mẫu hậu của con, mẫu hậu.
3: Thái tử,
0: tí nữa nó giết con là mẫu hậu.
3: Con tiện tịch dâm đảng, ngươi dám nhục mạ thân rồng, dám khi quân phạm thượng à? Thái tử, con có sao không?
4: Dạ.
3: Người đâu?
5: Dạ.
3: Bắt trói ngay con tiện tỳ này lại cho ta.
6: Từ lâu ta đã thấy ngươi nghe ngoại rủ rê hoàng thương, tấm thân ngươi mời gọi trêu cợt,

0: 讲到滑口，滑口打乱滑沙。
1: 呀，滑口你要啦，người đàn bà này hiện nay được hoàng thượng rất là sủng ái, yêu quý dữ lắm. Nếu như mà hoàng hậu u mà
2: im đi, từ lâu ta chỉ chờ được có một ngày này, tội khi quân phạm thượng đến trời cũng không cứu được nó. Người đâu, mau giải nó đi.
3: Hoàng

0: Ở đây mới xảy ra chuyện gì? Đây là phòng học của thái tử. Ai cho phép các ngươi làm kinh động chuyện học hành của thái tử?
1: Hoàng thượng, cũng tại con tiện tỳ kia hết. Nếu như mà thiếp không đến kịp á, thì chắc nó đã giết chết thái tử rồi.
0: Ngồi im đi. Thái phó học sĩ là mệnh quan triều đình, ai có phép hậu mở miệng ra là dùng những lời lẽ của bọn phàm phu tục tử?
1: Hoàng thượng, thần thiếp không thể chịu nổi. Hoàng thượng phải xử cho thần thiếp. Đánh thái tử là tội khi quân phạm thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng mới chứng tỏ quyền quý của hoàng thượng.
0: Lê Đa.
2: Dạ.
0: Chuyện là thế nào?
2: Dạ, đúng là mấy ngày nay thái tử không chịu học bài. Nhưng có lẽ vì thái tử còn nhỏ người non dạ, với lại sức khỏe không được tốt. Dạ, cho nên đó là...
0: Đưa kiếm cho ta. Ngươi hãy nhìn đây. Nếu như ngươi gian dối nữa là cậu sẽ cắt lưỡi vào ngươi.
2: Không thề. Tôi chết 1000 lần không dám dối nữa chứ.
0: Nói.
2: Dạ nói. Dạ đúng là thái tử không chịu học bài. Dạ còn xé sách vở. Dạ dẫm lên sách thánh hiền. Dạ còn chửi cả bà học sĩ. Dạ thần can không được. Rồi sau đó bà học sĩ nó cầm râu lên. Hoàng hậu xuất hiện.
0: Dạ. Còn gì nữa?
2: Dạ hết. Hết.
0: Sao ta nghe nói là thái phó định giết thái tử kia mà?
2: Không thấy đâu.
0: Nghĩa là sao?
2: Không.
0: Có hay là không?
2: Thì ta không. Không có gì đó, không có.
3: Hoàng hậu đã nghe rõ chưa? Hậu đã nuôi dạy thái tử, người kế tục đại nghiệp của trẫm là như thế sao? Hậu dám bước qua quy định trong cung, tự tiện dẫn người xông vào nơi học hành của thái tử, ngang nhiên bắt trói mệnh quan triều đình. Trẫm hỏi hậu người đã nằm lòng luôn lệ cũng gì? Hậu biết do đâu mà có mệnh quan triều đình? Chức quan trong triều là do ai sắp đặt? Đi ngang về tắt bắt người trốn cung vàng khi chưa có trong tay chiếu chỉ của thánh hoàng. Vậy liệu rằng hậu có tránh khỏi tội khi quân?
4: Thiếp biết hiện nay trong lòng hoàng thượng đối với thần thiếp đã phai nhạt ân tình. Dẫu cho hoàng thượng có xử ép thiếp thần, dân mệnh trời thiếp phải cúi đầu tuân.

0: Hầu đã nghe rõ chưa? Hầu nuôi dạy thái tử như vậy sao? Kẻ đứng ngoài hoàng tộc còn biết lo cho giang sơn của trẫm, sao hầu suốt ngày lặn ngục trong sự ganh ghét nhỏ nhen tầm thường, lại còn dám làm nhục mệnh quan triều đình? Kể từ hôm nay, hậu không được bước ra ngoài hậu cung gây rối. Người đâu?
1: Dạ,
0: đưa thái tử ra đây. Đồ nghịch tử! Đứng dậy!
2: Hoàng thượng!
0: Lung cuộc là thế, sao giờ đây lông khó mãi với gầm bạc, lầm la lắm lét. Đứng quân dương sau này là đây sao?
3: Phụ hoàng, hoàng nhi biết tội, hoàng nhi biết tội.
0: Sao người cứ lông khom lấm la lấm lét? Đấng quân dương sau này là đây sao? Hôm nay ta không tề gia, làm sao trị quốc?
2: Hoàng thượng, thích đã bị mở mắt, dám đắc tội khi quân hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng ơi, xin hoàng thượng hãy thương cho thái tử, mà xá tội cho thái tử cho hoàng thượng.
0: Thượng bất minh, hạ tắc loạn, ta không trừng trị, làm sao ta ăn nói với thiên hạ? Đứng ngay đây, ngươi hãy nhìn đây. Hôm nay ta không thể mang tội giết vua, nhưng ngươi hãy nhìn, ngươi hãy nhìn chiếc bàn này để mà tưởng ra luôn.
2: Thái tử
0: còn chưa lưu hết cả sao?

0: cần phải đi ngay đi. Hãy ba việc nữa Khánh muốn. Trọng biết Trọng không nỡ. Khánh không thể sống mãi trong cảnh gian cẩm như thế này được. Khánh đi đi. Nếu không Trọng, Trọng không biết mình sẽ làm gì.
1: Hoàng thơ.

0: 婉彤，婉彤，带上个蓝牙杯。
1: 这孩子鼓掌，看了鼓掌，鼓得起码怎么样去？
0: 婉彤啊，那有点难记。
1: 他蒙当就看，他蒙给扔就看。
0: 婉彤的两只手。
1: có điều gì mà anh phải sợ chứ?
0: Hoàng thượng ra khỏi đây đi.
1: Ai khanh?
0: Hoàng thượng ra khỏi đây đi.

Nàng hét lên à?

0: Lâu quá. Còn đêm nay mười mấy, mây mù che phủ. Đêm nay có phải là đêm trăng tròn không?
1: Thái Quý, nãy giờ mình hỏi dạng mấy lần.
0: Rượu là sai ta hay ta sai rượu?
1: Từ ngày lên bà về đấy, Thái Quý cứ như người mất hồn. Thái Quý không còn nghĩ đến mình, tóc rũ không cạo. Thấy Thái Quý cứ giật giá như vậy, dạ không sao cầm được mắt.
2: Thái Quý có biết, nhiều đêm lĩnh bà ngồi trống ra cửa sổ. Lĩnh bà có che dâu

0: phải để ôm mộng quê hương mà cuốn đi tất cả, cuốn đi tất cả.
1: Bậc thái quý, xin cho già mạo muội đôi câu. Từ ngày quan thưởng dời về đây, người còn lập trương nghe tại đất Long Sơn. Một người như hoàng thượng, liệu có đáng cho thần dân kính phục, có đáng cho thái quý một thời sống pha với làng tên mũi đảng?
2: Tái dắt mạch rừng lão chớ dễ ngươi.

0: 生活我很痛，对这个我很痛，在这有很少能得不人。
1: 呀，莫批我享福大，嘿，人间cũng không nghĩ được đó là bội tín。Khi cập bội tín bội nghĩa, chà đạp trên lộc tín kẻ khác. Người làm vua, chỉ việc viết thêm chiêu dụ bốn chữ sáng hà xã tắc.
2: Phu quân ơi, hoàng thượng không phải là con người như vậy đâu. Hoàng thượng cũng bị bủa vây bởi sự tranh giành thế lực. Con người cũng dám âm mưu đầu độc hoàng thượng.
1: Đến giờ này mà phu nhân còn bên vực cho hoàng thượng à?
2: Phu quân trong sáng quá, để không bao giờ hiểu rằng tận đáy sâu người ta cũng hoang mang trách hờn, ủ ê vật vã và cắn rứt lương tâm khi nhận ra mình là kẻ phản bội.
1: Ta hiểu, phu nhân đã bao ngày sống bên hoàng thượng,

0: học sĩ Nguyễn Thị Lan tiếp chỉ. Hoàng thượng không hạ bút giết chỉ. Khẩu dụ của hoàng thượng: học sĩ Nguyễn Thị Lan vào chầu, khâm thử.
1: Giữa đêm hôm khuya khoắt mà hoàng thượng cho độc phu nhân ta vào chầu trong trướng, hoàng thượng có nhớ rằng đây chính là nhà của Nguyễn Thái Quý và phu nhân vẫn còn là vợ của ta?
0: Thầy, con đã mang tội với thầy.
2: Phu quân ơi, thiếp thà chết chứ không thể vào chầu.
0: Lệnh bà, lệnh bà muốn kháng chỉ, lệnh bà sẽ mang tội khi quân. Rồi cả nhà thầy sẽ ra sao? Lệnh bà có biết, tội khi quân, lệnh bà không thể gánh một mình.
2: Trời ơi, ta biết phải làm sao bây giờ?
0: Tất cả là ở nơi thầy, sự sống chết là do thầy định đoạt.
1: Phải. Lão Hoặc.
3: Dạ.
1: Dùng tô đạp đến nhà ta. Lão và mấy người hãy đưa thị qua xuống núi, chờ đến khi trời yên biển lặng.
4: Hãy quy cái tên ở già, dù trời có sập xuống già cũng không phụ lòng của thái quý.
1: Đi đi.
4: Mời đi. Mời đi. Mời đi.
0: Thầy, vậy vậy là thầy cũng muốn kháng chỉ. Con xin thầy hãy đẩy lệnh bà đi. Thời khắc này lệnh vua không thể kháng.
1: Phu nhân, thôi phu nhân đi đi, xin nhớ bảo trọng thân ngà.
2: Phu quân ơi, kiếp sau tiếp xin trả nợ người.
1: Phu nhân, đi, phu nhân.
5: Thầy ơi!

sao trời còn bắt ta sống. Rồi còn đây đó ta. Ha ha ha ha ha ha.

0: 为了爱，为了爱，马上给俺娘娘马上去，
1: 为了你，
0: 他是你的妹，他是你的妹，
1: 你，你，你，
2: 爸，
0: 为了爱，
2: 雷达，那个雷达，
0: 雷达，
2: 呀，
0: 都快点走。
2: 呀，都给了呀！呀，我等了，我等了，等什么？哎，ánh mắt của hoàng thượng giòn, làm thằng bốn rúng tay chân hết trơn.
0: Ta gặp tình hay đang mơ? Hồn má bạch sư mới vừa ở đây. Bạch sư đã nhiều lần hiện lên, nhưng hồn má cũng là thần nhân của trẫm kia mà.
2: Dạ đúng rồi.Sống là thần dân thì chết cũng là thần dân thôi, nhưng mà không có quen với lại với lại hạ thần và không quen. Dạ, thần đã tâu với lại hoàng thượng rồi, ở miền sơn cước này nhiều chuyện xảy ra ghê lắm. Đó, bây giờ là đêm tối, ngoài kia là chặt trùng bóng tối, chặt trùng bóng tối. Ê, cái thanh thiên bạch nhật mà bọn ma quỷ còn dám lên thuyền ngự của hoàng thượng để mà tiêu nghẹo.Bây giờ bóng tối kiểu này còn biết bao nhiêu chuyện xảy ra nữa.
0: Lê ra
2: à, mẹ ơi, con này nghe nó rồi. Làm ta nghe nó rồi.
0: Nhìn bộ dạng ngươi già nó rung rẩy thế kia.
2: Già lớn tuổi rồi, theo cái hạ lâu lắm rồi. Bây giờ chuyến này về chắc xin nghỉ với làm không nữa.
0: Vậy mà khi còn ở kinh thành, ngươi dám lầm vào kết với hoàng hậu và đại tư đồ Lương Vũ, có phải gì không?
2: Dạ
0: không có. Nói ngay,
2: nói chuyện gì?
0: Ngươi đã chuyển về quê mấy ngàn ngân lượng. Nói.
3: Và hoàng thượng, và tổ thần muôn chết. Thần xin thề với hoàng thượng là không có chuyện đó bao giờ đâu hoàng thượng. Hoàng thượng không thấy bộ quần áo trên người của thần lúc nào cũng cũ kỹ rất.

lùi quân 3 năm, sử dụng 1 giờ. Ta đã ngấm ngầm nuôi sự giả dối của ngươi. Giờ đây, đã đến lúc đưa ra sử dụng.

0: Dạng dạng là xin hoàng thượng tha thánh tội, dạ thần biết tội của thần rồi, dạ thần khai hết, dạ khai hết, dạ bởi vì gió đã say chiều rồi, thần phải khai hết thôi, dạ
1: gió đã say chiều,
0: dạ đúng vậy.
1: Còn khi gió xoay chiều ngược lại, ngươi sẽ phản bội trẫm đúng không?
0: Dạ đúng. Ta chậm rồi, tôi chết 1000 lần cũng không dám hai lòng một dạ, không dám hai lòng chỉ một dạ thôi. Quy nghi của hoàng thượng như thế này, dù bão có nổi lên cũng không thể nào xoay chiều ngược lại cho nó gì dài cơn gió nhẹ.
2: Ngươi phải biết chuyện điên này của trẫm không phải chỉ vì một người đàn bà, mà trẫm mang theo cả hậu cung và

0: đã đề cử lệnh bà cho hoàng thượng.
1: Bởi khi đó người muôn quan thái quý bị diệt trừ.
0: Dạ đâu
1: phải. Sự ép với ông ta cũng bởi chẳng đắng đừng. Ông ta không biết ông chấm nhìn thấu tụng dạ người.
0: Dạ dạ.
1: Nếu ông ta phải chết cũng là do thời thế. Lê Đa, Nguyễn Hiền sao đi mãi chưa về?
0: Dạ khải bẩm hoàng thượng, có khi nào người hỏng trò cưng đó của quan thái quý đang tìm kế quản binh chờ thời.
1: Người như Nguyễn Hiền không tham hẹn sống nhục.
0: Dạ thần
1: hạ chết chứ không chịu mang tội bất nghĩa vô nghị.
0: Dạ.
1: Hắn là kẻ sĩ luôn đọc sách thánh hiền.
0: Dạ.
1: Điều làm ô danh kẻ sĩ chính là tội bất hiếu bất trung.
0: Dạ đúng à.
1: Kẻ sĩ luôn coi trọng danh dự hơn cả sinh mạng.
0: Dạ thần sẽ cho người đi xem xét lại.
2: Hoàng thượng.
1: Kìa Thị Lan, ai khanh của trẫm đây? Lại đây với trẫm. Thị Lan trẫm nhớ nàng. Đứng đó làm gì? Sao ngươi còn chưa lui?

0: Dạ. Dạ thần xin phép được cáo lui ạ.
1: Tình Lan, trọng, trọng, trọng nhớ nè. Tình Lan, trọng, trọng nhớ nàng.
2: Hoàng thượng, thiếp đã trốn đi rồi, sao hoàng thượng lại xa giá về đây?
1: Vì trẫm không thể sống thiếu nàng, và trẫm tin nàng cũng ngày đêm nhớ trẫm.
2: Hoàng thượng nói đúng, nhưng hoàng thượng có hiểu rằng

0: Tiểu Lan, ai khăn ơi, đây phút này không chú không tôi, không cổ trời đất, chỉ có ta biết là.
1: Bây giờ là 23 giờ.
2: Thế không được vào trong sửa soạn.
0: Không không, nàng không cần phải sửa soạn. Sự rã rưới của nàng càng lôi cuốn trầm.
2: Thiếp muốn được diễn kiến hoàng thượng trong một hình hài tươi tắn nhất. Thiếp muốn được giữ một chữ trinh cho phu quân của thiếp.
0: Tới giờ này mà nàng vẫn còn giữ đinh quan thái quý à?
2: Hoàng thượng, thiếp muốn được trút bỏ những giai dứt tội lỗi với phu quân.

0: 万春未安，再想你可也完蛋。未安，未安。未来，大家等一个。唐公迎听万春，
1: nhà thần ở bên sông Thiên Đức, thần sống ở đây ngót trăm năm rồi.
0: Nhìn bộ dạng của ngươi, y phục của ngươi, ngươi là hoàng thượng.
2: Người nói đi, tại sao người cứ để bám tận?
1: Âm dương cách trở, thần đã cố gắng thiền hoàng thượng, nhưng sức thần có hạn. Còn hoàng thượng là thiên tử, thần cố ngăn cũng không cách nào ngăn nổi.
2: Thì ra ngươi đã ngăn cản thuyền ngựa của trẫm, nhưng trẫm đã thấy ngươi bằng mé con, ngươi còn đòi hỏi vợ trẫm nữa.
3: Bởi việc làm của hoàng thượng

đời người như chớp mắt, như gió ngựa hồng lướt qua khe cửa hẹp. Nếu ta để mất nàng

0: nguy hiểm đi. Có cây cũng là của trẫm, trẫm cho sống là sống, bảo chết là chết. Kể cả người đàn bà mà trẫm thương yêu cũng phải tuân theo ý trẫm, bằng không trẫm sẽ cho sang bằng Long Sơn, ngươi hiểu chứ?
1: Hỡi tên bảo chúa hung hăng, ta tự hỏi vì sao.

Tất cả đều nằm dưới thanh gươm của trẫm. Gươm của trẫm có thể chế ngự được cả quỷ thần kia mà. Đi đi.

숙제 너 실력이야. 회사를 일정 들려? 회사를 일정 들려? 들려?

gua dong. Langsungnya bang. Gió đã xoay chiều. Hãy từ đây về sau, ta sẽ dốc lòng thờ hoàng hậu và thái tử. Đây là án mạng giết vua. Thái quý ơi, trời trên đầu nhà ngươi đã sập xuống rồi. Không ai được vào đây. Thị Lan giết vua. Thị Lan giết vua. Thị Lan giết vua.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
2: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa thưởng thức giai điệu mượt mà trữ tình trong Chuyến đò quê hương, sáng tác của Vi Nhật Tảo qua giọng hát ngọt ngào của Hồ Phương Liên. Liên tục chương trình cùng thưởng thức giọng hát trầm ấm của Tố My gửi đến quý vị ca khúc da diết có tựa đề Muối ơi, sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc.

Tiếp sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Em Về Miệt Thứ của nhạc sĩ Hà Phương qua giọng hát ngọt ngào của Yến Khoa. Và đôi song ca Út Nhị cùng Nguyễn Thành Viên sẽ gửi đến quý vị ca khúc Trà Vinh Tình Em, sáng tác của Lê Xuân Quà, lời thơ Dương Quyết Thắng.

gặp em cô gái Trà Vinh, thước tha tà áo nét duyên dịu dàng, và dân e ấp nhẹ nhàng, bâng khuâng nhớ mãi cô nàng Khmer. Lâm thôn uyên kiền chờ che, nhịp nhàng lên xuống đài xe tự tình.

gặp em cô gái Trà Vinh, thước tha tà áo nét duyên dịu dàng, và dân e ấp nhẹ nhàng bâng khuâng nhớ mãi cô nàng Khmer. Lâm thôn uyên chuyện chờ che, nhịp nhàng lên xuống đài xe tự tình.

Quý thính giả vừa lắng đọng qua nhạc phẩm Hà Nội và tôi, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh do Ngọc Ký trình bày. Trước khi khép lại chương trình những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức giọng hát trầm ấm của Lê Anh Dũng qua ca khúc Hà Nội tình yêu tôi, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Thân mến, chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Có lần trên đường về quê, tôi thấy hai mẹ con ngồi bên vệ đường dưới cái nắng gắt, chìa tay xin tiền. Tôi dừng xe, bước xuống và đưa cho người mẹ tờ 100.000 đồng. Bà ngước mắt nhìn tôi rồi lặng thinh, không một lời cảm ơn. Tôi trở lại xe, trong lòng khó chịu. Hây, thật là vô ơn, biết thế mình chẳng cho rồi. Trong cuộc sống, có những món quà thực chất không hẳn là quà. Chúng là một cuộc trao đổi được bọc trong vỏ ngoài tử tế. Tặng để được ưu ái, cho đi để một ngày nào đó có thể nhận lại. Nhưng ngay cả khi ta tự nguyện cho đi vì thương, vì quý, vì thực lòng muốn giúp, một phần nhỏ trong ta vẫn mong được nhìn nhận. Một ánh mắt biết ơn, một lời cảm ơn, một cảm giác rằng lòng tốt của mình không bị bỏ quên. Điều đó dường như rất đỗi bình thường, nhưng nếu sự vắng mặt của một lời cảm ơn lại làm tâm ta bất an, có lẽ việc cho đi ấy vẫn chưa thực sự tự do. Tôi có một người bác sống an nhiên và thường xuyên làm thiện nguyện. Cuối tuần vừa rồi, tôi đi với bác đến thăm một viện dưỡng lão dành cho người vô gia cư. Sau khi trao quà cho các cụ, bác đều cúi nhẹ và nói: "Cảm ơn bà." Một cụ già hỏi: "Tôi mới là người phải cảm ơn ông chứ, sao ông lại cảm ơn tôi?" Bác mỉm cười: "Vì bà đã cho tôi cơ hội được thực hành hạnh bố thí. Nhờ bà, tôi được tập buông xả và cảm nhận niềm vui của việc cho đi đó mà." Câu trả lời ấy làm tôi khựng lại. Nó dường như bóc trần sự ngạo mạn ngầm ẩn trong lòng tôi, kẻ bấy lâu nay vẫn tự hào mình là người rộng lượng. Đôi khi ta nhận được rất nhiều từ việc cho đi mà không nhận ra. Ta nhận được cơ hội được mở lòng, bước ra khỏi sự tính toán thường ngày, bớt bám chấp vào tiền bạc và tập buông nhẹ cảm giác tôi là người ban ơn. Và khi đó tâm mình sẽ nhẹ hơn.

0: Trong khoảnh khắc món quà rời tay, liệu lòng ta có gợn chút nuối tiếc? Ta có âm thầm mong người nhớ ơn, hay tự đặt mình ở vị thế cao hơn kẻ nhận? Và nếu lòng tốt ấy bị ngoảnh mặt, ta có thấy hụt hẫng bất bình? Nếu cho đi mà trong lòng vẫn âm thầm đòi lại sự công nhận, món quà ấy chưa thực sự được trao trọn vẹn, nên vẫn còn là một cuộc trao đổi dù rất tinh vi. Khi không được cảm ơn, ta có thể buồn. Khi lòng tốt bị xem nhẹ, ta có thể chạnh lòng. Nhưng chính cảm giác ấy là một tấm gương cho thấy bên trong mình vẫn còn một phần muốn được xác nhận. Từ một việc rất đời thường, như cho một món tiền hay giúp ai đó một việc nhỏ, cái nhìn tỉnh thức mở ra một chiều sâu hơn. Ta không chỉ buông món đồ trong tay, mà còn buông cả ý niệm tôi là người đang cho. Nói thì dễ, thực hành không hề dễ. Bản ngã rất khéo ẩn mình ngay cả trong việc thiện. Nó có thể mặc chiếc áo của lòng tốt, nhưng bên trong vẫn mong được khen, được nhớ, được xem là rộng lượng. Có lẽ lần sau, nếu trao đi một điều gì đó mà không nhận lại một lời cảm ơn, ta có thể dừng lại và nhìn sâu hơn. Mình đang buồn vì người kia vô ơn, hay vì cái tôi của mình chưa được vuốt ve. Một món quà chỉ thực sự rời khỏi tay ta khi trong tâm ta cũng thôi đòi lại điều gì đó. Cho đi như thế, người nhận được nhẹ, người cho cũng nhẹ nhàng.
1: Mời quý khán giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Cho Jong Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đại sứ Cho Jong Sam đối với sự phát triển tốt đẹp nhất của quan hệ hai nước, khẳng định hai bên đã trở thành đối tác tin cậy vững chắc ở tầm chiến lược. Nhấn mạnh tầm nhìn phát triển chung hướng tới tương lai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, hướng tới hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đồng thời tạo đột phá mới trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn, triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, kết hợp tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, lao động nhằm tạo nguồn lực quan trọng để hai nước cùng nhau phát triển bền vững.
2: Chiều qua tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa cơ quan của Quốc hội với các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Việc ký kết các quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc ký kết quy chế phối hợp cũng là cơ sở quan trọng để tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nghiên cứu, xây dựng pháp luật, tham mưu chiến lược và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
1: Sáng nay, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non phổ thông là hơn 1.200.000 giáo viên, tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024-2025. Cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông trong biên chế so với định mức quy định. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đến tình trạng thiếu giáo viên, một điểm nghẽn lớn hiện nay, và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm, học thêm, đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ là hoạt động ngoại khóa để giảm áp lực thi cử và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh.

0: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Đảng ủy 103 xã phường trong toàn thành phố. Tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026. Đến nay, đã triển khai 39 trên 68 đoàn, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, làm cơ sở để cấp ủy xác định nhiệm vụ cả năm về công tác kiểm tra giám sát, nội dung kiểm tra giám sát có trọng tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng được đẩy mạnh, thực hiện tốt. Các tham luận trình bày tại hội nghị tiếp tục làm nổi bật những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn hạn chế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.
1: Cũng sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của phường từng bước hoạt động ổn định, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt trên 99,5%. Với đặc thù có nhiều khu công nghiệp lớn của thành phố, Thới An Đông không chỉ là cực tăng trưởng công nghiệp mà còn là nơi tập trung hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Vì vậy, phường chọn mũi đột phá vào việc nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố Cần Thơ.
0: Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Sóc Trăng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 86,62%. Hồ sơ trực tuyến đạt 99,69%. 100% văn bản điện tử được ký số. Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước thực hiện trên 2.100 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 49%. Công tác lao động giải quyết việc làm đạt tỷ lệ trên 82%. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả mà hệ thống chính trị phường Sóc Trăng đạt được. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, dùng lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tại hội nghị, Đảng bộ phường đã công bố các quyết định thành lập chi đảng bộ trực thuộc.
1: Cũng sáng nay, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đoàn đã đến kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi tại hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Diệc Hồng, điểm đặt tại trường Trung học cơ sở An Bình, hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông An Khánh và điểm sao in đề thi tại phường Đại Thành. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án an ninh tại các hội đồng coi thi đều đã hoàn tất. Năm nay, hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông An Khánh có 539 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 23 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng. Trong khi đó, hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Diệc Hồng có 582 thí sinh đăng ký với 25 phòng thi. Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Khởi đánh giá cao sự chủ động của các địa phương và các hội đồng coi thi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc quy chế thi, rà soát kỹ các điều kiện tổ chức bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh.
0: Hôm nay, Ban tổ chức diễn tập phường Cái Răng tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Tham dự có đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đại diện các sở ban ngành hữu quan. Cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ với đề mục chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương và các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến trong khu vực phòng thủ, thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan, quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu. Năm 2026, thành phố Cần Thơ chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cho 26 xã phường. Cái Răng là đơn vị được chọn triển khai diễn tập đầu tiên nhằm rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương pháp chỉ đạo điều hành để triển khai thống nhất cho các đơn vị còn lại.
1: Mỹ và Iran đã bất đồng liên quan đến động thái của Tehran trong việc áp phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Mỹ khẳng định Iran không có quyền áp phí quá cảnh tại eo biển Hormuz, trong khi Tehran lập luận rằng họ có thể thu phí đối với các dịch vụ được cung cấp. Iran dự định áp dụng hệ thống phí hàng hải tại eo biển Hormuz sau thời gian đàm phán 60 ngày giữa Washington và Tehran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24 tháng 6 cho biết Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản phí nào, dù là phí cầu đường hay phí quá cảnh, tại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược vốn hoàn toàn thuộc vùng lãnh hải của Iran và Oman. Phát biểu sau khi đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để gặp các nhà lãnh đạo dung dĩnh, Ngoại trưởng Rubio nhắc lại rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Tehran cũng sẽ cấm Iran thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
0: Nga cho biết dẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng lợi ích quốc gia cốt lõi của Moscow phải được các nước phương Tây tôn trọng. Nga đồng thời đề xuất một cơ chế đàm phán mới với các nhóm làm việc chuyên trách để xử lý từng lĩnh vực riêng biệt. Phát biểu tại diễn đàn Primakov Reading, ông Lavrov khẳng định một giải pháp chính trị ngoại giao cho tình hình Ukraine vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Nga đã đề xuất Ukraine nâng cao đáng kể cấp bậc của các trưởng đoàn đàm phán, đồng thời thành lập 3 nhóm công tác phụ trách các vấn đề về nhân đạo, chính trị và quân sự để thúc đẩy đàm phán với Ukraine.
1: Lãnh đạo Pháp, Anh, Italy và Ba Lan đã nhóm họp tại Berlin trong hội nghị thượng đỉnh E5 do Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì. Cuộc họp của các thành viên châu Âu có ảnh hưởng nhất trong NATO diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 7 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị E5 cũng nhằm mục đích tiếp nối khoảnh khắc Evian, theo cách gọi của ông Macron. Theo đó, các lãnh đạo G7, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, thể hiện sự thống nhất trong việc nỗ lực ủng hộ Ukraine và gia tăng áp lực để Nga tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán hòa bình. Berlin vẫn tiếp tục tiến hành hội nghị thượng đỉnh E5 bất chấp sự hỗn loạn chính trị bao trùm London, Anh hôm 22 tháng 6. Sau khi Thủ tướng Starmer tuyên bố từ chức dưới áp lực từ chính đảng lao động của ông, sau các kết quả bầu cử địa phương tồi tệ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Mến chào tạm biệt quý thính giả.
2: Quý thính giả thân mến, chúng tôi vẫn luôn là người bạn của quý vị trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz với các nội dung tin tức, âm nhạc và giải trí. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, quý vị nhớ đón nghe. Từ 5:30 đến 5:55 là khung giờ phát các chuyên đề. Chương trình Người Thành Phố Cần Biết phát sóng lúc 5:55, 6:30 âm nhạc bốn phương, 8:00 chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương mục Kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10:45 và 19:55 trong ngày. Khung giờ dành cho quý vị thư giãn và vui tươi với sân khấu hài 9:30. Thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống phát lúc 8:30 và 19:30 trong ngày. 10:00 chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Từ 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. 16:35 hộp thư thính giả. Từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình Dạ cổ tri âm và Tình bolero. Quý vị yêu thích cải lương chọn nghe chương trình sân khấu truyền thanh vào lúc 21:40. Ca nhạc những khúc hát quê hương 23:10. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
3: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin được gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết, mời quý vị nghe chương trình Chào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra, các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ còn có các tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. 5 giờ 45 thưởng thức cuộc sống với nội dung Rạng da khi mang thai và những điều cần biết. 6 giờ 30 chương trình ca nhạc âm nhạc bốn phương. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Trong ngày, khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero. Chương trình dạ cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30 trong ngày. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, ca nhạc quốc tế lúc 14 giờ và sau đó là tình khúc vượt thời gian. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 mời quý vị và các bạn nghe hai chương trình tình Bolero và dạ cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương đêm của bóng tối. Bản tin cuối ngày là tổng hợp các thông tin sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. Mời quý vị đón nghe vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chào buổi sáng.

0: Bây giờ là 5 giờ. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Cần Thơ đề xuất Trung ương hỗ trợ 19.500 tỷ đồng làm cầu vượt biển Trần Đề.
0: Thành phố Cần Thơ sẽ mở rộng 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn.
1: Vĩnh Thạnh chuyển mình từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp để nâng cao giá trị nông sản và mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương.
0: Sáng nay, Cần Thơ sẽ tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026 nhằm mở rộng đầu ra cho trái sầu riêng.
1: Câu lạc bộ bóng đá trường tiểu học An Thới 2 phường Bình Thủy, nơi nuôi dưỡng những hạt giống đam mê, góp phần làm sôi động phong trào thể thao học đường và mở ra những hy vọng mới cho bóng đá thành phố trong tương lai.
0: Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiến nghị Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ sớm triển khai dự án cầu vượt biển dài 17,8 km thuộc quy hoạch bến cảng Trần Đề trong giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn đầu tư khoảng 19.500 tỷ đồng.
1: Theo quy hoạch, dự án bến cảng Trần Đề có tổng diện tích hơn 4.435 ha, gồm khu hậu cần logistics khoảng 4.000 ha và khu bến cảng ngoài khơi rộng 435 ha. Điểm nhấn kỹ thuật lớn nhất là tuyến cầu cảng vượt biển dài 17,8 km kết hợp hệ thống đê chắn sóng dài 9.800 m. Toàn bộ hệ thống được thiết kế để tiếp nhận tàu container trọng tải lên đến 100.000 tấn và tàu hàng rời lên tới 160.000 tấn. Tổng mức đầu tư toàn dự án ước khoảng 162.730 tỷ đồng. Trong giai đoạn khởi động, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí hơn 19.400 tỷ đồng để thực hiện 3 hạng mục then chốt, gồm cầu vượt biển, tuyến đường kết nối và đê chắn sóng.
0: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư đối với 5 tuyến cao tốc, gồm cao tốc Bảo Hà Lai Châu, cao tốc Nội Bài Bắc Ninh Hạ Long, đoạn Vành Đai 5, Bắc Ninh Hạ Long, cao tốc Bắc Nam phía Tây, cao tốc Nha Trang Liên Khương và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Sóc Trăng.
1: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Sóc Trăng được đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư sau 2030 thành trước và sau năm 2030. Cục Đường bộ cho biết nhu cầu vận tải trên hành lang Thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau tăng khoảng 10% đến 25%, do đó nhu cầu sớm hình thành tuyến đường cao tốc ven biển, tuyến đường sớm

0: được đầu tư sẽ hình thành trục kết nối quan trọng giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau, tăng cường liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, giảm tải cho quốc lộ 1, mở ra không gian phát triển mới.
1: Khu Nam Cần Thơ đang được chuẩn bị thêm quỹ đất phục vụ phát triển đô thị khi Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Cái Răng giai đoạn 2. Dự án có quy mô hơn 11 hectare, nằm liền kề với khu tái định cư Cái Răng giai đoạn 1 và dự kiến đáp ứng chỗ cho khoảng 1.600 người.
0: Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, viễn thông, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, dự án được quy hoạch trong khu vực có nhiều lợi thế kết nối hạ tầng gắn với trục giao thông lớn và tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ 2 trong tương lai. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để thành phố chủ động quỹ đất tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.
1: Thưa quý vị, nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân và biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại các ấp, khu vực theo quy định. Đây là bước triển khai kế hoạch số 250 của Ủy ban Nhân dân thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở năm 2026, hướng đến tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Theo kế hoạch, các địa phương tập trung rà soát, sắp nhập những ấp, khu vực có quy mô chưa phù hợp, đồng thời kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp. Thành phố yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp phát huy vai trò lãnh đạo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân đối với chủ trương sắp xếp.
1: Thành phố cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đội ngũ, người hoạt động không chuyên trách, cấp xã, ấp, khu vực và các trường hợp vô dư sau sắp nhập theo đúng quy định. Những tập thể cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai sẽ được biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc gây cản trở việc thực hiện chủ trương sẽ bị xem xét xử lý. Trong quý 2 năm 2026, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã hoàn thành giải quyết chính sách chế độ đối với 1.452 người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 154 của Chính phủ. Lũy kế từ tháng 7 năm 2025 đến nay, đã thẩm định trình phê duyệt gần 2.911 trường hợp công chức viên chức lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách.
0: Song song đó, Sở Nội vụ đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm và bản mô tả công việc đối với 100% xã phường trên địa bàn thành phố, đồng thời trình phê duyệt vị trí việc làm tại các sở ngành liên quan. Các nhiệm vụ được triển khai kịp thời, góp phần sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy mới và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị, trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm nay, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. Theo đó, thành phố đã tiếp tục duy trì và dự kiến mở rộng 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn.
0: Cụ thể, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ được giao nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại 70 trên 103 xã phường. Nổi bật là việc đưa vào hoạt động 37 điểm cấp nước công cộng miễn phí, mỗi điểm được trang bị bồn chứa dung tích 10.000 lít. Các điểm cấp nước được bố trí tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước cao, góp phần hỗ trợ người dân trong giai đoạn khan hiếm nguồn nước. Từ đầu năm đến nay, hệ thống này đã cung cấp gần 2,13 triệu lít nước sạch miễn phí cho người dân. Nhiều công trình cấp nước mới đã được đưa vào vận hành với tổng công suất 4.400 mét khối trên ngày đêm. Hơn 100 km đường ống cũng được nâng cấp mở rộng, giúp thêm 3.145 hộ dân tiếp cận nguồn nước sạch.
1: Nhờ các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố đã tăng lên 82,97%, tiến gần mục tiêu 83,13% trong năm 2026.
0: Về lâu dài, giai đoạn 2026-2030, thành phố đề xuất đầu tư 5 dự án cấp nước sạch nông thôn, trong đó có 4 dự án khai thác nước mặt với tổng công suất khoảng 80.000 mét khối trên ngày đêm. Đồng thời, 46 danh mục công trình cấp nước nông thôn cũng đã được tổng hợp để đề xuất hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Cần Thơ nâng cao năng lực cấp nước, bảo đảm nguồn nước sạch bền vững cho người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
1: Tin vui cho những đơn vị làm công tác khuyến nông là

0: Phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo soạn thảo và lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực khuyến nông, giống cây trồng và vật nuôi. Nếu như được ban hành thì bộ định mức này sẽ tạo căn cứ thống nhất để các cơ quan, đơn vị lập dự toán, tổ chức thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí minh bạch đúng quy định.
1: Dự thảo cũng quy định định mức cụ thể cho nhiều hoạt động như nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành bộ định mức mới sẽ tạo thuận lợi cho hàng trăm đơn vị sau hợp nhất, thuận lợi triển khai nhiệm vụ khuyến nông, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Thực tế, qua gần một năm sáp nhập, các hoạt động khuyến nông từ cấp cơ sở đến thành phố hầu như bị đóng băng do chưa có kinh phí hoạt động.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu xã Vĩnh Thạnh được biết đến là vùng sản xuất lúa trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Thế nhưng hôm nay trên những cánh đồng ấy đang xuất hiện những cách làm mới. Không chỉ trồng lúa, người dân còn chủ động liên kết, đa dạng hóa sản xuất, tìm kiếm những mô hình có giá trị kinh tế cao hơn. Đó cũng là hướng đi mà địa phương đang lựa chọn để nâng cao giá trị nông nghiệp và thu nhập cho người dân. Phóng viên Lâm Trực ghi nhận những chuyển động mới từ một vùng nông thôn ngoại thành.
1: Sau hợp nhất, các xã Thạnh Lộc, Thạnh Mỹ và thị trấn Vĩnh Thạnh, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của xã Vĩnh Thạnh hôm nay. 6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt hơn 1.109 tỷ đồng, đạt trên 91% kế hoạch năm. Trên diện tích hơn 5.000 hecta lúa chất lượng cao, nông dân tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Riêng vụ đông xuân vừa qua, năng suất bình quân đạt khoảng 9,2 tấn mỗi hecta. Tuy nhiên, trong điều kiện giá cả thị trường biến động, việc chỉ dựa vào cây lúa không còn là lựa chọn duy nhất. Ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi tư duy sản xuất, tìm kiếm những mô hình mới phù hợp hơn với nhu cầu thị trường và điều kiện canh tác của địa phương. Một trong những tín hiệu tích cực là việc nhiều hộ dân đang liên kết thành lập tổ hợp tác như tổ hợp tác trồng dưa cải ở ấp Tân Lợi. Từ sản xuất riêng lẻ, các hộ cùng trao đổi kinh nghiệm, thống nhất lịch thời vụ và từng bước hướng tới xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đây không chỉ là câu chuyện của một loại cây trồng mới mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Ông Phạm Quốc Bảo, tổ trưởng tổ hợp tác trồng dưa cải ấp Tân Lợi, chia sẻ.
2: So với làm lúa thì lợi nhuận nó cao hơn, cải thiện đời sống hơn làm lúa tại vì cái giá cải nó đỡ công chăm sóc hơn làm lúa.
1: Để những mô hình như vậy phát triển bền vững, vai trò của kinh tế tập thể ngày càng được khẳng định. Hiện toàn xã có 4 hợp tác xã cùng hàng trăm tổ hợp tác đang hoạt động. Các đơn vị này không chỉ hỗ trợ vật tư đầu vào, chuyển giao kỹ thuật mà còn giúp nông dân tiếp cận thị trường, giảm chi phí sản xuất và hạn chế rủi ro. Ông Hà Thanh Nhân, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nhân Lợi cho biết.
3: Ở đây mình có kho chứa, lò sấy. Thì dụ như bà con nông dân mà xã viên người ta bán không được á, thì mình vận động cho bà con có thể trữ lúa lại thì mình cho bà con nông dân sấy rồi trữ lúa tại kho của hợp tác xã luôn. Bà con nông dân ở đây thì sử dụng cái dịch vụ của hợp tác xã, mình lấy ví dụ như là mua phân thuốc rồi này kia thì bên hợp tác xã nó cũng có cái hỗ trợ về cái chi phí.
1: Chị Tiêu Ngọc Thạnh, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp Thạnh Lợi, nói về việc được vận động từ hợp tác xã để hỗ trợ cho nông dân.
4: Hỗ trợ bà con nông dân thì khoảng bao tiêu đến vụ. Dạ, mỗi vụ thì khoảng 100 ngày, 3 tháng.
1: Không chỉ kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tư nhân ở nông thôn cũng đang phát triển mạnh. Đến nay, toàn xã đã phát triển mới 59 trên 60 đơn vị kinh tế tư nhân theo nghị quyết nhiệm kỳ, đạt hơn 98% chỉ tiêu đề ra. Đây là lực lượng góp phần cung ứng dịch vụ sản xuất, vật tư nông nghiệp, thu mua và tiêu thụ nông sản, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Cùng với đó, chương trình Mỗi xã một sản phẩm tiếp tục tạo dấu ấn tích cực. Hiện, Vĩnh Thạnh có 6 sản phẩm OCOP được công nhận. Những sản phẩm mang thương hiệu địa phương không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn. Ông Nguyễn Hữu Tính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
5: Vận động nông dân là thực hiện cái sản xuất từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái tư duy sản xuất kinh tế nông nghiệp để là cho cái lĩnh vực nông nghiệp ngày nó phát triển hơn.
1: Theo định hướng của xã, thời gian tới, Vĩnh Thạnh sẽ

0: tiếp tục phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất, phát triển thêm sản phẩm OCOP và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh nói:
1: Tập trung là tuyên truyền cho bà con là nâng cao cái năng lực là quản trị trên cái các hợp tác xã trên địa bàn, cũng như là tạo điều kiện cho các hợp tác xã có cái tiêu thụ sản phẩm đầu ra.
2: Thưa quý vị, từ những cánh đồng lúa chất lượng cao đến các mô hình liên kết sản xuất mới, từ những hợp tác xã hoạt động hiệu quả đến các sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương, Vĩnh Thạnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Sự thay đổi ấy không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng quê giàu truyền thống sản xuất nông nghiệp này. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với thông tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, sau thời gian ở mức thấp thì giá nhiều loại xoài tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng từ 2.000 đến 15.000 đồng một ký so với cách này một tháng. Tăng mạnh nhất là xoài cát Hòa Lộc. Xoài cát Hòa Lộc loại lớn từ 3 trái một ký được nông dân bán cho thương lái từ 45.000 đến 50.000 đồng một ký. Xoài cát chu từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Xoài Đài Loan da xanh giá từ 12.000 đến 13.000 đồng một ký. Giá xoài tăng do nguồn cung giảm mạnh vì đã qua mùa xoài chín vụ.
0: Trái ngược với xoài, trái mít tú nữ giảm giá từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký so với cách này hơn một tháng. Do nguồn cung tăng vì bước vào vụ thu hoạch rộ, mít tú nữ bán tại chợ và điểm bán trái cây ở mức là 13.000 đồng đến 15.000 đồng một ký. Nông dân bán mít tại vườn chỉ trên dưới 8.000 đồng một ký. Mít tú nữ được nhiều người ưa chuộng nhưng loại mít này chỉ cho trái một vụ trong năm, thường thu hoạch rộ vào tháng 5 âm lịch.
2: Cũng như mít, so với cách đây hơn một tháng thì giá nhiều loại chôm chôm đã giảm từ 5.000 đến 15.000 đồng một ký và đang ở mức khá thấp. Chôm chôm Thái, chôm chôm nhãn và chôm chôm Tiến Cường nhà vườn bán cho thương lái từ 14.000 đến 18.000 đồng một ký. Chôm chôm Java giá từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Chôm chôm Thái bán lẻ tại nhiều chợ điểm kinh doanh trái cây giá từ 25.000 đến 35.000 đồng một ký. Chôm chôm Tiến Cường từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký. Chôm chôm Java từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Giá giảm là do nguồn cung dồi dào vì chôm chôm đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Thưa quý vị, khi thị trường xuất khẩu sầu riêng đang đối mặt với nhiều yêu cầu khắt khe về kiểm dịch và chất lượng, thành phố Cần Thơ đang tìm thêm đầu ra cho nông sản bằng một mô hình khá mới: tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026. Và sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ bắt đầu tổ chức đợt 1 của tuần lễ buffet sầu riêng trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6 và đợt 2 sẽ vào ngày 4 và 5 tháng 7 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.
0: Với giá vé 199.000 đồng, người dân và du khách có thể thưởng thức không giới hạn sầu riêng tươi cùng nhiều món chế biến từ loại trái cây đặc sản này. Không chỉ là hoạt động ẩm thực, chương trình còn mang ý nghĩa hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời điểm thu hoạch cao điểm. Hiện Cần Thơ có hơn 14.400 hectare sầu riêng, sản lượng ước khoảng 150.000 tấn mỗi năm. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng cạnh tranh, việc mở rộng tiêu dùng trong nước được xem là hướng đi cần thiết để giảm áp lực đầu ra cho nhà vườn. Thông qua hoạt động trải nghiệm quảng bá thương hiệu và livestream bán hàng trên nền tảng số, Cần Thơ kỳ vọng nâng giá trị trái sầu riêng từ nông sản tươi thành sản phẩm ẩm thực du lịch, góp phần phát triển bền vững ngành hàng chủ lực của địa phương.
2: Ban tổ chức cũng cho biết người tiêu dùng không nhất thiết phải đến tham gia buffet, vẫn có thể theo dõi các phiên livestream giới thiệu sản phẩm, đặt mua sầu riêng trực tuyến và được các đơn vị phối hợp giao hàng tận nơi. Đây được xem là bước kết hợp giữa xúc tiến thương mại truyền thống với thương mại điện tử, giúp đưa trái sầu riêng Cần Thơ tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời mở rộng thêm kênh tiêu thụ cho nông dân trong mùa thu hoạch rộ. Tiếp theo là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 6 này, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế của thành phố Cần Thơ đạt hơn 3.100.000 người, tương đương gần 99% kế hoạch được giao. Dù vậy, toàn thành phố vẫn còn hơn 36.000 người cần được vận động tham gia bảo hiểm y tế để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.
0: Đây chủ yếu là nhóm lao động tự do, người dân ở khu vực phi chính thức hoặc chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của bảo hiểm y tế. Vì vậy, Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Đặc biệt là tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách và tuyên truyền nhóm nhỏ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội. Vận dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2: Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 nhiệm kỳ 2026-2031 và hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ô Môn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Phòng khám mắt Sài Gòn Thốt Nốt, Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ và các đơn vị có liên quan tổ chức chương trình khám mắt miễn phí cho người dân trên địa bàn.
0: Tại chương trình, các y bác sĩ đã thăm khám khúc xạ, đo thị lực, tư vấn, chăm sóc mắt và tầm soát các bệnh lý cho hơn 150 người dân, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định. Đặc biệt, ban tổ chức còn trao tặng 5 suất phẫu thuật cườm đá miễn phí 100% cho các trường hợp đủ điều kiện theo chỉ định chuyên môn. Tổng mức kinh phí thực hiện chương trình hơn 40 triệu đồng. Hoạt động góp phần chăm lo sức khỏe nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
2: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, lan tỏa yêu thương.
0: Mô hình thu hút trên 20 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Theo đó, mỗi hội viên thực hiện tiết kiệm 50.000 đồng mỗi tháng. Từ tháng 6 năm 2026 đến hết tháng 2 năm 2027, nguồn quỹ tiết kiệm sẽ được sử dụng để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Thông qua mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Thuận mong muốn lan tỏa tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với nhiều bộn bề, vẫn có những con người ngày ngày âm thầm thực hiện công việc chăm sóc những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cơ sở 1 thành phố Cần Thơ, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ nhân viên đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm người yếu thế đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây.
0: Một ngày mới ở trung tâm đều bắt đầu từ rất sớm. Theo ghi nhận của phóng viên Văn Công, từ chuẩn bị bữa ăn, hỗ trợ vệ sinh cá nhân, cấp phát thuốc, đến theo dõi sức khỏe, mọi công việc được các nhân viên ở đây thực hiện liên tục để chăm sóc khoảng 760 đối tượng bảo trợ xã hội. Mỗi người một hoàn cảnh, một nhu cầu khác nhau. Vì vậy, sự tận tình của đội ngũ cán bộ nhân viên luôn là điều không thể thiếu. Là một trong những người đang được chăm sóc tại trung tâm, chị Nguyễn Ngọc Mai cảm nhận rõ sự quan tâm ấy.
3: Trước khi vào đây, tôi ở ngoài, tôi bị mất ngủ, bị bệnh, rồi đi lang thang ngoài đường, thường xuyên không ngủ được, mất ngủ nhiều đêm. Khi vào đây rồi thì được chăm sóc, uống thuốc, ngủ nghê, được mấy cô chăm sóc ở đây, cán bộ chăm sóc ở đây, chăm sóc rất tận tình.
0: Đối với cán bộ chăm sóc, công việc không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Nhiều trường hợp bị hạn chế về nhận thức, khả năng giao tiếp hoặc không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nên cần được theo dõi và hỗ trợ thường xuyên. Điều đó đòi hỏi mỗi nhân viên không chỉ có chuyên môn mà còn phải thật sự kiên nhẫn, yêu nghề và giàu lòng vị tha, sẻ chia. Chị Lâm Thị Thùy Trang, nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cơ sở 1 thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
4: Công việc chính của tôi là chăm sóc về ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong và ngoài khu ở của đối tượng. Thì ngoài cái công việc đó thì chúng tôi còn hỗ trợ cho đối tượng là sinh hoạt văn nghệ, xem tivi, tập thể dục. Thì ngoài những cái công việc nói trên thì chúng tôi thường xuyên trò chuyện cũng như là động viên cho đối tượng có cái sự quan tâm và bớt cái phần nào tủi thân, cô đơn.
0: Sự quan tâm và chăm sóc tận tình ấy đã giúp nhiều người đang được nuôi dưỡng tại trung tâm có thêm niềm tin, xem nơi đây như mái nhà của mình. Anh Huỳnh Trung Hiếu bày tỏ.
5: Ở trong thời gian mà vô đây á, thì ban đầu á, thì tôi cũng chưa có quen với bạn bè nhiều. Nhưng mà thời gian sống á, nhờ được các cô cậu ở đây rồi chăm sóc, á, dạy bảo các cán bộ y tế á, cho là uống thuốc để điều trị bệnh. Thì sau một thời gian á, tôi đã tỉnh táo.
0: Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc của từng đối tượng, Các bộ phận chuyên môn tại trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi sức khỏe, quản lý hồ sơ và tổ chức các hoạt động hỗ

0: trợ phục hồi chức năng. Sự phối hợp đồng bộ này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và tạo môi trường sống an toàn, ổn định cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Anh Huỳnh Minh Tâm, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội cơ sở 1 thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Công việc hàng ngày chính của tôi là quản lý đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự ở khu, kết hợp với bộ phận y tế chăm sóc trong việc kiểm soát.

0: mà còn cần sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên. Vì vậy, để đảm bảo công tác này được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, ông Ngô Trí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cơ sở 1 thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Tiếp tục đề nghị cấp trên là đầu tư về cơ sở vật chất, rồi là tuyển dụng nhân viên, viên chức ở bộ phận bếp ăn. Thí dụ hiện nay bếp ăn mình thì có tập quấn về nghiệp vụ an toàn thực phẩm, nhưng mà về lâu dài cũng cần tuyển thêm cái viên chức về kỹ sư công nghệ chế biến, rồi là cử nhân về là điều dưỡng để là có một cái chế độ, cái thực đơn nó phù hợp với đối tượng bệnh. Còn về điều trị thì hiện nay mình chủ yếu là điều trị cho đối tượng tâm thần qua thuốc tăng dược, thì hướng tới mình tiếp tục về cái phục hồi chức năng cũng như là cái kết hợp cái tâm lý trị liệu, phải cần có một chuyên gia về tâm lý để là kết hợp giữa tâm lý trị liệu và thuốc tăng dược để cho đối tượng là nó được nuôi dưỡng điều trị là hiệu quả tốt nhất.
2: Thưa quý vị, phía sau những công việc lặng thầm mỗi ngày là biết bao sự tận tụy của những người làm công tác bảo trợ xã hội. Họ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ hay sức khỏe cho các đối tượng, mà còn góp phần mang đến cho những mảnh đời kém may mắn một mái nhà an toàn, ổn định và đầy tình yêu thương. Chính sự bền bỉ ấy đã tiếp thêm niềm tin, giúp những người yếu thế có thêm điểm tựa để vững vàng hơn trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Công an phường Cái Răng vừa triệt xóa một điểm tụ tập cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên địa bàn. Hiện lực lượng đang tiếp tục củng cố tài liệu, trích xuất dữ liệu điện tử, xác minh dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
0: Vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 24 tháng 6, Công an phường Cái Răng bất ngờ tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 14 đối tượng đang có mặt tại quán cà phê AMZ và có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2,5 triệu đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động, 8 xe mô tô cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an phường để xác minh làm rõ.
2: Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia cá cược các trận bóng đá. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược được xác định ban đầu trên 200 triệu đồng. Trong đó có trận đấu, số tiền thua từ 10 triệu đến 20 triệu đồng mỗi trận.
0: Qua kiểm tra dữ liệu trên các thiết bị điện tử, lực lượng công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi nổ hũ trực tuyến 40 triệu đồng. Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong khoảng một tháng qua, các đối tượng giao dịch gần 398 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, cuối tuần vừa qua, hơn 280 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ của thành phố Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh hội tụ về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Cần Thơ ở phường Sóc Trăng để tranh tài tại giải các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh dân vũ thành phố Cần Thơ. Đằng sau những đội hình đồng đều, từng bước di chuyển nhịp nhàng là sự chuẩn bị nghiêm túc của các câu lạc bộ.
0: Các thành viên là cán bộ hưu trí, tiểu thương, nông dân hay nội trợ, dù khác nhau về nghề nghiệp và hoàn cảnh sống, nhưng gặp nhau ở mong muốn duy trì sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua tập luyện, thể dục, dưỡng sinh. Điểm nổi bật của giải năm nay là chất lượng chuyên môn được nâng cao rõ rệt. Các câu lạc bộ chú trọng đầu tư về đội hình, động tác, âm nhạc và tính nghệ thuật. Những bài dân vũ mang âm hưởng quê hương, các tiết mục võ dưỡng sinh, thái cực kết hợp cùng nền nhạc phù hợp đã tạo nên màu sắc đa dạng, góp phần nâng tầm giải đấu.
2: Nhiều vận động viên đã ngoài 60 tuổi, thậm chí trên 70 tuổi vẫn giữ được sự dẻo dai, nhanh nhẹn đáng ngưỡng mộ. Họ đến với giải không chỉ để tranh tài mà còn là giao lưu, học hỏi và tận hưởng niềm vui được gặp gỡ những người bạn có cùng sở thích. Không chỉ là sân chơi thể thao, các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và dân vũ còn đang phát huy hiệu quả vai trò kết nối cộng đồng. Thông qua hoạt động tập luyện thường xuyên, nhiều người cao tuổi có thêm môi trường giao lưu, chia sẻ niềm vui, động viên nhau trong cuộc sống.
3: À, quý vị thân mến, Ngô Vô Địch cùng chiến thắng đậm trước phường Ninh Kiều ở trận chung kết bóng đá nam trung học cơ sở giải thể thao học sinh thành phố Cần Thơ năm 2026 vừa qua là cái thành quả xứng đáng của đội phường Bình Thủy. Thành tích ấy cũng minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo

0: bóng đá học đường, nơi những cầu thủ trẻ được phát hiện và nuôi dưỡng từ sớm tại câu lạc bộ bóng đá trường tiểu học An Thới 2.
1: Trong trận chung kết, hai đội phường Bình Thủy và phường Ninh Kiều đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, bằng lối chơi gắn kết, kỹ thuật và sự ăn ý trong từng pha phối hợp, đội phường Bình Thủy đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. Điều đáng chú ý, phần lớn cầu thủ trong đội hình vô địch đều trưởng thành từ câu lạc bộ bóng đá trường tiểu học An Thới 2. Các em đã có nhiều năm tập luyện cùng nhau tại câu lạc bộ được thành lập từ năm 2012. Dưới sự dìu dắt của thầy Nguyễn Ngọc Thuận, giáo viên giáo dục thể chất trường tiểu học An Thới 2. Xuất phát từ mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, giúp học sinh địa phương được tiếp cận với môn thể thao vua, thầy Thuận đã kiên trì, duy trì và phát triển câu lạc bộ suốt hơn 14 năm qua, bất chấp những khó khăn về cơ sở vật chất và kinh phí trong những ngày đầu.
2: Ban đầu, tôi chỉ muốn tạo sân chơi cho các em sau giờ học để rèn sức khỏe, tránh xa các trò chơi thiếu lành mạnh. Nhưng khi thấy các em có tiến bộ từng ngày, có niềm đam mê thật sự với bóng đá, thì tôi có thêm động lực để duy trì và phát triển câu lạc bộ. Và điều quan trọng và hạnh phúc nhất là nhìn thấy các em trưởng thành và tự tin, được có cơ hội để vào đội tuyển năng khiếu của Cần Thơ. Tôi rất hãnh diện vì các em.
1: Hiện nay, câu lạc bộ duy trì tập luyện vào các ngày cuối tuần tại sân cỏ nhân tạo Trung Sơn, thu hút từ 50 đến 60 học sinh ở nhiều độ tuổi tham gia mỗi lớp. Đặc biệt, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được tạo điều kiện học miễn phí. Không chỉ chú trọng kỹ năng chơi bóng, câu lạc bộ còn rèn luyện cho các em ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội và tác phong trong thi đấu cũng như trong cuộc sống. Đồng hành cùng câu lạc bộ trong suốt thời gian qua là sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám hiệu trường tiểu học An Thới 2. Cô Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ trường tiểu học An Thới 2 có ý kiến.
3: Nhà trường luôn xác định giáo dục thể chất là một phần quan trọng trong giáo dục toàn diện. Vì vậy, chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi để câu lạc bộ hoạt động, tham gia các giải đấu và phát triển phong trào bóng đá học đường. Chúng tôi rất là vui khi nhiều học sinh từ mái trường An Thới 2 đã trưởng thành, đạt thành tích cao và tiếp tục phát triển niềm đam mê bóng đá.
1: Sau hơn 14 năm hoạt động, câu lạc bộ bóng đá trường tiểu học An Thới 2 đã trở thành cái nôi đào tạo bóng đá trẻ của địa phương. Nhiều học viên được tuyển chọn vào các đội tuyển năng khiếu bóng đá Cần Thơ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Em Nguyễn Khánh Đăng, một trong những học viên được tuyển chọn vào đội tuyển năng khiếu bóng đá Cần Thơ, tự hào.
4: Ngoài những kỹ năng chơi bóng thì thầy dạy em phải biết đoàn kết, có kỷ luật và luôn nỗ lực hết mình, dù trong bóng đá hay trong học tập. Em có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp để được thi đấu và mang thành tích về cho quê hương Cần Thơ.
5: Từ những buổi tập trên sân cỏ, những hạt giống đam mê vẫn đang ngày ngày được vun đắp. Và từ đó, những tài năng trẻ của bóng đá Cần Thơ tiếp tục được phát hiện, nuôi dưỡng và góp phần làm sôi động phong trào thể thao học đường và mở ra những hy vọng mới cho bóng đá thành phố trong tương lai. Đến đây, chúng tôi xin khép lại 30 phút chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí và quý thính giả, sau 3 tháng tham gia huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh và ý chí, trung tuần tháng 6 tại cấp trung đoàn tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của thành phố Cần Thơ, các chiến sĩ mới chính thức bước vào một dấu mốc quan trọng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là thực hiện lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Lời tuyên thệ thể hiện ý chí và quyết tâm của người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu và lý tưởng của Đảng, sẵn sàng đảm nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Khi mới gia nhập vào quân ngũ, các chiến sĩ mới ở trung đoàn 897 rất bỡ ngỡ, nhớ nhà và người thân khi trải qua khóa huấn luyện 3 tháng. Được sự tận tình hướng dẫn của cấp trên, sự quan tâm chia sẻ của đồng đội và ý thức trách nhiệm của bản thân, các chiến sĩ đã thích nghi nhanh với môi trường quân đội, tích cực tham gia đầy đủ và hoàn thành các nội dung huấn luyện. Chiến sĩ Trần Trọng Hưng, trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:

0: đầu nhập ngũ thì em cũng như các chiến sĩ còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự hỗ trợ giúp đỡ và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cấp trên thì tụi em cũng dần hòa nhập. Thì trong bán tân binh thì tụi em được học rất là nhiều môn, ví dụ như là kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thể lực cũng như là môn chính trị. Thì qua quá trình học tập đó thì tụi em trưởng thành hơn về tư tưởng, nhận thức cũng như là các kỹ thuật trong quân đội, thì từ đó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sự trưởng thành, nâng cao ý chí bản lĩnh người lính, trau dồi được nhiều kiến thức, kỹ năng cũng là cảm nhận chung của tất cả các chiến sĩ sau 3 tháng huấn luyện tân binh. Thời gian huấn luyện này là giai đoạn rất quan trọng, bất cứ chiến sĩ nào cũng phải trải qua. Các tân binh được làm quen với quy định, nhiệm vụ và trách nhiệm của một quân nhân, học cách sử dụng vũ khí, thực hiện các bài tập thể lực và tham gia vào các hoạt động huấn luyện nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ phục vụ trong quân đội. Thành phố Cần Thơ có 3 đơn vị là Trung đoàn 932, Trung đoàn 114, Trung đoàn 897 thực hiện công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Mùa huấn luyện năm nay, Trung đoàn 932 tiếp nhận và huấn luyện 100 chiến sĩ. Trung đoàn 114 tiếp nhận và huấn luyện 81 chiến sĩ. Trung đoàn 897 tiếp nhận và huấn luyện 71 chiến sĩ. Để triển khai tốt công tác huấn luyện, các đơn vị tổ chức tập huấn khung cán bộ huấn luyện, làm cơ sở để cán bộ nắm chắc và vận dụng tốt trong quá trình huấn luyện, tạo sự thống nhất cao trong toàn đơn vị. Thao trường, bãi tập được đầu tư xây dựng, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đảm bảo nơi sinh hoạt, học tập, công tác cho bộ đội. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Việc tổ chức huấn luyện từng nội dung, từng khoa mục sát với điều kiện thực tế. 100% chiến sĩ mới tích cực học tập, rèn luyện, tập thể đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trung tá Dương Minh Tân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 932, đánh giá.
2: Sau thời gian 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện đúng đủ nội dung thời gian theo kế hoạch đã được phê duyệt. Để đạt được những kết quả trên, nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy sự thành phố, hướng dẫn giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các ủy chính quyền địa phương, gia đình, quân nhân đã tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
1: Qua kiểm tra các nội dung huấn luyện, đánh giá chung các đơn vị huấn luyện đạt loại giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại buổi tuyên thệ, dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ cùng hô vang 10 lời thề danh dự, lời hứa thiêng liêng từ trái tim người lính, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Chiến sĩ Quỳnh Hoàng Thái Bảo, Trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tuyên thệ.
3: Lúc mới vào quân đội, tôi cũng khá là bỡ ngỡ và rất là nhớ gia đình. Sau 3 tháng huấn luyện, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn về mọi mặt, đồng thời xây dựng cho tôi tính tự giác, tính kỷ luật. Tôi sẽ tiếp tục học tập và tích cực rèn luyện để nâng cao cái trình độ về giáo dục chính trị và quân sự.
1: Lễ tuyên thệ không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của các chiến sĩ mới, mà còn khẳng định bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhắn nhủ.
4: Những lời tuyên thệ của đồng chí chiến sĩ mới trước quân kỳ là những lời thề của người quân nhân cách mạng trước Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân. Chiến sĩ mới nhận vũ khí của người chỉ huy trao là bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ giây phút này, các đồng chí chính thức được phong quân hàm binh nhì, cấp hàm đầu tiên trong quân đội nhân dân Việt Nam, là bước ngoặt, một dấu mốc lớn trong cuộc đời của người chiến sĩ. Từ đây, các đồng chí phải ý thức, tự giác, trách nhiệm chọn đời với lời tuyên thệ của mình. Sau này, dù ở đâu, trên bất cứ cương vị nào, các đồng chí phải luôn khắc sâu những lời thề thiêng liêng đó, để tiếp tục phát huy và tô thắm thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Ngay sau lễ tuyên thệ, mỗi chiến sĩ sẽ bước vào một môi trường huấn luyện mới. Lời tuyên thệ hôm nay sẽ là sự khẳng định cho sự quyết tâm, là kim chỉ nam cho tư tưởng và mọi bước chân người lính, sẵn sàng tham gia và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

0: Thưa các đồng chí và quý thính giả, mới đây các cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng vũ trang thành phố có dịp tranh tài thể hiện khả năng, kiến thức và kinh nghiệm của mình khi tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ 2026 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức. Đây là hoạt động thường niên nhằm phát hiện những nhân tố mới để kịp thời tuyên dương khen thưởng, đồng thời lan tỏa những cách làm hay sáng tạo, đưa nghị quyết của Đảng, của đoàn đến gần hơn với tuổi trẻ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh, toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tiết mục dự thi của đội tuyên truyền viên trẻ trung đoàn 932 được các thí sinh thể hiện, dàn dựng rất công phu cả về nội dung lẫn hình thức. Đặc biệt, phần lời dẫn thuyết minh sắc sảo, kết hợp nhuần nhuyễn sân khấu hóa như một bản trường ca về sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đưa đất nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đi cùng sự phát triển của đất nước, tuổi trẻ quân đội luôn xung kích ở những tuyến đầu, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu để làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần. Phần trình bày ấn tượng đạt mục đích tuyên truyền, thuyết phục người xem. Đội đã vinh dự mang về giải nhất ở phần thi tuyên truyền viên trẻ. Thiếu tá Trần Văn Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, nói thêm.
2: Đối với cái nội dung này thì đòi hỏi thi là phải có sự sáng tạo và sân khấu hóa. Thì đơn vị cũng xây dựng kịch bản cũng chặt chẽ thông qua cấp ủy chỉ huy các cấp, đơn vị xác định cái kịch bản theo cái chủ đề là tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tiến bước dưới cờ Đảng, là đơn vị tiến hành cái hình thức là sân khấu hóa, chia ra các cái giai đoạn phát triển của Đảng qua các thời kỳ. Trong cái quá trình tập luyện thì do là cái quỹ thời gian cũng không có được nhiều, cho nên là đơn vị cũng chia ra thành các cái bộ phận tập, như là bộ phận tập về múa, bộ phận tập về thuyết trình, rồi bộ phận là tập về xây dựng các cái video clip để trình chiếu, thì các bộ phận phối hợp nhịp nhàng để có được một cái phần dự thi là đảm bảo chất lượng.
1: Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức, có 125 thí sinh tham dự. Hội thi cũng có sự tham gia của các đơn vị bạn như Thành đoàn, Đại học Cần Thơ. Về nội dung thì thí sinh thi trắc nghiệm kiến thức và soạn thảo văn kiện gồm các nội dung chương trình hành động, phát động sơ kết phong trào thi đua, thiết kế chương trình kịch bản, diễn đàn thanh niên. Trong 2 ngày thi, các thí sinh đã mang đến hội thi những phần thi hấp dẫn sáng tạo, những tiết mục thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa như tiểu phẩm, hát, múa minh họa, video clip, hình ảnh trực quan đã giúp những nội dung chính trị trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và giàu sức thuyết phục. Đại tá Bằng Lưu Phương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đánh giá.
3: Qua hội thi, chúng ta có thể khẳng định đội ngũ cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang của thành phố chúng ta đã có bước trưởng thành rõ nét về bản lĩnh, về trình độ, năng lực nói chung và kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy của mình. Từ kết quả hội thi, tôi đề nghị cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo xây dựng đội ngũ đoàn vững mạnh, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng công tác thanh niên trong tình hình mới. Đối với các cán bộ tham gia hội thi, qua cái hội thi này chúng ta nhìn lại những ưu khuyết điểm của ta để rút kinh nghiệm, tiếp tục học tập rèn luyện nâng cao trình độ, biến những kiến thức kỹ năng thu nhận từ hội thi thành hành động cụ thể trong thực tiễn công tác, góp phần làm cho công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng thiết thực hiệu quả. Riêng về mặt ưu điểm, chúng ta tiếp tục phát huy.
1: Tổng kết hội thi, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng giấy khen cho 14 tập thể các cá nhân đạt thành tích cao. Trong đó, Thượng úy Quỳnh Trọng Nhân, trợ lý Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đạt giải nhất nội dung thi cán bộ đoàn giỏi. Đoàn cơ sở trung đoàn 932 đạt giải nhất nội dung thi tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Thượng úy Quỳnh Trọng Nhân, trợ lý Ban Dân vận, Phòng

0: trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, nói:
1: Đối với tôi thì sau khi được chỉ huy tin tưởng giao phó nhiệm vụ là tham gia thi, thì bản thân cũng đã cố gắng tranh thủ sắp xếp những cái khoảng thời gian làm công tác chuyên môn để mà tiến hành ôn tập theo đề cương của ban tổ chức, rồi cũng nghiên cứu, đọc tài liệu và xây dựng cái văn kiện. Cụ thể là tôi đã xây dựng cái văn kiện của đại hội đoàn. Về cái phần thi kiến thức thì nội dung là rất là rộng, về những cái kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử, kiến thức về chuyên ngành, chuyên môn, kiến thức về các kỳ đại hội của đoàn, kiến thức đại hội đảng và kiến thức về các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Vì tôi cũng đã dành thời gian ra để ôn tập. Quá trình thi thì tôi cũng đã rất là cố gắng dành thời gian và tập trung trong quá trình thi, thì kết quả làm bài của tôi khá tốt. Theo bản thân tôi thấy thì đây là một hội thi mang ý nghĩa rất là to lớn đối với cán bộ đoàn của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ. Vì đây là một cái hội thi giúp chúng tôi có được cái môi trường cọ sát, rèn luyện bản thân trong cái hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
0: Điểm đặc biệt của hội thi là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chính trị, kỹ năng công tác đoàn và nghệ thuật tuyên truyền, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, làm cầu nối trong việc giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng và tuyên truyền phổ biến đường lối pháp luật tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
2: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
4: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc.
2: Thưa quý thính giả, mang thai là hành trình thiêng liêng của người phụ nữ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ, thì nhiều thai phụ cũng phải đối mặt với những thay đổi về ngoại hình, trong đó phổ biến nhất là tình trạng rạn da. Chị Nguyễn Thị Trang ở xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ chia sẻ, hiện chị đang mang thai tháng thứ 6. Bên cạnh niềm hạnh phúc khi cảm nhận con lớn lên từng ngày, chị cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng rạn da. Bởi trước đó, nhiều người thân trong gia đình chị từng gặp phải tình trạng này, đặc biệt ở vùng bụng và đùi. Nỗi lo càng trở nên rõ rệt khi những vết rạn bắt đầu xuất hiện trên cơ thể, khiến chị không khỏi băn khoăn vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
5: Mình là phụ nữ mà mình sợ bị rạn da. Gia đình em cũng có người cũng tình trạng rạn da gì. Ngứa bụng ở trong cái nó đỏ, nó nứt xấu, nó không đẹp. Cho nên em cũng quan ngại.
4: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, rạn da là hiện tượng rất thường gặp ở phụ nữ mang thai. Tuy không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng là tác động không nhỏ đến tâm lý, đặc biệt đối với phụ nữ trẻ vốn yêu quý cái đẹp.
6: Từ tháng thứ 2 cho đến tháng thứ 3 của thai kỳ là bắt đầu có cái sự tăng trưởng về cái mặt hình thái, nên là da của chúng ta căng ra nhiều. Thì những cái sợi collagen và cái elastin là những cái sợi mà nâng đỡ làn da sẽ bị đứt gãy đột ngột, do đó là sẽ tạo ra những cái vết rạn. Thì khi mà xuất hiện những cái vết rạn này á, thì đầu tiên là sẽ có màu màu đỏ, màu tím, và sau đó thì dần dần sẽ lâu ngày sẽ chuyển thành màu trắng. Thì ngoài cái vấn đề là do thay đổi cái tình trạng da là căng ra quá mức, thì còn do thay đổi cái nồng độ nội tiết trong thời gian mang thai, và có cái nguyên nhân là do cái truyền thống gia đình là có gen bị rạn da.
2: Ghi nhận thực tế cho thấy không ít thai phụ đã tìm đến các sản phẩm được quảng cáo trên mạng với mong muốn xóa rạn nhanh chóng. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng các loại kem bôi hoặc các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi lưu ý, việc điều trị rạn da cần được thực hiện đúng thời điểm và dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
6: Khi phụ nữ đang mang thai hoặc là đang cho con bú thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái sản phẩm gel hoặc là lotion hoặc là kem để ngăn ngừa vấn đề rạn da, đặc biệt là có thể sử dụng từ tháng thứ 2 hoặc là tháng thứ 3 của thai kỳ. Thì những cái sản phẩm đó thường là có những cái bơ hoặc là dầu tự nhiên từ thực vật, ví dụ như là dầu ô liu bơ hạt mỡ, thì những cái sản phẩm đó nó sẽ không có ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé, nên chúng ta có thể sử dụng để ngăn ngừa rạn da trước khi vết rạn xuất hiện. Còn nếu như khi đã có những vết rạn xuất hiện thì nếu muốn điều trị chuyên sâu thì chúng ta cần phải khám và tư vấn bác sĩ cụ thể để có thể sử dụng thuốc bôi hoặc là sử dụng những cái biện pháp can thiệp thủ thuật hoặc là những biện pháp điều trị kỹ thuật cao như laser, thì phải có sự tư vấn của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe. Tại vì ngoài cái vấn đề chúng ta sẽ sử dụng kem bôi thì chúng ta có những cái thủ thuật khác trực tiếp sử dụng trên da, ví dụ như là tái tạo da bằng công nghệ sinh học hay còn gọi là bio da, hoặc là sử dụng laser hay còn gọi là fractional CO2, hoặc là sử dụng siêu mài mòn da, sóng vô tuyến vân vân. Thì những cái đó thì nên được thực hiện bởi những bác sĩ chuyên khoa.
4: Bên cạnh việc điều trị, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai cần chú trọng phòng ngừa từ sớm bằng cách kiểm soát cân nặng hợp lý, duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, uống đủ nước và dưỡng ẩm da thường xuyên. Đây cũng là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần hạn chế nguy cơ xuất hiện các vết rạn trong quá trình mang thai.
2: Quý thính giả thân mến, có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào tình trạng nợ nần. Một trong số đó có thể bắt nguồn từ những thói quen chi tiêu không tốt. Nếu không muốn bản thân rơi vào tình trạng nợ nần, thì chúng ta phải nhất định nắm rõ những thói quen chi tiêu xấu này. Biết đâu chẳng những tránh được tình trạng nợ nần, mà chúng ta còn có thể tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn nhờ việc loại bỏ những thói quen chi tiêu không tốt ra khỏi cuộc sống của mình.
4: Đầu tiên là tiêu nhiều hơn số tiền bản thân kiếm được. Một lý do hiển nhiên khiến bạn rơi vào tình trạng nợ nần là do đã tiêu nhiều hơn số tiền bản thân kiếm được. Ai cũng biết rằng việc chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được sẽ khiến bản thân mắc nợ, nhưng không phải ai cũng làm chủ được thói quen chi tiêu của bản thân. Hơn nữa, sau khi tiêu hết số tiền lương hàng tháng, bạn vẫn có thể sử dụng tiền tiết kiệm, vay mượn từ bạn bè và người thân hoặc dùng thẻ tín dụng. Về lâu về dài, thói quen chi tiêu phung phí này sẽ đẩy bạn rơi vào tình trạng nợ nần khó mà giải quyết được. Vì vậy, lời khuyên đến từ các chuyên gia là bạn cần sống trong khả năng của bản thân, cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định mua sắm, đồng thời giảm mức chi tiêu xuống và dùng số tiền dư ra để trả nợ càng sớm càng tốt.
2: Thứ hai đó là tiêu số tiền mà bạn không có. Có nhiều cách để bạn có được tiền trong tay như là sử dụng thẻ tín dụng, dây tiền, ứng tiền mặt. Đây đều là những cách có được số tiền chưa thực sự là của bạn. Khi bạn sử dụng chúng vào việc mua sắm đồng nghĩa là đang tạo ra khoản nợ cho bản thân. Nếu không trả hết nợ sớm, lãi mẹ, đẻ lãi con sẽ khiến số nợ của bạn tăng lên. Bạn có thể khắc phục thói quen chi tiêu xấu này bằng cách cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết và chỉ dựa vào thu nhập để chi trả cho những nhu cầu tiêu dùng của bản thân.
4: Tiếp theo là sử dụng thẻ tín dụng chi tiêu hàng ngày. Bên cạnh sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch mua sắm hàng ngày thay vì sử dụng thẻ tín dụng, điều mà thẻ tín dụng hấp dẫn người dùng là nó cho phép bạn chi trả trước và thanh toán sau. Đây cũng là một cạm bẫy khiến bạn rơi vào tình trạng nợ thẻ tín dụng nếu không kịp thanh toán đầy đủ hóa đơn thẻ tín dụng mỗi tháng.
2: Cuối cùng đó là dùng nợ để trả nợ. Không ít người có thói quen vay ở chỗ này để bù vào chỗ khác. Sử dụng thẻ tín dụng để trả các khoản vay mượn của bản thân. Tuy nhiên, cách làm này không cải thiện được tình trạng nợ nần của bạn, giúp nó trở nên tốt hơn, mà ngược lại còn làm tình hình tồi tệ đi. Vì thế, thay vì nghĩ cách vay mượn chỗ này chỗ kia, thì bạn nên đánh giá lại thói quen tiêu dùng của bản thân để có được những quyết định chi tiêu sáng suốt nhất.
4: Quý vị và các bạn thân mến, bơ là loại thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin và chất béo tốt cho cơ thể. Bơ chín dẻo mềm và có hương vị thơm ngon đặc trưng. Tuy nhiên, để thuận lợi cho quá trình bảo quản, người ta sẽ thu hoạch khi bơ vẫn còn xanh. Chính vì vậy mà nhiều lúc chúng ta phải cần ủ cho bơ chín trước khi thưởng thức. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng tham khảo một số mẹo làm bơ nhanh chín và an toàn tại nhà.
2: Bơ sau khi được hái khỏi cây thì sẽ bắt đầu sản sinh nhiều khí ethylene, loại khí tự nhiên giúp cho làm mềm thịt trái, chuyển hóa tinh bột thành đường và tạo nên vị béo đặc trưng. Tốc độ chín của bơ sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và sự lưu thông không khí. Để bơ có thể chín tự nhiên nhanh hơn, cách đơn giản nhất đó là đặt bơ ở nơi khô ráo, ấm áp hoặc gần cửa sổ có nắng nhẹ. Nhiệt độ ấm sẽ kích thích quá trình chín, giúp bơ đạt độ mềm mong muốn sau khoảng 2-4 ngày. Trong thời gian này nên xoay trái thường xuyên để bơ chín đều các mặt.
4: Bên cạnh đó, quý thính giả cũng có thể đặt bơ vào túi giấy và gấp kín miệng túi. Phương pháp này giúp giữ lại khí ethylene quanh trái, từ đó thúc đẩy quá trình chín. Để tăng hiệu quả, quý thính giả cũng có thể đặt thêm một trái táo hoặc chuối vào túi. Hai loại trái cây này cũng sản sinh nhiều ethylene, giúp bơ chín nhanh hơn, thường chỉ trong từ 1-3 ngày. nên kiểm tra mỗi ngày để tránh bơ chín quá mức.
2: Không nên làm chính

0: bơ bằng lò vi sóng hoặc lò nướng. Nhiều người sử dụng lò vi sóng hoặc lò nướng để làm mềm bơ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên thì nhiệt độ cao chỉ khiến cho trái mềm do mất nước chứ không giúp bơ chín đúng cách. Phương pháp này có thể làm giảm hương vị tự nhiên, đồng thời khiến cho bơ chín không đồng đều, xuất hiện tình trạng chỗ nhão, chỗ thì còn dai.
1: Trong trường hợp nếu cắt đôi trái bơ khi chưa chín, hãy giữ lại hạt và đặt vào vị trí cũ. Quét một lớp nước cốt chanh lên bề mặt cắt để hạn chế thâm đen. Sau đó ghép hai nửa trái lại với nhau. Bọc kính bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp đậy kính rồi bảo quản trong tủ lạnh. Kiểm tra định kỳ để theo dõi độ mềm của trái. Đối với trường hợp có nhiều trái bơ chín cùng một lúc, có thể cho những trái còn hơi xanh vào ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình chín. Nhiệt độ thấp giúp giảm lượng khí ethylene được giải phóng, nhờ đó kéo dài thời gian sử dụng thêm khoảng từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, không nên bảo quản những trái bơ còn quá cứng trong tủ lạnh, vì nhiệt độ thấp có thể làm gián đoạn quá trình chín tự nhiên, ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của trái. Chuyên trang thưởng thức cuộc sống nơi đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
2: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
3: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng xét chọn và tôn vinh trí thức nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2026 vừa có thông báo về công tác xét chọn và tôn vinh năm nay. Các trí thức nhà khoa học trong và ngoài thành phố có các công trình, đề tài, giải pháp được ứng dụng, chuyển giao hoặc có đóng góp thiết thực, tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ. Trí thức nhà khoa học tại thành phố Cần Thơ có đóng góp tích cực, hiệu quả phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đều có thể đăng ký xét chọn. Về tiêu chuẩn xét chọn, trí thức nhà khoa học đạt một trong các tiêu chuẩn theo quy định và được hội đồng xét chọn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2026 tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ, cơ quan thường trực hội đồng xét chọn, địa chỉ số 39 đường Lý Tự Trọng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố phối hợp khoa Khoa học Chính trị Xã hội và Nhân văn, Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch Cần Thơ trong bối cảnh mới. Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề xuất được đưa ra cần hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, trong đó có sự kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng. Thiết kế định vị lại chuỗi giá trị tài nguyên mới, hướng đến đổi mới mô hình du lịch để nâng cao tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ nâng cao nhận thức, hoàn thiện hạ tầng và nền tảng số, xây dựng dữ liệu dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp, xác định các giải pháp ưu tiên về chính sách, dữ liệu, các mô hình điểm, từng bước xây dựng điểm đến thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững. Thưa quý vị, nằm giữa dòng sông Hậu thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, xã Phong Nẫm có vị trí địa lý đặc biệt với bốn bề sông nước bao quanh, phía bắc giáp xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long, phía đông giáp xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, phía tây giáp xã An Lạc Thôn và phía nam giáp xã Thế Ân Hội, thành phố Cần Thơ. Xã đảo Phong Nẫm là một cù lao trù phú với dân phong thuần phát và những vườn cây trái trĩu quả ngon lành, với cơ mang mận, sầu riêng, chôm chôm, vú sữa, nhãn tím, măng cụt, vân vân. Nhìn từ trên cao, cồn Phong Nẫm trông giống như một con tàu lớn mũi hướng về phía Cần Thơ, nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 20 km theo tuyến đường Nam Sông Hậu, quốc lộ 91B. Cồn Phong Nẫm có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ưu đãi, giao thông thông suốt. Nếu có dịp đến xã Phong Nẫm, quý khách sẽ được khám phá và trải nghiệm nhiều điều thú vị, thưởng lãm miền sông nước hữu tình giữa dòng sông Hậu. Bộ Công an vừa thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép, khuyến cáo người dân về những hậu quả hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài, cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo. Bộ Công an cho biết thời gian qua, hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép diễn ra ở phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh thành trong cả nước, các đối tượng tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang các nước sau đó trốn ở lại. Với thủ đoạn lợi dụng việc miễn thị thực hoặc thu xếp xin thị thực du lịch, giấy tờ cư trú giả của các nước cho khách xuất cảnh hợp pháp, rồi bố trí trốn ở lại hoặc sang các nước để cư trú bất hợp pháp, với chi phí từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng trên người. Bộ Công an cảnh báo với hành vi thủ đoạn trên, người dân có thể vi phạm vào Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, hoặc Điều 347 về tội vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay qua tần số 97.3 100.4 MHz. 6:30 âm nhạc bốn phương, 7:30 những khúc hát quê hương, 8:00 chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam, 8:20 đọc báo cùng bạn, 8:30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 9:30 sân khấu hài với tiểu phẩm dùng quê không yên tĩnh, 10:00 chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ, 10:15 chương trình ca nhạc tình Bolero, 10:45 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung những kỹ năng sống cho trẻ nên giáo dục ngay từ sớm. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ
5: bây giờ là 6:00.
6: Là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, tức ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 tại Khánh Hòa. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất vay ưu đãi dùng để mua nhà ở xã hội dành cho người dưới 35 tuổi từ mùng 1 tháng 7 sắp tới. Hôm nay diễn ra chuỗi hoạt động quy mô toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ số cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Cần Thơ. Trong phần tin thế giới, Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Triều Tiên. Nắng nóng kỷ lục khiến cuộc sống của người dân châu Âu đảo lộn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đông đảo người dân du khách đã dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, sự kiện tôn vinh di sản, thắt chặt tình đoàn kết và mở ra không gian phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Trong không khí tưng bừng và rộn ràng của ngày hội, không gian tại quảng trường 16 tháng 4 ngập tràn sắc màu thổ cẩm và thanh âm vang vọng của những nhạc cụ truyền thống. Giữa tiếng trống paranưng, tiếng kèn sananai réo rắt, thúc giục lòng người, anh David, một du khách đến từ Hoa Kỳ, hào hứng chia sẻ.
2: Rất là mẹ âm nhạc của người Chăm, sâu sắc và ý nghĩa trong lòng, hiểu biết thêm về cảm xúc của con người. Bài hát của người Chăm, thổ cẩm truyền thống của đặc biệt tại làng Mỹ Nghiệp là việc quan trọng để bảo tồn trong tương lai.
1: Sức hút của ngày hội không chỉ nằm ở những di sản độc đáo mà còn ở tình gắn kết, hội tụ rực rỡ của đồng bào từ khắp các vùng miền. Đứng giữa quảng trường rực rỡ cờ hoa, ông Muhammad, thành viên đoàn An Giang, phấn khởi bày tỏ.
3: Cái nét đặc sắc riêng của vùng miền á, nó cũng được biểu hiện ở đây là người Chăm Islam Hồi giáo, còn ở đây là đa số là người Chăm ở vùng như Chăm Bình Y, Chăm Roy là cũng là Chăm, nhưng mỗi vùng miền nó có những cái nét đặc sắc riêng, có sự giao lưu ba đó cũng tăng cường đoàn kết.
1: Ngày hội lần này tại Khánh Hòa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Sau khi hợp nhất, Khánh Hòa sở hữu một không gian phát triển mới, nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử, biển đảo cùng tiềm năng lớn về du lịch, khoa học công nghệ và kinh tế biển. Đây chính là lợi thế vàng để địa phương kết nối hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc với đổi mới sáng tạo, đưa văn hóa Chăm hòa chung vào dòng chảy của văn hóa Việt Nam. Để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục lan tỏa, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào thông qua các mô hình sinh kế, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh

0: Xuân đề nghị.
1: Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các nghệ nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.
2: Hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương về việc thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ vùng, Chương trình Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ và Phát triển Năng lượng Tái tạo. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
3: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn Bộ Công Thương hỗ trợ Đà Nẵng thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ vùng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương, đầu tư máy móc thiết bị và vận hành trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố quy hoạch lại chiến lược phát triển, trong đó có rà soát lại quy hoạch điện 8.
4: Quan trọng nhất là phải xây dựng một loạt các chiến lược công nghiệp này, chiến lược năng lượng này, chiến lược khoáng sản này, chiến lược về biển này. Thì tôi đề nghị là Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố cái trung tâm công nghiệp tháng 8 mới xong. Chúng ta tính vào cái phương án ta nằm ở đâu, trụ sở như nào, nguồn ở đâu. Chúng tôi ra soát lại cái thực hiện điện 8 của thành phố. Bộ Công Thương nên ủng hộ thành phố chỗ này.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng trước đây thành phố Đà Nẵng chỉ có công nghiệp cơ khí nhỏ, không đáng kể, chủ yếu phát triển dịch vụ du lịch. Tuy vậy sau hợp nhất, hiện nay thành phố Đà Nẵng có khu công nghiệp Chu Lai rất lớn, dư địa này rất đáng để thành phố tập trung phát triển công nghiệp. Về xây dựng trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ vùng tại Đà Nẵng, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.
4: Trung tâm công nghiệp hỗ trợ thì ở miền Trung buộc phải có một cái là quyết tâm chính trị thôi. Sắp tới thì sẽ phối hợp với thành phố để mà xây dựng cái trung tâm này. Vấn đề về công nghiệp hỗ trợ thì thành phố đúng là sau khi mà đánh giá ra soát lại thì cũng phải có một cái chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để mà hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí.
2: Cũng hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo chuyên đề về xu thế chuyển đổi sản xuất xanh và thực hành bộ tiêu chuẩn ESG, tức là môi trường xã hội quản trị, với sự tham dự của hơn 120 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững trong tương lai. Tin chi tiết của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
5: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng chuyển đổi xanh và thực hành bộ tiêu chí ESG hiện nay là yêu cầu tất yếu, bắt buộc để doanh nghiệp duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần giảm phát thải, quản trị minh bạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cải thiện điều kiện lao động và minh bạch dữ liệu. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần coi chuyển đổi xanh là một khoản đầu tư cho tăng trưởng bền vững, không nên coi đây là chi phí phát sinh. Hiện nay, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những giải pháp có chi phí thấp, mang lại hiệu quả cao như tiết kiệm năng lượng, quản lý nước thải, số hóa dữ liệu sản xuất và nâng cao chất lượng quản trị. Ông Nguyễn Thành Long, chuyên gia về quản lý chuỗi ESG cho rằng các địa phương cần có các khu công nghiệp sinh thái với hạ tầng điện sạch, nước tuần hoàn và xử lý chất thải đồng bộ, tạo nền tảng để doanh nghiệp thực hiện ESG hiệu quả và giảm chi phí chuyển đổi.
6: Áp lực cao nhất nhóm đang cung cấp các sản phẩm, cái mảng công nghệ cao cho các cái nhãn hàng như Apple, Samsung, LG bắt đầu phải sử dụng điện sạch 100%, rà soát vấn đề lao động, phải đảm bảo là theo đúng các cái chuẩn về an toàn lao động. Và cái nhóm áp lực thứ hai là những doanh nghiệp hiện nay là xuất khẩu các sản phẩm sang châu. 6 cái nhóm chính đang bị ảnh hưởng trực tiếp, đấy là nhóm thép, xi măng, nhôm, phân bón, hydro. Thì hiện nay đã có những cái phí carbon rất là cụ thể và phải đo khí thải sản phẩm, truy xuất dấu chân carbon trên từng sản phẩm, trên từng lô hàng, và chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sớm để không bị bỏ lại.
2: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau.
7: Trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 của năm nay là 6,5% một năm. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước nêu trên. Mức lãi suất áp dụng là 7,5% một năm. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ

0: người dân an cư. Hiện còn 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và HDBank.
1: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Phóng viên Kim Thanh đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin chi tiết. Xin được mời chị Kim Thanh ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa thuộc thành phố Hà Nội, lễ meeting trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 đang diễn ra với sự kết nối từ điểm cầu trung ương đến các tỉnh, thành phố, các xã phường trên cả nước. Sự kiện mang thông điệp Hà Nội chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy nhằm lan tỏa tinh thần chung tay phòng chống ma túy trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tác hại của ma túy và trách nhiệm cùng ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy. Trong chương trình thì các đại biểu và người dân cũng được tuyên truyền phổ biến những quy định mới của pháp luật về phòng chống ma túy, nhận diện các loại ma túy. Thực tế cho thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi năm công an thành phố phát hiện bắt giữ hơn 3.000 vụ với gần 5.000 đối tượng liên quan đến ma túy, chiếm trên 15% tổng số vụ án ma túy được phát hiện trên cả nước. Hiện nay thì thành phố có 4 xã phường không có ma túy. Và thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ meeting từ 6:30 sẽ diễn ra giải chạy một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, tiếp tục lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, tích cực và chung tay xây dựng cộng đồng an toàn không ma túy. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
1: Cảm ơn phóng viên Kim Thanh đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, tỉnh Sơn La vẫn được biết đến là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước. Cùng với tích cực đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tỉnh Sơn La cũng chú trọng đẩy mạnh xây dựng cơ quan đơn vị địa bàn không ma túy. Tuy nhiên thì đến hết năm 2025, toàn tỉnh vẫn còn 60/75 xã phường trọng điểm về ma túy từ loại 1 đến loại 3. Bà Lường Thị Vân Anh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Sơn La, thành viên ban chỉ đạo phòng chống và kiểm soát ma túy của tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Sơn La xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa với mục tiêu xuyên suốt là từng bước kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu đến năm 2030 đưa ra khỏi diện trọng điểm ma túy của cả nước.
3: Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và coi kết quả phòng chống ma túy là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị và địa phương. Hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, thực hiện tốt các giải pháp tăng cường tấn công chấn áp tội phạm ma túy. Thứ ba là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, tiếp tục củng cố thế trận phòng chống ma túy ngay từ cơ sở và duy trì và nhân rộng các cái mô hình hiệu quả, xây dựng và nhân rộng các cái xã, bản rồi khu dân cư không có ma túy.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì kỹ năng sử dụng máy tính và internet đã trở thành hành trang cần thiết đối với mỗi học sinh. Tuy nhiên thì ở nhiều vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì điều kiện tiếp cận công nghệ của các em vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức số, trong dịp hè năm nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình Biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở những lớp học tin học miễn phí đầy ý nghĩa dành cho học sinh địa phương. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
4: 7 giờ sáng, phòng học tại đồn biên phòng Vĩnh Hải đã rộn ràng tiếng nói cười của các em học sinh. Em Trích Hoàng Tiến cùng hơn 40 học sinh khác, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, háo hức đến với lớp học đặc biệt trong những ngày hè. Ở nơi vốn quen với tiếng sóng và gió, cùng nhịp sống mưu sinh của bà con vùng ven biển, những chiếc máy tính hôm nay trở thành cánh cửa mở ra thế giới mới đối với các em nhỏ. Em Trích Hoàng Tiến cho biết thêm.
5: Chú bộ đội dạy em đánh chữ, sửa dấu. Các chú bộ đội còn dạy về xếp mùng mền, trồng rau.
4: Những người thầy trên bục giảng hôm nay là những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Các cán bộ biên phòng trực tiếp đứng lớp, tận tình hướng dẫn từng thao tác nhỏ trên máy tính.
6: Con được mấy chú bộ đội dạy cách bật máy tính, rồi cách gõ, là cách di chuyển con chuột, rồi cách tắt máy, rồi cách chỉnh chữ, có ích cho học tập, học sẽ tốt hơn.
4: Phần lớn học sinh tham gia lớp học đang học bậc tiểu học, nhiều em còn rất hạn chế trong việc sử dụng máy tính, thậm chí có em lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính, vì vậy phương pháp giảng dạy cũng được các cán bộ biên phòng linh hoạt điều chỉnh. Đại úy Trung Văn Lương.

0: đội trưởng tham mưu hành chính đồn biên phòng Vĩnh Hải, một trong những cán bộ trực tiếp giảng dạy các em, cho biết.
1: Về cách dạy đối với các em thì phải áp dụng rất là đa dạng. Đối với các em mà đã có cái nhận thức cao thì các em có thể trực tiếp sử dụng thành thạo các loại vi tính. Mình chỉ hướng dẫn về các kỹ năng an toàn thông tin, an ninh mạng. Còn đối với các em có cái trình độ mà tiếp xúc máy vi tính kém thì phải cầm tay chỉ việc từng bước đối với các em. Qua đó thì giúp các em từng bước để hoàn thiện các kỹ năng về sử dụng tin học văn phòng.
2: Khi mà các em tham gia vào các trang mạng, đặc biệt là các trang mạng,
0: không chỉ dạy kỹ năng sử dụng máy tính, lớp học còn trang bị cho các em kiến thức về Internet và môi trường số. Các em được hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu học tập, tra cứu thông tin, nhận diện thông tin xấu, độc và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số không chỉ trang bị kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng số thiết yếu mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục, tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ những giờ học trong dịp hè cùng sự tận tâm của những người thầy lính quân hàm xanh đồn biên phòng Vĩnh Hải đã mở ra nhiều cơ hội mới tiếp cận tri thức số cho thế hệ trẻ vùng biên nơi đây.
3: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 tại thủ đô Athens, sự kiện Ngày Việt Nam tại Hy Lạp 2026 với chủ đề Việt Nam, Hồ Chí Minh, từ nhà yêu nước đến biểu tượng giải phóng dân tộc đã thu hút đông đảo khách tham quan và bạn bè quốc tế tham dự. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đồng tổ chức.
4: Hoạt động chính của Ngày Việt Nam tại Hy Lạp năm 2026 là triển lãm chuyên đề từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến biểu tượng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là những hình ảnh, tư liệu về quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Hy Lạp qua các thời kỳ. Ngoài hoạt động triển lãm, khách tham quan còn được trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với các tiết mục âm nhạc từ nhạc cụ truyền thống Việt Nam do các nghệ sĩ Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp dàn dựng và biểu diễn, cùng những món đặc sắc của Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và các nhà hàng Việt Nam tại Athens chuẩn bị.
3: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố khẳng định đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào nước này. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra chỉ ít phút sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích các trận địa tên lửa, radar và máy bay không người lái của Iran ở khu vực ven vịnh Ba Tư. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái của Iran tấn công tàu chở hàng Everlani mang cờ Singapore tại khu vực eo biển Hormuz chiều ngày 25 tháng 6. Trong tuyên bố vừa đưa ra, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời cảnh báo sẽ giáng trả những đòn sấm sét nếu lực lượng Mỹ tái diễn hành vi thù địch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ngày 14 tháng 6, Mỹ tấn công các mục tiêu tại Iran. Dư luận khu vực lo ngại nếu tình hình không được kiểm soát, căng thẳng có thể khiến kế hoạch nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ vào ngày mai bị đình trệ.
3: Liban, Israel và Mỹ hôm qua đã ký một thỏa thuận khung ba bên nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia đối địch lâu năm ở Trung Đông. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Thỏa thuận khung ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ được ký kết sau vòng đàm phán thứ năm giữa Liban và Israel diễn ra trong 4 ngày tại Mỹ nhằm chấm dứt hàng thập kỷ thù địch và gần 4 tháng giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Hiện nội dung chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thỏa thuận thiết lập một quy trình rõ ràng và có cấu trúc để khôi phục chủ quyền của Liban, giải giáp Hezbollah và phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng này, cho phép lực lượng Israel quay trở lại biên giới khi mối đe dọa đối với công dân của họ được loại bỏ. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết thỏa thuận là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền đất nước, cho phép người dân Liban trở về vùng đất đã được giải phóng, khẳng định sẽ tiếp tục công việc cho đến khi không còn chiếm đóng, tù nhân, lệ thuộc hay giám sát. Trong khi đó, nghị sĩ Liban thuộc phong trào Hezbollah, ông Hassan Falana cảnh báo chính quyền Liban không nên thực thi thỏa thuận này, cho rằng thỏa thuận chỉ phục vụ lợi ích của Israel và có nguy cơ tạo ra chia rẽ nội bộ nguy hiểm.
3: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm một năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, cho rằng các chương trình hạt nhân và tên

0: lửa của Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Donald Trump gia hạn tình trạng khẩn cấp này trong nhiệm kỳ hiện nay. Sắc lệnh vừa nêu được ban hành từ năm 2008 và được các đời Tổng thống Mỹ liên tiếp gia hạn hàng năm. Các cơ quan y tế trên khắp châu Âu tiếp tục đặt trong tình trạng cảnh báo cao khi mà một đợt nắng nóng kỷ lục lan rộng khắp lục địa. Tình trạng này đang khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
1: Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, nơi khí hậu đang biến đổi nhanh hơn bất cứ nơi nào khác trên toàn cầu. Nhiệt độ đang đạt đỉnh điểm ở Pháp và Anh, nơi các kỷ lục về nhiệt độ tháng 6 đã bị phá vỡ. Nhưng ở Italia, dự kiến nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn vào cuối tuần, mang đến những mức nhiệt độ đầu tiên của mùa hè lên tới 40 độ C. Nhiều danh văn hóa buộc phải đóng cửa và ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Pháp, cảnh sát ở thủ đô đã yêu cầu các nhà tổ chức sự kiện lớn hủy bỏ chương trình ngoài trời hoặc lùi thời gian vào thời điểm phù hợp. Tại Đức, nhiệt độ cao đã khiến mặt đường cao tốc A2 bị phồng rộp và nứt vỡ trên nhiều làn đường. Tại Áo, công ty đường sắt quốc gia cảnh báo rằng đường ray xe lửa có thể bị cong vênh trong những ngày tới. Tình trạng báo động đỏ đã được ban hành trên hầu hết lãnh thổ Hà Lan và nhiều trường học đã phải đóng cửa do dự báo nhiệt độ lên tới 40 độ C, gây khó khăn cho du khách. Cái nóng này không còn là ngoại lệ nữa, nó đang trở thành chuyện thường tình. Vì vậy chúng ta cần tìm ra giải pháp và cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Người dân và khách du lịch đơn giản là không thể chịu đựng nổi. Thật đáng lo ngại khi mỗi năm dường như nhiệt độ lại càng tăng cao hơn, đặc biệt là ở môi trường đô thị. Nhiệt độ rất dễ tăng cao và điều đó thật vô lý. Biến đổi khí hậu rõ ràng đang diễn ra và hậu quả của nó là kiểu thời tiết khiến bạn cảm thấy bất lực.
0: Đêm qua, theo giờ địa phương, toàn bộ thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận của Nhật Bản lại bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh. Điều đáng lo ngại là chỉ trong vòng chưa đến 48 giờ đồng hồ, khu vực Đông Bắc và khu vực thủ đô của Nhật Bản liên tục phải hứng chịu 4 trận động đất mạnh với những đặc điểm nguy hiểm và trong bối cảnh hai cơn bão rất mạnh đang đến rất gần. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
0: Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Pháp vào lúc 2 giờ rạng sáng nay được xem là trận đấu tâm điểm của bảng Y World Cup 2026. Cả hai đội đều đã sớm giành vé vào vòng 32 đội nhưng vẫn cần phân định đội nào khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trận đấu này kết thúc với tỷ số là 1-4 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Pháp. Còn tại bảng Y thì trận đấu giữa đội tuyển Senegal và Iraq đã kết thúc với tỷ số 5-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Senegal. Vào lúc 7 giờ sáng nay sẽ là cặp đấu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út, cùng với đó là cuộc so tài giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại bảng H. Còn vào lúc 10 giờ tại bảng G sẽ diễn ra cuộc so tài giữa đội tuyển New Zealand và Bỉ, trong khi đó thì đội tuyển Ai Cập đối đầu với Iran. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu này trên các kênh sóng VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Maroc sẽ triển khai một chương trình vận tải hàng không đặc biệt nhằm đưa hàng nghìn cổ động viên tới thành phố Monterrey của Mexico để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 gặp Hà Lan. Hãng hàng không quốc gia Royal Air Maroc cho biết sẽ khai thác 6 chuyến bay thẳng đặc biệt từ Casablanca đến Monterrey từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, cùng với 6 chuyến bay trở về từ 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Tổng cộng hơn 30.000 vé được cung cấp cho người hâm mộ. Chương trình vận chuyển đặc biệt này được triển khai trong bối cảnh hàng nghìn cổ động viên Maroc dự kiến sẽ tới Mexico để tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của họ tại World Cup 2026. Đây là một trong những trận đấu được người hâm mộ Maroc đặc biệt chờ đợi sau màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển quốc gia tại vòng bảng.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam có nơi từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và

0: cảnh sát, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục phát triển sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa con người Việt Nam, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các nghệ nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào. Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất ưu đãi cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội. Qua đó sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
3: Chương trình âm nhạc bốn phương.

xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc bốn phương của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, khi nhắc đến làn sóng Eurodance cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, bên cạnh những cái tên đình đám như Aqua hay Vengaboys, người yêu nhạc chắc hẳn không thể quên bộ đôi đến từ Đan Mạch Toypost với phong cách bubblegum pop vui nhộn, những câu chuyện cổ tích được kể bằng âm nhạc cùng hình ảnh đầy màu sắc. Toypost đã trở thành biểu tượng của một giai đoạn âm nhạc sôi động và lạc quan. Nhóm gồm hai thành viên là Anila Mirza và Amer and Falaki được biết đến rộng rãi qua những bản hit như Tarzan and Jane, Best Friend hay The Shallow Song. Sau một thời gian dài vắng bóng, Toypost đã tái hợp từ năm 2017 và tiếp tục xuất hiện trong các chương trình lễ hội âm nhạc hoài niệm về thập niên 1990 tại châu Âu, đưa những giai điệu quen thuộc trở lại với khán giả của nhiều thế hệ. Dù không còn hoạt động theo mô hình phát hành album liên tục như trước đây, sức hút của Toypost vẫn được duy trì mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến với hàng trăm ngàn người nghe mỗi tháng. Những ca khúc của họ vẫn xuất hiện trong các playlist Eurodance, Pop 90 giây và những chương trình âm nhạc hoài niệm trên khắp thế giới. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở về với những năm tháng rực rỡ ấy qua 6 ca khúc quen thuộc để cảm nhận nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan đã làm nên thương hiệu

Todd Frost. Mở đầu chương trình là một ca khúc mang đậm màu sắc bubblegum pop, dòng nhạc đã đưa Todd Frost trở thành hiện tượng tại nhiều quốc gia châu Âu. Với giai điệu tươi sáng, tiết tấu sôi động và phần quà âm đặc trưng của Eurodance cuối thế kỷ 20, Baby Boy mang đến cảm giác trẻ trung, vui vẻ và đầy sức sống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Baby Boy.

Có thể nói, điều khiến Toy Spot khác biệt so với nhiều nhóm nhạc cùng thời chính là khả năng biến những câu chuyện giản dị thành những thế giới âm nhạc đầy màu sắc. Trong các sản phẩm của mình, bộ đôi người Đan Mạch luôn tạo ra cảm giác như người nghe đang bước vào một cuốn truyện tranh hoặc một bộ phim hoạt hình vui nhộn. Âm nhạc của họ không đặt nặng những thông điệp phức tạp mà hướng đến sự giải trí, niềm vui và năng lượng tích cực. Những giá trị vẫn còn nguyên sức hấp dẫn sau hơn 2 thập niên. Và tiếp theo đây là một ca khúc mang màu sắc trưởng thành hơn đôi chút, nói về những khoảng cách và sự chia ly trong các mối quan hệ. Divided cho thấy một góc nhìn khác của Toy Spot. Khi bên cạnh những giai điệu vui nhộn quen thuộc, nhóm vẫn có thể truyền tải những cảm xúc sâu lắng thông qua phần ca từ và cách thể hiện giàu cảm xúc. Please.

Nhìn lại hành trình âm nhạc của nhóm, người ta dễ dàng nhận ra rằng thành công của Topaz đến từ sự kết hợp hài hòa giữa chất pop đại chúng, Eurodance và khả năng tạo dựng hình ảnh độc đáo. Album đầu tay Fantastic phát hành năm 1999 đã đưa nhóm lên vị trí hàng đầu tại nhiều bảng xếp hạng châu Âu, đồng thời mang về những chứng nhận doanh số ấn tượng. Không cần những hiệu ứng quá cầu kỳ, chỉ với những giai điệu bắt tai và tinh thần vui tươi, Topaz đã trở thành một phần ký ức đẹp của thế hệ khán giả yêu nhạc cuối thế kỷ trước. Với tiết tấu sôi động, phần điệp khúc dễ nhớ cùng phong cách trình diễn hồn nhiên đặc trưng, To Be The Boy là minh chứng rõ nét cho công thức thành công của Topaz. Xin mời quý vị cùng đến với To Be The Boy.

Thưa quý vị, có những nghệ sĩ thành công nhờ sự đổi mới liên tục, nhưng cũng có những nghệ sĩ được yêu mến bởi khả năng lưu giữ những cảm xúc đẹp đẽ nhất của một thời đại. Toy Sport thuộc về nhóm thứ hai. Mỗi khi những giai điệu quen thuộc vang lên, người nghe như được quay trở lại những năm tháng vô tư khi âm nhạc đơn giản chỉ là niềm vui và sự sẻ chia. Có lẽ chính điều đó đã giúp các ca khúc của Toy Sport vẫn được yêu thích cho đến ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình là một bài hát mang thông điệp về sự đồng hành niềm vui và những bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy nhau trong cuộc sống. Take My Heart, ca khúc sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được chất năng động quen thuộc của Toy Sport. Bài hát giống như một lời động viên dành cho những ai đang tìm kiếm sự sẻ chia và hy vọng.

quý vị thân mến, nhắc đến Toy Box mà không nhắc đến những hình ảnh vui nhộn đầy màu sắc trong các video âm nhạc của họ thì quả là thiếu sót. Chính sự sáng tạo trong hình ảnh đã góp phần đưa nhóm trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng bubblegum pop châu Âu cuối thập niên 1990. Và nói đến Toy Box, người hâm mộ trên toàn thế giới chắc chắn sẽ nhớ ngay tới một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của họ. Được phát hành trong album đầu tay Fantastic, The Sailor Song là một trong những ca khúc đã góp phần xây dựng tên tuổi của Toy Box trên thị trường quốc tế. Với giai điệu vui tươi và câu chuyện đầy tính tưởng tượng, bài hát nhanh chóng trở thành bản hit được yêu thích tại nhiều quốc gia. Trải qua hơn 20 năm, thế giới âm nhạc đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, những ca khúc của Toy Box vẫn giữ được nét duyên riêng bởi chúng gợi nhớ về một thời kỳ mà Eurodance thống trị các sàn nhảy và các kênh truyền hình âm nhạc trên khắp châu Âu. Sự trở lại của nhóm trong các tour diễn hoài niệm những năm gần đây cũng cho thấy rằng những giá trị âm nhạc tích cực và đầy năng lượng vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng công chúng. Một ca khúc vô cùng sôi động nữa chính là Usual Sex, cũng đang tiếp tục thể hiện phong cách âm nhạc đặc trưng đã làm nên thương hiệu Toy Box: vui vẻ, dễ nghe, giàu năng lượng và luôn mang đến cảm giác lạc quan cho người thưởng thức. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với The Celebration và Usual Sex.

0: Thưa quý vị, từ những bản hit đình đám cuối thập niên 90 cho đến những sân khấu hoài niệm của hiện tại, Toybox vẫn chứng minh rằng âm nhạc tích cực và chân thành luôn có sức sống bền bỉ với thời gian. Không chỉ là một nhóm nhạc Eurodance thành công của Đan Mạch, Toybox còn là một phần ký ức đẹp của hàng triệu khán giả yêu nhạc trên khắp thế giới. Chương trình âm nhạc bốn phương sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện rất thật

0: của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
0: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng thứ bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Cần Thơ đề xuất Trung ương hỗ trợ 19.500 tỷ đồng làm cầu vượt biển Trần Đề.
0: Thành phố Cần Thơ sẽ mở rộng 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn.
1: Vĩnh Thạnh chuyển mình từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp để nâng cao giá trị nông sản và mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương.
0: Sáng nay, Cần Thơ sẽ tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026 nhằm mở rộng đầu ra cho trái sầu riêng.
1: Câu lạc bộ bóng đá trường tiểu học An Thới 2 phường Bình Thủy, nơi nuôi dưỡng những hạt giống đam mê, góp phần làm sôi động phong trào thể thao học đường và mở ra những hy vọng mới cho bóng đá thành phố trong tương lai.
0: Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiến nghị Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ sớm triển khai dự án cầu vượt biển dài 17,8 km thuộc quy hoạch bến cảng Trần Đề trong giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn đầu tư khoảng 19.500 tỷ đồng.
1: Theo quy hoạch, dự án bến cảng Trần Đề có tổng diện tích hơn 4.435 ha, gồm khu hậu cần logistics khoảng 4.000 ha và khu bến cảng ngoài khơi rộng 435 ha. Điểm nhấn kỹ thuật lớn nhất là tuyến cầu cảng vượt biển dài 17,8 km kết hợp hệ thống đê chắn sóng dài 9.800 m. Toàn bộ hệ thống được thiết kế để tiếp nhận tàu container trọng tải lên đến 100.000 tấn và tàu hàng rời lên tới 160.000 tấn. Tổng mức đầu tư toàn dự án ước khoảng 162.730 tỷ đồng. Trong giai đoạn khởi động, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí hơn 19.400 tỷ đồng để thực hiện 3 hạng mục then chốt, gồm cầu vượt biển, tuyến đường kết nối và đê chắn sóng.
0: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư đối với 5 tuyến cao tốc, gồm cao tốc Bảo Hà Lai Châu, cao tốc Nội Bài Bắc Ninh Hạ Long, đoạn Vành Đai 5, Bắc Ninh Hạ Long, cao tốc Bắc Nam phía Tây, cao tốc Nha Trang Liên Khương và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Sóc Trăng.
1: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Sóc Trăng được đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư sau 2030 thành trước và sau năm 2030. Cục Đường bộ cho biết, nhu cầu vận tải trên hành lang Thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau tăng khoảng 10% đến 25%, do đó nhu cầu sớm hình thành tuyến đường cao tốc ven biển. Tuyến đường sớm được đầu tư sẽ hình thành trục kết nối quan trọng giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau, tăng cường liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, giảm tải cho quốc lộ 1, mở ra không gian phát triển mới.
0: Khu Nam Cần Thơ đang được chuẩn bị thêm quỹ đất phục vụ phát triển đô thị khi Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Cái Răng giai đoạn 2. Dự án có quy mô hơn 11 hecta nằm liền kề với khu tái định cư Cái Răng giai đoạn 1 và dự kiến đáp ứng chỗ cho khoảng 1.600 người.
1: Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, viễn thông, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, dự án được quy hoạch trong khu vực có nhiều lợi thế kết nối hạ tầng, gắn với trục giao thông lớn và